Elämä on nyt siitä muistutti meitä Pekka Simojoki. Maikki kirjoittaa, että seuraava laulu Pekka Ruuskan Kuljettaja johda on kappale, joka on vuosikymmeniä kulkenut siinä mukana ja on ikisuosikki ja vakio kappale, kun kysytään hengellistä toivelaulua. Ja hän kertoo, että hän on lauleskellut usein ja soitellut kitarallakin mukana tätä biisiä kuunnellessa.

Se oli klassikko vuosien takaa, Pekka Ruuska ja Kuljetaja Johda. Tämän päivän musiikkilista tulee Maikilta ja Jaanalta ja seuraavaksi he haluavat kuulla Kari Tapiolta Kuin taivaisiin. Hänellä on niin hyvä ääni ja sanat myöskin todella koskettavat.

0: Kuuntelijan toivelista.
1: Siinä sametti ääni Kari Tapio ja Kuin taivaisiin. Seuraavasta mielilaulustaan Maikki ja Jaana kirjoittavat koskettavasti, että tätä ei voi kuunnella itkemättä. Meidän ei tarvitse olla vahvoja. Taivaan isällä on valta sielläkin, missä maailma on mennyt sekaisin. Ja Even ja Ossin äänet sointuvat yksiin hyvin kauniisti.

0: Even ja Ossin sielläkin laulua toivoivat Maikki ja Jaana ja muistuttivat, että taivaan isällä on valta sielläkin, missä maailma on tosiaan mennyt sekaisin.
1: Kuuntelijan toivelista. Huippusuosituksi noussut Arvaa kuka -aamukisa jatkuu herätysaamulähetyksissä. Veikkaa, ketä henkilöä arvuutellaan ja voit voittaa lahjakortin Aikashop-kirjakauppaan. Palkinnon arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku onnekas korjaa potin. Arvaa kuka. Joka arki aamu kello 9.15. Yhteistyössä Radio Day ja Aikashop.
2: Halpahallin shokkivikkelät. Öljykynttilä pitkällä paloajalla 55 senttiä. Kaikki JJ Rebel-tuotteet -30% sekä Lumene-meikit -40%.
3: Elämä voi mullistua hetkessä. Nepalissa tulvavyöry vei kodit ja tuhosi elämän. Avun tarve on valtava. Menetyksen keskellä nousee kysymys. Mistä tulee minulle apu? Medialähetysjärjestö IRR-TV vie toivoa. Uusi maitilinkielinen mediatyö Nepalin TV:ssä on nyt alkamassa. Miljoonat ihmiset saavat kuulla Jeesuksesta, joka ei hylkää. Auta lahjoittamalla työhömme Nepalissa. Tule mukaan ja lahjoita osoitteessa irrtv.fi tai MobilePayn numerolla 45000. Apua tähän päivään, toivoa huomiseen. IRR-TV.
4: Tämän vuoden maatanäköisen festareiden teemana on Jeesuksen jäähyväis puheen rukous Kaikki olisivat yhtä. Me kristityt emme ole tässä onnistuneet mitenkään hyvin. Tervetuloa Turun Gateway Centerille 20-22. marraskuuta etsimään ja kokemaan yhteyttä sekä iloa Jumalan sanan lupauksista. Osta liput osoitteesta maatanäkyvissä.fi itsellesi ja läheisillesi. Esitymässä gospelin eturivin artistit kuten Immanuel, Kotiinpalajat, Juhani Tikkanen, Eve ja Ossi sekä lukuisat muut muusikot ja puhujat. Tervetuloa mukaan.
5: Marja Salminen ja kuuntelijan toivellista Radio Dayn arkiaamupäivissä.
0: Mukava, kun kuuntelet Radio Dayta. Ja lämmin kiitos Maikille ja Jaanalle, jotka ovat valinneet meille tänään hienoa musiikkia nautittavaksemme. Ja listalta löytyy seuraavaksi Jaakko Löytyn, kahden maan kansalainen, ja sanat puhuvatkin puolestaan.

0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Sinne perille taivaan kotiin olemme matkalla ja siitä muistutti tuo Jaakko Löytyn kahden maan kansalainen. Tänään kuulemme Maikin ja Jaanan mielimusiikkia ja seuraavasta biisistä he toteavat, että Etsiteralla on reippaita voimabiisejä ja tämä on yksi niistä.

Siinä svengasi etsiterakuoroja, tuliset vaunut oli tuon laulun nimi. Seuraava toive on sitten hyvä yhdistelmä räppiä ja Kristina Braskin melodista herkkyyttä. Tämä on lohdullinen laulu, näin kirjoittavat Maikki ja Jaana.

Kristiina Braskin ja Immanuelin Sä kannoit mua -laulu soi tänään kuuntelijan toivelistalla Maikin ja Jaanan toiveesta. Onko totta, että Jeesus, sinä rakastit minua jo ennen maailman luomista? Näihin ajatuksiin johdattelee heidän seuraava toiveensa, maksettujen viulujen, ilman sinua ei ole huomista.

0: Maksetut viulut ja ilman sinua ei ole huomista.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattu kannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
3: Hei, tässä Santperin Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
4: Sipoossa käynnistyi maanantaina Sipoo missio Tie, totuus ja elämä. Päätapahtumat ensi viikonloppuna Betania seurakunnassa Iso kylätie 34. Perjantaina nuorten ilta kello 18.30, lauantaina ja sunnuntaina missiotapahtumat kello 18. Musiikissa Philip, Ronnie with Friends ja Classic Praise puhujana Tapani Suonto. Mukana Sipoon Betania, One Way, Helsingin Raamattukoulu, Teen Challenge ja Finn Missio. Tervetuloa.
1: Radio Day. Kuuntelijan toivelista. Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Marja Salminen.
0: Siunattua tätä hetkeä sinulle Marjalta ja kiitos erityisesti Maikki ja Jaana, kun olette valinneet meille hienoa ja puhuttelevaa hengellistä musiikkia kuultavaksemme. Ja seuraavaksi ääneen pääsee sitten Tarvo Laakso ja Krusifiksin juurella laulu. Ja he toteavat, että tämä on gospelin rockiklassikko ja Tarvolla on mahtava äänen rouheus ja kitarasoundi.

Krusifiksin juurella oli Tarvo Laakso, joka on jo päässyt sinne taivaalliseen laulukuoroon perille Herransa luokse. Seuraavasta toiveestaan meidän uskovat äitiystävykset Maikki ja Jaana kertovat, että tässä laulussa kuuluu elämän hallitsemattomuus. Kaikki ei mene aina oman käsikirjoituksen mukaan. Välillä saamme itsemme kiinni siitä, että olemme luulleet voivamme hallita itse elämäämme.

0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Eve ja Ossi ja Villi Virta. Ja sokerina pohjalla Maikin ja Jaanan kuuntelijan toivelistalla kuullaan Juha Tapiolta ja Johanna Kurkelalta hyvin rakastettu laulu. Ja he sanovat, että tästä tulee levollinen ja rakastettu olo. Missä tätä sitten kuunteleekaan?
0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.

0: Hienoon Juha Tapion ja Johanna Kurkelan rakastettu lauluun päättyi tämä Maikin ja Jaanan kuuntelijan toivelista. Oikein lämmin kiitos teille ja Jumalan runsasta siunausta. Kuten myös sinulle, Radioiden kuuntelija, joka olit mukana. Ja maanantaista perjantaihin soivat tosiaan hyvin hienot kuuntelijan toivelistan laulut kello 11 lähtien.
1: Tsaude, tässä on Jyrki Sixtinaa naisista. Minä ja Pekko Käppi tehdään tulevana syksynä Virsiä kirkkokonserttikiertue 10 paikkakunnalla ympäri Suomen. Konserttien tarkemmat paikkakuntakohtaiset aikataulut löydät osoitteesta lippu.fi ja liput ovat myynnissä nyt. Konserttien ohjelmisto koostuu pääasiassa meidän tulevan Virsiä-albumin kappaleista, mutta myös yllätyksiä on luvassa. Tervetuloa nauttimaan pimenevässä syysillassa ainutlaatuisesta tunnelmasta Virsien parissa. Nähdään kirkoissa.
2: Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni. Se on valo minun matkallani.
3: Radio Dayn ystäväkalenterissa tämä raamatun jae yhdistyy tunnelmalliseen kuvaan, jossa kalastajat vetävät nuottaa ilta-auringon loisteessa. Kalenteri on muuten oivallinen tapa pitää esillä elävää sanaa ja antaa vaikka lahjaksi.
4: Tilaa nyt evankelioiva ystäväkalenteri hintaan 14,90. Osta heti 5 kappaletta, niin saat ne edulliseen 69 euron hintaan. Soita tilauksesi arkiaamupäivisin numeroon 0444-777-888 tai tilaa kätevästi netistä kry.fi kautta kalenteri. Kalentereita on myynnissä myös Pekka Simojoen ja ystävien majataloillassa Vuosaaren kirkolla perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
5: Tässä Kirsi Rostamo. Joulutorit vanhan kaupungin historiallisessa miljöössä on takuuvarma joulutunnelman tuoja. Yksi Euroopan hienoimmista joulutoreista on Puolan Krakovassa. Lähde mukaamme Radio Dayn kuuntelijamatkalle 14. joulukuuta alkaen tutustumaan Krakovaan ja sen lähiympäristöön. Varaa paikkasi syyskuun loppuun mennessä. Tarkemmat tiedot osoitteessa daymatkat.fi.
6: daymatkat.fi.

0: Jälki-istunto.
1: Olemme saapuneet jälleen hetkeen, jossa jälkiviisastelu on sallittua ainakin tämän yhteisen pöydän ääressä ja sinä saat, hyvä kuulija, tehdä muistiinpanoja sitten tai kommentoida siellä, missä oletkin. Nykyään mahdollista toki radion kautta tai suoratoistopalvelusta. Minne sinut tavoitankin, kiva, kun olet jälkiistunnon äärellä. Minä olen jälkiistunnon virallinen valvoja ja ohjelman toimittaja Matias Wilberg ja olen jälleen saanut kolme hienoa keskustelijaa, jotka ovat valinneet kolme ajankohtaisaihetta viime päivien puhuttaneista aiheista maailmalta ja kotimaasta ja näin myöskin tänään. Lähdetäänpä totutusti keskustelijoiden esittelyllä, niin päästään sitten itse aiheiden pariin. Minusta katsottuna vasemmalla istahtaa TV-tuottaja, podcast-sanailija Eero Hietala. Tervetuloa.
2: Kiitos, kiitos. Ja ehkä tartun noihin sanoihisi. Minä hyvinkin sieluni silmillä näen nyt kaikki radion kuulijat tekemässä niitä muistiinpanoja niin. Tässä jälkiistunnon aikana. Mä oon aivan vakuuttunut, että juuri näin käy.
1: No, minä olen oppinut meidän erään aamun tietovisan kautta, että sitä edelleen tehdään. Minä uskon, että siellä on vähintään joku, joka oikeasti.
3: Eikö jälkiistunnossa kirjoiteta perinteisesti taululle, että en enää koskaan vedä lottaa letistä?
1: Just, 50 kertaa. Juuri näin.
2: Kyllä.
1: Tuo ääni kuuluu Jan Ahoselle ja häntä esittelen kohta vielä vähän lisää ja yritän välttää puhumasta jääkiekosta. Se on arka aihe meille pääkaupunkiseudun seurojen ystäville tällä hetkellä. Mutta Eero, kun päästään sinun aiheeseesi hetkiseen kuluttua, sillä me tänään avataan peli. Anna pieni maistiainen, mistä on tänään sitten puhetta tiedossa?
2: No, ajattelin keskustella tästä Englannin kirkossa. No, voisiko sanoa roihuavasta skandaalista, jossa arkkipiispa Sarah Mulally jakoi tällaisen uskontojen yhteyttä edistävän palkinnon tällaiselle imaamille, joka sitten paljastuikin Osama Bin Ladenin ystäväksi.
1: Tästä sitten lisää. Jos tajan sulla, hyvä kuuntelija, täysin uutispimentoa, niin kohta sitten tarkalla korvalla varautuen. Siinä on ehkä vinkki myös aiheeseen, mistä sitten kuullaan myös lisää. Ja sen aiheen tuo tänään pöytään seurakuntalainen.fi uutisverkkosivuston päätoimittaja, valokuva ja Sari Savela. Tervetuloa jälkiistä.
4: Kiitoksia.
1: Mitäkä syksyyn kuuluu?
4: Onko jo syksy?
1: Niin.
4: Joo. Aloisin pitää kiinni kovasti siitä, että kesä on vielä, mutta kyllä se tuossa, kun tänne tulin, satoi vettä ja oli aika viileetä. Kyllä se vähän syksyiseltä tuntui.
1: Joo.
4: Pakko myöntää.
1: Syyspäivän tasaus oli merkki siitä, että kun luma siinä kohtaa pitää viimeistään sanoa hyvästi kesälle, niin kai se on myönnettävä. Sun aihe on siis jotain varautumiseen viittaavaa, niin mä tuossa vihjasin, mutta anna siihen pieni lisä vielä, mistä me puhutaan aiheessa numero 2.
4: No, mä otan vähän tämmöisen elämäni biisi vihje niin kuin lähestymistavan tähän ja annan yhden sanan, paristokäyttöinen radio.
1: Se on aihe numero 2. Aihe numero 3, joka päättää jälkiistunnon tänään, tuo niin ikään sarja. No ei, en mä siitä jääkiekosta puhu, mä lupasin näin, mutta hän on pappi, hän on media-alan osaaja, hän on Jan Ahonen ja hän on jälkiistunnon vakiokaartaja, niin kuin kyllä muuten 2 aiempaakin. Tervetuloa Jan jälleen jälkiistuntoon.
3: Kiitoksia. En ole tapojani parantanut. Täällä ollaan.
1: Mitä kuuluu? Ei tarvitse mainita siitä urheilulajista mitään.
3: Okei. Okay. No, sanotaan nyt vaikka sillä tavoin, että 10.10. mulla on ilo olla järjestämässä semmoista opiskelijajuttua kuin Kirkkoapro, joka on päihteetön tapahtuma. Ja mun on pakko myöntää, että viime yönä muun muassa heräsin murehtimaan, että onko muistanut kaiket. Tosi kiva tehdä kasvavaa tapahtumaa, mutta voi. Täytyy sanoa myös, että kyllä se vähän vatsanpohjaa vaatii. Ja kun mä en ole maailman järjestelmällisin ihminen, niin asioita tulee sitten yöllä mieleen ja se ei ole aina kivaa.
1: Tässä siis kurkistus kasvatuksen papin työpöydälle. Entäpä sieltä keskusteluaiheiden pöydästä? Mä tiedän, että sä seuraat tarkkaa uutismaailmaa ja median toimintaa. Minkälainen on aihe numero 3 tänään jälkiistunnossa?
3: Olemmeko muuttuneet yhteiskunnaksi, jossa hyvän tekemisen pitää olla mahdollisimman helppoa?
1: Tästä sitten tänään numero 3, mutta me lähdetään nyt ensin Englantiin. Sieltähän löytyisi myös kirkon ihmeellisiä tarinoita ja siihen viittasin tuossa alussa. Siitäkin jotain uutta tulossa kenties Radio Dayssä. Mutta nyt ollaan jälkiistunnossa. Eero Hietala pääsee alustuksen antamaan ensimmäiseen aiheeseen ja minä kopautan täältä nuijaa pöytään, niin sittenpä pääset alustamaan tuosta.
0: Jälkiistunto.
1: Olepa hyvä.
2: Joo, mä ajattelin tosiaan ihmetellä tätä Englannin kirkon skandaalia, joka tässä pari viikkoa sitten lähti ottamaan kierroksia. Siellä tämä varsin tuore arkkipiispa Sarah Mullally jakoi tällaisen uskontojen yhteyttä edistävän palkinnon tällaiselle pakistanilaiselle imaamille, joka nimi oli Hafiz Muhammad Tahir Mehmood Ashrafi. No, sitten tämä imaami tuli ottamaan tämän palkinnon vastaan, ja tästä mä näin myös kuvan, joka tuli alkuun mua vastaan somessa. Kannattaa mennä katsomaan, kuulijat, tämä kuva, koska ensin luulin, että kyse on jostain tekoälyn pilakuvasta, mutta näin ei ollut. Että imaami tuli ottamaan sen palkinnon vastaan vaimonsa kanssa, ja tämä vaimo oli pukeutunut tällaiseen kasvot täysin peittämään nikabiin. Että siinä oli sitten tällainen ikään kuin juhlallinen palkinnon antamisseremonia, missä arkkipiispa antaa tälle imaamille, jota hän ei ilmeisesti edes saanut koskea tietenkään, koska naiset ja miehet eivät saa, joten hän sitten antoi tämän mitalinkin, joka siihen kuuluu tähän palkintoon, tämän täysin hunnutetun naisen kaulaan. Et sitten aivan vain näkyy silmistä osa. Ja eikä tässä vielä kaikki. Tämä palkinto jaettiin syyskuun 11. päivän iskujen 25. vuosipäivänä, eli kuitenkin ihan niin kuin merkittävänä päivänä. Ja tästä tämä skandaali oikeastaan lähtikin, että ei siitä huivista, se varmaan olisi niin kuin mennyt ihan kulttuurierojen piikkiin, mutta sitten seremonian jälkeen arkkipiispalle huomautettiin, että tämä samainen imaami, jota nyt palkittiin, oli vuonna 2007 luvannut antaa Osama bin Ladenille tällaisen kunnianimen Jumalan miekka, ikään kuin muslimien että hän halusi kunnioittaa häntä ikään kuin muslimien puolustajana. Ja sitten tämä samainen imami myös vastustaa Pakistanin jumalanpilkka- ja lapsiavioliittolakien kumoamista. Ja sitten ihan minusta aiheellisesti kysyttiin, että olikohan tämä nyt ihan varmasti sellainen henkilö, jolle kannatti tämä uskontojen välistä yhteyttä edistävä palkinto nyt sitten jakaa. No, arkkipiispa tuli sitten tämän jälkeen itsekin toisiin ajatuksiin ja veti palkinnon pois tältä imaamilta. No, nämä kuvat ei ole minnekään netistä kuitenkaan hävinneet, ne on hyvin, hyvin erikoisia. Ja nyt sitten aika moni itse asiassa on vaatinut arkkipiispan eroa, että jos tehdään näin tökeröitä virheitä, niin onko hän nyt lainkaan kykenevä jatkamaan hommassaan. No, sehän ei ole meidän asia päättää, se on englantilaisten asia. Mutta tästä mä haluaisin nyt vähän kuulla teidän ajatuksia just nimenomaan siitä ehkä, että tekikö arkkipiispa tässä oikein vai väärin, ja mitä tämä teidän mielestä ylipäänsä kertoo tällaista uskontojen välisten suhteiden vaikeudesta.
0: Niin, Ashrafihan oli itse vielä todennut, että nyt on vääristelty hänen sanojansa, otettu kontekstista ihan väärällä tavalla. Nyt on tämmöinen musta maalauskampanja häntä kohtaan menossa, mutta miten se sitten onkaan. Nyt keskustelua tosiaan Eeron alustuksesta. Kiitos siitä. Sari ja Jan, kumpi haluaa ensimmäisen puheenvuoron?
4: No, ensireaktio, kun näin tämän kuvan. Niin se oli aika hätkähdyttävä kuva, koska se tavallaan meidän niin kuin länsimaisessa kulttuurikontekstissa, niin se tuo meidän lähelle maailman, jonka me haluttaisiin pysyvän kaukana, tai itse ainakin haluaisin pysyvän kaukana. Ja kiinnostaisi tietää, että mitkä on olleet ne perusteet, jolla tavallaan on päädytty luovuttamaan tämä palkinto tälle henkilölle. Perehdyitkö sä tähän?
2: No, jonkin verran joo. Että siinä on ollut siis perusteissa sitä, että tämä imaami on kaiketi tavalla tai toisella pyrkinyt siellä Pakistanissa edistämään muslimien ja kristittyjen välisiä suhteita. Kuten tiedämme, Pakistanissa kristittyjen tilanne on todella, todella hankala ja heikko. Ja varmaan voidaan ehkä ajatella, että siinä kontekstissa tällainen pienikin askel voi olla hyvä ja kannatettava. Mutta tietenkin se ikään kuin lähtökohta siinä, että miten huonossa asemassa kristityt on Pakistanissa, niin se on jo niin murheellinen.
0: Joo, se oli, että merkittävästä työstä uskontojen välisen sovun lähettiläänä Pakistanissa suunnilleen se.
3: Entisenä uutistoimittajana mä oon sitä mieltä, että toi on niin kuin täynnä niin kuin sellaisia piirteitä, että se niin kuin tuntuu melkein, että se olisi tekoälyn tekemä. Mun eka ajatus sitten kuitenkin niin kuin viestinnässä työskentelevänä on se, että kuka arkkipiispan niin kuin taustajoukoissa on nyt jättänyt työnsä tekemättä. Ei arkkipiispakaan kaikkia tunne ja näin edespäin. Siinä on nyt niin kuin käsittelyvaiheessa tullut joku virhe. Ja nyt en tunne miestä, mutta puhun hänen kauttaan. Mä sanoisin, että jos me tunnemme Late Johanssonin ja tiedämme, mitä hän on tehnyt, niin ei hänkään välttämättä niin kuin tämmöisessä niin kuin kristittyjen yhteydessä olisi kova nimi, jollei hän olisi niin kuin ikään kuin ikävien tapahtumien jälkeen tehnyt mielenmuutoksen. Mä en tiedä, että jätetäänkö tässä nyt tilaa sille, että se mitä on lausuttu vuonna 2007, niin sen jälkeen niin kuin mieli on muuttunut ja on alettu niin kuin esimerkiksi rakentamaan tätä niin kuin kristittyjen ja muslimien välistä niin kuin rauhaa maassa, jossa kristittyjen turvallisuus on todella uhattu. Mutta tämä on enemmän ehkä semmoista niin kuin kyselyä vaan tämän ääressä. Tämä niin kuin uutinen saa sen näyttämään kyllä melkoiselta niin kuin mediamokalta.
4: Mulle tulee spontaanisti mieleen, kun mä näin sen kuvan. Muistui mieleen, kun on vuosia sitten muutamankin kerran haastatellut nykyisen Toivoa naisille -työn, joka merilähety sanansaattajien piirissä Suomessa. Alun perin se oli Hanna-työ. Niin tämän työn perustaja Marley Speaker, joka on brasilialaissyntyinen ja asuu Yhdysvalloissa, niin muistelen niin, että tavallaan se työ sai alkunsa siitä, kun hän näki, se oli muistaakseni joku Aasian maa, täysin hunnutetun naisen, tosi kuuma keli. Ja koki sellaista niin kuin syvää surua siitä, että kuinka niin kuin vangittu sisäisesti tämä nainen oli. Ja siitä tavallaan niin kuin lähti liikkeelle tämä Toivoa naisille -työ, tai siis aikaisemmin Hanna-työ. Mm. Niin tavallaan jotenkin musta tuntuu, että meidän niin kuin ymmärrys kaiken kaikkiaan islamista ja islamin tavoitteista on liian ohutta. Ja me ollaan helposti niin kuin naiveja ja liian kohteliaita ja liian vieraanvaraisia silloin, kun pitäisi olla silmät auki ja tavallaan olla niin kuin herännyt, että mikä on niin kuin tilanne. Ja jotenkin tässä tuntuu, että ei oltu nyt ihan hereillä. Niin. Ja varmaan se taustatyö oli jäänyt tekemättä.
2: No, varmasti kaikki tämä. Mutta kyllähän siinä on siis totta kai tällaiset tuplastandardit. No ehkä nyt tästä johtuen, kun siellä kristityt on niin huonossa asemassa, niin tietenkin on aina oikein ja hyvä etsiä yhteyttä ja rauhaa. Ja näin se on totta kai näin. Mutta et siitä huolimatta ne tuplastandardit on olemassa. Että ajatellaan nyt, että siinä olisi ollut hänen vieressään joku äärimmäiseen kristittyyn lahkoon kuuluva pappi, jolla olisi ollut sitten nainen, joka on vastaavalla tavalla, no mä sanon ihan suomeksi alistettu. Siis jo, nainen on alistettu, jos hänestä ei näy mitään muuta kuin osa silmistä. Tätä mieltä minä olen. Niin eihän tällaiselle kristitylle tietenkään arkkipiispa olisi koskaan antanut minkäänlaista palkintoa. Mutta tämähän on tämä ikään kuin uskontojen välisen kanssakäymisen, nämä on näitä haasteita. Että no, ne tuplastandardeja, en tiedä pitääkö niitä ylläpitää vai ei. Mitä mieltä olette?
3: Mä sanoisin, että kotipihalla ääni kantaa paremmin. Silloin kun ollaan kristittyjen kesken, se äänenpaino ehkä toisenlainen. Ja anglikaanikirkkohan on ehkä meidän niin kuin esimerkiksi luterilaista kirkkoa erilainen siinä mielessä, että sen sisällä on niin kuin jotenkin tämmöistä korkeakirkollista, vähän niin kuin hierarkista kirkollisuutta ja sitten on vaikka tämmöistä niin kuin ihan karismaattisuutta. Ja tässä mä mietin, että kyseessä on instituutio. Siis on tavallaan tämmöinen institutionaalinen tehtävä ja sitten on se hengellinen tehtävä. Ja joskus tuntuu, että se institutionaalinen tehtävä niin kuin syö sitä hengellistä tehtävää, mutta mä ajattelen, että tämmöisen niin kuin englannin kirkon, anglikaanisen kirkon päänä, niin ihmisen tehtävä on niin kuin tavallaan rakentaa myös rauhaa sinne niin kuin toisiin yhteisöihin nähden. Ja hän on nimenomaan niin kuin toiminut tässä roolissa, ei ehkä semmoisena, että olemme kaikki matkalla samaan taivaaseen teologina.
0: Tästä nyt vielä sitten keskustelua, koska tässä Jan tarjoaa ihan hyvää näkökulmaa nyt siihen, että ymmärretäänkö me Suomessa sitä kontekstia sitten kuitenkaan oikein. Mutta tuossa oli Eero sun pohdinnassa sitä, että ehkä tämmöisestä niin kuin tuplastandardeista? Että olisiko tässä, jos tilanne olisi jotenkin eri päin? Kiinnostaisi siitä keskustella vielä.
2: Ja niin, ja kyllä mä jotenkin näen, että yksi osa tätä, tietenkin kaikissa asioissa on tosi monta asiaa, mitä pitää ottaa huomioon, mutta yksi osa varmasti on se, että kirkoilla, siis myös Suomen kirkolla, samoin kuin anglikaanin kirkolla ja monella muullakin, on aina kiusaus ikään kuin lähteä haistelemaan sitä, että mikä se tämän hetken ajan henki nyt sitten on ja mistä päin tuuli puhaltaa ja ikään kuin mukaudutaan siihen. Ja kyllähän tässä on tavallaan varmasti myös sitä, että nyt ollaan lähdetty tekemään jotain, joka myös niin kuin paperilla näyttää ja kuulostaa hyvältä. Mutta sitten sitä ei ole vaan pysähdyttynyt sit lainkaan miettimään.
3: Ja pahalta se näyttää. Siis en minä sitä kiistä millään tavalla.
2: Kyllä, kyllä.
4: Sinänsä on arvokasta ja tärkeää tehdä tämmöistä rauhantyötä yli uskontokuntarajojen. Mutta mä mietin, että onko tämä nyt sitten oikea formaatti antaa tämmöinen tunnustuspalkinto, joka saa media huomioon ja näin. Et ehkä se tavallaan elementtinä kaiken kaikkiaan ei ole oikea tapa tehdä sitä tämmöistä sovintotyötä, rauhantyötä, miksi se nyt kutsuukaan. Mutta en mitenkään halua väheksyä sitä itse asiaa, että ollaan niin kuin yhteyksissä eri uskontokuntien edustajien kanssa ja pyritään yhdessä yhteiseen dialogiin. Jos kohta tavallaan tämä niin kuin uskontojen välinen dialogi, niin siinä pitää jotenkin tiedostaa myöskin ne rajat, että välillä törmää siihenkin ajatukseen, että meillähän on sama Jumala lopulta ja voimme perustaa yhteisen rukoushuoneen ja rukoilla siellä yhdessä meidän Jumalaamme. Ja se on mun mielestä, semmoista rajaa ei pidä ylittää, koska minä olen Herra teidän Jumalanne, älkää pitäkö muita Jumalia, meillä ei ole samaa Jumalaa ja se on niin kuin, että se on niin kuin Jumalan pilkkaa, jos me toimitaan sillä tavalla. Että tavallaan niin, sellaista rajaa ei pidä ylittää tämän uskontodialogian nimissä.
2: On joo, ja sitten toinen itse asiassa, minkä mä huomasin, mitä Briteissä oli tapahtunut, siellä oli järjestetty kirkossa tällainen islamilainen muotinäytös. Mikä sekin mun mielestä oli hieman
4: erilaisia kaapuja.
2: No joo, no käytännössä näin. Hieman merkillinen, että sitä ei olisi voitu järjestää missään moskeijassa, mutta kirkossa se pystyttiin järjestämään. Ja no, me siinä nyt on kulttuurit kohdanneet, mutta menikö siinäkin kaikki nyt ihan oikein vai sattuuko menemään kenties väärin, niin sitä voi jokainen miettiä.
0: No miten se Jannon, voisiko Helsingissä vaikka Kallion kirkossa järjestää vastaavanlaisen?
3: Jaa, sitä pitää kysyä Kallion kirkkoherralta. Ja kyllä mä tunnistan noita samoja äänenpainoja omassa ajattelussani, mutta mä sitten toisaalta ajattelen niin kuin meidän peruskertomuksia, jossa esimerkiksi laupias samarialainen on niin kuin se yllättävä hyvän tekijä siinä niin kuin kaikkien viskaalien ja byrokraattien keskellä, joka tekee niin kuin ikään kuin sydämen kielellä oikein. Että tätä pitäisi tuntea paremmin, tietää, että millä perustein tätä on niin kuin jaettu aikaisemmin. Siihen mä en ehtinyt perehtyä ja se ehkä toisi tähän jonkun punaisen langan, mutta juuri nyt se niin kuin jotenkin näyttää siltä, että on niin kuin faktojen tarkastus jäänyt tekemättä sellaisessa asiassa, jossa se olisi niin kuin hirveän tärkeä. Tuossa niin kuin musta tuntuu, että se missä mä näen niin kuin hyvän aikeen, niin se on tärveltynyt aika tehokkaasti.
5: Jälkiistunto.

0: Jälkiistunto.
1: Aiheet Englannista kääntyvät nyt sitten kotoiseen Suomeen ja kenties varautumisen piirissä vietetään nyt seuraavat 15 minuuttia. Siitä on nimittäin luvassa puhetta seuraavaksi. Alustuksesta pitää huolen Sari Savela ja hänen kanssaan ovat keskustelemassa Eero Hietala ja Jan Ahonen. Minun nimeni on Matias Wilberg ja annan nyt puheenvuoron aiheen tuojalle, joten Sari Savela, alustusta peliin, olepa hyvä.
2: No tuossa noin reilu viikko sitten osallistun aluevaltuuston seminaariin, jossa muun muassa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueeseen kuuluva pelastustoimi esitteli työtään ja yksi tämmöinen esittelypiste käsitteli häiriöihin, kriiseihin ja poikkeusoloihin varautumista ja sitä muun muassa ihan konkreettisesti, että mitä kaikkia tarvikkeita kotoa pitäisi löytyä varautumista ajatellen. Ja se oli mulle semmoinen herättävä lista. Se oli aika pitkä lista erilaisia tuotteita, mitä pitäisi kotoa löytyä, jotta pärjätään se 3 vuorokautta. Se on tietysti vain yksi näkökulma tähän varautumiseen, että löytyykö esimerkiksi teiltä, arvon kollegat, paristokäyttöinen radio, entä retkikeitin, ilmastointiteippiä ehkä löytyy, entä sitten täyteen ladattu varavirtalähde? Meiltäkin varavirtalähde löytyy, mutta eipä taida olla täyteen ladattu ja sitä ei siinä kohtaa, kun sähköt on poikki, niin pysty enää lataamaan. No siis tämä varautuminen on ollut semmoinen aika vahvasti meidän yhteiskunnan keskusteluissa siitä lähtien, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Puhutaan varautumisesta ja huoltovarmuudesta ja kuntien eri toiminnot käyvät läpi varautumissuunnitelmia, pelastussuunnitelmia, taloyhtiöissä käydään pelastussuunnitelmia läpi. Porukat miettii, missä on lähin väestösuoja ja miten toimitaan, jos esimerkiksi drooni eksyy väärään paikkaan. No, miten hyvin olemme varautuneita? Itse olen joutunut huomaamaan, että ihan tämä konkreettinen fyysinen varautuminen on vähän puolitiessä. Ja tämä on niin kuin yksi näkökulma, mistä olisi kiinnostava teidän kanssa keskustella, tämä niin kuin NS-fyysinen varautuminen, konkreettinen varautuminen. Ja sitten myöskin toisaalta tämä niin kuin hengellinen varautuminen ja henkinen varautuminen. Ja jos tätä hengellisyyttä ajattelee, niin tämähän on vain yksi hetki, mikä me täällä maan päällä eletään, että olemmeko liikaa fokusoituneet tämän puoleiseen, että pitäisikö olla sitä fokusta vähän enemmän tuossa niin kuin iankaikkisuudessa ja taivasperspektiivissä. Ja aika harvoin esimerkiksi kirkossakaan kuuluu sanomaa tästä näin, että missä aiot viettää iankaikkisuutesi. Tämä ihan niin kuin iso peruskysymys, että jotenkin tuntuu, että kirkon ääni varautumisessa ei kuulu kovinkaan kirkkaasti. Kirkko kyllä puhuu, että se tuo toivoa, mutta tuota, mihin se toivo ankkuroituu? Ankkuroituuko se siihen iankaikkisuuteen? Tämä oli nyt ihan tällä viikolla Helsingin Sanomissa myöskin tämä varautumisteema isosti, ja siinä oli Helsingin pormestari Daniel Sazonov oli käynyt Ukrainassa, ja siellä vähän perehtynyt niin kuin tähän varautumiseen, ja sitten hän niin kuin pohti sitä, että miten hyvin esimerkiksi Helsingissä ollaan varauduttu, että se ei ole pelkästään, että on väestösuojat kunnossa, vaan siinä on paljon muutakin. No sitten oli tämmöinen tutkimus myöskin tässä kyseisessä artikkelissa, että oli Helsingin turvallisuustutkimusta vuodet 2024 siteerattu ja sen mukaan niin 53% helsinkiläisistä tietää väestösuojan sijainnin ja 65% on ruokaa 3 päiväksi, mutta vain 19% on vettä 3 vuorokauden ajaksi. Se vielä täytyy näistä väestösuojista todeta, että jos asut pientalossa, niin huonoja uutisia sinulle. Sinulle ei ole väestösuojaa ainakaan Espoossa. Että yleiset väestösuojat ei sitten niin kuin ole käytettävissä. Eli sitten se ollaan vaan siellä omassa kodissa ja tukitaan ilmastointikanavat ja näin ollen, jos sattuisi semmoinen tilanne tulemaan. Mutta hei, mitä ajatuksia herää tässä? Mä nyt olen vähän rönsyillyt sinne ja tänne.
1: Mä haluan ensin kuulla Eerolta ja Janilta vastaukset tähän, että miten se teidän kodin varautuminen?
3: Haluatteko ensin kuulla, mitä Jeesus opetti kotivarasta?
2: Katsokaa taivaan lintuja, eivät ne murehdi ja
3: näin. Eivät ne kylvä, eivät leikkaa, eivätkä kokoa varastoon.
2: Joo.
3: Ja silti teidän taivaallinen isänne ruokkii ne. Ja jos lähdetään, miten Jeesus opetti apostoleja, hän kielsi heitä ottamasta matkalle mitään muuta kuin sauvan, Ei leipää, ei laukkua, eikä rahaa vyöhön. Sandaalit he saivat sitoa jalkaansa, mutta kahta paitaa ei saanut ottaa. Et tässä teille kotivaraa.
2: Toisaalta sitten sanalaskuissa on paljon niin kuin sanalaskuja tästä varautumisesta ja ahkeruudesta ja näin edelleen, mutta joo.
1: Vakavissa löytyykö esimerkiksi joku veiviradio, paristoradio, onko varavirtalähteet muut Hietalan kotona kunnossa?
3: No meiltä löytyy kyllä tällainen paristoradio. Joo, se löytyy ja on meillä vettäkin.
1: Mikä kanava siinä on, mutta ei tarvitse vastata.
3: Pelkästään Radio Day, koska oletan, että vain Radio Day kuuluu kriisiolosuhteissa. Tämä on mun ymmärrys. Voi olla, että ymmärrys on väärä. No sitten kyllä siis silloin joskus vuonna 2022 ostimme kovasti kotivaraa. Siinähän on myös se haaste, että sehän vanhenee. Se kotivara, että jos ostaa vaikka näkkileipää kotivaraksi, jos satuitte ostamaan vuonna 2022 näkkileipää, niin se ei ole enää kovin maukasta.
2: Ja ehkä siinä hengissä pysyy.
3: Säilykkeitä varmaan voisi syödä, vaikka oletan, että päiväys on kyllä niissäkin mennyt. Ja vettäkin on vielä jossakin, mutta voi olla, että se vesikin on hieman ummehtunutta. Mutta kyllä meillä nyt, kyllä me jonkin aikaa pärjättäisiin.
2: Onko teillä retkikeitin?
3: On.
2: Hyvin varautuneita.
3: No kyllä meissä näitä rangia sieltä löytyy.
1: Mites Jan?
0: Nämä on ihan niin kuin huithapelijat, jotka tuo äsken kuullut evankelmin kohdat olivat minulle evankelmin ilosanomaa. Mä voin niin kuin tätä varautumattomuuttani puolustaa, mutta ihan oikeasti niin kuin elämäni nainen on se, joka osaa varautua ja on nuo kaikki miettinyt. Ja se ei mä en halua olla ikään kuin suhteessa sellainen pieni lapsi, joka odottaa, että äiti tekee. Mutta että se on ihanaa, että joku noita miettii. Ja mulla on niin kuin kaiken kaikkiaan semmoinen niin kuin olo, että on niin kuin ihan fiksua tuo varautuminen. Mutta ihanaa, että on myös semmoisia ihmisiä, jotka ottaa sen niin kuin mua vakavammin. Et jos otetaan tässä niin kuin tämä hengellinen puoli, ja mä myönnän, että mä nyt niin kuin hyppään syvään päätyyn, niin mä sanon niin kuin yhteen kirjoitettuna Leo Meller. Siis mä olen kuunnellut niin paljon Leo Melleriä ja mä olen odottanut niin montaa katastrofia elämässäni, että musta aktivoituu aina niin kuin semmoinen pieni vastustus, kun tulee joku tämmöinen tilanne. Ja tää ei nyt millään tavalla halua, kun mulla on semmoinen olo, että se niin kuin ikävän sodan, katastrofin mahdollisuus. Se on paljon lähempänä kuin se oli 10 vuotta sitten. Mä siis niin kuin tunnistan sen. Mutta sitten musta on myös tämä, joka niin kuin ajattelee, että mä en haluaisi niin kuin pelon ohjaavan mua, vaan mä haluaisin niin kuin toivon ohjaavan mua. Ja jos niin kuin kaikki olisi sellaisia huithapeleita kuin minä, niin ei tästä tulisi yhtään mitään. Mutta mä jollain tavalla haluaisin niin kuin pitää sitä niin kuin näkökulmaa, että jos liian monta kertaa huudetaan, että varo karhu, niin sitten kun se karhu tulee, niin sit niin kuin ihmiset ei olekaan varautuneita. Ja musta tällä hetkellä nämä niin kuin varautumispuheet on hyvää ja herättelevää, mutta mä halusin tuoda tämän niin kuin ikään kuin ihan ruudun toisen laidan esiin.
2: Niin tämä Pekka ja Sussi -tarina on kyllä sinänsä niin kuin ihan hyvä, hyvä, että missä menee se raja. Mutta jotenkin mä koen kyllä, että ei tästä aiheesta ole liikaa puhuttu, eikä itsellä ole yhtään semmoinen olo, että taas tätä, vaan enemmänkin semmoinen viba tästä tulee, että nyt kauppaan ja ostetaan ne näkkileivät, jotka on syöty ja huolehditaan vettä on. Mutta se on tietysti vain se 3 vuorokautta. Mutta siis jos ajatellaan, että meille tulee pitkäkestoinen kriisi, niin sitten kysytäänkin jo erilaisia niin kuin varautumiskeinoja ja selviytymiskeinoja ja taitoja. Onko meillä niitä?
3: Mutta hyviä kysymyksiä. Mä ehkä vähän myös komppaan Jan, mitä sanoit. Mulla on jotenkin sellainen tunne, ja en siis lainkaan vähättele näitä asioita, siis tämä turvallisuusilmapiiri tai turvallisuustilanne Euroopassa on edelleen todella huolestuttava, ja ei se ilmastonmuutoskaan varmasti minnekään ole kadonnut, mutta nyt me ollaan saatu myös tällainen täysin eksistentiaalinen tekoälyuhka, että me voidaan, että on sellainen, että me ollaan jotenkin niin kuin myös vähän niin kuin koukussa siihen, että me aina pitää olla joku tällainen täysin eksistentiaalinen uhka, mitä me voidaan pelätä. Mutta mä kyllä hyvinkin uskon, että tämä Pekka ja Susi Satu osittain, siis me voimme katsella sitä ihan silmiemme edessä nyt, että se, että jos nyt ajatellaan, että miten paljon on huudettu ilmastonmuutoksesta, kun eihän kyseessä kuitenkaan ole siis sen kaltainen muutos, että me kaikki tässä nyt kuolisimme heti, vaan että varmaan pystytään tähän niin kuin sopeutumaan ihan siis siten, että elämä kyllä jatkuu tavalla tai toisella, mutta kun meille on ilmoitettu, että maapallo räjähtää ja on tulessa. Ja nyt sitten kun me katsotaan, että taas siellä sataa ja taas on huono sää ja näin, että kun ihminen näkee sen silmiensä edessä, niin totta kai se on ikään kuin tulee kognitiivista dissonanssia. Tähän mä oletan kyllä, että tekoäly, ja toivon, että tekoälyasiassa hyvinkin on enemmän kyse siitä, että me ollaan koukussa siihen, että aijaa, maailma on taas loppumassa. Et kyllähän jos miettii, että mitä monihengellinen lahkokin on saanut ikään kuin voimansa siitä, että maailma loppuu.
0: No tätä mä juuri ehkä vielä tarkennan omaa kantaa, niin mä toivoisin, että niinku tämmöiset dystopiat ei ole sellainen ikään kuin sähköpamppu, jolla ajetaan jotain ihmistä niin kuin kohti niin kuin tämmöistä ratkaisun tilaa tai jotain. Siis tavallaan, että ei niiden uhkien kautta niin kuin ikään kuin motivoida. Mutta samaan aikaan mun mielestä kristinusko ja sen julistus on halvaantunutta, jos me ei kerrota niin kuin tavallaan sitä niin kuin meidän totuuttamme. Mutta se, miten me se puetaan, kristinusko ilman iankaikkista elämää on vain lifestyle ja hyvinvointia ajanrajan tällä puolella. Ja mä ajattelen myös sellaista tiettyä niin kuin psyykkistä turvaa, yhteisöön kuulumista, joka mun mielestä niin kuin liittyy terveeseen niin kuin kristillisyyteen, jossa se ikään kuin mahdollinen uhka voidaan jakaa ja jakaa ehkä sellaisena tavalla, että nähdään sen uhan taakse tai nähdään niin kuin enemmänkin kuin vaan se uhka sellaisena niin kuin asiana, joka on kaikki kaikessa.
2: Sen verran otan tässä niin kuin, vähän niin kuin taaksepäin, että tavallaan nythän tämä meidän keskustelu on mennyt vähän tällaiseen sävyyn, että nämä niin kuin häiriöt, poikkeusolot on nyt sitten jotain tosi radikaalia, niin kuin tyyliin sotatila. Mutta se varautuminenhan voi koskea ihan sitä, että meidän vesi saastuu ja meidän pitää niin kuin pärjätä nyt ilman sitä vesijohtovettä. Tai sitten tulee massiivinen sähkökatkos. Meidän pitää pärjätä ilman sähköä. Että siis ihan tämmöisiä, niin kuin, mihin ei välttämättä liity tällaista suurta dystopiaa tai jotain valtavaa niin kuin pelottavaa asiaa. Että tässä on niin kuin hyvin monia tasoja tässä varautumisessa. Että
1: niin marraskuussa tulee 19 vuotta Nokian vesikriisistä. Meillä on kohta sukupolvi, joka ei edes tiedä siitä mitään, mutta monilla muilla se on vielä tuoreessa muistissa. Siinä on aika hyvä esimerkki.
3: Kyllä.
1: Ei sen tarvinnut olla mikään sota tai muu.
0: Kyllä tämä täytyy niinku palauttaa mieleen, että ei ole missään nimessä niinku turha keskustelu, vaan että jollain tavalla tämä on asia, jonka haluaisi jollain tavalla unohtaa, koska se liittyy niinku ajatus maailmasta huonompana kuin se juuri nyt on. Ja se voi vaan niinku heittää pois mielestään ja sitten jos jotain tapahtuu, tai jos tapahtuu jotain pienempää, jossa siitä varautumisesta onkin apua, niin se on sitten taas sellainen kiitollisuuden hetki.
1: Miten tuo kirkon ääni juttu, mihin Sari tuossa alustuksessa nappasit, siihen jos otetaan lyhyesti vielä kiinni. Sari sanoi, että kirkon ääni ei kuulu kauhean kirkkaasti sun mielestä tässä keskustelussa. Siis jos puhutaan vielä varautumisesta nimenomaan iankaikkisuuttakin ajatellen. Mä nyt melkein katson Jan Ahosta pappina, että mikä sinun mielipiteesi, ei sun tarvitse koko kirkon kantaa tässä kantaa harteillasi, mutta olisiko parantamisen varaa?
0: Mun poikani suorittaa juuri nyt asepalvelusta ja kun hän on niin sanotusti kineksessä, niin hän on niin kuin siinä valmiudessa, että jos drooni tulee tuonne Kouvolan lähistöön, hän lähtee sitä etsimään. Kyllä se minusta isänä herättää niin kuin huolta ja mä ajattelen, että meillä osin tämä on niin kuin sotilaspappien ja sen organisaation tekemistä, joka sitten taas on valtion palveluksessa ja mä ajattelen, että heillä on merkittävä rooli olla mukana tässä keskustelussa ja se ehkä tapahtuu kuitenkin siellä niin kuin ihmisten keskellä, ei niin julkisuudessa ja sitten hiippakunnallisella tasolla myös näitä asioita mietitään, mutta kyllä mä olisin niin kuin tämän keskustelun ikään kuin viitoittamana valmis myös sanomaan sitä, että kyllä niin kuin kristin uskosta semmoisena niin kuin elämän perustoivona tai semmoisena perustana jolla niin kuin tota, kivelle rakennettu talo ei myrskyn myötä kaadu. Mä haluan niin kuin reilusti kehua omaani. Mä olen valinnut tän ja mun mielestä se on hyvä myös myrskyn keskellä.
2: Ehkä mä haluaisin tavallaan rohkaista kaikkia kirkon työntekijöitä olemaan rohkeampia, pitämään sanaa rohkeammin esillä. Tässä joitakin viikkoja sitten olin Tapiolan kirkossa kotiseurakunnassa, niin messussa oli konfirmaatiomessu, puhuttiin Jumalan rakkaudesta ja se oli semmoista 10 hyvää 11 kaunista tyyppinen saarna. Ei jäänyt mitään mieleen. Se oli yleisinhimillistä hyvää. Että mun mielestä siinä olisi voinut olla paljon rohkeammin, sillä Jumala, niin on Jumala maailmaa rakastunut, että hän antoi ainokaisen poikasta yksikään, joka hänen hukkuu. Uskoo, hukkuisi, vaan saisi iankaikkisen elämän.
1: Rukisempaa leipää niin. Peräänkuulutta
2: saa. Ollaan liian arkoja usein.
3: Mm. No, Eero. Ja tämä ei ollut siis minkäänlainen vitsi, että mainitsin, että mitä Jeesus opetti kotivarasta. Vaikka kyllä se on aidosti, siis tietenkin asia, mikä meidän pitää ottaa sydämellemme. Et mä toivoisin, minusta siis tietenkin varautuminen on hyvä asia ja ehdottomasti kehotan, että kaikkien kannattaisi se kotivara hankkia. Se on ihan siis kansalaistaito. Mutta mun mielestä tätä asiaa olisi hyvä, että me ei puhuttaisi näistä mahdollisista tulevista kriiseistä pelkästään ikään kuin tällaisen pelkopuheen kautta, vaan ikään kuin se, että kun me varaudutaan, niin se voi myös auttaa meitä siihen. Ja kyllä mä näen, että kristinusko, se on, siis sehän on aivan paras mahdollinen ikään kuin työkalu meille varautua mihin vaan. Mun mielestä ehkä surullisimpia tarinoita on nämä miljardöörit, jotka rakentaa niitä bunkkereita jonnekin Uuteen-Seelantiin. Sitten kun tulee ydinsota, niin sinne se laskeuma ei välttämättä mene ja sitten menee bunkkeriin Uuteen-Seelantiin. Et se kuulostaa jotenkin ihan kauhean surulliselta. Et tähänhän kristinusko ei meitä millään tavalla kehota, vaan kristinusko kertoo meille, että okei, meillä on nyt tämä elämä tässä näin, sitten siinä on jonkinnäköinen välivaihe ja sitten alkaa meillä ikuinen elämä. Et jos me kuuntelemme näitä Jeesuksen sanoja, niin siitähän siinä puhutaan. Et jos mietitään siis ketä tahansa inspiroivaa kirkon opettajaa tai kristittyä, jolla on ollut jonkinnäköinen merkitys tässä maailmassa, niin eivät he ole kasanneet aarteita tänne maan päälle, vaan nimenomaan luopuneet kaikesta ja antaneet itsensä alttiiksi kaikelle muulle. Voi olla, että he ovat sitten päässeet rajan toiselle puolelle aiemmin kuin muut, mutta sielläpä ovat ja hyvä niin.
1: No niin, Jeesuksen sanat, ne löytyy Raamatusta. Jos haluaa sen ihan oman kodin varautumishomman tänään katsoa, niin käy semmoisella sivustolla kuin 72tuntia.fi. Sieltä löytyy tämä tarkistuslista myöskin. Nyt me vedetään täällä hetki happea, vaihdetaan paristot meidän radioihin ja sen jälkeen kolmannen aiheen pariin.
4: Jälkiistunto.

0: Jälkiistunto.
1: Varautumisharjoituksista päästään nyt sitten pullon palautukseen, vai mitenkä se oikein menee? Jotain pullonpalautusrahoista innoitti Jan Ahosta kolmanteen aiheeseen, josta päästään jälkiistunnossa keskustelemaan. Ja Jan Ahosen keskustelukavereina ovat Sari Savela ja Eero Hietala. Minä olen Matias Wilberg ja ojennan nyt puheenvuoron Jan Ahoselle. Miten se nyt kokonaisuudessaan menee ja mihin ne pullonpalautusrahat tässä liittyy? Ole hyvä.
2: No, mulla on ehkä ajatuksena ennen kaikkea ruoka-apu ja vielä laajemmassa mittakaavassa se, että mikä on niin kuin ikään kuin mun henkilökohtainen vastuuni tässä kaikessa. Ensiksi eilen Helsingin Sanomissa oli sellainen uutinen, että kaupoista varastetaan nykyään niin kuin enemmällä summalla rahaa kuin siellä niin kuin ikään kuin ruokaa menee pilalle. Eli että varkaudet on jollain tavalla nousseet. Toki samaan aikaan nämä niin kuin ruoan pilaantumisellekin on tapahtunut erinäisiä asioita. Muun muassa se, että ihmiset ostavat nyt näitä eri tavalla niin kuin liputettuja lappuja, ruokia sillä tavoin, että niitä ei jää enää ruoka-apuun. Että esimerkiksi Helsingissä hyvin iso niin kuin ruoka-apuprojekti jouduttiin lopettamaan, kun ei ollut mistä jakaa. Ja tämä tuli mulla mieleen, kun luin Kotimaa-lehden Kotimaahan sijoittuvaa uutista, jossa kerrotaan, että pullonpalautusrahat voi nyt lahjoittaa suoraan ruoka-apuun yli 1200 automaatilla. Ja täytyy nyt sanoa, että tässä nyt sitten Kotimaa mainostaa saman konserniin kuuluvaa Kotimaan apua ja sen projektia. Mutta nyt on kuitenkin sellainen tilanne, että ikään kuin sulla on totinen valinnan paikka, kun sä olet palauttamassa pulloja. Saat valita. Ennenkin on saanut valita, mutta nyt olisi niin kuin ikään kuin mahdollisuus siinä kohtaa. Mulla nämä summat liikkuu yleensä siellä 5 tai 7 euron kohdalla, mutta saa valita, että mihin laittaa, että otanko tästä nyt vähän niin kuin helpotusta siihen mun ostosummaani vai annanko eteenpäin. Ja tästä tullaan mun mielestä niin kuin monenkinlaisia kysymyksiä, mutta mun ehkä se eka kysymykseni olisi sillä tavoin, että onko nyt lasi niin kuin puoliksi täynnä vai onko se puoliksi tyhjä? Siis, että trivialisoiko tämä hätää vai onko mahdollista, että pienistä puroista syntyisi niin kuin vahva virta, josta sitten niin kuin avustetaan? Et sen verran mä sanon, että tässä on vielä tämän keräyksen tavoitteena on kai 1 000 000, joka ei ole mitenkään pieni summa.
1: Mm. Ja nyt musta on kiva vielä pakko sanoa, että nyt kun on hävikkiviikko käynnissä, että tämä aihe pääsee käsittelyyn. Kiitos Jan siitä. Sari ja Eero, keskustelua tästä.
3: Joo, tällä viikolla on tosiaan hävikkiviikko menossa ja muistaakseni se tavoite tuossa kampanjassa oli, että vuoden sisällä, että vuoden 2027 hävikkiviikkoon mennessä olisi se 1 000 000 euroa kasassa. Ja sinänsä kannatan ajatusta, että pienistä puroista kasvaa iso virta, että tämä voi olla yksi keino siinä valikoimassa. Mutta sinänsä itse henkilökohtaisesti, mä ajattelin, onhan näitä ollut aikaisemminkin, että pullonpalautuksen voi ohjata johonkin tiettyyn hyväntekeväisyyskohteeseen, niin sehän siinä, kun sä oot palauttamassa niitä pulloja, niin tulee se pohdinta, että mun varmaan kuuluisi nyt painaa toi niin kuin, annan hyväntekeväisyyteen painikeet, en ota näitä rahoja itselleni. Mutta sitten mä ajattelen henkilökohtaisesti niin, että mulla on tavallaan ne tietyt kohteet, joita mä tuen säännöllisesti ja me perheenä tuetaan, että en nyt sinänsä koe painetta juuri sitä asiaa tukea. Ja kannustan kaikkia niin kuin miettimään, että mitä asioita minä haluan tukea. On tärkeää, että me tuetaan, niin kuin annetaan omastamme ja tuetaan hyvän tekeväisyyttä ja Jumalan valtakunnan työtä ja niin edelleen, mutta ei niin, että meidän kaikkien pitää tukea kaikkea.
4: Niin se on just täsmälleen näin. Ja kyllähän tässä, jos on ymmärtänyt, että se haaste on nimenomaan se, että apua tarvitaan koko ajan enemmän, mutta sitten tätä hävikkiruokaa on koko ajan vähemmän. Ja se on totta kai ongelma, joka on varmasti aito ja se ei ole helposti ratkaistavissa. Ja toki tämäkin on siis, että sit jos se menee rahan kautta, se tarkoittaa, että se ruoka pitää ostaa. Ja se on tavallaan hyvin erityyppistä sitten kuin jos saadaan muuten hävikkiin menevää ruokaa. Että kyllähän se on tavallaan kalliimpi tapa myös sitten, että lähdetään ostamaan niillä rahoilla. Mutta uskon ja olen varma, että tämä on mietitty ihan hyvin, että ja ehdottomasti pidän oikein hyvänä aloitteena. Mutta kyllä se on just näin, niin kuin Sarikin sanoi, että jokaisen pitää sitten miettiä, että mitä tuetaan. Että meillekin tulee kuitenkin, niin kuin varmaan kaikilla, tulee feissareita ja meillekin soittaa ovikelloa harva se päivä joku feissari ja kertoo, että nyt voisit tähän sitten lähteä mukaan, mutta en minä nykyisin lähde mihinkään enää mukaan sen takia, koska mulla on aika paljon minne, no varmasti monella on paljon enemmän, en nyt kiilota kilpeeni yhtään sen enempää, ehkä voisinkin antaa enemmän, mutta toisaalta mulle tulee myös siinä sellainen hankala olo myös, että ok, nyt olet tässä ja nyt minä taidan olla se huono ihminen, koska en nyt lähde mukaan tähän. Nyt sitten pullon palautusautomaatilla on
2: uusi tilanne taas.
4: Niin, mutta siis en nyt yhtään lähde tätä ikään kuin karnevalisoimaan sen enempää. Se on hyvä, että se mahdollisuus on.
2: Sä et välttämättä sano niin, mutta mä ehkä kuulen tuossa, että tuommoinen lahjoituspyyntö ja hyvän tekeväisyyden näkyminen, se saattaa johtaa myös semmoisen niin kuin lahjoitusväsymykseen. Mäkin olen tehnyt niin, että mulla on ne muutamat yhteisöt, joille lähtee ikään kuin mun palkastani suoraan ne rahat. Ja mä oon sillä tavoin niin kuin kekkoslovakkialaisen hyvinvointiyhteisön kasvatti, että mä olen tottunut ajattelemaan hirveän paljon sillä lailla, että no mutta eikö tämän hoida valtio, eikö tämän hoida kaupunki, eikö tämän hoida nyt joku järjestö, ja mä huomaan, että koska mä en halua tehdä tästä nyt niin kuin hallituspolitiikkaa, niin mä huomaan, että meidän on mietittävä niin kuin ikään kuin meidän yhteinen hyvinvointimme uudestaan, ja se tarkoittaa myös niin kuin miettimistä, että olisiko mulla varaa kiristää vyötä, tai pitäisikö mun, vaikka mä en lähtisi niin kuin jokaiseen niin kuin ikään huutokauppaan mukaan ottamaan niin kuin siellä, että missä on niin kuin suurin hätä, missä on niin kuin kaunein hätä tai vetoavin hätä, niin sitten pitäisikö mun niin kuin niitä yhteisöjä, joita mä nyt jo ruokin, niin ruokkia vähän enemmän. Saatteko kiinni yhtään?
3: Mä ajattelen, että meillä pitäisi olla kaiken kaikkiaan niin kuin enemmän, vapaassa suunnista toteutuu paremmin, koska siellä ollaan riippuvaisia ihmisten niin kuin varoista, kun ei ole mitään automaatiota nimeltä kirkollisvero, niin opettaa antamisesta. Että me annettaisiin omastamme ja ihan jopa se kymmennykset, että ihan siihen en ehkä itsekään yllä, mutta se olisi mun mielestä hyvä tavoite. Ja jotenkin mä ajattelen, että Jumala ei kyllä jää velkaan, että me ei köyhdytä siinä, että me annetaan omastamme. Mutta jotenkin mä ajattelen niin kuin henkilökohtaisesti, että mulle on tärkeää, että mä annan sellaisiin kohteisiin, joissa mä koen vahvasti, että tää on niin kuin, se työmuoto on siunannut mua meidän perhettä tai sitten on joku muu syy, että mä koen, että tähän mun pitää nyt, niin kuin, tätä mun pitää olla tukemassa. Että viime kesänä esimerkiksi yhdessä tilaisuudessa niin koin hyvin vahvasti, että tätä henkilöä mun pitää alkaa tukemaan. Että jotenkin koin, että Pyhä Henki muistutti siitä, että tässä se on. Kun mä olin niin kuin miettinyt sitä ja rukoillutkin, että mitähän me voitaisiin alkaa tukea seuraavaksi.
2: Tuo on tärkeä ikään kuin olla tuossa noin niin kuin aralla sydämellä tai sillä tavoin kuulostele. Mä pelkään sitten, niin kuin, mä puhun ihan yhteiskunnallisesta ilmiöstä. Mä tarkoitan sitä, että sitten tuo sellainen huutokauppa, jossa ehkä tämmöinen pienten ihanien lasten niin kuin hätä on niin kuin vetoavampaa kuin vaikka keski-ikäisten miesten kivessyöpä. Ja siis tavallaan niin kuin mä jotenkin sen takia tykkään tästä luterilaisesta systeemistä, jossa kirkollisverot menee suoraan palkasta ja siitä, että niin kuin verot menee tällä tavoin, että ikään kuin mä en ole sitten niin kuin tavallaan se valitsija kaikessa, mutta sen jälkeen jää se, missä mä voin niin kuin sydämelläni kohdistaa. Et mä en ole millään tavalla niin kuin moittia tätä puhetta, jota tässä äsken kuultiin.
4: Ja se ei missään nimessä ole, näin ei, tämä on kauhean monimutkainen asia. Tietenkin, no nyt olemme saaneet lukea, että entistä useampi on toimeentulotuen varassa ja monelle se ei riitä ja sitten sitä täydentää totta kai tämä ruoka-apu ja näin. Ja tietenkin meidän täytyy kaikkien toivoa, että kaikkia tätä apua tarvittaisiin mahdollisimman vähän. Sehän on ihan selvä. Mutta toki on näin, että tämä kekkoslovakialainen hyvinvointiyhteiskunta, mihin tässä nyt on viitattu, ja ei olisi pakko olla kekkoslovakialainen, vaan ihan ylipäänsä hyvinvointiyhteiskunta, me ollaan kaikki iloisia, että elämme hyvinvointiyhteiskunnassa, totta kai. Mutta samalla kyllähän se tietenkin passivoi meitä kansalaisia, koska me voidaan ajatella, että joku toinen hoitaa. Joku toinen hoitaa. Miksi mun täytyisi hoitaa?
2: Mä tunnistan itseni tuosta.
4: Ja siinä mielessä totta kai me tarvitaan kumpaakin. Mutta sitten se on just niin kuin Jan sanoi, että sitten tosiaan kaikki rahat menevätkin joillekin orvoille, pandoille tai orvoille hylkeille. Ja kukaan muu ei saa mitään. Ja sitten meillä on miljardööri hylkeitä, mikä ei ole hyvä.
1: En ollut sitä noin koskaan miettinyt.
3: Mulle tuli muuten mieleen, että kuulijoiden joukossa kaikki ei ehkä ymmärrä tätä teidän termiä Kekkoslovakia. Hei, meillä oli aikoinaan semmoinen presidentti kuin Urho Kaleva Kekkonen.
2: Ja puhuja, eli Ahonen on 54-vuotias, että on syntynyt siihen yhteisöön, jossa Kekkonen oli synonyymi sanalle presidentti.
1: Ehkä ne, jotka ei muista Nokian vesikriisiä, ei tiedä, kuka on Kekkonen.
4: Mutta he tekevät niitä muistiinpanoja.
1: Juuri näin.
3: Joo,
1: juuri näin.

0: asian pohtiminen, mutta sitten se, niin kun se pitää myös tuntua, niin se, mä ajattelen, että se mitä mä olen yrittänyt löytää lisää, niin se on vienyt multa mitään niin kun pois, vaan antanut enemmän. Että mä, vanha kristillinen termi, jota nykyään kuulee harvoin, on kilvoittelu, niin mä kilvoittelen itseni kanssa tässä asiassa. Mä olen jättänyt hampurilaisaterioita väliin ja pistänyt sen rahan sitten muualle ja näin edespäin. Tämä kuulostaa nyt niin tekopyhältä, mutta mä tiedän on asioita, joita niinku sä, niinku tekemättä jättämällä mä teen sekä hyvää itselleni että jollekulle muulle.
1: Hmm.
2: Joo, ehdottomasti mun mielestä hyvän tekemisen pitää ajoittain tuntua, kyllä. Tästähän on olemassa tämmöinen vitsi, että mikä niin kun sika antaa uhrin ja kana kolehdin.
1: Juuri näin.
3: Kyllä, ja pitää tuntua, ja tämä minusta voi myös yhdistää paastoamiseen, joka on, mä toivoisin kyllä jonkinnäköistä paastorenesanssia meidän kirkkoon, Raamattua kun lukee, ja ylipäänsä miettii, miten varhaisessa kirkossa toimittiin, niin paastohan oli ihan keskeinen osa kristinuskoa, että oltiin niin kuin ilman, ja silloin kun ollaan ilman, silloinhan meille jää myös rahaa antaa muille ja myös ehkä jotain muuta, mitä voidaan antaa muille.
0: Kyllä, ja mä ihan niin kuin semmoisen lyhyenä asiana haluan sanoa, että on myös ihmisiä, jotka ehkä sillä niin kuin antavat niin kuin kipeällä omalla tunnolla, että antavat vähän liikaa, että tässäkin voidaan mennä överiksi, mutta sanoisin, että se on hyvin, hyvin harvinaista, mutta jollain tavalla tässäkin on hyvä, niin kuin, että sydän on paikallaan. Sillä että se vähän kirppasee, mutta ei siten, että vaurioittaa omaa ja lähimmäisen elämää vakavalla tavalla.
4: Jälkiistunto.
1: Onpa kiva, kun oot siinä herätysaamulähetyksen äärellä. Mennään yhdessä tästä joko pieni matka samaa latua tai sitten aina sinne 11 asti. Täällä mä oon sua varten.
4: Parasta aamuseuraa. Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg. Kuuntele joka arki aamu 7-11.
5: Toisinaan mun pelot muuttuu jättiläisiksi.

0: Testamentti on arvokas tapa tukea hengellistä työtä. Kun teet testamenttilahjoituksen Radio Dayn kannatusyhdistykselle, Kristityt yhdessä ry:lle, autat kertomaan evankeliumia ja välittämään Jeesuksen antamaa toivoa radion välityksellä. Voit itse määrittää, mikä osuus omaisuuttasi edistää sinulle tärkeää asiaa. Saat myös kohdentaa testamentin itse toivomaasi tarkoitukseen. Pienikin testamenttilahjoitus on merkittävä ja sillä saadaan paljon hyvää aikaan.
1: Katso lisää osoitteesta kry.fi/testamentti tai kysy lisää numerosta 044 4777 888.

ääni, joka joskus lastattiin. Uskon kappalein ja suurin odotuksin. Toivon silti vielä

heitettiin puhki. Jopa pienin mysteeri, ettei vaan vaikutettais alhaisilta. Hymyiltiin kuin työkseen, niin kuin kaikki tietävät. Itkettiin vain salassa.

näyttelin ja näytin, uskottelin, uskoinkin. Kysyit miksi, kun mä luhistuin sun luonnas. Jäit vastausta vaille, muistan vieläkin, miltä tuntui niin alasti ja hiljaa.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

sinä armias suojakseen jää. Olen väsynyt pettäviin ihmisiin,

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

yöllä nukkuvan. Otan kuvia siitä, kun aurinko

isällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.

Kysytkö palvelushintaa? Kysytkö kuinka kannattaa? Nousetko vastariin?

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Olen kuullut, on kaupunki tuolla.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Riisukengät, maa jolla seisot on Herra.
0: Aitoa gospelia. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

tänään yhtä pyydän vain. Näytä yhden päivän matka, askel jonka tänään sain.

pelottelu synkän tulevaisuuteen. Maailman hallitsijaan tai sotan uuteen. Silloin muista, että ainoa valta, joka tulee jäädäkseen, on kaikki valtialta. Synti yritys on mahdottomuuteen.

0: Hyvää huomenta. Tervetuloa Radio Dayn viikonlopun pariin. Nyt on aika kuunnella lauantai-aamun pakina. Pakinoitsijana on rovasti Veli-Matti Hynninen.
1: Saarnasta saa nauttia täysin rinnoin ja syvin innoin. En ensi alkuun lainkaan ymmärtänyt, miten innoittava tehtävä on toimia saarnaajana, pappina. Ensimmäisen saarnani pidin 23-vuotiaana Helsingissä Kulosaaren kirkossa 1967. Kallion kirkon saarnatuolista taas tuli 1970-luvun lopusta aina 2020-luvulle asti innostava julistuspaikkani. Loviisan kirkossa saarnasin ensimmäisen kerran 1979. Synnyinseutuni Enonkosken ja Savonlinnan kirkot edustavat lapsuus- ja nuoruusvuosien kutsumustani papiksi. Mutta Loviisan kirkko, tiekirkkojen äiti, on pappisvirkani pitkäaikaisin saarnakirkko. Saarnaputkeni on yltänyt maailman eri kulmille, kotimaan kirkkojen lisäksi Viroon, Latviaan, Unkariin, Inkeriin, Italiaan, Yhdysvaltoihin, Kanadaan ja Euroopan eri maihin, Saksaan, Hollantiin, Venäjälle. Saarna on kirkon tunnusmerkki. Papille saarnaaminen on innostuksen lähde, ilosanoman kuuluttamista kaikelle maailmalle. Saarna on paljon enemmän kuin puhe. Se on ajatustakin syvempää mystisyyttä. Pelastussanoma kattaa sydämen, hengen, sielun, koko luodun todellisuuden. Ensimmäisiä saarnaprofessoroitani yliopistossa olivat Pentti Laasonen, Seppo A. Teinonen ja Kauko Pirinen. He opettivat, että kirkon koko tulevaisuus rakentuu siitä, miten kirkko osaa hoitaa saarnansa, toteuttaa, toimittaa Jumalan palveluksensa. Kirkon toimintaympäristö on globaali. Tällä hetkellä eteläinen pallonpuolisko näyttää mallia muille. Kirkko kasvaa humisten latinalaisessa Amerikassa, Afrikassa, Aasiassa ja Oseaniassa. Myös Euroopassa ja Suomessa on merkkejä noususta, ja nyt odotamme tätä entusiastista ihmettä. Parhaillaan seuraan Helsingissä Mikaelin seurakunnan kirkkoherran vaalisaarnoja. Miten osata valita seurakunnalleen paras saarnaaja ja johtaja, kysyvät seurakuntalaiset. Nykymedia antaa hyvän ponnistuslaudan ehdokkaille. He hiovat sanojaan ja toiveitaan julkisuudessa. Ehdolla on kaksi miestä ja yksi nainen. Saarna on silta, silta Jumalan sanasta ihmisen elämään. Ja saarnaaja on sillan rakentaja. Kirkko elää ja ihminen innostuu aina silloin, kun silta kannattaa, kantaa. Hyvä saarna nousee Raamatun tekstistä, mutta saarna ei ole vain tekstin selittämistä, sillä saarnaajan tehtävä on tulkita teksti kuulijan todelliseen elämään, iloon, pelkoon, syyllisyyteen, yksinäisyyteen, toivoon, ihmissuhteisiin ja yhteiskunnallisiin ja poliittisiin suhteisiin asti. Saarna on aina ajankohtaista tulkintaa. mitä nyt on tehtävä. Miten nyt on toimittava? Ketä nyt on tuettava? Saarna ei puhu vain asiaa, vaan sen tehtävä, päätehtävä on puhutella kuulijaa. Saarna saa olla persoonallinen, hauska, oppinut, kuinka koskettava tahansa, mutta saarnan tehtävä ei ole ylentää pappia, saarnaajaa. Että olipas se nyt hyvä pappi, hyvä saarna, ei. Saarna auttaa ymmärtämään ja ammentamaan paremmin Jumalasta, Kristuksen todellisesta läsnäolosta, omasta elämästä. Saarna ei ole puhetta Jumalasta, vaan se on Jumalan puhetta meille. Saarna ei ole tuoteesittely, vaan se on dialogia, vuoropuhelua kuulijan ja papin välillä. Se on yhteyden vahvistamista Jumalan ja seurakuntalaisten välillä. Saarnassa voi tapahtua samaa, mitä vähän aikaa sitten koimme kansallisoopperassa, kun olimme katsomassa Verdin Aida-oopperaa. Ja kun lähdimme ulos, olimme hyvin iloisia ja kiitollisia. Ulos hyvin ja kiitollisin mielin. Saarna, taideesitys, messu, kaikki nämä täyttävät ehkä parhaiten tehtävänsä silloin, kun ei tarvitse lähteä kotiin tyhjin mielin. Hyvästä saarnasta voi nauttia syvin innoin ja täysin rinnoin. Saarnaaja on sakraali henkilö, joka kaikki ne puutteineen edustaa messussa yliluonnollista Jumalan maailmaa. Saarna, Jumalan sana ja sakramentit, näkyvä sana, ovat kirkon tuntomerkit.
0: Pakinoitsijana oli rovasti veli Matti Hynninen.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
1: Kaipaatko johtajuuteesi inspiraatiota, jota kokeneet ja mielenkiintoiset puhujamme voivat välittää? Haluatko löytää kestävää tahtia ja tasapainoa elämääsi? Olet tervetullut kristillisen johtajuusverkoston Team Lydian 10-vuotisjuhlaseminaariin 10. lokakuuta kello 10.17 Mikael Agricolan kirkkoon Helsinkiin. Paikalla on huippupuhujia, kuten toimitusjohtaja, yrittäjä Anna-Stiina Hintsa, suurlähettiläs Kirsikka Lehto Asikainen, psykologi Satu Lähteenkorva ja moni muu. Konsertissa Hanna-Maria Heleniuksen johtama loistava Higher Ground Vocals. Osta lippusi lippu.fi/teamlydia.
2: Kaipaatko puolisosi kanssa enemmän ymmärrystä, läheisyyttä ja toimivia keinoja yhteiseen arkeen? Tulkaa syksyn parisuhdekurssille 3. ja 4. lokakuuta Järvenpään STEP-kampukselle. Kurssilla pohditaan, miten terveet rajat vahvistavat luottamusta, turvaa ja tunneyhteyttä suhteessanne. Entä mitä tehdä silloin, kun rajoja rikotaan? Miten tulla kuulluksi ja löytää yhteys uudelleen? Mukana ovat asiantuntijaluennoitsijana teologian tohtori, pastori ja perheterapeutti Jari Kekäle sekä kokeneet vertaisluennoitsijaparit, jotka jakavat omia kokemuksiaan parisuhteen iloista ja haasteista. Uusina kanavina vanhemmuus ja miten luoda lapselle turvalliset rajat sekä vaihdevuosien vaikutus parisuhteen läheisyyteen. Kurssi sopii pareille eri elämäntilanteissa. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Anna aikaa tärkeimmälle ihmissuhteellesi. Ilmoittaudu nyt osoitteissa diakonsaatio.fi tai parempiavioliitto.fi.
3: Mitä ilmestyskirja todella kertoo? Pelkoa vai toivoa? Ilmestyskirja nyt sarjassa Teuvo B. Riikonen avaa Raamatun viimeisen kirjan salaisuuksia ymmärrettävästi ja ajankohtaisesti. Ilmestyskirja nyt. Sanoma toivosta, joka kantaa vaikeinakin aikoina. Katso janoinenlammas.fi.
4: Sipoossa käynnistyi maanantaina Sipoo-missio, tie, totuus ja elämä. Päätapahtumat ensi viikonloppuna Betania-seurakunnassa, iso kylätie 34. Perjantaina nuorten ilta kello 18.30, lauantaina ja sunnuntaina missiotapahtumat kello 18. Musiikissa Philip, Ronnie with Friends ja Classic Praise puhujana Tapani Suonto. Mukana Sipoon Betania, One Way, Helsingin Raamattukoulu, Teen Challenge ja Finn Missio. Tervetuloa!

0: Tervehdys. Mun nimi on Visa Viljamaa Kallioseurakunnasta. Ota vastaan siunaus Jumalalta. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen.
1: On yksi tie.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Olen kuullut, on kaupunki tuolla.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Riisukengät, maa jolla seisot on Herra.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Hei, tässä Santperi Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9-11. Lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
4: Halpahallin shokkivikkelät. Denver Digikamera Mini 1199. Kaikki JDY-tuotteet -30%. Sekä Myllyn paras makaroni 3 pussia eurolla.
5: Elämä voi mullistua hetkessä. Nepalissa tulvavyöry vei kodit ja tuhosi elämän. Avun tarve on valtava. Menetyksen keskellä nousee kysymys. Mistä tulee minulle apu? Medialähetysjärjestö IRR-TV vie toivoa. Uusi maitilinkielinen mediatyö Nepalin TV:ssä on nyt alkamassa. Miljoonat ihmiset saavat kuulla Jeesuksesta, joka ei hylkää. Auta lahjoittamalla työhömme Nepalissa. Tule mukaan ja lahjoita osoitteessa irrtv.fi tai MobilePayn numerolla 45000. Apua tähän päivään. Toivoa huomiseen. IRR-TV.
0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Mukavaa lauantaita. Nyt alkaa Raamattu avain ekstra, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.
1: Raamattu rakkaaksi.
2: Evankeliumi kaikille.
3: Hyvää huomenta ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattu avain ekstra -ohjelmaa. Minä olen Mika Järvinen ja olin tuossa vähän aikaa sitten muuttoapuna ja peräkärry oli lastattu täyteen ja oli jo pimeetä, niin sitten alkoi vilkkumaan varoitusvalot autossa ja ajattelin pysäyttää hetkeksi, niin eipä sitten käynnistynyt auto. No, olin varautunut muuttoon, niin oli työkalut mukana, joten irrotettiin akku ja taas lähti käyntiin. Ja kaverin ensimmäinen kommentti oli, että kiitos Jeesus. Siinä hetkessä saman tien tuli sellainen olo, että tässäpä sitä on taas hengellisen työn ammattilainen, että eipä tullut edes rukoiltua, vaan heti vaan säätämään ja yrittämään ja harmittelemaan asiaa. Nyt jälkeenpäin ajateluna on kyllä ihan kiitollinen olo, ettei auto jäänyt siihen pimeeseen risteysalueelle. Ja ihan voi jopa nauraakin asialle. Mut tää oli mulle oikein hyvä muistutus asiasta. Aloitetaan tääkin aamu siis rukouksella. Rukoillaan yhdessä Isä meidän -rukous. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Tällä viikolla kansanlähetysopiston Heidi Alajoki jatkaa Joonan kirjaa ja otsikkona on Joona kalan vatsassa.
4: Olemme nyt Joonan kirjan toisessa luvussa. Ensimmäisessä luvussa Joona oli lähtenyt laivalla toiseen suuntaan, kun Jumala oli käskenyt hänen mennä saarnaamaan Niiniveen, Assyrian pääkaupunkiin. Jumala oli nostattanut suuren myrskyn ja ensimmäinen luku loppui siihen, kun merimiehet heittivät Joonan mereen. Myrsky tyyntyi ja merimiehet uhrasivat Herralle. Mutta miten kävi Joonalle? Hän varmasti luuli kuolevansa. Jos merimiehet pelkäsivät kuolemaa laivassakin, myrskyn keskellä, mitä toivoa Joonalla olisi selvitä meressä? Jumala kuitenkin osoitti, että hän oli koko ajan Joonan kanssa. Toinen luku alkaa sanoilla: mutta Herra pani suuren kalan nielaisemaan Joonan. Joona oli kalan vatsassa 3 päivää ja 3 yötä. Nyt meille kerrotaan, että Joona rukoili. Laivalla myrskyssä merimiehet olivat rukoilleet omia jumaliaan, ja kapteeni oli pyytänyt Joonaa huutamaan oman jumalansa puoleen. Mutta Joona ei ollut rukoillut. Hän ei ollut rukoillut, kun lähti pakomatkalle, tai kun astui pois menevään laivaan. Joona ei ollut rukoillut edes silloin, kun hänet heitettiin mereen. Vasta kalan vatsassa hän rukoili. Ehkä se on tyypillistä ihmisille, että yritämme pärjätä mahdollisimman kauan itse. Vasta suurimmassa hädässä, kun kaikki mahdollisuudet on viety, kun olemme pimeässä ja epätoivoisia, huudamme Jumalan puoleen. Joonan tie oli käynyt alaspäin. Ensin vuoristosta merenrannalle Jafoon, satamasta laivaan ja laivalla ruumaan nukkumaan, laivalta mereen ja lopulta meriperon vatsaan. Alemmaksi ei enää päässyt. Joona kuvaa tilansa: vuorten pohjiin minä painuin, vajosin syvyyksien maahan. Joona oli fyysisesti jossain aivan käsittämättömässä paikassa. Meren syvyyksissä, kalan vatsassa. Kuin tuonelan kohdussa, kuin elävältä haudattu, joka vain odottaa kuolemaa. Myös hengellisesti hän oli epätoivoisessa paikassa. Joona koki: minut on sysätty pois sinun silmiesi edestä. Hän koki, että ne olivat Jumalan tyrskyt ja aallot, mitkä vyöryivät hänen ylitseen. Sitä on helvetin kauhut, että on joutunut kokonaan eroon Jumalasta. Jumala oli kuitenkin koko ajan Joonan kanssa. Jumala hallitsi tilannetta ja ohjasi niin myrskyä kuin meripetoakin. Jumala oli ihmeellisellä tavalla tuonut Joonan paikkaan, missä tämä kääntyi lopulta Jumalan puoleen. Jumala ei armossaan halunnut päästää irti uppiniskaisesta profeetastaan. Joskus kärsimykset ovat se ainut tie, miten Jumala saa vedettyä meitä puoleensa. Kun kaikki muut vaihtoehdot on otettu pois, ei jää muita vaihtoehtoja kuin Jumala. Nyt suuressa hädässään Joona siteeraa pätkiä monista psalmeista. Profeettana hän on varmasti tuntenut kirjoitukset hyvin ja juutalaisena miehenä opetellut psalmeja ulkoa. Meillä on Joonan kirjassa runomuotoinen rukous, Joonan huuto Jumalan puoleen. Niin sanotussa Joonan psalmissa on nähtävissä kooste useammasta psalmista. Joona siteeraa sanatarkasti tai ajatuksen tasolla kohtia psalmeista, lisäten niihin myös omia tuntojaan. Joona on varmasti ehtinyt kerrata psalmeja kokonaisenakin mielessään kalan vatsassa ollessa. Joonan rukous alkaa hyvin samanlaisin sanoin kuin psalmi 77. Se on Aasafin psalmi, missä kirjoittaja on ahdistunut ja suuressa hädässä. Joonan rukous alkaa: ahdingossa minä kutsun Herraa avuksi, ja hän vastaa minulle. Tuonelan kohdusta minä huudan apua, ja sinä Herra kuulet ääneni. Myös Aasaf etsii ahdingossa apua Herralta. Hyvin sopii psalmin 77 loppukin Joonan tilanteeseen, vaikka tätä kohtaa hän ei siteeraakaan. Aasaf kirjoittaa Jumalan suuruudesta. Vedet näkivät sinut, Jumala. Vedet näkivät sinut ja vapisivat. Syvyydet vavahtelivat. Ja hiukan myöhemmin, meren halki kävi sinun tiesi. Suurten vetten poikki sinun polkusi. Jalan jälkiäsi ei kukaan nähnyt. Psalmista 77, jakeet 17 ja 20. Kalan vatsassa Joona ymmärsi, että Jumala todella hallitsee kaikkea. Merta ja meripetoa, kuin myös Joonan omaa elämää. Nyt hänen elämänsä oli Jumalan käsissä. Joona koki olevansa tuonelan kohdussa, pian kuoleman oma. Hän on varmasti tuntenut omakseen psalmin 88 sanat, missä myös puhutaan tuonelasta. Paljon ylen määrin olen kärsinyt, olen tuonelan kynnyksellä. Toistenkin mielestä olen valmis hautaan. Minä olen kuin voimansa menettänyt soturi. Olen jäänyt yksin, kuin olisin jo kuollut. Minä virun kuin kaatuneet haudoissaan, nuo, joita sinä et enää muista, joita kätesi ei auta. Sinä olet syössyt minut syvyyksien perille, pimeään, pohjattomaan kuiluun. Sinun vihasi on raskana ylläni, sinun aaltosi vyöryvät pääni päällä. Psalmi 88, jakeet 4-8. Suuressa hädässä meillä ei välttämättä ole itsellä voimia rukoilla. Ei löydy sanoja, millä kuvaisimme tuskaamme, tai emme tiedä, mitä meidän tulisi pyytää Jumalalta. Raamatussa meillä on paljon valmiita rukouksia, mitä voimme käyttää. Jumalan lapset ovat kirjoittaneet niitä vaikeina aikoina, ahdistuksessa, pelon keskellä, ystävien pettäessä tai sairauden kohdatessa, kuoleman porteilla tai syvässä yksinäisyydessä. Voimme Joonan tavoin käyttää valmiiksi kirjoitettuja, Raamattuun tallennettuja rukouksia. Samalla kun rukouksista saatamme löytää sanoja kuvaamaan tuntojamme, suuntaa nuo rukoukset myös katseemme Jumalaan. Vaikka psalmeissa huudetaan Jumalan puoleen, itketään hätää ja valitetaan epäoikeudenmukaisuudesta, samoissa psalmeissa löytyy myös ylistystä Jumalan suuruudesta ja varmuutta siitä, että kaikesta huolimatta Jumala kuulee meitä ja on voimallinen auttamaan. Hän ei ole unohtanut meitä. Joonakin omassa psalmissaan on varma siitä, että Jumala kuulee häntä. Joonan rukous loppuu seuraaviin ajatuksiin. Kun voimani jo raukenivat, minä yhä kutsuin Herraa, ja rukoukseni tuli sinun luoksesi pyhään temppeliisi. Ne, jotka luottavat turhiin jumaliin, hylkäävät ja pettävät sinut. Mutta minä saan uhrata ja laulaa kiitosta sinulle. Minkä olen luvannut, sen minä täytän. Vain Herra voi pelastaa. Ja mitä sitten tapahtui? Sitten Jumala käski kalan oksentaa Joonan kuivalle maalle. Joonan ollessa hädässä, kun hän ei itse tiennyt, kuinka hänelle tulisi käymään, kun hän ei voinut ollenkaan toimia, oli Jumalalla tilanne hallinnassa. Jumala oli johdattanut kalan uimaan oikeaan rantaan ja lopulta kala oksensi Joonan kuivalle maalle. Tietämättään Joona sai olla merkkinä myös tulevista, suuremmista tapahtumista. Hän oli esikuva Jeesuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta. Ihmiset halusivat nähdä merkin siitä, että Jeesus on Messias. Matteuksen evankeliumin luvussa 12 Jeesus vastasi heille, tämä paha ja uskoton sukupolvi vaatii merkkiä, mutta ainoa merkki, joka sille annetaan, on Joonan merkki. Niin kuin profeetta Joona oli meripedon vatsassa 3 päivää ja 3 yötä, niin on ihmisen poika oleva maan povessa 3 päivää ja 3 yötä. Joona koki olevansa tuonelan kohdussa, mutta lopulta hän pelastui. Hän ei joutunut kuoleman omaksi. Jeesus taas koki kuoleman, Joonankin puolesta. Hän todella laskeutui tuonelaan, mutta Jumala herätti hänet kuolleista 3:ntena päivänä, aivan niin kuin Joona rukoilee. Mutta sinä, Herra, minun Jumalani, nostit minut elävänä ylös haudasta. Kuolemalla ei ole enää valtaa meihin, vaan Jeesus on voittanut synnin ja kuoleman vallan.
3: Siinä opetti Heidi Alajoki. Viikon ekstra kysymyksen aika. Kysymys, joka aina jossain määrin liittyy kansanlähetykseen, välillä vähän lähempää, joskus vähän kauempaa. Mikä esine? Niin, eihän tämä nykyään enää välttämättä edes ole esine. Moni saattaa katsoa tätä aamulla ennen kuin lähtee kotoa. Tämän anagrammi, eli kun kirjaimet sekoitetaan, niin on elinrekat. Eli ei välttämättä ole enää nykyään esine, ja jotkut katsoo aamulla tätä, ja elinrekat on, kun laitetaan kirjaimet sekaisin. Tuiskua ja helmiinaa et löydä tästä, vaikka monta muuta löydätkin. No. Monia saattaa katsoa peiliin, mutta se ei ole peili, vaan se on kalenteri. Ja syy, minkä takia sinne katsotaan monesti, on muun muassa nimipäivät. Mutta ymmärtääkseni tuiskua ja helmiinaa ei kalenterista nykyään löydy. No millä tavalla liittyy kansanlähetykseen? Okei, kansanlähetyksen nettisivuilla on toki tällainen tapahtumakalenteri, mistä näkee muun muassa, missä on Jumalan palveluksia. Mutta tällä kertaa mä otin sen takia, että rukouskalenteri on sellainen asia. Ja siitä vähän ajan päästä vielä vähän lisää. Nyt kirjeitä tiskin alta.
0: Kirjeitä tiskin alta.
5: Aurinko paistoi täydeltä terältä ja kirjapöydän ympärillä kävi kuhina. Paikallisseurakunnan vapaaehtoiset pakkailivat evankeliumikirjasia laukkuihin. Parituntinen evankeliumishetki oli ohi, ja useat plasan ohikulkijat olivat saaneet hengellistä luettavaa ja kutsun seurakuntaan. Huomasin nuoren naisen seisomassa puun alla varjossa katsomassa touhuamme. Lähestyin häntä ja aloin jutella espanjaksi. Hän vastasi sujuvalla englannilla, mikä on täälläpäin harvinaista. Hänen nimensä oli Shaila. Hän kertoi olevansa muslimi, ja vaikka hänellä oli aasialaiset juuret, hän oli kasvanut Espanjassa. Hän kertoi, että keskustelut uskonnosta kiinnostavat häntä. Vaihdoimme numeroita ja tapasimme parin päivän päästä kahvilassa. Hänellä oli mukanaan pikkutaaperonsa. Keskustelimme äitinä olemisen ja muun ohella myös uskosta. Hän oli käynyt katolisen koulun, koska muslimivanhempansa olivat halunneet koulun, jossa opetetaan hyvää moraalia. Kristinuskon ydin ei ollut hänelle kuitenkaan selvä. Hänelle kristillisyys oli näyttäytynyt lähinnä tapoina, kuten patsaiden ääressä rukoiluna tai pääsiäisen kulkueina. Siksi hän oli kiinnostunut kuulemaan todistukseni ja sen, mitä Jeesus minulle merkitsee. Kerroin todistukseni, että Jeesus kutsui minua seuransa, kun olin nuori. Kerroin myös, miten hän on minua johdattanut elämäni varrella. Merkittävää oli myös jakaa, että minulle uskonto ei ole lista velvoitteita, vaan pelastus on lahja. Hän kertoi miehensä olevan imaami, eli ikään kuin muslimiyhteisön pappi. Yllätyksekseni Shaila kertoi myös, että mies on lähetystyöntekijä, lähetetty kertomaan Eurooppaan islamista. Shaila halusi painottaa, että heidän islamin suuntauksensa on erityisen tunnettu rauhanomaisuudestaan. He eivät hyväksy mitään islamin nimessä tehtyjä kauheuksia tai naisten aseman polkemista. Keskustellessamme kävi kuitenkin ilmi, että muuten heidän uskonsa noudatti islamin oppeja, että uskontoon kuuluu hyvät teot, paasto, almut, eikä pelastusvarmuutta ole. Hän halusi erityisesti kysellä mielipidettäni Jeesuksen jumaluudesta ja kolminaisuusopista, niistä asioista, jotka muslimien mielestä uskossamme ovat erityisen pielessä. Kaikki tämä keskustelu käytiin hyvässä hengessä. Kerron seuraavissa kirjeissäni siitä, miten ystävyytemme ja keskustelumme etenivät. Jätämme Shailan ja hänen perheensä Herran haltuun. Siinä onkin hyvä paikka olla.
0: Kirjeitä tiskin alta, terveisin, täältä jostain.

0: Siinä päivä vain ja hetki kerrallansa esitteenä Mika Karola, mies, joka kiertää Suomea muun muassa Ilonkorjuu porukan kanssa. Siitä on ollut välillä radiossa ja kansanlähetyspäivillä olivat esiintymässä ja monessa muussakin kansanlähetyksen tilaisuudessa ovat olleet. Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattu avain ekstra-ohjelmaa. Kohta kuullaan puhelinnumero, johon soittamalla voi antaa tukensa kansanlähetyksen työlle. Ja yksi muoto, jolla voi tukea kansanlähetyksen työtä ja montaa muutakin toki, on rukouskalenteri. Ja rukouskalenteri löytyy netistä ja sitten sitä on myös jaossa siellä täällä. Mutta netistä sen voi ladata ja itse asiassa kun katsoo sitä kalenteria, niin siinä on jokaiselle viikolle aina joku aihe. Ja tällä viikolla aiheena on Annukka ja Tuisku Winter, jotka työskentelevät Japanissa. Siellä lukee näin. Opiskelemme japanin kieltä ja tämän jälkeen tavoitteenamme on työskennellä Länsi-Japanin Evlut-kirkossa. Ja otetaan nämä kiitosrukousaiheet tässä esille. Itsekin mainitsin siitä kiitollisuudesta, että auto lähti lopulta käyntiin ja vikakin on ehkä tullut jo korjattua. Mutta Annukka ja Tuisku Winter kiittää. Jumalan varjeluksesta ja johdatuksesta sekä kaikista, jotka rukoilevat puolestamme. Hyvästä yhteydestä muihin lähetteihin. Naapurin japanilaisesta perheestä, johon olemme saaneet tutustua. Aika mahtavaa, että näinkin lyhyessä ajassa ovat päässeet tutustumaan jo naapureihin. Rukouskalenteri löytyy siis kansanlähetys.fi-osoitteesta. Pyydetään rukousta Wintereiden puolesta. Ja toki sieltä löytyy muitakin rukousaiheita, kuten perheleiri, joka on syyslomalla tulossa. Seuraavaksi, jos haluat olla mukana tässä ja muussa työssä, niin se onnistuu soittamalla seuraavaksi kuultavaan puhelinnumeroon. Sen jälkeen jatkaa Sanna Myllärinen.
1: Jumalan sana antaa vaikeisiinkin tilanteisiin toivon. Jeesus rakastaa sinua. Tätä sanomaa me kansanlähetyksessä kerromme. Tue työtämme lähellä ja kaukana soittamalla numeroon 0600 190 90. Puhelun hinta on 20,45 €. Anna lahjasi numerossa 0600 190 90. Kiitos lahjastasi. Jumala voi tehdä sen kautta paljon.
2: Radio Day.
3: Äänitän tätä tässä syyskuun puolivälin tienoilla ja taisin aloittaa tämän kuukauden Johtajan sydämeltä -sarjan kertomalla naisten päivistä, jotka olivat silloin vielä edessä. Ja nyt on semmoinen iloinen tilanne, että naisten päivät ovat takana päin. Ja ajattelin muutaman ajatuksen sieltä noin 80 naisen viikonlopusta teille jakaa. Tapahtumaa järjestäessä niin se ohjelma suunnitellaan teeman ympärille, mutta meillähän ei ole mitään niin kuin sisältövaltaa siihen, että kun pyydämme puhujia tietystä teemasta puhumaan, niin harvoin tiedämme tarkasti, mitä kyseinen puhuja tulee puhumaan. Ja nyt on viikonlopun aikana, niin taisi olla ehkä 5-6 erilaista puheenvuoroa, jotka kaikki ihmeellisellä tavalla täydensi toinen toisiaan. Ja se ei jäänyt huomaamatta kuulijoilta, eikä se jäänyt huomaamatta minulta, joka olin tietenkin yhden puheenvuoron pitäjäkin, mutta myöskin tapahtumajärjestäjä. Mulle jäi siitä mieleen, sydämelle parikin asiaa. Yksi on se, että voi että Jumala, miten sä oot niin ihana, että sä mietit nämä asiat yksityiskohtaakin myöten. Et nekin asiat, joissa me yritetään tehdä parhaamme, niin sulla on vielä paljon tehtävää, taivaan isällä on vielä paljon tehtävää sen jälkeen. Ja hän tekee sen työn uupumatta. Hän näkee jokaisen niin kuin naisen, joka on tullut sinne tapahtumaan. Hän tietää, mitä he tarvitsee. He tietää, mitä kukin tarvitsee. Ja että se on ihmeellinen Pyhän Hengen työ, mikä tapahtuu silloin, kun ne naksahtelee ne palaset jopa yliluonnollisella tavalla yhteen. Ja sitten toinen asia, mikä mulla jäi siitä mieleen, oli tämä, että Jumala ei nosta niin sanotusti lavoille tai puhujapönttöihin niitä täydellisiä pitkän koulutuksen käyneitä teologisesti tai terapeuttisesti tai elämän koulussa jotenkin täydelliseksi tulleita ja kouluttautuneita, vaan hän nostaa esiin, hän käyttää työssään särkyneitä ihmisiä. Ja tämä oli se semmoinen yhteneväinen linja, mikä nousi esiin, että kerta toisensa jälkeen joutui vähän niin kuin leuka pudonneena kuulemaan elämäntarinoita, joissa on ollut todella isoja murtumisen, särkymisen, sairastamisen, pahoinvoinnin, ylipäätään siis sekä ulkopuolelta että meistä itsestämme nousevia niin kuin esteitä. Ja että Jumala haluaa, on kutsunut siis tällaisia ihmisiä jakamaan sitä tarinaa, miten hän on ollut uskollinen kaikesta huolimatta ja kaiken keskellä. Ja se on todella rohkaisevaa myös niin kuin teille jokaiselle, jotka kuuntelette tätä, että Jumala siis todellakaan ei niin kuin odota meiltä muuta kuin sitä, että me ollaan hänen kanssaan, käännytään hänen puoleen. On ne sitten tuhlaaja pojan ja tytön matkoja tai elämän kolhuja tai mitä tahansa, niin hän vain odottaa, että saa olla meidän kanssa. Ja se on niin ihmeellinen asia kokea ihan tolleen konkreettisesti viikonlopun aikana monta kertaa, mutta elämän niin kuin matkalla uudestaan ja uudestaan. Yksi tämmöinen ihmeellinen esimerkki, mä en tiedä, saako tämän ääneen sanoa, mutta aion nyt sanoa kuitenkin, oli meidän työpaja, joka oli ohjelmaan nimetty

0: sitten vastuulleni ja valitsin sinne aika nopeasti. Mä oon hyvä tekee, eteläpohjalaiset tekee nopeita päätöksiä, mä oon hyvä tekee nopeita päätöksiä, niin itse kun pidän Juha Vähäsarjan hartauskirjojen teksteistä, niin päätin, että hän on joskus rukoillen näitä tehnyt, niin me valitaan sieltä 5 parasta tai 5 sellaista, mitkä mä ajattelin, että sopisi siihen tilanteeseen. Ja niin mä valitsin 5 aika nopeasti. Tehtiin toki hienot taitot niille ja laminoitiin ja vietiin ne alueelle. Ja sen rukouskävelytyöpajan jälkeen niin mulle tuli, mä laskin, niin 13 naista sanomaan, että miten sä olit valinnut ne kohdat. Että kun ne ihan niin kuin ne olisi puhunut mulle, ne kohdat. Ja mua se melkein huvitti, että Jumalalla huumorin tajua, että hän niin kuin muistuttaa mua, että ei tämä ole niin kuin sinusta kiinni, että sun hienoudesta tai ymmärryksestä, vaan että hän oikeasti käyttää ihmisiä. Hän voi myös ihmeellisellä tavalla tässä kohdassa valita juuri oikeat. En ota yhtään omaan piikkiin niiden valitsemista. Mä luen näistä yhden. Tämä on Juha Vähäsarjan hartauskirjasta Joka päivä lupaus kantaa. Sydämeni oli katkera, sieluuni pisti. Minä olin mieletön, ymmärrystä vailla. Olin kuin järjetön eläin sinun edessäsi. Kuitenkin minä saan aina olla luonasi, sinä pidät kädestäni kiinni. Sinä johdatat minua tahtosi mukaan, ja viimein sinä nostat minut kunniaan. Taivaassa minulla on sinut, sinä olet ainoa turvani maan päällä. Tämä oli psalmi 73:21-25. Ja rukoillaan tämä hartaus. Kiitos Jumala, että sinä kestät meidän katkeruutemme. Ajatus Jumalasta, jota ei voi katkerana tai elämän pettämänä lähestyä, on suorastaan outo. Kenen luokse elämän ja ihmisten riepottama sitten menisi ja jäisi, jos ei Jumalan? Kenen edessä katkeruutensa purkaisi? Keneltä apua pyytäisi, jos Jumalan luokse saisi tulla vain ehjänä ja onnistuneena? Vaikka olisin mieletön ymmärrystä vailla, suorastaan kuin järjetön eläin, saan silti olla Jumalani oma ja elää hänen edessään. Hän ei heitä pois. Hän ei käännä selkäänsä ihmisten tavoin. Hän johdattaa kurjaakin kulkijaa ja nostaa viimein kunniaan. Siksi en lähde koskaan Jumalan luota pois. En edes silloin, kun katkeruus pyrkii ottamaan otteeseensa ja sielu on surusta sairas. Taivaassa on sittenkin Jumala ja maan päällä hän on turvani. Aamen.
1: Siinä oli Kansanlähetyksen viestintäjohtaja Sanna Myllärinen. Kiitos kun vietit tämän hetken radion äärellä. Tänään jatketaan Kansanlähetyksen ohjelmia, nimittäin uutisten jälkeen mennään Joensuuhun. Tai ainakin sinne nurkille. Kyllä se on Joensuuta. Kyllä mä näin muistelisin. Nimittäin Samuli Virtanen on poikennut siellä ja haastatellut Heimo Karhapäätä. Minun puolestani oikein hyvää ja siunattua viikonlopun jatkoa. Minä olen Mika Järvinen ja sanon moi moi.
2: Raamattuavain Ekstran tarjosi Suomen evankelis-luterilainen Kansanlähetys. Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
3: Hyvää huomenta. Tässä kello 9 uutiset. Aiempaa useampi suomalainen on sitä mieltä, että rauhan saamiseksi Ukrainan tulisi antaa jossain määrin periksi tavoitteistaan. Asia selviää elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan kyselystä. Evan mukaan suomalaiset arvioivat rauhan mahdollisuuksia aiempaa joustavammin ja huomio on siirtynyt siihen, että Ukraina saa turvatakuut länsimailta. Valtaosa vastaajista katsoo, että Ukrainalla on oikeus saada korvauksia Venäjältä ja että sotarikoksiin syyllistyneet pitää saada oikeuden eteen. Kyselyyn vastasi noin 2000 ihmistä keväällä. Virhemarginaali on 2–3% suuntaansa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on torjunut Iranin suunnitelman, joka olisi voinut johtaa 7 päivän aselepoon ja Hormuzin salmen avaamiseen laivaliikenteelle. Asiasta kertoo yhdysvaltalaislehti Wall Street Journal. Lehden virkamieslähteiden mukaan Trump on sanonut avustajilleen, että hän todennäköisesti jatkaa Iranin pommittamista marraskuun välivaalien jälkeen. Lehden mukaan Iranin ehdotus olisi avannut Hormuzin salmen uudelleen ja käynnistänyt Iranin ydinohjelmaa koskevat neuvottelut. Vastineeksi Iran olisi halunnut, että Yhdysvallat purkaa Iranin

0: satamiin kohdistamansa merisaarron. Paavi Leo 14 pitää tänään Pariisissa Ranskassa ulkoilmamessun. Messuun odotetaan osallistuvan jopa yli 500 000 ihmistä. Messu on osa Leon Ranskan vierailua. Eilen paavi vieraili Élysée-palatsissa, jossa hänet otti vastaan Ranskan presidentti Emmanuel Macron. Macron ei kuitenkaan osallistu Leon messuihin, sillä sen voitaisiin tulkita rikkovan Ranskan perinnettä kirkon ja valtion pitämisestä erillään. Paavin vierailu kestää 4 päivää. Tänään vietetään tähtiharrastuspäivää, kertoo tähtitieteellinen yhdistys Ursa. Päivää vietetään lähellä syyspäivän tasausta, jolloin päivä ja yö ovat kaikkialla maapallolla liki samanpituiset. Pilvitilanteen niin salliessa iltaisin etelän suunnalla loistavat kesäkolmion kirkkaat tähdet Vega, Altair ja Deneb. Planeetoista ovat näkyvissä rengasplaneetta Saturnus, punainen Mars sekä Jupiter suurine kuineen. Tutuista tähtikuvioista voi bongata Otavan tai aamuyöstä taivaalle kipuavan Orionin. Tähtiharrastuspäivän yönä päästään myös ihailemaan täysikuuta.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Seuraavaksi kuullaan Elämän virrassa -ohjelma, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.
2: Joskus se tuntuu, että se on päinvastoin, mutta se on ollut niin kuin pyrkimykseni ja tavoitteeni.

0: Elämän virrassa.
1: Minä lähden Pohjois-Karjalaan, vaihdan farkut verkkari housuun. Lauloi aikanaan Levi and the Leavings. Toi riimi sopii ainakin 3 ensimmäisen sanan osalta tähän tilanteeseen. Tervehdys vaan kaikille kuulijoille ja tervetuloa Elämän virrassa -ohjelmaan, jonka tuottaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Minä olen Samuli Virtanen, ohjelman isäntä. Minä lähden nyt kohti Pohjois-Karjalaa, mutta verkkareita en nyt jalkaa laita. On sen verran tärkeä tilaisuus, sen verran tärkeä viikonloppu tulossa. Olen menossa Joensuuhun puhujamatkalle ja menen samalla tapaamaan hyvää ystävääni Heimo Karhapäätä. Heimo ja hänen vaimonsa Kaisu on ystävällisesti kutsuneet minut kylään kotiinsa. Heimo Karhapää toimi pitkään kansanlähetyksen liittohallituksen puheenjohtajana erittäin keskeisellä paikalla. Se on ehkä kansanlähetysliikkeen hallinnollisesti merkittävin tehtävä. Heimo oli siinä pitkään palvelemassa. Hänellä on muutenkin pitkä ja syvällinen kokemus kansanlähetysliikkeestä. Heimon kanssa on aina mielenkiintoista keskustella ja vaihtaa ajatuksia ja kuulumisia. Täytyy tunnustaa, että itselleni Heimo Karhapää on ollut pitkään sellainen esikuva. Hän ja voisi nimetä toisen helsinkiläinen eräs Tuomo Heikkilä niminen kaveri on molemmat auttaneet mua valtavasti omassa työssä, tukeneet tällaista nuorempaa, heikompaa ja yksinkertaisempaa veljeä. Olen kaikesta tuosta tuesta hyvin kiitollinen. Ja sinut, hyvä kuulija, otan mieluusti matkalle mukaan. Hyppää kanssani junaan. Lähdetään eka nyt kävelemään tuonne asemalle päin. Lähdetään siitä sitten köröttelemään kohti Joensuuta. Hienoa, että olet linjoilla.
2: Täällä ollaan Joensuussa viehättävässä lämminhenkisessä kodissa ja minua vastapäätä istuu Heimo Karhapää. Heimo, tervetuloa Elämän virrassa -ohjelmaan.
3: Kiitos paljon.
2: Ja kiitos, kun sain tulla tänne paikan päälle kylään. Ilo nähdä sinua ja Kaisua. Aloitetaan siitä, että nyt ollaan täällä Joensuussa ja jos muistan oikein, niin sinä olet ihan täältä Joensuusta kotoisin. Oliko se näin?
3: Kyllä, tämä on minun syntymäkaupunki, koulukaupunki ja työpaikkakaupunki. Joo. Olen vuodesta 1944 asunut tässä kaupungissa.
2: Sitten voi sanoa, että tunnet jo paikat ja kulmat oikein hyvin. Kerro vähän lyhyesti siitä taustastasi, että minkälainen perhe sinulla oli ja oliko kristitty koti ja tai minkälainen, mitä vanhemmat teki ja muuta?
3: No, isäni oli pankinjohtajana ja äitini oli koko ajan kotiäiti, ei ollut vieraan työssä ollenkaan. Meillä oli suuri perhe, 9 lasta, joista itse olen keskimmäinen 5. Neljännen minua ja neljän minun jälkeeni. Olen syntynyt 1944 ihan sodan loppuvaiheessa kesäkuussa. Koti oli sellainen, että siellä opetettiin elämään niin, että tunnetaan oikea ja väärä ja ollaan rehellisiä elämässä. Ja tulee toisia ihmisiä kunnioittaa ja pitää tehdä työtä, jotta elää. Tämmöiset hyvin perinteiset sodan jälkeisen sukupolven asiat olivat esillä. Asuimme omakotitalossa tuossa Otsalan kaupunginosassa. Isä sai rintamamiestontin ja rakennutti sinne rintamamiestalon ja siinä asuin 17 vuotta. Sitä ennen asuttiin vuokralla tuolla Rantakadun alkupäässä.
2: Oliko sun isä rintamalla?
3: Isä oli rintamalla ja silloin kun minä synnyin, niin meitä oli lapsia, siis mä olin 5. Niin varmaan isä oli sitten siirretty jo esikuntatehtäviin Taavettiin. Ehkä sen takia, että 2 hänen veljeä oli kuollut sodassa, kaatunut ja sitten hänellä oli jo 5 lasta, niin ajattelin, että ne saattoi olla tekijöitä, että hän oli sitten esikuntatehtävissä, mutta oli aikaisemmin rintamalla myös.
2: Sota päättyi, Suomea alettiin jälleen rakentaa, teidän perhe kasvoi vielä, sitten tuli 4 sisarusta lisää. Missä vaiheessa uskon asiat? Voiko sanoa, että olet tullut uskoon joskus tai muuta?
3: Joo, no kotona jo sillä tavalla, että olin noin 12-vuotias, kun äiti toi Raamatun pojille. ja sanoi, että lukekaa tätä Raamattua, tässä on hyvät elämänohjeet. Hän oli itse tullut uskoon Uromuroman kokouksessa Joensuun kirkossa. Ja hän kantoi tätä uskon asiaa hyvin elävänä ja kokoontui Raamattupiiri kotona, rukouspiiri. Ja sanoi, että lukekaa tätä Raamattua, ja niin me tehtiin, pojat. Ja mä tulin siihen johtopäätökseen, kun olin sitä Raamattua lukenut, että tämä on totta tämä kirja, ehdottomasti. Mutta mä haluan vähän siirtää tätä uskoontulon ratkaisua niin kuin myöhempään. Että mä haluaisin nähdä, mitä tämä maailma pitää sisällään. Ja niin mä siirsin, mutta Jumala tarttui asian uudelleen. Olin 18-vuotias, kun Jumala kutsui. Ja sain ylioppilaaksi tulon lahjaksi Raamatun. Ja sitten armeijan jälkeen, kun aloin opiskella täällä Joensuussa insinöörin opintoja, niin ensimmäinen vuoden jälkeen mulla oli kova synnin tunto. Mä sain yhden hengellisen kirjan syntymäpäivän lahjaksi ja luin sen. Ja kun olin Kuopiossa töissä harjoittelemassa näitä opintoja varten, niin Jumala puhui mun sydämelle. Ja mun vanhempi veli sanoi, että mene Lahteen pohjoismaiseen ylioppilaskokoukseen. Että siellä on hyvä sanoma. Ja mä olin sitten Kuopiossa töissä rakennuksella harjoittelemassa. Ja sitten eräänä päivänä sanoin siellä työjohtajalle esimiehelle, että anna minulla lopputili, että mä lähden hengelliseen kokoussarjaan Lahteen. Ja niin mä läksin sitten, muistaakseni tiistaista sunnuntaisin se kesti se kokoussarja. Ja otin lopputilin ja sain rahaa lompakkoon. Ja sitten siellä Lahdessa niin mä koin, että oli vaikka aamurukous tai ruokarukous tai raamattotunti, niin Jumala puhui aina minun sydämelle. Minun asiat oli edellä, että esillä, että mä olen rikkonut ja mä tarvitsen anteeksi antamusta. Ja sitten mä menin sielunhoitajan luo keskiviikkona. Ja siinä piirrettiin Raamatusta elämän karttaa. Oli tämä ahdasportti ja kaitatie ja avaraportti ja lavetie. Se oli se Raamatun kohta, jota me tutkittiin. Ja sitten mä menin uudelleen sunnuntaina tämän sielunhoitajan luo ja sain tunnustaa syntini ja sain kaiken anteeksi. Ja minä olin vapaa ihminen sisäisesti. Mikään ei painanut. Se oli niin valtava kokemus ja siinä uskontulon kokemuksessa myöskin koin semmoisen kutsun Jumalan valtakunnan työhön. Vaikka opiskelin insinööriksi, mulla tuli suuri halu, että tätä sanomaa pitää levittää eteenpäin. Ja sitten kokouksen viimeisenä päivänä, sen sarjan viimeisenä päivänä, niin mulla oli lopputili takataskussa, niin mä kysyin eräältä teologian yliopistolta, että sano mitä kirjoja kannattaa nyt ostaa, että nyt mulla on vähän rahaa taskussa ja sieltä jotakin poimittiin 5-10 kirjaa ja siitä se alkoi. Siellä oli puhumassa Carl Fredrik Wislöf Norjasta ja lähetyssihteeri Gabriel Eikli. Oli Kalevi Lehtinenkin suomalaisia ja muita suomalaisia puhujia ja siitä se lähti alkuun. Ja mä tulin sitten Joensuuhun, kävelin asemalta kotiin ja kello oli yli 11 illalla, mutta äiti ja isä oli valveilla. Ja ne sanoi, että eikö sun pitäisi olla Kuopiossa töissä? Mä sanoin, että mä olen nyt Lahdessa ylioppilaskokouksessa, mä oon tullut uskoon. Äiti purskahti itkemään ja isä ajatteli, että näin minä tulkitsen, että mitähän tuosta pojasta tulee.
2: No, siitä itkikö äiti ilosta vai?
3: Varmasti ilosta itki. Ja. Kyllä se ja. Silleen minä tulkitsin sen. Ja. Eikä siinä en ymmärtänyt, mutta jälkeenpäin olen ajatellut, että se oli varmasti rukousvastaus.
2: Ja
3: ajattelen myöskin näin, että aikaisemmat sukupuolet, vaikka niitä ei ole rekisteröity sillä tavalla, niin tiesin, että ainakin kaksi tätiä oli uskossa ja iso tätini ja ne rukoukset ovat kantaneet ja se on semmoinen suuri siunaus.
2: Kyllä.
3: Me ollaan semmoisessa jatkumossa.
2: Kyllä.
3: Ei olla vaan niin kuin pudottu, vaan meillä on rukoukset, jotka kantavat. Tällaisia ensimmäisiä muistoja.
2: Joo. Oikeeta. Siitä se lähti, mutta sinusta tuli kuitenkin sit insinööri.
3: Joo. Mä opiskelin 2 vuotta insinööriksi. Me järjestettiin heti täällä Joensuussa opiskelija-aktioita ja jaettiin kutsulappuja. Ja menin jo sitten, kun elokuussa tuli uskon, niin vuodenvaihteessa tämmöisen pienryhmien koulutukseen Säämingin opistolle. Eräs vanhempi uskova kustansi mun matkan ja siellä aloin opiskella. Ja kun tähän liittyy vielä tähän uskoontuloon sellainen, että vaimoni Kaisu oli kuullut siellä Lahdessa, että joensuulainen insinöörioppilas on tullut uskoon. Pitäkää hänestä huolta. Emme ole koskaan tavanneet, emmekä tienneet nimiämme. Sitten olimme samassa raamattopiirissä. Ja 66 huhtikuussa mä esitin Kaisulle, että voisimmeko kävellä samalla puolella katua erään tämmöisen nuorisoaktion jälkeen Joensuussa, jossa Kalevi Lehtinen oli puhumassa. Ja siitä se alkoi meidän elämä ja 67 syyskuussa mentiin naimisiin ja kun saatiin oma koti, niin sinne perustettiin Raamattopiiri sitten. Ja siitä lähtien on kulkenut, nyt kyllä kokoonnutaan eri kodeissa, mutta se Raamattopiiri on vieläkin olemassa. Osanottajat ovat monta kertaa vaihtuneet,
2: niin. Joo.
3: Mutta jotenkin siitä haluaa pitää kiinni.
2: Onpa upeaa.
1: Ja siinä tuossa puhutaan noissa vuosissa, sitten ollaan jo niin myös kansanlähetyksen syntyvaiheissa. Kansanlähetys perustettiin sitten toukokuussa 67. Muistatko sitä, että missä vaiheessa olisit ensimmäisen kerran törmännyt tähän liittyen?
3: No mä olin jo ensimmäisessä perustamista valmistelevassa kokouksessa Joutjärven kirkolla. 66 se oli varmaankin.
2: Kyllä.
3: Ja sitten se
2: vähän
3: siirtyi vähän, joo. Mutta itse en ollut perustamiskokouksessa enkä ensimmäisellä kansalaisväellä, koska silloin menimme naimisiin. Että kun oli kansalaisväellä Tampereella, niin me oltiin sitten Tuomioiden kirkossa.
1: Se on hyväksyttävä syy olla poissa.
3: Joo, ja yksi toinen poissa olla, mutta muilla päivillä olen saanut olla mukana.
2: Joo.
1: Sitten kansalaisväellä ilmeisesti tarjosi myös paikan palvella Jumalan valtakunnan työssä, vai kuinka?
3: Kyllä, me aloitettiin jo täällä heti vuonna 68 telttatyö Pohjois-Karjalassa.
1: Milloin Pohjois-Karjalan piiri on perustettu?
3: Perustettiin 79.
2: Ahaa.
3: Anteeksi, 69.
2: 69.
3: Niin, 69.
2: Joo.
3: Perustettiin piiri, mutta sitä ennen jo tehtiin työtä. Tehtiin niin kuin Suomen kansanlähetyksen nimissä ja samalla tässä oli myös tämä ylioppilaslähetys oli mukana. Me pettiin koulutusaktiota aika paljon täällä Joensuussa. Ja sitten kun piiri perustettiin, niin sitten työtä jatkettiin. Ja sehän oli semmoista herätyksen aikaa Pohjois-Karjalassa. Tietysti toimintaympäristö oli aivan erilainen kuin tänä päivänä. Kun me ilmoitettiin kokouksesarjoista, niin kyllä me oli maakunnassakin, millä saattoi jollakin kylällä olla 6 päivää teltta pystyssä. Ihmisiä tuli telttaan ja Jumala antoi armonsa, että tuli uskoon ja sillä tavalla sitä työtä tehtiin hyvin niin kuin tämmöistä, että kutsuttiin koolla ja oltiin koolla ja oli kotiseuroja ja oli maakuntailtoja. Ja Joensuussa oli tämmöinen seminaari-ilta, jossa tutkittiin jotain teologista aihetta, oli alusta ja jostain muualta ja siitä keskusteltiin.
1: Ja onko se ollut sitten sillain, että sä olet tätä hengellistä Jumalan valtakunnan työtä ollut eri palvelutehtävissä nimenomaan maallikkona ja sitten sä oot opiskellut ja tehnyt töitä siinä ohessa, vai onko sä kun miettii, että sä oot ollut niin paljon monessa mukana, niin onko sä tehnyt sitä ihan palkkatyön ohessa vai?
3: Kyllä juuri, palkkatyön ohessa on kaiken tehnyt.
2: Aivan näin.
1: Joo, aivan näin. Se oli tyypillinen esimerkki tämmöisestä maallikkoliikkeen maallikko.
3: No varmaankin näin voi sanoa, että se on osuva ilmaisu.
2: Joo.
3: Että oli semmoisia aikoja, että jo lähdettiin työpaikalta 4 pois, niin mentiin maakuntaan pitämään hengellisiä tilaisuuksia. Että oli semmoinen palava into, jonka Jumala oli sytyttänyt ja kyllähän se oli sitten semmoista työntäyteistä. Kaisu oli kansanlähetyksen piirin toimistotyöntekijänä ja perhe eli aika paljon tällä tavalla. Ja tietysti siinä on sitten ajankäytön ongelmia, joita pohtii vasta jälkikäteen. Mutta kun Jumala antaa meille tehtävän ja myöskin varustuksen siihen, niin silloin tulee toimia.
1: Tämähän kuulostaa sinänsä, jos tässä väliin kommentoida, että kuulostaa hyvin siltä nimenomaan tämmöisen maallikkoliikkeen toiminnalta, että se ei ole ollut työntekijäkeskeistä, että nyt tässä työntekijät toimii ja muut katsoo katsomosta, vaan niin kuin jokainen kristitty lähtee liikkeelle omalla paikallaan, omilla lahjoillaan. Mitä sä osaat tehdä? Tervetuloa mukaan viemään maailman parasta sanomaa.
3: Tämä on hyvä ohje ja näin tulisi toimia.
1: Ja oliko tämä on ilmeisesti ollut kansanlähetysliikkeen sellainen vahvuus vuosikymmenet?
3: Oli, ja se jotenkin se maallikkous näkyy niin kuin hyvin paljon sanotaan alkuvuosikymmeninä. Ihan eri ammatinharjoittajia ja ihmisiä niitä tuli, niillä oli omat lahjat ja niitä pantiin käyttöön niitä ajallisen elämälahjat, jotka myöskin ovat Jumalan antamia. Ja tietysti sanan julistaminen oli niin kuin tärkeä. Ja on minusta tärkeä se, että ei saa tehdä niin kuin semmoista väärää eroa niin kuin tämmöisen viran ja maallikkouden välillä, että koska tarvitaan myöskin sitä julistusta ja kertomusta, että millä tavalla se uskoelämä oikein elää niin kuin arjessa. Sitä tarvitaan ja tarvitaan myös tätä oppia ja teologiaa, ja eikä ne meidän virkaimistakään, kyllä heilläkin ihan sama maallikkous siinä mukana, näin mä ajattelen. Mutta se on suuri rikkaus ja se oli aika voimakasta alussa kansalaisuudessa. Ehkä se nyt saisi ehkä vähän enemmän maallikot herätä, sanoisinko näin. Mutta korostan sitä, että me tehdään yhdessä. Yksin emme töitä tee, toinen toistaan tarvitsee, sanotaan erässä kauniissa virressä.
2: Kyllä. Tämä läppää tuon toisen kärpäsen tuosta kanssani.
3: Joo.
2: Siinä suvisi.
1: Jatketaan, Heimo, tuosta, mihin jäätiin ennen taukoa. Maallikkoliike ja sitä voisi enemmänkin tänä päivänä olla. Ja itse ajattelen ihan samalla tavoin, että nimenomaan että tuntuu, että välistä ihmiset on arkojakin tulemaan mukaan, että kelpaanko minä ja voiko mä nyt tulla, että kun tässä on näitä työntekijöitä ja muuta, niin sitä jotenkin toivoisi. Näin itse työntekijänä, että ei ainakaan ketään olisi estämässä, että mukaan vaan. Että se on, mä monesti ajattelen, että ne tavalliset ihmiset ja heidän työpanoksensa, aikansa, jota he antaa, niin se on monessa mielessä tärkeämpi kuin rahalliset lahjoitukset. Että vähemmälläkin rahalla voidaan tulla toimeen, mutta se, että jos ei ole ketään, joka järjestää tilaisuuden, ei ketään, joka julistaa, niin mitä työtä silloin on? Mutta pakko on kysyä, kun sulla on tämmöinen pitkä perspektiivi ja muuta, että tänä päivänä paljon puhutaan kansanlähetyksen ja kirkon jännitteisestä suhteesta. Niin miten silloin alkuaikana, 60-luvulla, 70-luvulla, kyllä 80-luvulla, niin mikä oli mielestäsi tämän liikkeen suhde kansan kirkkoon? Oliko kansanlähetys läheinen kirkon kanssa?
3: No alussa varmaankaan ei ollut, että silloin tarvittiin, tietysti kun uusi herätysliike tuli, kansanlähetys, joka on tämä viidenteen liikkeeseen kuuluu, niin tietysti aika lailla niin kuin yllättäväkin asia. Ajattelen, kun tämän Pohjois-Karjalan seurakuntien kirkkoiden kanssa tehtiin työtä. Mutta me lähestyttiin sillä tavalla, että me kerrottiin, mitä me ollaan. Me päästiin muun muassa täällä Joensuun rovastikunnassa Länsirovasti kutsumaan meidät semmoisen Länsirovasti järjestämään kokoukseen. Ja me saatiin kertoa kansanlähetysnäystä, meidän toimintaperiaatteista. Ja siellä tämä Läinen rovasti silloin sanoi, että nyt on aika lyödä kättä yhteisen työn merkiksi. Tämä oli siis silloin aivan alkuaikoina, ehkä 70-luvun taitteessa. Ja se oli Pohjois-Karjalassa oli erittäin merkittävä asia. Ne jotka olivat kyseenalaistivat jotenkin meidän työtä, niin me mentiin niitä ihmisten luo ja kerrottiin. Että me ollaan tämmöisiä ihmisiä, että meillä on tämmöinen näky ja... Ja sillä tavalla me on täällä tässä piirissä voitu tuiskella kaikkien seurakuntien kanssa. Tietysti Suomi on pitkä maa, iso maa ja on hyvin erilaisia tapauksia niin kuin kansanlähetyksen seurakuntien välisessä suhteessa, varsinkin tänä aikana. Ja silloin sitä meidän liikkeen alkuaikana oli tämmöinen käsitys, että nämä herätysliikkeet kuuluvat kirkkoon. Ne saavat niin kuin sitä oman missioon toimittaa tämän Evolut-kirkon sisällä.
2: Aivan.
3: No nyt on mennyt siitä 60 vuotta, nyt on tilanne tietysti ihan toinen. Mutta se oli se liikkeelle lähtö ja täällä hyväksyttiin ne maallikot, ketä me kutsuttiin aina julistamaan, niin kirkkoherrat hyväksyivät ja me oltiin tervetulleita seurakuntiin. Ja tietysti siinä saattoi olla yksi tämmöinen inhimillinen asia, että tässä maakunnassa pyörittiin, niin eihän me minkään laskujen kanssa kulottu, että me julistettiin evankeliumia ja lähetystä pidettiin esillä. Että me ei puhuttu näistä kustannuksista mitään, että me kustannettiin menomme ja sillä tavalla, että silläkin saattoi olla merkitystä. Ja varsinkin ehkä nyt on, kun seurakunnatkin ovat ahtaamalla, niin ei sieltä kutsuja tule. Että meidän täytyy niin ottaa yhteyttä ja kysyä, että milloin me voitaisiin tulla. Mutta tilanteet tähän 5-60 vuoteen ovat muuttuneet todella paljon. Että kun itse olin kirkolliskokouksessakin silloin pitkän aikaa, niin silloin todettiin, että... herätysliikkeet kuuluvat kirkkoon. Ne saa toimia ja ne nähtiin, että ne rikastuttaa tätä kirkon todellista toimintaa.
2: Niin kuin tietysti tekevät.
3: Niin kuin me tekevät.
2: Joo, mielestäni. Suomen kirkon niin. Historia. Niin. Kyllähän herätysliikkeiden perintö on valtava rikas.
3: Kyllä.
2: Ja ollut siunauksessa.
3: Kyllä.
2: Kaikki 5 herätysliikettä.
3: Ja sitten tietysti tähän tuli mukana ainakin henkilökohtaisesti sanoi ja myöskin koko liikkeessä tämä lähetys.
2: Niin.
3: Se minun sytytti ihan heti siinä uskontulossa, että nythän tässä ollaan ihan niin kuin löydetty jotakin aivan uutta niin kuin henkilökohtaisesti.
2: Aivan näin. Ja eli se tuli ihan silloin.
3: Se tuli ihan siinä uskontulossa. Kyllä. Ja varmasti se pohjoismainen ylioppilaskokous, jossa oli yli 700 osanottajaa, niin kyllä siellä lähetys oli esillä. Oli tämä Gabriel Eikli, norjalainen lähetysjohtaja, opettamassa ja sillä tavalla, ja meidän perheen kohdalla oli myöskin, että meitäkin kutsuttiin Etiopian lähetystyöhön. Seitsemän alussa ja oltiin haastattelussa, mutta sinne tarvittiin sitten semmoinen käytännön rakentaja ja sitten jokimiehen perhe sinne meni ja me jäätiin tänne lähettäjien puolelle. Ja hyvä, että sitä tehtävää on riittänyt edelleenkin. Aina iloitsemme rukouksesta, saamme olla tässä suuressa mukana.
2: Todella.
3: Ja nyt varsinkin, kun tässä elämänvaiheessa on, niin minun erittäin paljon sytyttää nämä lähettien kirjeet ja uudentien kirjoitukset lähetyksestä, että haluan ne lukea heti ja panna käsiä ristiin ja nähdä, että tässä saan olla mukana.
2: Mikä etuoikeus ja siunaus?
3: Juuri näin.
2: No sitten sä olet paljon ollut myös hallinnossa mukana ja sieltäkin sinut hyvin tunnen. Olit pitkään kansanlähetyksen liittohallituksen puheenjohtajana. Montako vuotta yhteensä siitä tulikaan?
3: Sitä tuli vuodesta 1985 vuoteen 2009 loppuun, että
2: niin,
3: 25 vuotta.
2: Joo, neljännes vuosisata.
3: Joo.
2: Miten päädyit liittohallitukseen?
3: Vuonna 1975 minun kysyttiin, että olisinko ehdokkaana liittohallituksen jäsenen vaaliin. No sitä pohdiskelin jonkin verran ja annoin suostumuksen ja minut valittiin sitten liitto, se oli silloin vielä, oliko se pelkkä hallitus, myöhemmin tuli tämä liittohallitusnimi.
2: Ja siis olet ollut nuori kaveri, 30-kymppinen. 31-vuotias.
3: Joo. Tosi nuorana ja siinä olin ja sitten valittiin myöskin ensimmäisen puheenjohtajan Inöji Honkasen jälkeen niin kuin varapuheenjohtajaksi siihen hallitukseen ja sitten kun Eino J. Honkasen elämä päättyi täällä ja olin silloin varapuheenjohtajana ja sitten tuli, että kukas olisi puheenjohtajaksi ja sitten tuli minun nimi esille. Ja mä olin, että ei kerta kaikkea, että tämä on niin suuri tehtävä, että semmoiset saapaa, että en minä voi tuohon astua. Ja. Se oli niin kuin semmoinen henkilökohtainen keskustelu ehkä Jumalan kanssa ja saattoi olla vaimokin kanssa. Ja, mutta valinnat meni näin ihan sitten yksimielisesti ja sitten siihen tehtävään tartuttiin.
2: Onpa mielenkiintoista. Eino J. Honkanenhan on yksi niin kansanlähetyksen suurista perustajajäsenistä ja alkuvaiheessa. Kyllä voi kuvitella, että siinä on vähän 31-vuotiaana tai alle 40-vuotiaanakin vielä mietityttänyt, että näin. Mutta Jumala sitten varusti tehtävää.
3: Kyllä, ja sitten Eino J. oli semmoinen persona, että häntä oli sittenkin hyvä niin kuin jotenkin lähestyä ja meille syntyi hyvin läheinen yhteys ja hänhän on kotoisin täältä Pohjois-Karjalasta Nurmeksesta. Hänellä on siellä Pielisenrannalla mökki, siellä me käytiin aina nuorena vierailemassa Eino J.'n mökillä. Ja meiltä oli hyvin semmoinen äärettömän luottamuksellinen yhteys. Niin kuin nyt saattaa ajatella, että puheenjohtajalla varapuheenjohtaja tuleekin olla. Ymmärsin, että molemmilla oli annettavaa. Yhteisen työn hyväksi.
2: Onko jäänyt siitä 25 vuoden puheenjohtajuusajolta sellaisia muistoja jostakin isoista asioista ja kysymyksistä, mitkä olisi puhututtanut, huolestuttanut, ilahduttanut? Mitä siinä oman aikana tuli vastaan tässä liikkeessä?
3: No kyllä se lähetystyö niin kuin laajeni oikeastaan aika pitkän aikaa ja oli lähettien määrä oli hyvin suuri ja no sitten tietysti nämä kirkon tietyt ratkaisut, nehän aiheutti semmoista keskustelua. Mutta itse niin kuin koen silleen, että puheenjohtajana sain kyllä semmoista luottamusta niin kuin hyvin, voisi sanoa niin koko liikkeen eri tasoilta. että se oli hyvin semmoinen suuri asia, että niin kuin luotettiin. No suuria asioita tietysti oli tämä 70-luvun lopussa tämä kahden marttyyrin kuolema, Parensenin perheen kuolema Afganistanissa. Se oli järkyttävä ja pysähdyttävä. Samoin kuin sitten vuonna 2014, jolloin en enää ollut puheenjohtajana, mutta toiset kaksi marttyyriä, että nehän koskettaa hyvin syvästi. Syvästi tietysti. Ja ainahan sitä tätä hallintoa koetettiin muuttaa. Ja mulla on itselleni ollut semmoinen periaate näissä hallinnollisissa tehtävissä, että niiden pitäisi tukea sitä päätehtävää, mikä liikkeellä on. Sitä evankeliumin levittämistyötä. Tämä hallintorakenne pitäisi saada sellaisen, että se kärki on se, minkä Jeesus antoi lähetyskäskyssään. Ja se on edelleenkin voimassa. Sillä tavalla pitäisi rakennaa. Ja sama oli mulla kirkon ja paikallisseurakunnan hallinnossa, että mä koitin korostaa tätä, että ne kolme perustehtävää pitää hoitaa, ne hengelliset tehtävät. Sanat ja sakramentti, lähetystyö ja diakonia. Tämä hallinto on sitä varten, että ne toteutuvat. Mutta joskus se tuntuu, että se on päinvastoin. Mutta se on ollut niin kuin pyrkimykseni ja tavoitteeni. Ja sitten tietysti tähän valintaan liittyen sen verran vielä haluan sanoa, että myöskin niin kuin kirkon puolelta tuli hyvin paljon semmoista niin kuin luottamusta ja semmoista kannustusta. Mun piispa Malmivaara oli sanon Kuopin hiippukunnan piispana. Ja hän tuli tänne Joensuuhun erään asian takia ja minutkin kutsuttiin siihen sisäiseen piispan tarkastukseen. Olin silloin seurantaneuvoston varapuheenjohtaja ja Jukka Malmivaara onnitteli niin lämpimästi ja toivotti siunausta. Ja kun mä sanoin, että on aika isot nämä saappaat, mihin mä menen, niin sanoin, että astu vaan niin saappaasi ja sinun jälkeen joku toinen hoitaa sitten tätä tehtävää. Tämähän oli semmoinen sydämen kristitty herännäisliikkeen johtaja, Kuopion hiippakunnan piispa.
2: Hieno muisto tuosta. Kansanlähetysliike, jos Jumala sua armon ajan jatkoa, niin liike täyttää 60 vuotta ensi vuonna. On jonkun hyvä alku päästy, niin minkälaisia terveisiä haluaisit lähettää kansanlähetyksen ystäväjoukolle ja työntekijöille ja vapaaehtoisille vastuunkantajille? Miten tästä eteenpäin?
3: Pysytään siinä tehtävässä ja näyssä, minkä Jumala on meille antanut, ja ollaan siinä rohkeita ja toimitaan Jumalan antaman viisauden mukaisesti.
2: Nämä sanat me saamme kätkeä sydämeemme. Toteutukoon ne näin. Heimo Karhapää, lämmin kiitos haastattelusta ja mukanaolosta.
3: Tämä oli mieluinen hetki minulle. Kiitos.
2: Tämä oli jaettu kaksinkertainen ilo.
1: Olipa kyllä mukava jutella Heimo Karhapään kanssa. Siinä monessa kohtaa mietin, että voi kun sinä, hyvä kuulijani, olisit voinut olla myös kuvayhteyden kautta mukana. Heimon koko olemuksesta huokuu jotenkin semmoinen lämpö, lähimmäisen rakkaus ja sellainen iän mukanaan tuoma rauhallisuus ja vakaus ja viisaus. Hänen kaltaisen ihmisen kohdalla tulee väkisinkin sellainen olo, että kun toi kaveri avaa suunsa, niin täytyy kuunnella tarkkaan. Ja on tämä Pohjois-Karjala, on tämä hienoa seutua. Mä oon täällä pidetty hyvässä hoidossa koko viikonlopun ajan. Oon saanut nauttia sellaista karjalaisesta vieraanvaraisuudesta, ystävällisyydestä ja lämmöstä. Olen paljosta kiitollinen. Rukoillaan vielä tähän jakson loppuun. Rakas taivaallinen Isä, kiitämme sinua tänään Heimosta ja koko hänen perhekunnastaan. Kiitos siitä, että jo vuosikymmeniä sitten kutsuit Heimon sinun valtakuntasi työhön. Kiitetään kansanlähetysnäystä, jonka annoit aikanaan syttyä. Kiitos sinun huolenpidostasi ja armostasi. Me rukoilemme, että herättele meitä kristittyjä toimimaan, lähtemään rohkeasti liikkeelle, palvelemaan ja kantamaan vastuuta. Me rukoillaan lisää vastuunkantajia niin kansanlähetysliikkeeseen kuin muihinkin järjestöihin, jotka tahtovat seurata tahtoasi. Herra, sinulta olemme kaiken saaneet, sinulle me kuulumme. Käytä meitä niin kuin tahdot. Jeesuksen nimessä. Aamen. Tervetuloa mukaan taas ensi kerralla. Luoja tietää, missä päin Suomea silloin taas mennään. Siunausta päivääsi. Moi moi.

0: Radio Day tarjoaa Raamatun opetusta vuoden jokaisena päivänä. Radio Raamattupiiri, Raamattu kannesta kanteen, Raamattu avain, Janoinen lammas, Sana elää, Armoa ja lahjoja ja lukuisat muut ohjelmasarjat syventävät Raamatun tuntemustasi ja avaavat uusia näkökulmia Raamattuun. Lisäksi Day Plus on oikea Raamatun lukijan aarreaitta. Valtavasti Raamatun opetussarjoja luotettavilta Raamatun opettajilta. Käy tutustumassa dayplus.fi.
1: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
2: Onko Radio Dayn ystävien aalloilla lehti sinulle jo tuttu? Tilaa uusimmasta lehdestä näytennumero ja saat tuhdin paketin mielenkiintoista luettavaa. Klikkaa itsesi Kristityt yhdessä ry:n nettisivuille kry.fi kautta aalloilla. Eli kry.fi.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Halpahallin shokkivikkelät. Öljykynttilä pitkällä paloajalla 55 senttiä. Kaikki JJ Rebel-tuotteet -30% sekä Lumene-meikit -40%.
5: Tämän vuoden maatanäköisen vestareiden teemana on Jeesuksen jäähyväis puheen rukous Kaikki olisivat yhtä. Me kristityt emme ole tässä onnistuneet mitenkään hyvin. Tervetuloa Turun Keittiöiden Centerille 20-22. marraskuuta etsimään ja kokemaan yhteyttä sekä iloa Jumalan sanan lupauksista. Osta liput osoitteesta maatanäkyvissä.fi itsellesi ja läheisillesi. Esitymässä gospelin eturivin artistit, kuten Immanuel, Kotiinpalajat, Juhani Tikkanen, Eve ja Ossi sekä lukuisat muut muusikot ja puhujat. Tervetuloa mukaan!

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Uudenmaan minä näin, ystäväin meidän sinne hän johtaa.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: lapsi voi päästä kouluun, perhe voi saada ruokaa ja Jumalan sana voi tavoittaa uusia sydämiä. Suomen lähetysseura vie tukesi perille luotettavasti ja kunnioittaa viimeistä toivettasi. Tilaa maksuton testamenttiopas suomenlahetusseura.fi/testamentti.
1: Enää syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan. Lue kiinnostava matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
2: daymatkat.fi.
3: Hei, tässä Santperin Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Onko Radio Dayn ystävien aalloilla lehti sinulle jo tuttu? Tilaa uusimmasta lehdestä näytennumero ja saat tuhdin paketin mielenkiintoista luettavaa. Klikkaa itsesi Kristityt Yhdessä ry:n nettisivuille kry.fi/aalloilla. Eli kry.fi.
6: Kristityt Yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
7: Halpahallin shokkivikkelät. Denver Digikamera Mini 1199. Kaikki JDY-tuotteet -30%. Sekä Myllyn paras makaroni 3 pussia eurolla.
8: Mitä kuuluu Vitalille Ukrainassa? Entä Marielle Pakistaniin? Tule kuulemaan, mitä tapahtuu vainottujen kristittyjen keskuudessa eri puolilla maailmaa. Ensi viikolla Radio Dayssä, viikko vainotuille teemaviikko. Yhteistyössä Marttyyrien ääni.
9: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua.
10: Radio Day. STT:n uutiset.
11: Hyvää lauantaita. Tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. Aiempaa useampi suomalainen on sitä mieltä, että rauhan saamiseksi Ukrainan tulisi antaa jossain määrin periksi tavoitteistaan. Asia selviää Elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan kyselystä. Evan mukaan suomalaiset arvioivat rauhan mahdollisuuksia aiempaa joustavammin, ja huomio on siirtynyt siihen, että Ukraina saa turvatakuut länsimailta. Valtaosa vastaajista katsoo, että Ukrainalla on oikeus saada korvauksia Venäjältä ja että sotarikoksiin syyllistyneet pitää saada oikeuden eteen. Kyselyyn vastasi noin 2000 ihmistä keväällä. Virhemarginaali on 2–3% suuntaansa. Kauppojen hyllyillä ei enää pian saa näkyä yritysten omia ympäristöleimoja. Tuotteista ei myöskään saa löytyä enää harhaanjohtavia tai virheellisiä ympäristöväittämiä. Lakiuudistuksen myötä valtaosa nykyisistä ympäristö- ja vastuullisuusmerkeistä katoaa, arvioi Reilu kauppajärjestö. Jatkossa pakkauksissa saa käyttää vain lain vaatimukset täyttäviä sertifiointimerkkejä. Uudistus pohjautuu EU:n vihreän siirtymän kuluttajan suojadirektiiviin. Direktiivin mukaisia säännöksiä tulee alkaa soveltaa EU-maissa huomisesta alkaen. Suomessa muutosten täytäntöönpanolla on 6 kuukauden siirtymäaika. Paavi Leo 14 pitää tänään Pariisissa Ranskassa ulkoilmamessun. Messuun odotetaan osallistuvan jopa yli 500 000 ihmistä. Messu on osa Leon Ranskan vierailua. Eilen Paavi vieraili Élysée-palatsissa, jossa hänet otti vastaan Ranskan presidentti Emmanuel Macron. Macron ei kuitenkaan osallistu Leon messuihin, sillä sen voitaisiin tulkita rikkovan Ranskan perinnettä kirkon ja valtion pitämisestä erillään. Paavin vierailu kestää 4 päivää.

0: Pohjois-Savossa Iisalmessa noin 10 villisian lauman on havaittu liikkuvan kohti Iisalmen keskustaa, kertoo Itä-Suomen poliisi. Poliisi sai ilmoituksen Viitostieltä Paloisvuoren ja Marjahaan väliseen maastoon liikkuvista villisioista aamukuuden aikaan. Poliisi pyytää välttämään alueella liikkumista. Poliisi on pyytänyt apua alueen suurriistavirka-avulta. Villisiat pyritään karkottamaan alueelta turvallisesti. Poliisi pyytää ilmoittamaan hätäkeskukseen havainnot villisikojen liikkeistä alueella.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nyt alkaa ruotsinkielinen Gospel Train. Konduktöörinään Lars Edberg.
2: Hello, hello och välkomna till programmet Gospel Train. Mitt namn är som vanligt Lars Edberg. Och det är underbart att sitta här bakom spakarna och styra fram programmet. Det är alltid lika roligt. Vi ska köra igång med en god countrylåt som heter Love Put a Song in My Heart. Kärleken satte en sång i mitt hjärta. Och så är det ju. Men innan vi släpper loss Steven Wood som han heter och ska sjunga den, så påminner jag ännu här om The Lucky's Rock, Toivon Billet. Då har vi Johanne Tikkanen Band, Kenny Nania, Glorian Day, Profide och Smör på moset, Jerusalem och I Vimpeli. Lördagen den 26 i 9 och I Vimpeli, alltså Lucky's Rock. Men nu kör vi igång med Steven Wood, Love Put a Song in My Heart.

0: Gospel Trainin toimitti Lars Edberg.
1: Radio Day tarjoaa paljon sisältöjä myös sosiaalisen median alustoilla. Olethan seurannut Radio Dayta Instagramissa ja Facebookissa. Enemmän toivoa ja iloa. Radio Day.
2: Jätä perinnöksi toivoa. Jumala kutsuu meitä auttamaan. Testamenttilahjoitus on kaunis tapa vastata tähän kutsuun ja jakaa hyvää työtä vielä silloinkin, kun oma elämäntyö on päättynyt. Lahjoituksellasi lapsi voi päästä kouluun, perhe voi saada ruokaa ja Jumalan sana voi tavoittaa uusia sydämiä. Suomen lähetysseura vie tukesi perille luotettavasti ja kunnioittaa viimeistä toivettasi. Tilaa maksuton testamenttiopas suomenlahetusseura.fi/testamentti.
3: Vielä syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radio Dayn upealle kuuntelijamatkalle Krakovaan. Emil Antonin kanssa olemme rakentaneet todella mielenkiintoisen matkaohjelman. Tervetuloa mukaan joukkoon joulukuun puolivälissä. Katso lisätiedot ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
4: daymatkat.fi.
5: Hei, tässä Santperin Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
6: Kun remontoit tai rakennat, tee se kerralla kunnolla. Remppa Henkka Nurmeksesta toteuttaa luotettavasti remontit, korjaukset, uudisrakentamiset tai vaikkapa terassin lasitukset. Olipa kyseessä pieni tai isompi homma, kysy apua Remppa Henkalta. Remppahenkka.fi.
7: Halpahallin shokkivikkelät. Öljykynttilä pitkällä paloajalla 55 senttiä. Kaikki JJ Rebel-tuotteet -30% sekä lumenemeikit -40%.

0: Marko Pentit, Ville Kormilainen ja Teuvo Veriikonen.
1: Oikein hyviä arkupenttejä jälleen täältä ja studiossa Ville Kormilainen ja Teuvo Veriikonen. Teuvo, onko sinulla paljon rahaa?
2: Riittävästi toimeen tulee ja sitten jos on ylimääräistä, niin ne on menossa jälkikasvulle ainakin.
1: Ahaa, eli jälkikasvu verottaa niin sanotusti.
2: Ne menee perinnöllä kaikille, kaikki.
1: Se on juuri näin, koska pohdiskelin sitä, että jos on niinku investointikohteita mielessä, niin nyt tuli
2: sijoitusasuntoja tai vastaavia.
1: Niin, vähän samantyyppistä. Niin,
2: rahastoja niin, tai osakesalkkuja, joo.
1: Joo, ei ole semmoista, mutta ihan konkreettista, niin kiinnostaisiko sua tämmöinen rukoushuoneen hankinta?
2: Ehdottomasti, koska tämähän on viime vuosina on useita yksityisiä henkilöitä, jotka on rakentanut omalle pihalle tai tontille tai mökille tämmöisen pienen kappelin.
1: Onko näin?
2: On näitä. Mä oon käynyt useissa tällaisissa tai muutamissa tällaisissa, että ihminen on ja jopa sellaisia, että piispat on käynyt vihkimässä. Ne on ihan sakraalitiloja, jossa yhdenkin ystävän pihalla on tällainen. Itse olen siellä toimittanut esimerkiksi kasteen. Mutta oma rukoushuone, se olisi ihan mahtava juttu. Onko sulla tarjolla?
1: Mulla olisi tarjolla, koska Yle uutisoi otsikolla seurakunnat karsivat kulujaan. Hämeenlinnassa Jugend-tyylinen rukoushuone myynnissä. Ja tämä on Hämeenlinnan seurakuntayhtymällä on paineita vähentää turhaa kiinteistömassaa. Se haluaa myydä Rimmin rukoushuoneen. Ja kyläläiset nyt tietenkin vastustaa tätä,
2: koska
1: Rimmin kyläläiset ja kesäasukkaat vastustavat 90 vuotta vanhan Rimmin rukoushuoneen myyntiä, koska tietenkin not in my backyard, että tiedän mitä toimintaa siihen tulee. Mutta korjausvelkaa tulee joka vuosi seurakuntayhtymälle. Hämeenlinnassa sitä korjausvelkaa on 26 miljoonaa euroa ja joka vuosi tulee lisää 1,5 miljoonaa euroa. Ja tämmöinen rukoushuone on aika vähäisellä käytössä. Kiinteistöjohtaja sanoo, että kiinteistöjohtajan nimi on muuten Arto Turkulainen.
2: No niin.
1: Turkulainen, onkohan se Turusta kotosi. Turkulainen sanoo, että Rimmissä järjestetään vuosittain 1-3 tilaisuutta. Lisäksi rukoushuonetta on vuokrattu jonkin verran ulkopuolisen, mutta aika vähän. Niin mitä mieltä, pitäisikö tämmöinen rukoushuone niin ostaa pois kuleksimasta?
2: Tämä on vähän samalla juttu, kun kesällähän oli Kangasniemen kunnassa tuolla Etelä-Savon Mikkeliin pohjoispuolelle tämmöinen vanhojen rakennusten messut, niin sanotun käytöstä pois otettujen talojen ja mökkien, niin siinä listassa oli myös yksi rukoushuone myytävänä.
1: Joo.
2: Keskellä Kangasniemen keskustaa, jossa itsekin olen käynyt, mä tunnen sen henkilön, joka siellä asuu.
1: Siellä rukoushuone.
2: Niin, se asuu siellä tyhjässä rukoushuoneessa, jota ei käytetä enää.
1: Oikeasti.
2: Kyllä. Ja nyt se on myytävänä sitten, se siinä on sama juttu kuin tässä. Tämähän on, niin kuin, jos ajatellaan, että rukoushuoneessa on 1-3 tilaisuutta vuodessa,
1: niin
2: siinä on, kate on aika korkea sitten, lämmityskulut ja muut. Ja nämä rukoushuoneet elää omaa elämäänsä. Jos muistat aikanaan, niin Slöyllä oli oma rukoushuone, kirkko Luther, kirkko tuossa Fredalla.
1: Kyllä. Mä oon käynyt siellä silloin, kun se oli ravintola.
2: No nyt tullaan just siihen, koska kävi sillä tavalla, että sitten kun se myytiin siinä isossa kaupassa, niin siihen tuli ravintola. Ja mäkin olen siinä ravintolassa käynyt, mutta se oli ollut hyvä, kun sinne ravintola oli tullut sitten asiakkaita tiskille ja myyjä oli sitten sanonut, että mitä laitetaan, niin ne oli vastannut, että mä tulin katsomaan niin kuin konfirmaatiokirkkoa. Niin. Ja nythän se on otettu uudestaan käyttöön, mutta tämä, että ostaa oma rukous on, niin miksei? Mutta mitä sä tekisit itse sille, jos sä ostaisit sen?
1: No kun sitä mä juuri mietin, niin sitten tommonen tässä on kuviakin tässä jutussa, sehän on komeen näköinen rukoushuone, mutta se kuitenkin näyttää sisältä niin kuin kirkolta.
2: Niin?
1: Niin mä oon niin kuin vaikea keksiä, että ei hankala, siitä on kesäasuntoa tehdä. Plus sitten tässä lukee niin, että jos rukoushuone myydään, niin rakennuksen alkuperäistä tai ulkoasua ei saa muuttaa ilman vastuumuseon lupaa. Eli siihen tarvitaan vielä lupa sen muutokseen. Niin, tarvittaisiko me nyt argumentit uskonnolle oma kokoontumispaikka?
2: Se on totta, koska sitähän, jos tämmöinen kirkko myydään kapakaksi tai joutui kapakaksi, niin siinähän tapahtui yksi ongelma ja se oli se, että siellä ei vietetty viimeistä niin kuin jumalanpalvelusta, jossa alttari olisi tyhjennetty. Mm. Ja nyt se tarkoittaa, että rakennuksenahan se on ihan sama rakennus kuin mikä muu tahansa rakennus.
1: Kyllä.
2: Koska minäkin olen viettänyt messuja rauhanturvajoukoissa ihan poikkeusolosuhteissa, hiekkadyyneillä ja rannoilla. Ei siinä ole mitään rakennusta tarkoittaa. Mutta jos se on pyhitetty käyttöön ja sitä ei oteta pois käytöstä, niin onko tämä rukousuunnilla sama juttu, että se ensin pitää ottaa virallisesti pois sitä kristillisestä käytöstä ja sitten sen jälkeen uusi omistaja saa tehdä sille ihan mitä tahansa.
1: No tätä mä en tiedä, mutta siis voi olla näin, mutta siis sen lisäksi, että jos tämäkin tarvitaan, niin sen lisäksi tarvitaan vielä siis museolupa. Että tavallaan jos mä ajattelen, että mä haluaisin nyt Rimmin kylään perustaa siis oikein menomestan. Mä katsoin niin kartasta, Rimmin kylä on siis keskellä, ei mitään. Että
2: no sehän sopisi argumenttien, niin nyt joo, tämähän jatkaa tätä meidän herätysliikekeskustelua. Jos argumentit on oma herätysliike, niin täytyyhän meillä olla rukoushuone.
1: Ehdottomasti.
2: Sehän tarkoittaa, että me järjestäydytään.
1: Joo, sittenhän täällä on siis, tämä on mun mielestä hupaisia, täällä on siis, se on Rimmillä se taitaa olla se kylä, niin täällä on seurakunta voisi, siis kun, tiedätkö, kun seurakuntalaisilla se on aina semmoinen toivomusten kaivo, että mitä täällä voisi järjestää, niin täällä on nyt, voitaisiin järjestää enemmän musiikkitilaisuuksia ja toivottavasti tänne kauniin Renkajärven rannalle muuttaisi nuoria perheitä. Rimmin rukoushuone saisi heistä uusia kävijöitä ja tämä säilyisi kylän keskuksena. Niin näähän on tämmöistä siis kaunista ideaalia, että nuoret perheet muuttaa sinne ja sitten ne sankoin joukoon rupeaa käymään rukoushuoneella. Minä sanon, että bullshit.
2: Niin, tässä on just se, että jokaisessa kirkkovaltuustossa neuvostossa käydään tämä, että voidaanko joku myydä. Vastaus: ei voida myydä, koska isotätini on käynyt siellä vuonna 1938. Ja jos tämä myydään, niin Rimmille ei tule niitä asukkaita.
1: Niin, että se on tavallaan Rimmilän kylän myyntivaltti on se, että hei, meillä on muuten oma rukoushuone.
2: Niin, muuta meille. Meillä ei ole muita palveluita ollenkaan.
1: Onko siis niin, että siellä ei siis varmaan Rimmilän kylä ja kauppa. Onko siellä kauppa?
2: Eikä liikenneyhteyksiä ole, eikä terveyspalveluita, eikä koulua, mutta olisi oma rukoushuone.
1: Kyllä. Hämeenlinnan Rimmilän kylässä on nykyään aktiivinen Rimmilän kylätalo, mutta varsinaista perinteistä kyläkauppaa siellä ei ole enää toiminnassa. Mutta hei, siellä on kuitenkin rukoushuone.
2: Niin, nyt jos tämä tulisi meidän omistukseen, niin me ei saataisi näitä ulkoisia muutoksia tehdä sinne, eikö niin? Tai ainoastaan museoviraston luvalla.
1: Kyllä, tai vastuumuseo, onko se sitten Hämeenlinnan kaupungin museo tai mikä se on.
2: Niin, mutta sitten kun nyt muistelin juuri, että Salmelan taidepaikkahan on hankkinut Valkealasta jonkun vanhan rukoushuoneen kanssa, joka on tämmöisenä näyttelytilana.
1: Joo.
2: Niin yhtä lailla sitten tämä Rimmin rukoushuone voitaisiin ottaa erilaiseen uuteen käyttöön, joka ei sitä alkuperäistä ideaa häpäisisi.
1: Niin, mutta mikä palvelisi parhaat, jos me ajatellaan nyt tämän kyläläisen kaunista kommenttia siitä, että toivomme, että teette tänne kauniin Renkajärven rannalle muuttaisi nuoria perheitä, niin mikä olisi hyvä kohde, niin kuin miksi tämä rukoushuone pitäisi muuttaa? Mulla tuli mieleen siis Lidli.
2: Nimenomaan, saksalainen kauppa.
1: Niin.
2: Joo.
1: Et eikö se nyt sopisi hyvin tonne?
2: Kato, siellä ei ole paljon myyjiä ja tiskit on täynnä ja kyllä. Mistä tämän idean keksit?
1: No ihan äsken tuosta päästäni, koska sieltä puuttuu siis kyläkauppa. Siellä on kuitenkin aktiivinen Rimmilän kylätalo.
2: Kyllä.
1: Niin kyllähän sinne nyt Lidli tarvittaisiin. Ja Lidlihän nyt, siis sanotaan, että jos on vetonaulana on rukoushuone versus Lidli. Niin. Väitän, että nuoren parin näkökulmasta, jossa on pieniä nälkäisiä lapsia, niin vaikka me pappeina ajatellaan, että sanan nälkä on kova, niin kyllä väitän silti, että useammin on sitten ihan oikea fyysinen nälkä.
2: Ja millä saataisiin ihmiset paikalle ihan ensi iltaan ja avajaisiin, niin on vanha kunnon keino, eli lahjoitettaisiin ilmaisia ämpäreitä.
1: Ilmaisia Lidlin ämpäreitä, joiden sisällä voi olla sitten yllätyslahjakortti nopeimmille.
2: Joo, tämä on nyt semmoinen asia, että tätä pitäisi nyt jatkojalostaa, mutta mitä muuta tämmöisellä rukoushuoneella, jos sä omaan käyttöön ottaisit se, niin mitä sulle tulisi sitten siihen alttarin paikalle sitten? Keittiö vai?
1: Eikö se ole looginen paikka keittiölle?
2: Niin.
1: Et keittiö, ja sitten se pitäisi tietysti väliseiniä tehdä.
2: Joo.
1: Huone, vai haluaisiko siitä semmoisen loft-tyylisen asunnon?
2: Niin, oikein semmoinen iso asunto. Taiteilijoillähän ne olisi hyviä paikkoja oikeasti.
1: Niin olisi, joo. Ja sitten sulla olisi ateljee siellä urkuparvella, jos siellä sellainen on. Näyttäisi ehkä olevankin.
2: Ja sitten jollekin orkesterillähän se olisi hyvä harjoituspaikka. Tai kuorolle. Niin kuin se on toiminutkin varmaan.
1: On varmaan toiminut silloin jo. Mä en tiedä, nyt en kerennyt googlata, onko Rimmilässä oma kyläkuoro, mutta semmoisellehan se on hyvä. Mutta olisitko sä valmis muuttamaan rukoushuoneeseen?
2: Se riippuu paikasta. Se on itse asiassa tämmöinen...
1: Rimmilän kylään.
2: Niin, eläkkeelle jäävän vanhenevan miehen unelma mennä pienelle paikkakunnalle ja aloittaa siellä ihan uusi kirkollinen ja kulttuurielämä omassa rukoushuoneessa. Sehän herättäisi jo ihmetystä, että sinne joku tulisi.
1: Niin.
2: Ja sitten ottaisi tämmöisen profiilin, että ei ottaisi kyläläisiä mitään yhteyttä. Niitähän kiinnostaisi ihan valtavasti, kuka sinne on nyt tullut.
1: Niin, ja sitten se mysteeri alkaisi. Joo, toihan on hyvä idea. Eli sä muuttaisit sinne, sä ostaisit sen rukoushuoneen ja muuttaisit sinne urkuparvelle.
2: Kyllä.
1: Ja sitten et kuitenkaan muuttaisi sitä alkuperäistä käyttötarkoitusta, vaan rupesit kasaamaan semmoista salaperäistä yhdistystä, jossa siellä sitten välillä kävi satanistit sun tilaisuudessa. Viitaten siis edellisen jakson mediakohuihin.
2: Niin, Tampereen seurakunta ja tämä kuuluu Tampereen hiippakuntaa, tämä Rimmi, niin Tampereen seurakunta ja satanistit ottaisit niinku yhteistä vastuuta sen Rimmin tilaisuudessa.
1: Niin. Ja Rimmilän Pride-kulkue tietysti.
2: Joo, se olisi varmaan, ja sieltä löytyisi ihan varmasti riittävä määrä porukkaa kulkemaan.
1: Meinaatko, että peräkammarin pojat on niin kuin anything goes?
2: En osaa sanoa, mutta tämä sinun lähtökohtasi ostaa oma rukoushuone, niin tämä ei ole ollenkaan huono. Epäilen, että tulevaisuudessa näitä on enemmänkin myynnissä.
1: On, ja sitten jos ihan... vakavasti puhutaan, niin kyllähän Helsingin alueellakin näitä niin kuin kirkkoja ja kirkkotiloja niin varmasti tulee myyntiin.
2: Ja leirikeskuksia ja seurakuntakoteja.
1: Joo.
2: Eli osta oma kirkko, rukoushuone, leirikeskus, seurakuntakoti.
1: Niin. Ja seurakuntakotihan on semmoinen, mistä voisi rakentaa sitten jopa ihan oman kodin.
2: Niin, seurakuntakoti, oma koti. Niin siellä on tämä... rakenteellisesti helpompi muuttaa varmaan kuin tämmöinen rukoushuone.
1: Niin, siellä todennäköisesti niin kuin tämmöinen sakraalitilankin muuttaminen tai museovirasto harvemmin seurakuntakoteihin.
2: Mutta mitä sä olisit valmis maksamaan tollaisesta ihan oikeasti, jos olisi tarjousten mukaan? Sä tietäisit neliömäärän ja sä tietäisit sen kunnon ja vaatiiko se remontteja, onko putkiremontti tulossa ja kattoremonttia. Ja joutuuko parketin vaihtamaan? Mitä sä olisit valmis maksaa tollaisesta?
1: No enpä tiedä, kyllä siis niin kuin... Rimmilän kylä. Se on aikakaan. Mä veikkaan, että se pitäisi katsoa markkinahinta sen neliöhinnan mukaan, niin mikä se on. Mutta en mä kyllä hirveitä olisi valmis maksaa. Mä en ole ihan varma siitä, että vaikka nämä on hyviä ideoita, vaikka nämä on loistavia ideoita, Teuvo, mitä säkin oot esittänyt, niin mä en ole silti ihan varma siitä, että haluaisinko mä ostaa rukoushuoneen.
2: Joo, se jää nyt. Ja lähteekö arkupeitit nyt, ottaako seuraava askeleen tässä meidän herätysliikesuunnitelmassa? Meillä olisi, niin sinnehän voisi tulla sitten myös arkupeittien keskustoimisto.
1: Kyllä me tarvitaan keskustoimisto.
2: Ja siellä alkaisi kesäjuhlat sitten.
1: Kyllä.
2: Arkupenttien kesäjuhlat olisi kerran kesässä Rimmilän kylässä.
1: Joo, ja siellä on kuitenkin aktiivinen kylätalo, niin saataisiin varmaan yhteistyötä. Et siinä mielessä se yhteisön rakentaminen on hyvä ajatus, mutta ehkä me otamme tämän seurantaan. Vielä ei tehdä investointipäätöstä.
2: Ei.
1: Että sitten kun meidän palkkiot tästä vähän kasvaa, niin ruvetaan pohtimaan sitä. Mutta näiltä osin ollaan saatu Rimmilän kylän asiat ja rukoushuoneen asiat käsiteltyä. Jos siellä Rimmilässä herää kysyttävää, että halutaan niin kuin asiantuntevaa kiinteistökonsulttia, niin Teuvo V. Riikonen ja Ville Kormilainen, niin mielellään autetaan.
2: Kyllä, me olemme teidän turvana ja tukena niin kuin yleensäkin kaikkien hädänalaisten. Sitä varten argumentit on olemassa.
1: Sitä varten olemme olemassa ja me palaamme jälleen ensi viikolla asiaan ja sen vierustaan.
2: Kiitoksia. Palataan viikon kuluttua.
1: Kiitoksia.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Mitä ilmestyskirja todella kertoo? Pelkoa vai toivoa? Ilmestyskirja nyt sarjassa Teuvo V. Riikonen avaa Raamatun viimeisen kirjan salaisuuksia ymmärrettävästi ja ajankohtaisesti. Ilmestyskirja nyt, sanoma toivosta, joka kantaa vaikeinakin aikoina. Katso janoinenlammas.fi.
2: Syksyn aaloilla -lehti on saapunut painosta. Tässä numerossa innostutaan Raamatusta. Esittelyssä musiikkievankelista Markus Eekin uutuspodcast Markus ja mestari. Ota haltuun Lea Kujanpään parhaat vinkit Raamatun tutkimiseen. Lue Jari Sinkkosen 3 neuvoa vanhemmuuteen. Tutustu Radio Dayn uuteen toimitusjohtajaan Lauri Nurmiseen. Haastattelussa myös Tanja-Lotta Hakala, joka vapautui uushenkisyydestä. Lisäksi paljon muuta, kuten tietoa syksyn kaikista uutuussarjoista. Tilaa ilmainen Aalloilla -lehden näytön numero kätevästi netistä kry.fi/aalloilla tai arkiaamupäivisin Dayn vaihteesta 044-47-77-888. Voit myös liittyä suoraan Kristityt yhdessä ry:n jäseneksi tai radiokummiksi, jolloin saat lehden kotisi 4 kertaa vuodessa.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Sipoossa käynnistyi maanantaina Sipoo-missio Tie, totuus ja elämä. Päätapahtumat ensi viikonloppuna Betania-seurakunnassa Iso kylätie 34. Perjantaina nuorten ilta kello 18.30, lauantaina ja sunnuntaina missiotapahtumat kello 18. Musiikissa Philip, Ronnie with Friends ja Classic Praise puhujana Tapani Suonto. Mukana Sipoon Betania, One Way, Helsingin Raamattukoulu, Teen Challenge ja Finn Missio. Tervetuloa.
5: Elämä voi mullistua hetkessä. Nepalissa tulvavyöry vei kodit ja tuhosi elämän. Avun tarve on valtava. Menetyksen keskellä nousee kysymys. Mistä tulee minulle apu? Medialähetysjärjestö IRR-TV vie toivoa. Uusi maitilinkielinen mediatyö Nepalin TV:ssä on nyt alkamassa. Miljoonat ihmiset saavat kuulla Jeesuksesta, joka ei hylkää. Auta lahjoittamalla työhömme Nepalissa. Tule mukaan ja lahjoita osoitteessa irrtv.fi tai MobilePayn numerolla 45000. Apua tähän päivään, toivoa huomiseen. IRR-TV.
0: Radio Day.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Vasemmistoliiton entinen puheenjohtaja Paavo Arhinmäki aikoo ehdolle ensi kevään eduskuntavaaleissa. Hän kertoi asiasta sosiaalisessa mediassa. Arhinmäki sanoo Ilta-Sanomien haastattelussa, että nykyhallituksen politiikka on ollut niin järkyttävää työssä käyville ja pienituloisille, että hän haluaa omalta osaltaan tehdä kaikkensa, jotta suunta muuttuu ensi keväänä. Arhinmäki oli kansanedustaja vuosina 2007-2021. Vasemmistoliiton puheenjohtajana hän toimi vuosina 2009-2016. Tällä hetkellä hän toimii Helsingin apulaispormestarina. Kauppojen hyllyillä ei enää pian saa näkyä yritysten omia ympäristöleimoja. Tuotteista ei myöskään saa löytyä enää harhaanjohtavia tai virheellisiä ympäristöväittämiä. Lakiuudistuksen myötä valtaosa nykyisistä ympäristö- ja vastuullisuusmerkeistä katoaa, arvioi Reilu kauppajärjestö. Jatkossa pakkauksissa saa käyttää vain lain vaatimukset täyttäviä sertifiointimerkkejä. Uudistus pohjautuu EU:n vihreän siirtymän kuluttajansuojadirektiiviin. Direktiivin mukaisia säännöksiä tulee alkaa soveltaa EU-maissa huomisesta alkaen. Suomessa muutosten täytäntöönpanolla on 6 kuukauden siirtymäaika. Mikään tekoälyn viimeaikaisessa kehityksessä ei selitä nykyisiä uhkakuvia sen kehityksestä. Näin arvioi STT:lle Helsingin yliopiston tietojen käsittelytieteen professori Teemu Roos. Roosin mukaan nykyisen julkisen keskustelun takana voi olla johtavien tekoälyyhtiöiden yritys hankkia itselleen kilpailuetua tekoälykentällä. Useat suuret yhdysvaltalaiset tekoälyyhtiöt ovat viime aikoina varoitelleet tekoälyn nykyisen kehityksen jopa uhkaavan ihmiskunnan olemassaoloa. Samaan aikaan yhtiöt ovat alkaneet vaatia alalle uutta sääntelyä. Saudi-Arabian johtama liittouma sanoo torjuneensa Jemenin huthien laukaisemia droneja ja ballistisia ohjuksia. Liittouma kertoo viestipalvelu X:ssä, että huthit olivat laukaisseet 2 droonia kohti Riadia. Lisäksi liittouma sanoi torjuneensa 2 lentotukikohtaan Khamis Mushaitissa kohdistettua ballistista ohjusta. Viime aikoina huthit ovat kohdistaneet iskuja Saudi-Arabian energiainfrastruktuuriin sekä uhanneet öljyn kuljetuksia Punaisella merellä. Saudi-Arabia on tehnyt huthien mukaan iskuja Jemeniin. Huthit taistelevat Saudi-Arabian tukemia Jemeniä.

0: Irakin keskushallinnon joukkoja vastaan.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn parhaat sisällöt ja Suomen parhaat kristilliset podcastit omassa puhelimessasi silloin, kun itse haluat kuunnella. Lataa Day Plus-sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.
2: Jätä perinnöksi toivoa. Jumala kutsuu meitä auttamaan. Testamenttilahjoitus on kaunis tapa vastata tähän kutsuun ja jakaa hyvää työtä vielä silloinkin, kun oma elämäntyö on päättynyt. Lahjoituksellasi lapsi voi päästä kouluun, perhe voi saada ruokaa ja Jumalan sana voi tavoittaa uusia sydämiä. Suomen lähetysseura vie tukesi perille luotettavasti ja kunnioittaa viimeistä toivettasi. Tilaa maksuton testamenttiopas suomenlahetusseura.fi kautta testamentti.
3: Kaipaatko johtajuuteesi inspiraatiota, jota kokeneet ja mielenkiintoiset puhujamme voivat välittää? Haluatko löytää kestävää tahtia ja tasapainoa elämääsi? Olet tervetullut kristillisen johtajuusverkoston Team Lydian 10-vuotisjuhlaseminaariin 10. lokakuuta kello 10-17 Mikael Agricolan kirkkoon Helsinkiin. Paikalla on huippupuhujia, kuten toimitusjohtaja, yrittäjä Anna-Stiina Hintsa, suurlähettiläs Kirsikka Lehto Asikainen, psykologi Satu Lähteenkorva ja moni muu. Konsertissa Hanna-Maria Heleniuksen johtama loistava Higher Ground Vocals. Osta lippusi lippu.fi kautta Team Lydia.
4: Mitä ilmestyskirja todella kertoo? Pelkoa vai toivoa? Ilmestyskirja nyt sarjassa Teuvo B. Riikonen avaa Raamatun viimeisen kirjan salaisuuksia ymmärrettävästi ja ajankohtaisesti. Ilmestyskirja nyt, sanoma toivosta, joka kantaa vaikeinakin aikoina. Katso janoinenlammas.fi.
5: Surun ja menetyksen kohdatessa Kaarinan seudun hautaustoimisto vastaa puolestanne käytännön järjestelyistä hautaus- ja perunkirjoitusasioissa. Toimimme läheisesti ja huolellisesti jokaisen vakaumusta kunnioittaen. Kaarinan seudun hautaustoimisto. Asiantunteva täyden palvelun hautaustoimisto Turun alueella.
6: Olen Juhana Pohjola, lähetyshiippakunnan piispa. Lähetyshiippakunnassa tunnustamme Raamatun mukaan, että elämä on pyhää kohdusta hautaan ja avioliitto on asetettu vain miehen ja naisen välille. Saarna Kristuksen ristin armosta, ehtoollinen ja yhdessä rukoileminen alleviivaavat, miksi Jumalan palvelus on elämäksi. Seurakunta on myös koti. Jokainen tarvitsee Jumalan perheväen yhteyden. Lähetyshiippakunta on luterilainen kirkko, jonka yhteydessä voit kulkea koko taivasmatkan. Tervetuloa tutustumaan lhpk.fi.

0: Viikon debatti.
1: Täällä radioaalloilla jälleen Radio Dayn viikon debatti. Minä olen Katleena Kortesuo ja juonnan debattia kolmesti kuukaudessa. Tällä kertaa jakson aiheena on se, kuuluvatko lapset julkisuuteen. Ovatko lapset vanhempiensa omaisuutta, joiden elämän tarinan voi dokumentoida someen? Aiheesta ovat tänään keskustelemassa opettaja ja lastenkirjailija Meri-Maaria Kivekäs, joka suojelee lastensa henkilöllisyyttä somessa. Tervetuloa.
2: Kiitos.
1: Ja lämpimästi tervetuloa myös Pelastakaa lapset ry:n asiantuntija Emma Pösö.
3: Kiitos.
1: Tällä kertaa debatti ei oikeastaan ole debatti, sillä lähetykseen ei saatu ketään sellaista vanhempaa, joka kuvaa lapsiaan julkisuuteen. Perhebloggaajia ja instagrammaajia on vaikka kuinka, mutta kaikille tuli mystisesti jotain muuta menoa. Mä etsin debatöörejä 1,5 viikon ajan, lähetin 16 kutsua. Osa ei vastannut mitään, osa paheksui tällaista syyttelevää ohjelmaideaa ja osalla oli tosi paljon kiireitä. Mutta tänään siis keskustelemme siitä, että mitä haittoja tunnistettavasta lapsibloggaamisesta on. Ja tämän ensimmäisen osion nimi on kartoitus. Suomessa on satoja ihmisiä, jotka valokuvaavat lapsiaan someen päätyönään tai sivutuloja saadakseen tai vaan ilosta ja rakkaudesta omiin lapsiin. Lasten kuvia voidaan julkaista esimerkiksi osana muotibloggaamista, sisustusbloggaamista tai muuten vaan omalla sometilillä. Mut Meri-Maaria Kivekäs, sä kerrot lapsiperheen arjesta Instagramissa tunnuksella Aija-Aiti. Et kuitenkaan käytä heidän tai näytä heidän kasvojaan eikä kerro heidän nimiään, niin miksi sä päätit suojata lastesi nimet ja kasvot somessa?
2: Joo, mun pitää itse asiassa peruuttaa tarina kertoakseni vähän kauemmas. Mä nimittäin tosiaan tämän Äijä-Äiti-tilin perustin aikanaan, kun mun toinen lapseni syntyi. Mulla oli ajatuksena alkaa kirjoittaa kolumneja. Mä ajattelin, että mä olin koko ikäni kirjoittanut, mä olin jo kirjoittanut pari näytelmää, mä olin lauluja tehnyt parikymmentä vuotta, niin ajattelin, että siinä koronavanhemmuudessa, kun mihinkään ei päässyt, niin kolumnien kirjoittaminen olisi semmoista hauskaa lisätuloa. Ja lähestyin sitten teksteillä joitakin lehtiä ja sain palautetta, että olet hyvä kirjoittaja, mutta jos sä haluat meille kolumnistiksi, niin sun pitäisi ensin luoda henkilöbrändi ja hankkia valmis yleisö. Ja sitten sen jälkeen voidaan palata asiaan. Ja kun mä sitten sitä miehelle voivottelin, niin mies sanoi, että no kyllähän sä nyt henkilöbrändin osaat rakentaa. Ja mun molemmat vanhemmat lapset kutsui mua äijäksi silloin, kun he oli pieniä. 1,5 vuoden ajan mä olin pelkästään äijä, en äiti lainkaan. Ja siitä sai alkunsa tämä Äijä-Äiti-blogi ja siihen liittyvä Instagram-tili. Ja koska me ollaan mun miehen kanssa molemmat taustaltamme opettajia ja nykyään julkisissa ammateissa, niin heti alkuun sitten mietittiin, että kun me ei tiedetä, miten julkisiksi meidän ammatit muuttuu ajan saatossa, niin me halutaan pitää siitä kaikesta lapsemme ulkopuolella. Ja ennen kuin mä sitten aloin tätä blogia tehdä ja Instagramia, niin me yhdessä sovittiin pelisäännöt, että mistä sinne kirjoitetaan ja mitä kuvataan ja mitä ei sitten käsitellä siellä ollenkaan. Ja molemmille oli aika selvää, että lasten kasvoja ei näy, lapset ei esiinny omilla nimillään ja sitten myös me harrastetaan tämmöistä aikamatkailua, eli välttämättä edes nämä päivitykset ei ole oikeasti ihan reaaliaikaisia, vaikka siltä vaikuttaisi. Ja tämä on myös avoimesti kertonut seuraajilleni.
1: Sano vielä, mitä nimiä sä käytät teidän lapsista?
2: No vanhin on Esikoinen, keskimmäinen on Mante. Ja sitten tämä meidän nuorimmainen, joka on alle vuoden ikäinen, niin hän on Päärynä.
1: Hauskat nimet kyllä. Hei Emma Pösö, kuinka yleistä tämä lasten kuvaaminen someen on? Siis se, että lapsista kuvataan ihan tunnistettavia kuvia someen.
3: Varmaan semmoista yleisyyttä on niinku varsin hankala arvioida, että näkisin, että sitä varmaan tapahtuu enemmän kuin myös ymmärtää ihan yksinkertaisesti siitä syystä, että sitä tekee niin ne julkisuuden ihmiset kuin sitten me ihan tavalliset ihmiset, jolle ei sitä vaikka somepresenssiä muutoin ole. Eli ajattelen, että ehkä olennaista ei olekaan keskittyä siihen, että kuinka yleistä se on, vaan se, että mitä siinä pitää ottaa huomioon, jos sitä tekee.
1: Mennään myöhemmin näihin ratkaisuihin just, että mitä pitää ottaa huomioon. Mutta minkä takia tätä kaikkea tehdään? Siis minkä takia ihmiset kuvaavat lapsiaan someen? Mitä syitä tässä voi olla takana teidän mielestä?
2: No mä luulen, että vertaistuki ajatuksena on yksi, mikä monella on siinä takana. Ajatellaan, että muillakin on lapsia ja tällä tavalla tarjoan vertaistukea. Ja varmasti sit omatkin lapseni usein sanovat, että haluaisivat olla videoilla mukana niin, että näkyvät ja haluaisivat olla niissä postauksissa mukana. Ja mä sitten heille aina sanon, että mä luulen, että te kiitätte mua myöhemmin, että mä en nyt päästä teitä mukaan niin kuin te haluaisitte. Et ihan pieni lapsi ei välttämättä sitten kuitenkaan osaa pitkällä aikavälillä arvioida, että mitä seurauksia siitä on, jos hänen kasvonsa jossain näkyy.
1: Ja tosiasiahan on, että osa vanhemmuutta on se rajojen asettaminen ja kivojenkin juttujen kieltäminen. Että et sä varmaan karkkiakaan anna joka kerta, kun lapset pyytää.
2: Näinhän se on.
1: Emma.
3: Niin, mä ajattelen, että niin kuin kaikessa muuallakin yhteiskunnassa, niin lapsillahan on rooli siellä. Lasten saa ja pitää kuulua ja näkyä ja olla läsnä siinä kaikessa, missä me aikuisetkin toisaalta on. Ja mä ajattelen, että se on tosi ymmärrettävää, että se on yltänyt myös sinne sosiaaliseen mediaan. Että se on osa sitä meidän niin kuin elämää, myös ne lapset. Mutta se ehkä mikä ulottuvuus tästä ehkä helposti just jää sit tarkastelematta on se, että mikä kaikki sit elämästä kuuluu muiden ihmisten silmille. Et helposti ehkä edelleen ajatellaan, että se some on aika yksilöllinen ja vain minulle ja minun läheisille. Eikä ehkä tunnisteta sitä, että se on, voi olla tosi julkinenkin ja yhtä lailla kuin me ei tuolla kaupungillakaan kerrekään kerrota meidän lasten henkilötunnuksia, niin yhtä lailla me ei myöskään sitä välttämättä kannata sitä lapsen naamaa vaikka näyttää. Et ne kasvot on ne henkilötietoja ja niitä voi olla joskus tarpeen suojella.
1: Onko tässä riskinä, että julkisuuden henkilöt luo sellaisia tietynlaisia käytösmalleja, että jos julkikset kuvaa lapsiaan, niin sitten tulee sellainen olo, että tämä on normaalia. Et kyllähän minäkin sitten voin tehdä. Onko tässä jotain tällaisia riskejä, Meri-Maaria?
2: No ehkä silloin, kun tämä bloggaaminen ja instagrammaaminen alkoi, niin ei vielä osattu ajatella tämmöisiä asioita. Maailma oli niin toisenlainen ja ei ollut tekoälyä siinä määrin kuin nykyään. Ja internetkin oli vielä aika tuore juttu. Et mun mielestä on nähtävillä koko ajan semmoinen ilmiö, että yhä useampi julkisuuden henkilökin miettii näitä juttuja ja kiinnittää niihin huomiota.
1: Emma.
3: Niin, ajattelisin, että kyllähän me ihmiset varmaan luonteeltamme seurataan sitä, mitä ympärillä tapahtuu ja sen takia näkisin, että tavallaan kaikilla toimijoilla, esimerkiksi jotka käyttää somea, niin on velvollisuus arvioida sitä, mitä ne siellä tekee, koska koko maailma seuraa ja katsoo perässä. Että totta kai, jos se tavallaan normalisoidaan sitä asiaa, niin musta on ihan ymmärrettävää, että sit ihminen, jolla ei ole kokonaista viestintätiimiä siellä takana miettimässä niitä asioita, niin saattaa sit noudattaa ja seurata sitä, koska näkee esimerkiksi, että se on onnistunutta ja tehokasta viestintää.
1: Kuten mä tosiaan alussa kerroin, että yksikään sellainen perheblogga, joka siis julkaisee tunnistettavia kuvia lapsistaan, niin yksikään ei tullut tähän ohjelmaan. Mukana oli tämmöisiä siis somejulkkiksia ja poliitikkoja ja muita. Mistä se kertoo, että nämä ihmiset siis julkisesti kuvaavat lapsia, mutta sitten kun olisi mahdollisuus kertoa omasta työstään, niin sitten ei tullakaan?
2: No ehkä se osittain kertoo siitä, että tiedostetaan tämä kasvava mielipide. Niin kuin tästä asiasta ja siitä, että ollaan entistä kriittisempiä lasten kasvojen näyttämisen suhteen. Ehkä se osittain myös kertoo siitä somemaailmaan liittyvästä ilmiöstä, että minkälaisella hyöyllä palautetta herkästi sit voi saada, jos vaikka käsittelee jotain tämmöistä tunteita herättävää aihetta, josta on kaksi vastakkaista vahvaa mielipidettä.
1: Emma.
3: Niin ja ehkä mulla on niinku semmoinen ajatus, että varmasti valtaosa vanhemmista, myös niistä, jotka näyttää lapsensa kasvot somessa, niin haluaa suojata omaa perhettään, omia lapsiaan. Ja voi olla, että tämmöinen tilanne, jossa tarkastellaan myöskin aika kriittisesti sitä asiaa, voi tuntua varsin epämiellyttävältä ja tulee se voimakas suojeluhalu myös nousee. Ja tavallaan ajattelee, että sehän on ehkä vastuullista vanhemmuuttakin sitten, että ei tuo sitä omaa lasta siihen keskusteluun, joka ei hänen mielestä kuulu siihen keskusteluun. Että tavallaan mä niin kuin myös nostaisin tässä ehkä esiin sen, että se lapsi, joka on laitettu sinne someen, niin sitä on vaikea arvioida, että onko se antanut suostumustaan siitä, että hän on siellä somessa. Mutta yhtä lailla onko hän myöskään sit antanut suostumusta, että siitä hänen somessa olemisesta käsitellään esimerkiksi tällaisissa podcasteissa. Eli tässä voi olla myös tämmöinen suojeluelementti kytköksissä.
1: Mm-hmm. Hei Emma, sä työksesi tutkit, sä olet Pelastakaa lapset ry:ssä asiantuntija, niin työksesi tutkit myös tekoälyä ja sen vaikutuksia, niin kerroksä vähän, miten tekoäly on muuttanut näitä riskejä esimerkiksi lasten digitaaliseen hyväksikäyttöön?
3: No ihan valtavasti, että me nettivihjeessä tehdään tosiaan lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivaltaa todistavan kuvamateriaalin parissa tosi paljon töitä ja tavallaan päästään ihan niin kuin etupenkiltä seuraamaan sitä, miten se kehittyy ja valitettavasti niin kuin voidaan todeta, että tämä tekoälyn vaikutus näkyy huomattavasti tämän materiaalin määrässä ja tiedetään, että tekoälyllä tuotettu lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistava materiaalia on räjähdysmäisessä kasvussa. Ja se on äärimmäisen helppo tuottaa ja sille on kysyntää, jolloin tavallaan sitä on myös aika vaikea rajoittaa. Ja meillä on myös tiedossa se, että sen materiaalin lähteenä usein käytetään tällaisia viattomia arkipäiväisiä kuvia lapsista. Ja se riittää, että vaikka pelkästään lapsen ruumis näkyy, siinä ei tarvitse olla edes niitä kasvoja. Että tavallaan kaikki, mitä sinne nettiin laittaa lapsesta näkyvästi, niin voi olla semmoista pohjamateriaalia, millä vaikka koulutetaan tekoälymallia tai muuta vastaavaa. Että joo, voidaan pohtia tätä kasvojen näkyvyyttä, mutta ehkä ajattelisin, että sama keskustelu yltää oikeastaan kaikkeen siihen, mitä lapsi näkyy. Että sitten kun joku osa siitä lapsesta on näkyvillä netissä, niin silloin se on tavallaan meidän vanhempien ja aikuisten käsien ulottumattomissa. Ja se on semmoinen riski, mikä on hyvä tiedostaa silloin, kun mitään kuva jakaa.
0: Mä pyysin tähän ohjelmaan mukaan myös muutamaa sellaista poliitikkoa, jotka ovat kuvanneet lapsensa kasvoja somessa, mutta heikään ei päässeet studioon. Mutta meillä on siis vaalikevät tulossa tässä. Vaalit on 7 kuukauden päästä suurin piirtein vai 8 kuukauden päästä. Niin miten te siihen suhtaudutte, että jos osa ehdokkaista tekeekin vaalityötä lastensa kasvoilla, että onko se siinä kohtaa ok sitten osana politiikkaa kuljettaa muksua mukana joka paikassa? Valokuvia, Meri-Maria.
2: Nämä on vaikeita kysymyksiä. Yhtä lailla välillä on kysytty, että kun vaikuttajat tekee kaupallisia yhteistöitä, niin onko reilua, että niissä on lapset mukana, että lapsilla tehdään rahaa. Ja lapsethan on hyvin vahva tunteisiin vaikuttamisen keino. Ja mä luulen, että yksi semmoinen syy myös, miksi monella näkyy ne lapsen kasvot on, että sun on paljon helpompi semmoista pysäyttävää, koskettavaa kuvamateriaalia tuottaa, kun ne lasten kasvot näkyy. Että sitten kun sä kuvat pelkkiä selkiä tai jalkoja, niin se ei ehkä samalla tavalla pysäytä siellä virrassa muuta yleisöä.
0: Totta, Emma.
3: Niin, varmasti kun halutaan saada ihmisiä omalle puolelle, niin tarkastellaan niitä asioita, mitkä voisi tehdä itsestä vaikka helpommin lähestyttävämmän tai inhimillisemmän. Ja monesti siellä ajatus, että no, mulla on lapsia, monilla muilla on lapsia. Tuodaan tämä jotenkin ilmi. Mutta sitten ajattelisin, että se lapsi ei ole politiikan väline. Mm-hmm. Että lapsiin liittyvää politiikkaa tehdään ja se on asia ihan erikseen. Että se, että se lapsi on politiikan välineenä siinä vaikka vaalikampanjoinnissa, niin se, silloin sä tavallaan käytät sitä lasta sellaiseen tarkoitukseen, mikä välttämättä on se, mihin se lapsi on luotu. Ja mä ajattelen, että on tosi tärkeää olla tarkka siitä. Ja yleensäkin mä ajattelen, että meillä yhteiskunnassa on varsin niin kuin hyvä ymmärrys siitä, että lasten hyödyntäminen niin kuin työhön tai vaikka lapsityövoiman käyttäminen on lähtökohtaisesti not cool. Ja mä ajattelen, että siitä ei ihan hirveästi ole joutunut niin kuin muiden ihmisten kanssa niin vääntämään, niin tässä me päästään vähän sille harmaalle alueelle, että missä vaiheessa se lasten osallistaminen siihen työhön, oli se sitten someäitiyttä, politikointia, niin missä vaiheessa lasta käytetään myös sitten sen työnteon välineen.
0: Kiitokset Meri-Maria Kivekäs ja Emma Pöse. Seuraavaksi menemme tauolle. Tauon jälkeen mietimme, olemmeko vain vainoharhaisia perheiden vastustajia. Palataan.
4: Viikon debatti. Viikon debatti. Joka keskiviikko kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
5: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
6: Kaipaatko puolisosi kanssa enemmän ymmärrystä, läheisyyttä ja toimivia keinoja yhteiseen arkeen? Tulkaa syksyn parisuhdekurssille 3. ja 4. lokakuuta Järvenpään STEP-kampukselle. Kurssilla pohditaan, miten terveet rajat vahvistavat luottamusta, turvaa ja tunneyhteyttä suhteessanne. Entä mitä tehdä silloin, kun rajoja rikotaan? Miten tulla kuulluksi ja löytää yhteys uudelleen? Mukana ovat asiantuntijaluennoitsijana teologian tohtori, pastori ja perheterapeutti Jari Kekäle – sekä kokeneet vertaisluennoitsijaparit, jotka jakavat omia kokemuksiaan parisuhteen iloista ja haasteista. Uusina kanavina vanhemmuus ja miten luoda lapselle turvalliset rajat sekä vaihdevuosien vaikutus parisuhteen läheisyyteen. Kurssi sopii pareille eri elämäntilanteissa. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Anna aikaa tärkeimmälle ihmissuhteellesi. Ilmoittaudu nyt osoitteissa diakonsaatio.fi tai parempiavioliitto.fi.
7: Kun remontoit tai rakennat, tee se kerralla kunnolla. Remppa Henkka Nurmeksesta toteuttaa luotettavasti remontit, korjaukset, uudisrakentamiset tai vaikkapa terassin lasitukset. Olipa kyseessä pieni tai isompi homma, kysy apua Remppa Henkalta. Remppahenkka.fi.
8: Sipoossa käynnistyi maanantaina Sipoo-missio Tie, totuus ja elämä. Päätapahtumat ensi viikonloppuna Betania-seurakunnassa Iso kylätie 34. Perjantaina nuorten ilta kello 18.30, lauantaina ja sunnuntaina missiotapahtumat kello 18. Musiikissa Philip, Ronnie with Friends ja Classic Praise puhujana Tapani Suonto. Mukana Sipoon Betania, One Way, Helsingin Raamattukoulu, Teen Challenge ja Finn Missio. Tervetuloa.
4: Viikon debatti. Viikon debatti.
1: Täällä Viikon debatti, Radio D ja Katleena Kortesua. Vieraana ovat lastenkirjailija ja opettaja Meri-Maaria Kivekäs ja Pelastakaa lapset ry:n asiantuntija Emma Pösö. Ja aiheenamme on lasten kuvaaminen someen. Ja nyt on vuorossa osio nimeltä Kaivin kone, jossa esitän lapsibloggaajien tyypillisiä vastalauseita. Olen siis täysin eri mieltä kuin te. Katsotaan, miten vastaatte näihin. Mutta moni vanhempi siis kertoo, että perheen kuulumisten kertominen vaikkapa vaikeista asioista, niin se on tärkeää vertaistukea, mistä äsken jo puhuttiin. Niin minkä ihmeen takia heidän nyt pitäisi rajoittaa toimintaansa, koska eikö vertaistuki ole tärkeä juttu? Meri-Maaria.
2: Niin, ylipäänsä ehkä terveystietojen kertominen itsestä tai kenestäkään muustakaan, niin ei ole kuulu niihin asioihin, joita itse harrastaisin. Ihan oman turvallisuuden ja perheen turvallisuuden ja yksityisyyden turvaamiseksi.
3: Mm.
0: Emma.
3: Ja ajattelisin, että on hyvä pohtia sitä, että mitä se vertaistuki todellisuudessa on. Että vaatiiko se sitä, että siinä välttämättä on lapsi mukana sen vertaistuen antamisessa. Että kyllähän vanhemmuudesta voi puhua ilman lapsia tai voi ihan lapsistakin puhua ilman, että heistä paljastaa asioita. Että ehkä pitää avartaa sitä omaa ymmärrystä myös siitä, että miten vertaistukea voi jakaa.
0: No, mitä sitten, jos lapset itse haluaa esiintyä kuvissa, niin kuin sä Meri-Maaria tuossa aikaisemmin sanoit, niin minkä takia heitä pitäisi rajoittaa? Oletteko te nyt tässä kahletimassa lasten ilmaisuvapautta? Meri-Maaria.
2: No mä oon siis lapsia päästänyt mukaan tekemiseen esimerkiksi tekstimuodossa, eli mun tuolla Instagram-tilillä noin joka neljäs julkaisu on aina joku tämmöinen lasten suusta julkaisu, jotka on mun lasten hienoja oivalluksia. Joku on joskus kysynyt myös niiden tekijänoikeudesta, mutta toisaalta sinne on aina alle painettu, että kuka sen tekijänoikeudet omistaa, että on yrittänyt olla siitäkin tarkkana. Kuvia voidaan sitten ottaa muuten ja meillä on tietenkin sitten perheelle ja sukulaisille oma suljettu Instagram-tili, jonka kautta saadaan sitten ulkomailla asuville sukulaisillekin tuoreet kuvat.
0: Emma, miten onko sulle esitetty tällaista vastaväitettä, että miksi lasten ilmaisua rajoitetaan?
3: Varmaan mä jotenkin ajattelen, että rajoittaminen, onko se ainoa tapa lapselle ilmaista itseään Instagramin välityksellä? Että lapsen ilmaisuahan voi hirveän monella muulla tavalla myös tukea ja on tapoja olla kuvattavana ilman, että se tulee kaikille näkyviin. Et sitten pitää ehkä olla vähän sellainen kekseliäs ja miettiä, että mitä muita vaihtoehtoja on, että lapsi saa täyttää tämän oman ilmaisuuden vapauksensa niin, että se ei kuitenkaan vahingoita häntä. Ja se on kuitenkin lähtökohtaisesti vanhemman ja huoltajan ensisijainen tehtävä. Et vanhemman ja huoltajan niin kuin laissakin kirjoitetaan siitä, että se on ensisijainen vastuu turvata lapsi on vanhemmalla ja huoltajalla. Ja se yltää meidän koko, niin kuin lapsen koko elämän mittaa, kaikkiin niihin eri ulottuvuuksiin. Ja tämä on yksi niistä kysymyksistä, että miten mä turvaan sen, mutta toisaalta myös mahdollista hänelle mielekkäät asiat. Ja tämä on osa vanhemmuutta.
0: Toisaalta Lapsiahan on ennenkin kuvattu. On lapsia käytetty mainoksissa 100 vuoden ajan. Ja jos ajattelee vaikka, että koululle voi tulla toimittaja tai harrastustapahtumaan voi tulla toimittaja, joka kuvaa lapsia ja ottaa pari repliikkiä paikallisiin Hämeen Sanomiin tai muualle, niin eikö tämä nyt ole ihan vaan moderni jatke, Emma?
3: Joo, no siis tämä on ehkä sellainen asia, mihin mä törmään mun omassa työssä varsin säännöllisesti, että aikaisemmin on ehkä kuvattu vähän höllemmällä kädellä lapsia. On ihan saatettu olla tämmöisiä lapsinäyttelijöitä, jotka esiintyy lähes alasti tai esiintyy hyvin seksuaalisovissa konteksteissa. Ja aikanaan on ajateltu, että se on ihan ok. Mutta kuten moni muukin asia, niin tämäkin asia kehittyy ja on ymmärretty, että hei, tämä voi olla oikeasti vahingollista näille lapsille. Ja itse asiassa nämä lapsinäyttelijät esimerkiksi, jotka näissä tämmöisissä projekteissa on mukana, tai muutenkin lapsinäyttelijät, jotka on ei niin kuin ongelmallisissa konteksteissa, niin kertoo, että siitä on myös muita haittoja, että tavallaan joo, sitä on aina tehty, mutta se ei tarkoita sitä, että sitä tulee aina tehdä.
2: Joo, Maria. No, mä oon itse asiassa itse lapsena toiminut lapsinäyttelijänä. Se on ollut semmoinen oma palon aihe jo silloin. Ja sehän on hyvin paljon harkitumpaa tekemistä. Mm. Siinä myös lapsella on rooli esimerkiksi näytellessä jossain elokuvassa, joka suojaa. Mutta ihan niin kuin tässä toit esiin, niin kyllähän lapsinäyttelijyyteenkin liittyy haittavaikutuksia. Esimerkiksi sitten vertaisryhmässä saattaa alkaa esiintyä jonkunnäköistä kiusaamista tai leimaamista sitten sen tekemisen vuoksi. Et sitäkin täytyy tarkkaan harkita.
3: Niin ja varmasti niin kuin eihän mikään asia ole tavallaan automaattisesti huono tai pahaksi. Että mä näkisin, että esimerkiksi isot filmituotannot tai muut, niin toivoisin, että jokaisessa niissä olisi tavallaan selkeästi harkittu tämmöisiä child safeguarding -periaatteita. Eli se kysymys siitä, että miten me voidaan etukäteen vahvistaa ja turvata se lapsi näissä ympäristöissä, jos hän tekee töitä tai jos hän toimii. Ja usein näissä isommissa paikoissahan on tämmöiset periaatteet ja niitä noudatetaan ja ne on niille keskeisiä toimintaperiaatteita. Mutta sitten kun se siirretään vaikka sosiaalisen mediaan, niin en tiedä, kuinka isolla osalla vaikka somevanhemmista on tällaiset periaatteet, joita ne odottaa, että ne on tarkastelleet niitä nimenomaan sen lapsen edun ja oikeuksien mukaan puhtaasti. Ja mä ymmärrän toisaalta, sitä ei välttämättä tehty, mutta kyllä se olisi tosi tärkeää, että niitä harkitaan, jos lapsia halutaan osallistuttaa.
0: Mutta eikö tämä nyt ole ihan jo tämmöistä vainoharhaista? Et mitäs ongelmia siitä nyt mukamas voi tulla, jos mun taaperon kuva on somessa? Kuka sen edes sieltä löytää? Siellähän on siis miljoonien lasten kuvia, että eikös nyt yksi Katleena voi mennä sitä vähän kuvailla, Emma?
3: Voi että, kun mä toivoisin, että tämä olisi vainoharhasta, että omaan työni kautta mä näen, että varitettavasti tämä on niin realistista kuin voi olla. Että ihan ne semmoiset satunnaiset taaperokuvat, mitkä sä oot jakanut sun Instagram-tilille, jossa on 15 seuraajaa, niin nekin voi päätyä väärin paikkoihin. Me tiedetään esimerkiksi, että lasten arkipäiväiset kuvat päätyy pornosivustoille tai niistä tehdään tätä väkivaltamateriaalia. Jotkut ihmiset myös vaan kerää näiden lasten arkipäiväisiä kuvia. Eli mä niin kuin ajattelen sitä, että se ei ole vainoharhaa, vaan se on nykyaikaa ja sitä on pakko miettiä myös siitä tulokulmasta, että me ei voida enää ajatella, että me varaudutaan turhiin asioihin, kun se tavallaan syy on ihan todellinen.
0: Meri-Maria.
2: Ja tuolla opettajien työssäni ihan jatkuvasti todistan sitä, että aika nopeasti näitä lapsia itseäänkin harmittaa se, että heistä löytyy niitä pottakuvia sieltä vanhempien tai sukulaisten Instagram-tileiltä tai Facebook-sivustoilta. Että sitten se ei olekaan enää heidän itsensä käsissä, että minkälaista kuvamateriaalia heistä on löydettävissä.
3: Just näin.
0: Mutta mitä jos perhebloggaaminen on sitten vaikkapa yksinhuoltajan tärkeä henkireikä, yhteydenpitotapa muihin perheisiin, että eikö tässä ole riskinä, että tämmöinen esimerkiksi väsyneeltä vanhemmalta viedään loputkin pienet sivutulot, kun sitten hän joutuu tällaisen asian lopettamaan? Meri-Maria.
2: No mä myönnän sen, että kun rajaa omaa tekemistään, niin joutuu käyttämään enemmän aikaa siihen, että miettii, että miten asiat pystyy toteuttamaan, miten rakentaa koukkuja ja miten pysäyttää seuraajia siellä virrassa. Mutta se on mahdollista. Et mä itse haluan ajatella, että koko ajan kun liikutaan kohti maailmaa, jossa näihin asioihin kiinnitetään enemmän huomiota, niin pitkällä aikavälillä se palkitsee, että sä oot miettinyt niitä tapoja tehdä jo valmiiksi.
0: Emma.
3: Joo, ja ehdottomasti näitä hyviä esimerkkejä myös tarvitaan, jotta niitä tavallaan sen yleinen konsensus voi laajentua tavallaan siitä asiasta. Ja sitten näkisin tavallaan sen, että onko lapsi antanut suostumustaan siihen, että on vaikka oman vanhemmansa ainoa henkireikä tai vaikka elannon tapa tai muu. Että se lapsen suostumus on tässä myös vähän niin kuin sen kaiken keskiössä. Ja sitten se, että voiko esimerkiksi alle 13-vuotias lapsi antaa suostumustaan tällaiseen asiaan. Että näkisin, että vaikka on ymmärrettävää, että se tuntuu tosi tärkeältä ja henkireijältä tai saattaa olla tapa saada elantonsa, niin itse näen, että se on toissijaista sille, että se lapsi on suojassa ja turvassa ja hänen etua on ajateltu.
0: Mulle esitettiin tällainen kysymys somessa, että eikö pitäisi ennemmin syyttää niitä pedofiileja tai rikollisia, jotka hyödyntää lasten kuvia. Minkä takia tässä nyt vanhempia syyllistetään? Eikö syy ole siellä rikollisketjussa ja heidän toiminnassaan? Emma.
3: No ehdottomasti. Siis eihän tässä yritetäkään vanhemmista niin kuin paholaistamaan olota, vaan ehkä enemmänkin se, että valitettavasti on paljon asioita, mihin me ei voida vaikuttaa. Ja esimerkiksi ne henkilöt, kuten pedofiilit tai lapsista kiinnostuneet henkilöt tai tätä väkivaltakuvastoa käyttävät henkilöt, niin me ei voida vaikuttaa loppupeleissä heidän toimintaan muuta kuin ehkä saada ne kiinni. Mutta sekin ei ole mikään itsestäänselvyys. Eli näkisin, että se mihin me voidaan vaikuttaa on se, että mitkä asiat on meidän käsissä. Ja yksi niistä asioista on nämä lasten kuvat kuitenkin.
0: Meri-Maria.
2: Niin ja ehkä syyttelemisen sijaan puhuisin mieluummin valistamisesta ja semmoisesta yhteisestä ongelmien ratkaisemisesta. Mm. Et kun maailma muuttuu, ilmiöt muuttuu, niin meidän on pakko reagoida siihen ja miettiä, että miten me pystytään käyttämään näitä samoja työkaluja näissä nykyisissä olosuhteissa turvallisesti.
0: Emma.
3: Niin, mä ajattelen, että nyt kun tämä meidän yhteiskunta on digitalisoitunut ja laajentunut tuonne niin kuin netin välityksellä, niin se vaatii sitä, että me tarkastellaan myös niitä ulottuvuuksia rauhallisesti ja tarkasti. Että on naivia ajatella enää, että tämä on väärin, että mun pitää näin tehdä ja mä en sen takia tee sitä. Että se on nyt ehkä yksi osa sitä vanhemmuutta, on tarkastella myös sitä, mitä siellä netissä voi tapahtua ja netissä voi olla kuka vaan.
0: Ja toisaalta jos ajattelee, että kyllähän me lapsille sanotaan, että pyöräilykypärä päähän, eikä me ajatella sillä lailla, että se on muiden velvollisuus tehdä turvallinen liikennekulttuuri. Mm. Että kyllähän vastuullinen vanhempi haluaa laittaa sen pyöräilykypärän lapselle. Meri-Maria.
2: Ja turvavyötkin tuli autoihin vasta paljon sen jälkeen, kun autot tuli. Kehitys kehittyy.
3: Niin, ja sanoisin, että jos vanhemmalla on keinoja tehdä vielä enemmän asioita, jotta lapsi on turvassa, niin ehkä mulla herää kysymys, että miksei niin tekisi.
0: Juuri näin. Hei, kiitokset Meri-Maria Kivekäs ja Emma Pöse. Nyt kaivinkonevaihe on ohi. Mennään seuraavaksi tauolle ja tauon jälkeen pohdimme, että miksi ihmeessä yritykset ostavat mainostilaa lasten yksityisyyden kustannuksella. Palataan.
9: Viikon debatti. Joka keskiviikko kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Dayplussasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
10: Halpahallin shokkivikkelät. Denver Digikamera Mini 1199. Kaikki JDY-tuotteet -30%. Sekä Myllyn paras makaroni 3 pussia eurolla.
8: Sipoossa käynnistyi maanantaina Sipoo-missio Tie, totuus ja elämä. Päätapahtumat ensi viikonloppuna Betania-seurakunnassa Iso kylätie 34. Perjantaina nuorten ilta kello 18:30, lauantaina ja sunnuntaina missiotapahtumat kello 18. Musiikissa Philip, Ronnie with Friends ja Classic Praise puhujana Tapani Suonto. Mukana Sipoon Betania, One Way, Helsingin Raamattukoulu, Teen Challenge ja Finn Missio. Tervetuloa.
11: Elämä voi mullistua hetkessä. Nepalissa tulvavyöry vei kodit ja tuhosi elämän. Avun tarve on valtava. Menetyksen keskellä nousee kysymys. Mistä tulee minulle apu? Medialähetysjärjestö IRR-TV vie toivoa. Uusi maitilinkielinen mediatyö Nepalin TV:ssä on nyt alkamassa. Miljoonat ihmiset saavat kuulla Jeesuksesta, joka ei hylkää. Auta lahjoittamalla työhömme Nepalissa. Tule mukaan ja lahjoita osoitteessa irrtv.fi tai MobilePayn numerolla 45000. Apua tähän päivään. Toivoa huomiseen. IRRTV.
12: Mitä kuuluu Vitalille Ukrainassa? Entä Marielle Pakistaniin? Tule kuulemaan, mitä tapahtuu vainottujen kristittyjen keskuudessa eri puolilla maailmaa. Ensi viikolla Radio Dayssä viikko vainotuille teemaviikko. Yhteistyössä Marttyyrien ääni.
4: Viikon debatti.
0: Radio Dayssä on meneillään viikon debatti ja minä olen Katleena Kortesuo. Vieraana ovat lasten kirjailija ja opettaja Meri-Maaria Kivekäs ja Pelastakaa lapset ry:n asiantuntija Emma Pöse. Aiheena on lasten kuvaaminen someen ja yksityisasioiden kertominen somessa. Tämä ohjelman kolmas osio on nimeltään kivijalka. Pyrimme siis löytämään ratkaisuja, joilla ongelmia voi vähentää. Meri-Maaria, millaisia neuvoja sulla olisi kollega Instagram-maajille ja perhebloggaajille? Miten he voisivat toimia jotenkin turvallisemmin lasten kanssa somessa?
2: No, itse olen pyrkinyt siihen, että just ne omien lasten kasvot ei näkyisi. Et lapset saattaa välillä kyllä näkyä kuvissa, mutta sitten sillä tavalla, että heitä ei voi tunnistaa. Sitten tosiaan, niin kuin kerroinkin, niin nimiä en heistä käytä. En kerro esimerkiksi heidän tarkkoja syntymäpäiviään. En paljasta sitä, että milloin he on sairastanut tai minkälaisia mahdollisia muita diagnooseja heillä on. Ja tosiaan en myöskään niin kuin heidän liikkeitään reaaliaikaisesti sinne päivitä. Ja silloin kun heistä siellä jotain on, vaikka niitä heidän omia sutkautuksia, niin on niihin myös aina sit heiltä pyytänyt luvan.
0: Pakko tarkentaa, että jos kuvitellaan, että olisitte vaikka ensi viikolla lähdössä viikoksi perheen kanssa Kanarialle, ja mä ymmärrän, että ajantasaisesti et kertoisi mitään. Kertoisitko jälkikäteen, että kävitte Kanarialla vai läiskäisikö matka kokonaan dokumentoimatta tälle suurelle yleisölle?
2: No välillä mä teen niin, että matka jää kokonaan dokumentoimatta, että mä teen sieltä semmoisia päivityksiä, että mulla tulee koko ajan jotain materiaalia, mutta niistä ei pysty päättelemään, että mä olen jossain muualla. Ja sitten välillä mä sitten teen sen reissun jälkikäteen. Ja kesällä kun mökkeillään jonkun verran, niin siinäkin mä yritän aina tehdä vähän semmoista harhautusta, että voi olla, että peräkkäisinä päivinä ollaan mökillä ja kotona ihan sen takia, että sitten en myöskään halua ihan julkisesti ilmaista, että milloin kotimme on tyhjä ja milloin ei. Että ihan jo tämmöinen käytännön asia.
0: Joo, ettei pitkäkyntiset tule sitten välittömästi paikalle, mutta tämä on viisas valinta. Monet yritykset tekee yhteistyötä perhebloggaajien kanssa. Siinä sitten tehdään, perhe voi mainostaa vaatteita tai jotain lasten puuhapuistoja tai mitä onkaan. Vakuutusyhtiöitä esimerkiksi. Niin, onko yritysten kannalta, onko se kovin vastuullista ostaa mainoksiin lasten kuvia, siis sellaisia kuvia, jotka rikkoo lapsen yksityisyyttä? Miten yritykset voisivat tämän suhteen toimia eettisemmin? Meri-Maaria.
2: No tässä on mun mielestä alkanut näkyä pari viime vuoden aikana semmoinen vahvempi linjaus, että jo siinä vaiheessa, kun tätä sopimusta tehdään vaikuttajan kanssa, niin yritys itse ilmaisee, että eivät halua lasten kasvoja lainkaan niihin julkaisuihin. Se on itse asiassa tosi yleistä nykyään. Et ehkä se on tullut sitten sen myötä, kun sitä on opittu ajattelemaan ja ottaa huomioon. Et mä en muista viimeisten parin vuoden ajalta ainuttakaan yhteistyötä, mikä olisi keskittynyt lapsiin, missä tätä ei olisi sanottu.
0: Loistavaa. Emma?
3: Komppaan isosti tätä myös ja sitten niin kuin ajattelisin, että toivoisin, että ne yritykset, jotka tietoisesti ottaa lapsia joko tunnistettavasti tai ei tunnistettavasti vaikka omaa mainontaansa tai markkinointinsa käyttöön, niin heillä olisi hyvin tarkasti ajateltuna ne niin kutsutut child safeguarding -periaatteet, eli ne ajatukset siitä, että mitä asiat heidän on otettava huomioon, että tämä ei aiheuta lapselle haittaa tai vahinkoa ja on sen lapsen edun mukaista. Että mun mielestä se olisi vastuutonta, että tekee tällaista työtä ilman, että on ajatellut niitä riskejä, jotka siihen liittyy. Ja sitten aina kun maailma muuttuu ja aina kun kontekstit muuttuu, niin sitten niihin periaatteisiin palataan ja päivitetään sitten tarpeen mukaan.
0: Mä oletan, että jos yritys haluaa tehdä yhteistyötä tällaisten perhebloggaajien kanssa, niin mä oletan, että Pelastakaa lapset ry pystyy auttamaan tällaisissa safeguarding-asioissa. Eli teillä varmaan löytyy ohjeistusta tai neuvoja.
3: Joo, ehdottomasti. Ainakin kannattaa aina laittaa viestiä, että meilläkin niin kuin pyritään säännöllisin väliajoin tarkastelemaan sitä, että miten me tätä tehdään. Että tässä on just se haaste, että lapsia ei tarvitse piilottaa, mutta miten me voidaan tavallaan pitää heidät osana meidän yhteiskuntaa niin, että se ei ole heille vahingollista. Ja tämä on semmoista pohdintaa, mitä varmasti meidän organisaatiokin voi sitten tukea.
0: Mulle tulee mieleen julkisuudesta parikin esimerkkiä, jossa sanallisesti on kerrottu hieman lapsen elämästä. Kirjailija Roope Lipastin kolumneissa oli aikana, tai kolumnipakinoissa, siellä oli aina lopussa tällainen lasten suusta sutkautus. Ja siinä oli vähän sama ajatusta, Meri-Maria, kuin sulla. Mun mielestä se oli hirveän kiva, että siinä oli tämmöinen joku naseva sutkautus, joka ei kerro lapsen yksityisyydestä mitään, ja oletan, että ne olivat lasten hyväksymiä. Mutta sitten ikävä esimerkki, kauan aikaa ennen somea, kun A.A. Milne kirjoitti Nalle Puh-kirjoja, niin Risto Reippaan esikuva oli siis hänen poikansa, Risto, tai siis Richard. Muistaakseni, mikä hän oli muuten Risto Reipas englanniksi, mutta joka tapauksessa siis tämä lapsi esiintyi omalla nimellään näissä kirjoissa. Ja lapsen esikuvaa kiusattiin julmasti koko lapsuutensa ja murrosikänsä ajan, koska kaikki tunsivat Nalle Puh-kirjat ja kaikki, mitä Risto Reipas oli tehnyt, niin voitte kuvitella, miten voidaan kiusata nuorta poikaa. Ja hän oli hyvin ahdistunut ihan siis aikuisiälle saakka. Siis hän koki itsensä täysin hyväksi käytetyksi. Niin jotenkin mä toivoisin, että tämä tietoisuus leviäisi. Et me ei eletä mitenkään ainutlaatuista aikaa. Meri-Maria.
2: Tämä on itse asiassa hauska esimerkki sen takia, että no tässä on ihan suora yhteys, nimikin on sama. Mä kirjoitan naapurimme Eskelmus-kirjasarjaa ja mulle usein sanotaan, että nämä päähenkilöt hän on ihan niin kuin teidän lapset. Ja sitten mä aina itse mietin, että toisesta päähenkilöstä ei tässä kirjassa kerrota sukupuolta. Ja no toisesta kerrotaan. Ja mun kuvittaja on piirtänyt heidät ennen kuin hän on koskaan edes nähnyt ainuttakaan valokuvaa mun lapsista ja tiennyt, että miltä mun lapset näyttää. Ja mulla on nykyään siis myös 3 lasta, että mulla ei ole edes samaa verta lapsia kuin tässä kirjassa on. Että varmaan herkästi, kun puhutaan taiteesta, niin myös ihmiset ajattelee, jotka tuntee perheen, että ahaa, hän kirjoittaa omista perheen jäsenistään, vaikka näin ei välttämättä olisi.
0: Kyllä, ihmiset projisoi todella herkästi lukemaansa. Emma.
3: Kyllä, ja totta kai niin kuin ne lapset meidän omissa elämissä varmasti toimii jonkinnäköisenä innoittajana ja motivaattorina, mutta näkisin, että lapsissa on myös aika paljon samaa, että se, että onko tämä just jostain tietystä lapsesta vai yleisestikin lapsista, niin on varmaan myös semmoinen hyvä pohdinta käydä noissa vaiheissa. Ja sitten ehkä kommentoidakseni tätä Nalle Puh-tilannetta, niin ajattelen, että se kertoo ehkä siitä, että media on ollut hieman erilainen. Mutta se sama ongelma kantautuu mediasta toiseen. Ja nyt ehkä vielä eri tavalla, koska nyt ei edes puhuta tavallaan niin kuin NS-kuvitteellisesta hahmosta, vaan nyt voidaan laittaa se kokonainen lapsi sinne framille ja esille. Ja se, minkä me tiedetään niin kuin joidenkin vaikka lapsinäyttelijöiden tai sitten vaikka ne lapset, jotka on joutunut vaikka seksuaaliväkivallan kohteeksi, niin heitä jännittää se, että kun heidän elämänsä on digitalisoitu, heille ehkä tosi haavoittuvakin asia on digitalisoitu, ja he lähtee tuonne niin kuin kaupungille, ja sitten he miettii, että kuinkakohan moni näistä on nähnyt mun elämäni vaikeimman hetken. Jolloin se asia itse asiassa ei tapahtunut vaan kerran, vaan se toistuu joka kerta, kun hän joutuu miettimään, että tietääkö tämä aikuinen musta tämän asian, tunteeko tämä aikuinen mun nämä kaikista herkimmät ja hankalimmat asiat. Ja se on ehkä semmoista tietoa, mitä ei kuuluisi muille aikuisille.
0: Hienosti sanotettu. Mä tunnistan tämän itse asiassa myös aikuisissa, kun olen jonkin verran näissä kriisiviestintäkeisseissä auttanut. Niin myös aikuinen ihminen, joka on ollut negatiivisesti jossain otsikossa, niin mun asiakkaani kuvailevat, että kun he kulkevat kadulla, niin he miettii, että tunteeks kaikki mut, tunnistaaks ne mut, vihaaks ne mua, mitä ne musta aattelee. Niin voidaan kaikki kuvitella, kuinka paljon moninkertaisempaa tämä on lapsella tai nuorella, joka on paljon haavoittuvampi kuin aikuinen.
3: Ja ehkä, että me aikuiset kuitenkin saadaan päättää, mitä me tehdään.
0: Kyllä.
3: Ja lapsilla usein ne päätökset ei osallistuta heitä itseään, jolloin joku täysin muu päättää siitä, että nyt sä oot julkisesti tuolla esillä kaikille. Ja se voi kantautua, tai se voi tavallaan tuntua vanhemmalta vielä hirveämmältä just sen takia, että mä en halunnut olla tässä, mutta nyt mä olen.
0: Joo, se ei ole ollut enää oma valinta. Hei, mitenkä sitten somen käyttäjät, tavalliset käyttäjät, miten siinä voisi toimia sitten, jos näkee somessa ihan tällaisia tunnistettavia lapsikuvia, vaikka jostain vieraasta perheestä tai omasta perheestä, kun se nyt on varmasti ratkaisu, että mennään räyhäämään ihmisille pitkin poikin, mutta mitä asioita voisi tehdä? Emma.
3: No itse kun mekin nettivihjeessä pyöritetään omia somekanavia, niin saatan käydä just kommentoimassa, jos tämä nousee keskusteleen, että tuomaan tavallaan ehkä sellaisia näkökulmia, jotka helposti jää unohtamatta, just vaikka tämä tekoälyulottuvuus, niin ajattelen, että se mitä tällä niin kuin asiantuntijataholla voidaan tehdä, on tavallaan tuoda se tieto tavallaan ei asiantuntijoiden pariin sellaisella ymmärrettävällä tavalla. Ja mä ajattelen, että sitä voi tehdä myös muut vanhemmat toisilleen, mutta oleellista on varmastikin se, että se olisi keskustelevaa ja sellaista niin kuin, ei syyllistävää, vaan nimenomaan ajatus siitä, että hei, pohditaan yhdessä, mikä on meidän lapsille parasta.
0: Joo. Meri-Maria, miten sä itse toimit, jos sä näet lasten kuvia somessa?
2: No jos kyseessä on henkilö, josta mä ajattelen, että ei välttämättä ole niin harjaantunut somen käyttäjä, niin saatan ottaa sitten puheeksi vaikka seuraavalla kerralla, kun tavataan. Ja vähän ehkä silleen kautta rannain kohteliaasti sitten niin kuin viritellä jutun aihetta siitä kyseisestä aiheesta.
0: Ja tässähän tosiasia on varmaan se niin kuin kaikessa rakentavassa palautteessa, että mieluiten kasvokkain ja kahdestaan kuin julkisesti ja somessa.
2: Just niin. Ja mä luulen, että ehkä enemmän onkin semmoisista tilanteista kyse, että ajattelemattomuuttaan julkaistaan jotain, että esimerkiksi joka kevät, kun kevättodistukset on jaettu, niin somessa näkyy hirveä määrä lasten todistuksista kuvia ylpeiden vanhempien ja ylpeiden isovanhempien niin kuin sinne laittamia kuvia. Ja sitten samaan aikaan mä ajattelen, että kyseessä on kuitenkin asiakirja, joka on kanssa aika henkilökohtainen ja yksityinen, että sitten ehkä tämmöisetkin harkitsisin, että jos siinä kuvassa sitten näkyisi vaikka se todistuksen kulma, niin että siitä ei mitään henkilötietoja ja niitä arvosanoja näy, niin semmoinen kuva voisi sitten toimia ehkä paremmin.
0: Niin, eihän varmaan jaeta myöskään neuvolaraportteja lapsistamme.
2: Niin.
0: Joo. Mä mietin vielä semmoisia konkreettisia ratkaisuja, että jos nyt haluaisi sitten isovanhemmille jakaa kuvia ja miten tässä kannattaisi toimia, kun se julkinen sometili ei ole mikään maailman paras vaihtoehto?
2: Eli jos isovanhemmat haluaa jakaa vai isovanhemmille?
0: No otetaan vaikka sekä että. Mm. Perhe haluaa jakaa isovanhemmille ja isovanhemmat haluaisi jakaa kavereille. Mitä kannattaisi tehdä?
2: No meillä on ehkä siis tällainen hyvin tyypillinen ryhmä WhatsAppissa tai Instagramissa käytössä, mikä on vain hyvin pienen porukan. Ja sitten sinne voi niitä kuvia laittaa. Ja yhdessä on sovittu, että ei niitä kuvia tietenkään lähetetä eteenpäin kenellekään ilman lupaa. Et ne on tarkoitettu sinne ja sille porukalle, joka kuuluu siihen viestirinkkiin.
0: Emma.
3: Kompatakseni ehkä tätä, niin näissä, mä ajattelen näissä kaikissa jakoasioissa oleellista, että mitä on sovittu ja onko sovittu. Että kyllä mä aina peräänkuulutan näitä pelisääntöjä, mitä tässä aikaisemminkin mainittiin, että se on suhteellisen pieni vaiva siihen, että kaikki on samalla sivulla siitä tilanteesta. Ja mun mielestä tärkeää olisi, että se lapsi myös osallistettaisiin näihin pelisääntökeskusteluihin. Että lapsi ymmärtää sen, että no minkä takia mummo nyt ei enää jaakaan musta niitä kuvia, että eikö hän ajattele, että tämä on hirveän hieno ja ihana hetki, vaan että puhuttaisiin se auki, että miksi asiat on niin kuin ne on. Ja sitten sitä kautta pystyy ehkä paremmin myös pitämään jotenkin sen logiikan siellä taustalla yllä, että minkä takia me toimitaan näin, ei vaan niin, että on kielletty.
0: Meri-Maria.
2: Nimenomaan tuohon kompatakseni, että nykymaailmassahan on hirveän tärkeää käydä tätä keskustelua myös lasten kanssa. Eli ne tilanteet, missä joutuu lapselle selittämään, että miksi emme julkaise kuvia, hyödyttää myös häntä tulevaisuudessa ja auttaa häntä kasvamaan tähän maailmaan ja ymmärtämään tämän maailman lainalaisuuksia.
0: Ja samalla ehkä tästä on nimenomaan se hyöty, että sitten kun muksut kasvaa, niin he ymmärtää esimerkiksi, että he ei julkaise kavereittensa kuvia ilman lupaa. Että myös siinä pitäisi olla sitten tämmöinen tietty ymmärrys yksityisyydestä, Emma.
3: Joo, mä ajattelen, että monessa tällaisessa niin kuin digitaalisen ulottuvuuden haasteessa on ehkä se, että me havahdutaan vähän jälkijättöisesti näihin tilanteisiin. Ja nyt me tehdään aktiivisesti korjausliikkeitä niin henkilökohtaisessa elämässä kuin lainsäädännössä ja monessa muussa meidän elämään vaikuttavassa asiassa. Mutta se, mitä me voidaan tehdä, on tavallaan antaa meidän lapselle ne tarvittavat tiedot ja taidot, että sitten kun he kasvaa ja he kehittyy, niin he pystyvät tekemään heti alusta alkaen niitä hyviä, niin kuin, niitä hyviä ratkaisuja. Mietin vaikka omalla kohdallani, olen ollut 2000-luvun nuori ja Facebookin ladannut tosi aikaisin, niin siellä on kyllä mun kasvoni on siellä varmaan kaikille näkyvissä ollut varsin kauan, että mulla on vähän niin kuin peli menetetty tämän niin kuin digitaalisen jalanjäljettömyyden suhteen, mutta lapsilla se ei tarvitse olla niin.
0: Meri-Maria.
2: Joo, ja aika varhaisessa vaiheessa lapset on fiksumpia somen käyttäjiä kuin meidän ikäpolvi vaikka, että hehän tosi paljon vähemmän käyttää ylipäänsä tämmöisiä alustoja, mihin jää jälkiä, että he suosii semmoisia viestimispaikkoja, missä kaikki katoaa vaikka vuorokaudessa, mitä sinne on laitettu, just osaa pitää sen jalanjäljen puhtaampana.
0: Ja monimuksu huomaa senkin, että profiilikuvana, sitten mä tarkoitan sen ikäinen lapsi, joka luo jo omia tilejään, niin profiilikuvana ei tarvitse olla omaa kasvoja eikä käyttäjätunnuksena omaa nimeä, niin se säästää paljon.
3: Just niin.
0: Hei, lämpimät kiitokset lastenkirjailija ja opettaja Meri-Maaria Kivekäs ja kiitos. Pelastakaa lapset ry:n asiantuntija Emma Pösö. Kiitos, kun pääsitte mukaan.
3: Kiitos.
2: Oli mukava olla täällä.

0: Viikon debatti.
1: Viikon debatti nostaa joka viikko puheenaiheita, joita voi katsella monesta eri näkökulmasta. Keskustelua luotsaa rakentavasti, mutta terävästi, Katleena Kortessuo. Kuuntele keskiviikkoisin kello 12 tai Day Plusasta silloin, kun sinulle parhaiten sopii.

0: Jätä perinnöksi toivoa. Jumala kutsuu meitä auttamaan. Testamenttilahjoitus on kaunis tapa vastata tähän kutsuun ja jakaa hyvää työtä vielä silloinkin, kun oma elämäntyö on päättynyt. Lahjoituksellasi lapsi voi päästä kouluun, perhe voi saada ruokaa ja Jumalan sana voi tavoittaa uusia sydämiä. Suomen lähetysseura vie tukesi perille luotettavasti ja kunnioittaa viimeistä toivettasi. Tilaa maksuton testamenttiopas suomenlahetusseura.fi kautta testamentti.
1: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
2: Tiesitkö, että just nyt joku rukoilee Suomen puolesta?
3: Ai missä?
2: No Kristuspäivä rukousketjussa. Siinä on mukana jo yli 90 paikkakuntaa ja rukousverkostoa. Jossain niistä on tänään rukousvuoro.
3: Hei, toihan on tosi hieno idea. Mäkin haluun mukaan.
2: Kerro tästä sun seurakunnassa ja varatkaa oma rukousvuorokausi.
4: Kristuspäivä yhdistää sukupolvet ja seurakunnat rukoukseen Suomen puolesta. Liity rukouksen virtaan. Kristuspäivä.fi.
5: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskipäivää. Tässä tuoreimmat uutiset lauantaille. Vihreät vaatii, että datakeskusbuumi otetaan yhteiskunnan kontrolliin ja hankkeet tehdään ekologisesti kestävästi. Puolueen varapuheenjohtaja Jenni Pitko esitteli lauantaina puoluevaltuustolle eduskuntaryhmän linjaamat reunaehdot datakeskushankkeille Suomessa. Reunaehdoissaan puolue vaatii muun muassa kansallista suunnitelmaa datakeskusrakentamiselle, luonnon asettamista etusijalle sekä verotuloja Suomeen veroparatiisien sijaan. Vihreiden puoluevaltuusto kokoontuu tänä viikonloppuna Oulussa. Yrittäjien jaksaminen on heikentynyt viime vuoden joulukuuhun verrattuna, selviää Suomen yrittäjien teettämästä yrittäjägallupista. Vastaajista 31% sanoi, että heillä ei ole jaksamisongelmia. Noin viidesosa sanoi olevansa jatkuvasti ylirasittunut tai lähellä loppuun palamista. Yrittäjille eniten stressiä aiheuttavat kiire, tulospaineet ja byrokratia. Verian toteutti Gallupin Suomen yrittäjien toimeksiannosta elokuun alkupuoliskolla. Kyselyyn vastasi vajaat 1100 PK-yrityksen edustajaa. Tulosten virhemarginaali on enintään 2,8% suuntaansa. Saudi-Arabian johtama liittouma sanoo torjuneensa Jemenin huthien laukaisemia drooneja ja ballistisia ohjuksia. Liittouma kertoo viestipalvelu X:ssä, että huthit olivat laukaisseet 2 droonia kohti Riadia. Lisäksi liittouma sanoi torjuneensa 2 lentotukikohtaan Khamis Mushaitissa kohdistettua ballistista ohjusta. Viime aikoina huthit ovat kohdistaneet iskuja Saudi-Arabian energiainfrastruktuuriin sekä uhanneet öljyn kuljetuksia Punaisella merellä. Saudi-Arabia on tehnyt huthien mukaan iskuja Jemeniin. Huthit taistelevat Saudi-Arabian tukemia Jemenin keskushallinnon joukkoja vastaan. Indonesiassa metsäpalot uhkaavat äärimmäisen uhanalaisia borneonorankeja, kertoo kansainvälinen luonnonsuojeluliitto IUCN. Indonesia on kamppailut jo viikkojen ajan metsäpaloja vastaan osissa Borneota ja Sumatraa. Palojen savu on levinnyt naapurimaihin Malesiaan ja Singaporeen. IUCN:n mukaan palot uhkaavat myös alueella eläviä gibboneita, eli ihmisapinoita. Indonesialaisviranomaisten mukaan tiistaihin mennessä palojen tieltä oli pelastettu satakunta eläintä, joista 50 oli orankeja.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
2: Nyt on nälkäpäivä. Avuntarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksien joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan.

0: Lippaaseen. Punainen risti.
1: Tässä Kirsi Rostamo. Joulutorit vanhan kaupungin historiallisessa miljöössä on takuuvarma joulutunnelman tuoja. Yksi Euroopan hienoimmista joulutoreista on Puolan Krakovassa. Lähde mukaamme Radio Dayn kuuntelijamatkalle 14. joulukuuta alkaen tutustumaan Krakovaan ja sen lähiympäristöön. Varaa paikkasi syyskuun loppuun mennessä. Tarkemmat tiedot osoitteessa daymatkat.fi.
2: Daymatkat.fi. Kaipaatko johtajuuteesi inspiraatiota, jota kokeneet ja mielenkiintoiset puhujamme voivat välittää? Haluatko löytää kestävää tahtia ja tasapainoa elämääsi? Olet tervetullut kristillisen johtajuusverkoston Team Lydian 10-vuotisjuhlaseminaariin 10. lokakuuta kello 10.17 Mikael Agricolan kirkkoon Helsinkiin. Paikalla on huippupuhujia, kuten toimitusjohtaja, yrittäjä Anna-Stiina Hintsa, suurlähettiläs Kirsikka Lehto Asikainen, psykologi Satu Lähteenkorva ja moni muu. Konsertissa Hanna-Maria Heleniuksen johtama loistava Higher Ground Vocals. Osta lippusi lippu.fi kautta Team Lydia.
3: Surun ja menetyksen kohdatessa Kaarinan seudun hautaustoimisto vastaa puolestanne käytännön järjestelyistä hautaus- ja perunkirjoitusasioissa. Toimimme läheisesti ja huolellisesti jokaisen vakaumusta kunnioittaen. Kaarinan seudun hautaustoimisto. Asiantunteva täyden palvelun hautaustoimisto Turun alueella.
4: Rakentaminen ja remontointi kannattaa useimmiten antaa osaavan ammattilaisen käsiin. Remppa Henkka Nurmeksesta toteuttaa luotettavasti remontit, korjaukset, uudisrakentamiset tai vaikkapa terassin lasitukset. Olipa kyseessä pieni tai isompi homma, kysy apua Remppa Henkalta. Remppahenkka.fi.
5: Halpahallin shokkivikkelät. Denver Digikamera Mini 1199. Kaikki JDY-tuotteet -30% sekä Myllyn paras makaroni 3 pussia eurolla.
6: Radio Day. Nyt Radio Dayssa alkaa Yhdessä ylistämään -ohjelma, jonka kustantaa Kristityt Yhdessä ry.
7: Kristityt Yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: tänään mulla on oikein erityinen vieras täällä paikalla. Tervetuloa Heikki Mäntylä studiolle.
1: Kiitos paljon, kiva olla.
0: Joo, me ollaan täällä verkoston toimistolla, ollaan rakennettu tästä meidän keittiöolohuoneesta tämmönen pieni studio tähän näin, ja voit sitten Instassa käydä katsomassa, miltä tämä meidän huikea setuppi näyttää, ja teknisten haasteiden jälkeen ollaan päästy vauhtiin, ja toivottavasti nämä myös sitten kuuluu sitten sinne myös luurien toisten päähän. Mutta mitä, Heikki, sulle kuuluu, mitä sun elämässä tällä hetkellä on meneillään?
1: Kiitos, ihan hyvää. Kesää kohti aina mukava mennä ja valoisuus varmaan itse kutakin aina ilahduttaa ja hauska nähdä, kun tuo nuorempi polvi odottaa kesälomia ja innostuu siitä. Ja kyllä sitä itselläkin tässä kesällä mukavia asioita on edessä tulossa.
0: Minkälaisia juttuja kesällä on tulossa?
1: Me ollaan vähän asuntoasioita tässä päivittämässä ja muuttamassa uuteen vähän isompaan, niin saadaan vähän sitä tässä harrastaa ja vähän remonttia ja muuta, niin semmoista kivaa puuhailua sitten.
0: Ai että, siinä kuulostaa, että kesä onkin sitten täynnä, jos on remppaa ja kaikkea muuta kivaa sitten tiedossa.
1: Mutta... Joo, kyllä siinä kieltämättä piti vähän miettiä, että pitääkö loman lomana vai käyttääkö kaiken remonttiin, mutta täytyy sitä vähän lomaillakin sitten ja restaa.
0: Kuulostaa viisalta pyhittää myös se vapaa päivä.
1: Kyllä.
0: Entä onko sulla ajatuksena kirjoittaa kappaleita nyt sitten kesän aikana?
1: Hyvä kysymys. Ei ole erillistä agendaa nyt tälle, mutta sanotaan, että toivottavasti löytyy semmoisia hetkiä, että voi vähän kynä ja paperin kanssa raapustella. Se on aina tosi mielekästä, kun joku semmoinen hetki löytyy. Että se pitäisi kyllä vähän niin oikein hakemalla aina hakea tai muistamalla muistaa sitä, että käytänpäs nyt tämän ajan siihen.

0: mä oon yrittänyt siirtyä vähän, mä oon ollut tosi semmoinen suorittava ja semmoinen niin kuin mä haluan, että jotain syntyy, kun mä teen, ja sit kun mä teen jotain, niin että se on lopullista. Ja mä oon tässä viimeisen, mä tiedän, parin vuoden aikana, no okei, nyt en ole hetken kertonut, no tuossa vuosi sitten kirjoittelin aika paljonkin ja pari vuotta sitten siinä aikavälillä, niin semmoiseen, että kun kirjoittaa, niin kunhan kirjoittaa, että ei ole niin pakko kirjoittaa lopullista ja että se on kaikki se harjoitus on tarpeen, jotta syntyy niitä timantteja. Ja aika usein käy niin, että se mitä ajattelee, että vaan kirjoittaa itsellensä huvikseen, niin aika monet on semmoisia, niistä tulee siis ihan hyviä biisejä. Ja sitten taas jos yrittää niin väkisin kirjoittaa, niin välttämättä niistä ei tulekaan sitten lopullisia biisejä. Ja näin se vähän on ollut jossain aikaisemmissakin, ettei tämä ole ihan tuore juttu, että monesti ne mitä vähiten itse yrittää, niin niihin syntyy jotain semmoista niin kuin erityistä.
1: Et ehkä siinä Jumalakin pääsee eri tavalla sitten työstämään, että kun itse lähtee ehkä vapaammin tekemään sitä, eikä sillä urheilutermeen purista mailaa niin kovasti, että nyt tästä on pakko tulla jotenkin tietynlainen, vaan ehkä siinä on vähän semmoinen avoimempi ja rennompi, vastaannottavaisempi niin, ilmapiiri.
0: Sitten musiikissa on, niinku, mulla on tosi iso juttu niinku rehellisyys niinku itseään kohtaan kirjoittajana, että mun on vaikea kirjoittaa täysin kuvitteellisia. Niin kuin, että se täytyisi tosi silleen niin kuin miettiä, että okei, nyt mä kirjoitan jostain hahmosta, jota ei ole olemassa, jolla tapahtuu asioita, jota ei ole, vaan että, niin kuin, että sitten jos ei mulla ole niin kuin henkilökohtaista niin kuin mietettä asiaan näille ylistysjutussa, tietysti kaikkea ei voi aina niin kuin täysin ymmärtää ja kirjoittaa siitä ei ole missään nimessä kyse, mutta esimerkiksi jos mä en ymmärrä jotain kohtaa, mä voin tehdä siitä biisin, tai joku asia mulle vaikea, mä voin tehdä sitä biisin, niin sitten se niin kuin, sitten mulla on syy kirjoittaa, mulla on syy pureksia sitä, jolloin siitä tulee niin kuin henkilökohtaisempi. Versus se, että jos mulla on joku vaikka Raamatun kohta, joka ei niin kuin hirveästi ole resonoinut, ja sitten joku vaan sanoo, että teet tästä biisi, niin se ei välttämättä niin kuin toimi sellaisena, niin kuin, vaan niin kuin, että tekemällä tehdään tyyppisesti. Voisikin toimia, en mä tiedä, mutta tämä on niin kuin oma kokemus, että siinä on aina joku semmoinen. Ja sitten jos se lähtee niin kuin omasta ihan vaan itselle kirjoittamisesta, niin sitten monesti tulee pureskeltua jotain semmoista asiaa, mikä just on itselle niin kuin kysymyksiä tai joku on raskasta, niin sitten siihen voi tulla vähän melakollisempi sävy, joka sitten tekee semmoista tiettyä rehellisyyttä sitten itselle siihen kirjoittamiseen.

0: Tänään erityisesti halutaan puhua tästä sun kymppilevyn kappaleesta, eli Turvamme. Haluatko sä kertoa vähän sen syntyprosessista?
1: Joo, mä yritin tuossa muistella, että mikä se niin kuin oli, mikä sai just ton kohdan niin kuin, että se tuli tartuttua tohon kohtaan, mutta en ihan just sitä muistanut, mutta muistan kyllä sitä, että on kirjoitellut sitä samaan aikaan kuin monia muitakin, että se on ollut just sitä, kun on ollut paljon biisejä ja vähän levyprosessia haaveissa ja tekosilla, niin silloin tätä tuli kirjoitettu ja toi niin kuin on, kun se on sen psalmin 46 tekstin pohjalta, niin se on vaan niin, kuin niin hieno psalmi ja se vaan niin kuin joskus lähti resonoimaan ja sitten se on, sit mä luen Raamattua tai tulee jostain joku Raamatun kohta, niin merkkaan semmoisella väkäsillä omaa Raamattuuni sitten ne, että hei tässä on tämmöinen, nyt kiinnitä tähän huomioon, tästä voisi joskus tehdä biisin, niin jostain tämmöisestä mä oon sen sitten niin kuin poiminut ja lähtenyt sitä pyörittämään ja se on vaan niin kuin mahtava teksti jotenkin siitä, että voi olla huolia ja voi olla murheita ja siinä psalmin tekstissä on vaikka mitä niin kuin, jos arvaan, että minkälainen tilanne, niin se varmaan puhuu jostain niin kuin vihollissotajoukoista ja todella tämmöisistä, mitä täällä nyt ei osaa ihan kuvitellakaan, mutta siitä on paljon niin kuin otettavaa sille omaa elämää isompiin ja pienempiin niin kuin tilanteisiin ja taisteluihin, niin se, että Jumala on meidän turvamme, mikä siinä kertsissä on, se niin kuin näillä. Ja sitten sen tähden emme pelkää, se on ihan sanasta sanoen siellä Raamatun tekstissä, toi sen tähden emme pelkää, tämä kyllä varmaan vähän niin kuin kysymyksen kautta, että no onko sitten niin, että ei voi pelätä, että jos on sen tähden emme pelkää, ja tämä on ehkä kysymys, mitä mä oon joltakin joskus törmännytkin, että niin kuin tähän liittyen, mutta mä muistan jostain jonkun fiksumman kertoneena tämän niin kuin jotain alkuperäistämistä, että siinä on se niin kuin pointtina on se niin kuin päätös olla pelkäämättä, päätös turvata Jumalaa. Ja sen mä jotenkin halusin tuohon, se biisi ei ole siinä mulle se, että mä en pelkää ja kaikki on hyvin, vaan se on se, että koska Jumala on meidän turva, niin meidän ei tarvitse pelkää, me voidaan päättää pistää niin kuin turvamme, että tavallaan Jumalan turva voittaa kaiken pelon. Jos me siihen turvataan, niin se on ehkä se pointti, mitä mä oon niin kuin siinä halunnut tuoda esiin.
0: Mutta haluaisitko sä, Heikki, vielä tähän jakson loppuun rukoilla meidän kuulijoiden puolesta?
1: Rakas Jeesus, kiitetään siitä, että sä oot luvannut olla jokaisessa meidän elämäntilanteessa, jokaisessa myrskyssä ja jokaisessa horjuvassa maanperusta hetkessä meidän kanssa. Sä tuot meille turvan, sä annat meille suojan, sä annat meille toivon. Kiitos siitä, että sä oot Jeesuksessa lunastanut meidät omaksesi ja luvan pitää meistä kiinni. Niin kuin isä rakastaa lapsia, niin sä rakastat meitä ja turvaat meidän jokaisen askeleen. Isomman ja pienemmän ja myös sen hetken, kun me vaan istutaan ja huokastaan, että isä, mitä nyt? Kiitos, että rakastat meitä. Aamen.
0: Aamen.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Yhdessä ylistämään ohjelman kustansi Kristityt yhdessä ry.

0: Radio Day. Enemmän toivoa.
1: Kysytkö palvelushintaa? Kysytkö, kuinka kannattaa? Nousetko vastarintaan?

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Syleilyyn sää synkät pilvet suul.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Halpahallin shokkivikkelät. Öljykynttilä pitkällä paloajalla 55 senttiä. Kaikki JJ Rebel-tuotteet -30% sekä lumenemeikit -40%.
4: Elämä voi mullistua hetkessä. Nepalissa tulvavyöry vei kodit ja tuhosi elämän. Avun tarve on valtava. Menetyksen keskellä nousee kysymys. Mistä tulee minulle apu? Medialähetysjärjestö IRR-TV vie toivoa. Uusi maitilinkielinen mediatyö Nepalin TV:ssä on nyt alkamassa. Miljoonat ihmiset saavat kuulla Jeesuksesta, joka ei hylkää. Auta lahjoittamalla työhömme Nepalissa. Tule mukaan ja lahjoita osoitteessa irrtv.fi tai MobilePayn numerolla 45000. Apua tähän päivään, toivoa huomiseen. IRR-TV.
5: Tämän vuoden maatanäköisen festareiden teemana on Jeesuksen jäähyväispuheen rukous Kaikki olisivat yhtä. Me kristityt emme ole tässä onnistuneet mitenkään hyvin. Tervetuloa Turun Gateway Centerille 20-22. marraskuuta etsimään ja kokemaan yhteyttä sekä iloa Jumalan sanan lupauksista. Osta liput osoitteesta maatanäkyvissä.fi itsellesi ja läheisillesi. Esitymässä gospelin eturivin artistit kuten Immanuel, Kotiinpalajat, Juhani Tikkanen, Eve ja Ossi sekä lukuisat muut muusikot ja puhujat. Tervetuloa mukaan.
0: Enemmän toivoa.

0: Radio Deissä alkaa nyt ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin asioihin keskittyvä KD-kompassi. Ohjelman tarjoaa Suomen kristillisdemokraatit.
1: Tervetuloa KD-kompassin pariin. Turvallisuudesta puhuttaessa ajatukset kääntyvät usein maanpuolustukseen, mutta yhtä lailla on kyse arjen turvallisuudesta. Saapuuko apu hätätilanteesta? Ovatko kadut turvallisia ja miten yhteiskunta toimii erilaisissa häiriö- ja kriisitilanteissa? Näistä keskustelemme tänään kristillisdemokraattien tamperelaisen kansanedustajan Sari Tanuksen kanssa. Minä olen Merja Eräpolku. Sari Tanus, tervetuloa ohjelmaan.
2: Kiitos paljon.
1: Työskentelet tällä vaalikaudella eduskunnan puolustusvaliokunnassa ja myös tiedusteluvalvontavaliokunnassa. Näissä kummassakin käsitellään korkealla luottamuksella maallemme hyvin tärkeitä asioita. Moni suomalainen seuraa uutisia aika huolestuneena, mutta kuinka turvallinen maa Suomi sinun mielestäsi tällä hetkellä on?
2: Se on erittäin tärkeä kysymys. Mähän on nyt kolmannen kauden kansanedustaja ja sitä ennen toiminut lähes neljännesvuosisadan lääkärinä, erikoislääkärinä. Ja se hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja vahvistaminen on aina ollut mulla kärjessä. Mutta näinä viime vuosina olen saanut todellakin työskennellä näissä erityisvaliokunnissa. Ja nämä turvallisuusasiat ja hyvinkin luottamukselliset turvallisuuteen liittyvät asiat on ihan monta kertaa viikossa käsittelyssä. Suomi on kansainvälisesti ajateltuna edelleen hyvin turvallinen ja vakaa maa. Jos ajatellaan, meillä on vahva oikeusvaltio, meillä on toimivat luotettavat viranomaiset ja meillä on kokonaisturvallisuuden malli. Näitä asioita on rakennettu pitkäjänteisesti vuosikymmenten ajan. Ja tietysti yksi erityisyys meillä on, että meillä on korkea maanpuolustustahto ja se on kyllä hieno asia. Mutta turvallisuus ei kuitenkaan synny itsestään eikä se säily itsestään ja me tiedämme, että Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, se on muuttanut koko meidän turvallisuusympäristön. Monet kyberuhat ja hybridiuhat, informaatiovaikuttaminen on valtavasti lisääntynyt ja sen lisäksi tietysti rikollisuus ja järjestäytynyt rikollisuus on vaikuttanut meidän turvallisuusympäristöön hyvin merkittävästi. Ja kaikki tämä kyllä vaikuttaa siihen, että turvallisuudesta on pidettävä huolta jatkuvasti myös tulevaisuudessa ja tähän linkittyneenä erittäin tärkeänä on valmius ja varautuminen, eikä vain yhteiskunnan tasolla, eri organisaatioiden tasolla, alueilla ja myös jokaisen kotitalouden tasolla tämä varautuminen ja valmius tietyllä tavalla pitää ottaa huomioon.
1: Niin, Venäjän hyökättyä Ukrainaa Suomihan liittyi puolustusliitto NATOon varsin nopealla aikataululla ja puolustukseen on jouduttu panostamaan aivan uudella tavalla. Mitkä ovat mielestäsi tämän hallituskauden nyt tärkeimmät turvallisuuteen liittyvät ratkaisut ja mihin pitäisi erityisesti panostaa seuraavalla vaalikaudella, joka alkaa tuota pikaa ensi kesänä?
2: No, tällä hallituskaudella on tietysti monella tapaa vahvistettu sekä rajaturvallisuutta että maanpuolustusta, mutta myös sitten sitä turvallisuutta arjessa. Kyllä tämä meidän NATO-jäsenyys ja puolustusvoimiin eri sektoreihin panostaminen, me ollaan lisätty poliisien resursseja, rajavartiolaitoksen resursseja. Erityisesti tietysti on nostettu esiin myös tämä huoltovarmuus ja laaja-alaisesti ajateltuna eri skenaarioita, eri tilanteita, mitä tarvitaan huoltovarmuuden suhteen, millä tavalla varautua. Ja tietysti nämä kriittisen infrastruktuurin, sen suojeleminen, kyberturvallisuuteen panostaminen, mutta ehkä erityisesti sitten myös tämä viranomaisten välinen yhteistyö ja tiedon kulku, niin on sellainen asia ja sitä pitää edelleenkin kehittää. Toki sitten on huomioitu tämä järjestäytyneen rikollisuuden lisääntyminen ja eri keinoja siihen. Tavoitteena kaiken kaikkiaan tietysti meillä on, että Suomi on turvallinen maa niin arjessa kuin kriisitilanteissakin ja että ihmiset voi luottaa saavansa apua kaikissa tilanteissa. Jos tulevaisuutta ajatellaan, niin ehkä vielä mainitakseni Itämeren turvallisuus ja myös arktisen alueen merkitys on kyllä kasvanut. Ja tietyllä tavalla Suomi koko valtiona kuuluu siihen alueeseen ja meillä on kyllä erityisosaamista, erityisymmärrystä monissa näissä kysymyksissä ja sitä olemme myös kansainvälisille areenoille ja myös NATO-yhteyksiin vieneet.
1: Kun nyt ajattelet turvallisuutta niillä lääkärin silmälaseillasi, niin mitä kaikkea siihen mielestäsi, siihen arjen turvallisuuteen sisältyy?
2: No kyllä, arjen turvallisuuteen sisältyy kaiken kaikkiaan se, että meillä olisi niin kuin arki ja arjen toiminnot, että ne olisi helppoja ja joustavia sillä tavalla, että ihmiset voisivat elää tavallista arkea luottavaisin mielin. Nuoret vois opiskella, kasvattaa lapsia, käydä töissä ja tehdä tulevaisuuden suunnitelmia. Ja arjen turvallisuuteen kuuluu kyllä myös läheisesti se, että ikääntyvä väestö, ikäihmiset voi ikääntyä turvallisesti, luottaa siihen, että kun apua tai tukea tarvitaan, niin sitä saadaan. Ja myös semmoisessa äkillisessä tilanteessa, että tarvittaessa apu tulee nopeastikin. Ja tähän kaikkeen tietysti tarvitaan toimivaa yhteiskuntaa, toimivia viranomaisia. Mutta sitten tietysti ajatellen sitä, että siihen arjen turvallisuuteen ajatellen näitä erityistilanteita, niin on kyllä hyvä satsata. Jokaisen on hyvä miettiä, että jos tulee häiriöitä sähkön saannissa tai veden saannissa, lämmön saannissa, tiedonkulussa, niin et varautua kotona, että on vettä, on ruokaa, on lääkkeitä, on sähkölamppuja ja mietittynä, että millä tavalla läheisten kanssa tiedotusta hoitaisi. Et jos sellainen tilanne tulee, niin ei tarvitse joutua paniikkiin, vaan on miettinyt jo etukäteen. Ja tässä on hyvä ehkä miettiä lähiyhteisöjä, naapurustoja ja sukulaisten kanssa. Tehdään oikeasti suunnitelmaa, että pärjää vähintäänkin muutaman vuorokauden, jos tämmöinen kriisitilanne yhteiskunnassa tulee.
1: Sari Tanus, sinä työskentelet tämmöisessä kansanedustajien harvaan asuttujen alueiden ryhmässä harvassa. Moni tuolla maaseudulla miettii varmaan ihan aiheellisesti, että kuinka nopeasti joku ambulanssi, poliisi tai palokunta ehtii paikalla, jos jotain sattuu. Ja voiko nyt edelleen koko Suomessa luottaa siihen, että tämmöinen viranomaisapu on riittävän nopeasti paikalla?
2: No tietysti meillä on alueita, joihin on tosissaankin pitkä matka, harvaan asuttuja alueita ja tokihan me pyörimme parantamaan verkostoja niin, että viranomaisapukin joutuisi sinne riittävän ajoissa. Mutta ehkä näillä alueilla erityisesti on tärkeää niin kuin miettiä etukäteen eri tilanteita ja onneksi meillä toimii vielä vapaapalokuntia esimerkiksi ja naapuriapua ja tietysti Kylät ry esimerkiksi on tehnyt erittäin hyvää työtä nimenomaan tämmöisten verkostojen rakentamisessa, jotta sitten

0: ja rohkaisisin myös kuulijoita, monia siellä, jotka rukoilee, niin kyllä tässä tilanteessa on korkea aika viimeistään ruveta rukoilemaan myös rauhan puolesta, ruveta rukoilemaan myös viisautta päättäjille. Ja kyllä mä sanoisin, että hakeutua myös itse eri yhteisöihin, esimerkiksi seurakunnan yhteyteen, missä voi sitten jakaa huolia, murheita ja myös huokailla tuonne ylöspäin.
1: Tässä oli tämänkertainen KD-kompassi. Jos mieleesi nousi jotakin kommentoitavaa tai terveisiä KD-eduskuntaryhmälle, voit lähettää viestiä sähköpostilla osoitteeseen kristillisdemokraatit@eduskunta.fi. Kuulemisiin jälleen viikon kuluttua.
2: Äskeisen KD-kompassin kustansi Suomen kristillisdemokraatit. Radio Day. STT:n uutiset.
3: Hyvää iltapäivää uutisista. Vihreät vaatii, että datakeskusbuumi otetaan yhteiskunnan kontrolliin ja hankkeet tehdään ekologisesti kestävästi. Puolueen varapuheenjohtaja Jenni Pitko esitteli lauantaina puoluevaltuustolle eduskuntaryhmän linjaamat reunaehdot datakeskushankkeille Suomessa. Reunaehdoissaan puolue vaatii muun muassa kansallista suunnitelmaa datakeskusrakentamiselle, luonnon asettamista etusijalle sekä verotuloja Suomeen veroparatiisien sijaan. Vihreiden puoluevaltuusto kokoontuu tänä viikonloppuna Oulussa. Mikään tekoälyn viimeaikaisessa kehityksessä ei selitä nykyisiä uhkakuvia sen kehityksestä. Näin arvioi STT:lle Helsingin yliopiston tietojen käsittelytieteen professori Teemu Roos. Roosin mukaan nykyisen julkisen keskustelun takana voi olla johtavien tekoälyyhtiöiden yritys hankkia itselleen kilpailuetua tekoälykentällä. Useat suuret yhdysvaltalaiset tekoälyyhtiöt ovat viime aikoina varoitelleet tekoälyn nykyisen kehityksen jopa uhkaavan ihmiskunnan olemassaoloa. Samaan aikaan yhtiöt ovat alkaneet vaatia alalle uutta sääntelyä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on torjunut Iranin suunnitelman, joka olisi voinut johtaa 7 päivän aselepoon ja Hormuzin salmen avaamiseen laivaliikenteelle. Asiasta kertoo yhdysvaltalaislehti Wall Street Journal. Lehden virkamieslähteiden mukaan Trump on sanonut avustajilleen, että hän todennäköisesti jatkaa Iranin pommittamista marraskuun välivaalien jälkeen. Lehden mukaan Iranin ehdotus olisi avannut Hormuzin salmen uudelleen ja käynnistänyt Iranin ydinohjelmaa koskevat neuvottelut. Vastineeksi Iran olisi halunnut, että Yhdysvallat purkaa Iranin satamiin kohdistamansa merisaarron. Tänään vietetään tähtiharrastuspäivää, kertoo tähtitieteellinen yhdistys URSA. Päivää vietetään lähellä syyspäivän tasausta, jolloin päivä ja yö ovat kaikkialla maapallolla liki samanpituiset. Pilvitilanteen niin salliessa iltaisin etelän suunnalla loistavat kesäkolmion kirkkaat tähdet Vega, Altair ja Deneb. Planeetoista ovat näkyvissä rengasplaneetta Saturnus, punainen Mars sekä Jupiter suurine kuineen. Tutuista tähtikuvioista voi bongata Otavan tai aamuyöstä taivaalle kipuavan Orionin. Tähtiharrastuspäivän yönä päästään myös ihailemaan täysikuuta.
2: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Mukavaa lauantai-iltapäivää. Nyt Radio Dayssa alkaa Itäraportti. Ohjelman tarjoaa medialähetysjärjestö IRR TV.

Tervetuloa mukaan Itäraportti-ohjelmaan. Tämä ohjelma toimitetaan sinulle kristillisen medialähetysjärjestö IRR-TVn studioilta Suomen Keravalta. Yleensä kuulette täällä äänessä Jori Asikaisen, mutta tällä kertaa äänessä on Merja Hakala ja studiossa kanssani on Hannu Haukka, Andreas Virt ja meillä tässä ohjelmassa erikoisvieraana on Vadim. Äänessä meitä palvelee tuolla lasin takana Petri Männä.

0: Niistö ja tämän ohjelman tuottajana toimii Laura Haukka. Tämä on Itä-raportti. Tervetuloa mukaan.
1: Kiitos.
0: Meillä on täällä Keravan studiolla menossa kuvaukset tällä viikolla. Andreas ja Hannu, kertokaa mitä täällä on tapahtumassa.
1: Joo. Meillä on tällä viikolla venäjänkieliset kuvaukset, jonka tavoitteena on tavoittaa venäjänkieliset laajasti. Ja Vadim on tällä viikolla meillä ohjelmavieraana.
0: Kysytään häneltä suoraan, mitä hän tekee ja mitä hän puhuu. Vadim, tervetuloa ohjelmaan.
2: Thank you.
0: Tiedän, että opiskelitte teologiaa ja psykologiaa.
2: That's correct.
0: Mielenkiintoinen yhdistelmä. Kerro, miten tällaista?
2: Well, I became a Christian in 1991.
3: Vuonna 1991 tulin uskoon.
2: In Kyiv, Ukraine.
3: Kiovassa, Ukrainassa.
2: And shortly after that I began my studies in theology.
3: Pian sen jälkeen aloitin teologian opiskelun.
2: Because there was such a hunger and thirst for the word, for the knowledge of the word of God.
3: Koska siihen aikaan oli niin kova hengellinen nälkä maassamme.
2: And in several years I became a pastor of the church.
3: Ja muutama vuoden kuluttua minusta tuli seurakunnan johtaja.
2: So I had a great desire to minister to people, to help them in their issues.
3: Ja minulla oli suuri halu auttaa ihmisiä ja palvella heitä.
2: But I realized that I'm lacking instruments.
3: Mutta huomasin, että työkalupakki oli vähän tyhjä.
2: So I developed my interest in psychology.
3: Ja siksi kiinnostukseni psykologian kasvoi.
2: To find some explanations of how the human being operates inside, interrelational.
3: Jotta saisin lisävaloa siihen, että millä tavalla ihmisen aivot ja sielu toimii.
2: But actually I've dived in psychological knowledge when I began teaching in a seminary, theological seminary.
3: Mutta varsinaisesti syvennyin tähän psykologiaan silloin, kun otin opettajan pestin teologisessa seminaarissa.
2: I taught pastoral counseling and it aroused a great interest among students.
3: Ja itse vastasin opetuksesta, joka koski pastoraalista sielunhoitoa.
2: Later on I got my degree in psychology.
3: Ja sitten sen jälkeen sain myöskin tutkinnon psykologiassa.
2: So I presently I'm combining my pastoral experience of 30 years.
3: Ja nyt minussa yhdistyy 30 vuotta pastoraalista, eli siis saarnaajan työtä.
2: And 14 years of personal counseling.
3: Ja 14 vuotta henkilökohtaista sielunhoitotyötä.
2: Holding training sessions.
3: Koulutustyötä.
2: After the beginning of the war, actually, with a group of believers who have studied church in Germany.
3: Ja sitten
2: in 2022.
3: Saksassa ollessa vuonna 2022 oli ryhmä ihmisiä, jotka myöskin olivat tällä samalla alalla.
2: And when it was well developed and established, the church I mean, I decided to concentrate my efforts on helping people overcoming stress.
3: Siellä perustin seurakunnan ja siellä myös keskityin opettamaan siitä, kuinka ihmiset kykenevät voittamaan stressitilanteita elämässään.
2: That's stress of the war, existential crisis, family crisis, identity crises.
3: Ja se tarkoitti myöskin niin kriisiä, jotka aiheutuivat siis sodasta Ukrainassa, kriiseistä, jotka syntyivät perheen keskellä ja niin poispäin.
2: I have found a great need and demand of help last several years.
3: Huomasin, että ihmiset tarvitsivat todella paljon apua näillä alueilla.
0: Todella mielenkiintoista. Minkälaisia ohjelmia olet nyt äänittämässä täällä Keravalla, jotka auttavat ihmisiä, jotka ovat kriiseissä?
2: Here I present program names Bible Therapy.
3: Täällä Keravalla olen opettamassa aihetta raamatullinen terapia.
2: Bible therapy is a combination of Bible principles, spiritual principles.
3: Raamatullinen terapia perustuu raamatullisiin periaatteisiin.
2: And understanding of how the person operates inside and interrelational.
3: Tähän sisältyy myöskin käsitys siitä, millä tavalla ihminen niin kuin käyttäytyy ja millä tavalla hän hoitaa ihmisten välisiä suhteita.
2: For Christians and the Church of God, it's a great bridge, I would say.
3: Jumalan seurakunnalle tässä on kyse aikamoisesta sillasta.
2: Because I believe we are three personalities.
3: Koska jokainen meistä on vapaa yksilö.
2: Spirit, soul and body.
3: Ja meissä on siis henki, sielu ja ruumis.
2: And understanding of a person is very important, is crucial.
3: Ja siksi käsitys siitä, mitä ihminen on, on äärimmäisen tärkeä opetuksessa.
0: Sinulla on kokemusta molemmista alueista, teologiasta ja psykologiasta. Mikä mielestäsi on kristittyjen keskuudessa suuri väärintulkinta, kun ajatellaan ihmisen kolminaisuutta, henkeä, sielua ja ruumista?
2: The question, the thing is that normally ministers or pastors are lacking some knowledge of how our mind operates, emotional sphere.
3: Aika usein siis saarnaajilla pastorilla saattaa olla puutteita siihen, että he eivät ehkä sillä tavalla ymmärrä, miten ihmisjärki, aivot, ajatusmaailma kulkee.
2: Giving more attention to spiritual reality or issues.
3: Koska keskittyvät siihen henkiseen puoleen ja hengelliseen puoleen.
2: And quite often people struggle with their emotional sphere and not really being able to understand what's happening.
3: Ja monesti ihmiset kuitenkin kamppailevat sielun asioiden kanssa ja se on vaikeaa ymmärtää.
2: And how brain thoughts in our mentality influences our behavior.
3: Ja on puutetta siitä, että ehkä ei ymmärretä, millä tavalla meidän aivot toimii yhdessä meidän sielun kanssa.
2: I'm trying to help people to understand how to apply biblical principles in their lives.
3: Ja tässä me pyrimme auttamaan ihmisiä ymmärtämään, millä tavalla raamatullisia periaatteita voidaan soveltaa elämään.
2: And not neglecting their personality.
3: Mutta kuitenkin ohittamatta sitä omaa persoonallisuuttamme.
0: Mikä on ohjelmien tavoite, joita teet nyt täällä Keravalla? Mihin tarpeeseen ne vastaavat? Ymmärrän, että niillä on suuri tarve, koska ihmiset ovat kriiseissä Ukrainassa, Venäjällä ja muualla. Mitä haluat saavuttaa näillä ohjelmilla?
2: Well, I would say millions of Ukrainians are facing different kinds of crises.
3: Miljoonat ukrainalaiset ovat läpikäymässä erilaisia kriisejä.
2: Family crisis, identity crisis.
3: On perhekriisi ja on identiteettikriisi.
2: Faith or spiritual crises as well.
3: On myöskin uskoon liittyviä kriisejä.
2: And I'm trying to my program to be an answer. For those
3: ja
2: matters.
3: Ohjelmissa pyrin vastaamaan näihin kriisitilanteisiin.
2: Really helping and guiding them how to overcome crisis.
3: Ja yritän ohjaa heitä ja voittamaan näitä eri haastavia kriisitilanteita.
2: And find their new way in life.
3: Ja että he löytäisivät uuden tien elämässä.
0: Kiitos Vadim, oli mielenkiintoista kuulla, mitä täällä tapahtuu. Ja Hannu, olet nähnyt varmaan valtavan tarpeen Ukrainassa ja Venäjällä. Miten näillä meidän ohjelmalla tavoitetaan ihmisiä näissä tarpeissa?
3: No ensinnäkin on hyvä muistaa, että sodasta johtuen Venäjä on oikeasti täysin suljettu siellä. Ei voi tehdä lähetystyötä perinteisillä median työkaluilla, mutta sosiaalimedia on sellainen, joka kuitenkin läpäisee vielä tässä vaiheessa esiriput. Me tiedämme, että Sergei Dimitrovitsin johtamilla ohjelmilla on ollut jo tähän mennessä yli 80 miljoonaa erilaista palautetta, mutta siihen kuuluu myöskin laikit ja sen sellaiset.
4: Mutta on reagoitu.
3: On reagoitu niihin ohjelmiin ja se on aivan valtava määrä, kun puhumme siitä, että muutamassa lyhyessä vuodessa 80 miljoonaa. Ja se on IRTV:llä tämmöinen hieno jatko, sanotaan työmuoto, sen jälkeen kun Venäjä sulkeutui ja hyökkäsi Ukrainaan ja kaikin tavoin me kannustamme ja voimistamme juuri tätä työtä tässä vaiheessa. Ja Venäjä puhuvia, jotka varmasti helposti tavoitetaan näillä ohjelmilla sosiaalimedian kautta.
4: Siis kuinka monta niitä oikein on?
3: Niitähän on. Tai Venäjän ulkopuolella asuu noin 10-11 miljoonaa Venäjän kansalaista. Venäjänkielisten kokonaismäärä maailmanlaajuisesti on jopa, kuvittele, 40 miljoonaa.
4: Oho!
3: YK-tietojen mukaan Venäjällä syntyneiden muodostama diaspora ulkomailla on maailman kolmanneksi suuri diasporien, Intian ja Meksikon diasporien jälkeen.
4: Onpa mielenkiintoista. Kolmanneksi suurin.
3: Niin se on, että kyllä siis venäläisiä on aika paljon ja he ovat yksi maailman suurimpia lähetyskenttiä.
4: Siksi kannattaa tehdä näitä venäjänkielisiä ohjelmia.
0: Ja moni voisi ajatella, että se on kiinni, mutta se ei suinkaan ole kiinni, vaan ohjelmalla todella pystytään tavoittamaan sitä.
3: Se ei ole kiinni, mutta rajoituksisten alla kyllä. Eli se sellainen suora palaute, henkilökohtainen kanssakäyminen näiden kuulijoiden ja katsojien lukijoiden kanssa ei ole mahdollista. Tietenkään he eivät voi antaa hirveästi palautetta sieltä päin, mutta he voivat kyllä seurata kaikkea sitä, mitä me teemme.
0: Kyllä.
4: Ja tämä on jotenkin niin innostavaa, kun tässä näkee jälleen kerran, mikä voima myöskin medialla on ihmisten tavoittamiseen. Meillä on apu tarjolla ja me pystytään näin laajasti sitä apua tarjoamaan nyt venäjän kielellä.
3: Kyllä, ja tässä näkee, kuinka Jumala oikeasti on niin kuin median Jumala myös.
4: Niin.
3: Jumala loi medialla taivaan maailman, sanalla siis. Maailman kaikkeuden, se oli media. Ja Jeesus myöskin oli sillä tavalla media-evankelista, joka ymmärsi median tarkoituksen. Hän puhui erilaisissa tilanteissa suurille joukoille ihmisiä, koska ei ollut vielä silloin televisio, ei radio, eikä tietenkään internettiä. Mutta hän käytti kaikkia niitä mahdollisuuksia, joilla hänen äänensä kantautui mahdollisimman pitkälle, olkoon sitten kyseessä temppeli tai sitten siellä Laaksassa tai vuoden rinteellä tai järven rannalla. Hän etsi ne paikat, missä hänen äänensä kantoi mahdollisimman monelle ihmiselle. Ja mun mielestä tämä on ollut niin kuin meillä myöskin semmoinen läksy, että kun Jeesus sanoi, että menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille, niin hän tarkoitti myöskin sitä, ja etsikää ne mahdollisuudet, millä teidän äänenne kantautuu mahdollisimman pitkälle ja mahdollisimman monille.
4: Tämä on aivan mahtava ajatus ja tiivistys, että median tehtävä on se, että evankeliumin ääni kantautuu mahdollisimman pitkälle.
3: Kyllä. Kyllä juuri näin, ja nyt kun me käymme juhlimaan 50-vuotis juhlapäiväämme tässä työssä, eli IRTVn työ täyttää 50 vuotta, niin se on juuri tätä. Se on juuri tätä.
4: Siis itse asiassa nyt jos kuulija kuulee tätä lauantain ohjelmaa, niin meillä on parhaillaan juhlat menossa täällä Keravalla.
0: Kyllä. Medialähetystyön 50-vuotisjuhla ja Hannu, jos ajattelet tätä matkaa, 50 vuoden matkaa lähetystyön Herran palveluksessa, niin mitä sulla on päällimmäisenä mielessä, kun ajattelet näin kauan lähetyksen Herran palveluksessa?
3: Ensinnäkin tämä on ollut mieletön matka. Lauran kanssa tietenkin, koska Laura on lähin Aisa parini ja se on ollut mieletön matka. Mä tarkoitan mielettömyydellä sitä, että se on ollut niin haastava, niin innoittava, niin mukaansa tempaava, että mä en ole ehtinyt oikeasti niin kuin lukea näitä vuosia. Ne vaan vilahtanut ohi, mutta että ollaan saatu tehdä ihan täysillä. Siis 4 mantereella saroissa suurkaupungeissa sukupolvessa julistaa evankeliumia. Se on ollut semmoinen mieletön, niin kuin sanotaan,
4: Jännitystarina.
3: Ja sitten kun itse ajattelen tätä 50-vuotisjuhlaa, jota me juhlimme tänään, siis lauantaina, kun tätä kuunnellaan, tai sunnuntaina, niin ajattelen myöskin seuraavaa 50 vuotta.
4: Kyllä.
3: että lähetyskäsky ei pääty meihin tietenkään. Mutta meidänkin kohdalla niin kauan kuin henki pihisee, niin kauan me teemme. Me haluamme olla uskollisia lähetyskäskyn antajalle, siis Jeesukselle, Kristukselle. Ja me tiedämme, että tämä savimaja on annettu häntä varten. Me tulimme tähän tilanteeseen Jumalan tarkoituksia varten. Ja sen me haluamme toteuttaa uskollisesti loppuun saakka.
0: Kyllä, ja kun Hannu sua katsoo, niin sulla on edelleenkin semmoinen palo ja hätä niistä ihmisistä, jotka ei vielä ole kuullut Jeesuksesta. Palo siitä eksyneestä.
3: Jos sä näet lähietäisyydellä ihmisiä ja sitten kun joudut matkustamaan, niin kuin me olemme joutuneet matkustamaan, ja me näemme lähietäisyydellä myöskin maailman kansoja, niin voit kulkea ohi ja sanoa, että ei tämä nyt koskenut mua. Sekin on mahdollista. Mutta jos Jumalan henki, Jumalan pyhä henki elää meissä, niin me emme kuulje ihmisten ohitse ja sano, että se ei koske mua millään tavalla, ei liikuta. Vaan jos Jumala liikutti tämä syntinen maailma niin paljon, että huolimatta siitä, miten hänet otetaan vastaan, hän lähettää Jeesuksen, oman poikansa, ainokaisen poikansa, tähän syntiseen maailmaan, päämääränä sovittaa tämän maailman ja maailman synnin. Ja Jumala tiesi, että tämä oli se ainut ja viimeinen mahdollisuus hänen poikansa. Sen jälkeen ei olisi mitään vaihtoehtoja enää pelastaa tätä maailmaa ja ihmisiä. Hänen poikansa oli se viimeinen yritys. Olihan siellä Noan päivät ja sitten oli näitä patriarkkoja ja kaikenlaista. Profeettoja oli, mutta sitten tuli se viimeinen hetki, että oikeasti tämä syntinen maailma, ei se voi niin kuin reagoida siihen, mitä tässä ollaan yritetty vuosituhansien aikana tehdä Edenin puutarhasta lähtien, kun syntin lankemus tapahtui. Ihminen oli turmeltunut ja Jumala tiesi, että turmeltunut ihminen tarvitsee pelastajan, joka ei ole riippuvainen hänestä itsestään, siis ihmisestä. Ja siksi Jeesus tuli. Tämä on se meidän sanomamme, että voit olla kuka tahansa ja mikä tahansa, tehnyt mitä tahansa, niin Jumalan armo ja Jumalan anteeksiantamus riittää sinulle. Tämä on Jumalan suuri sanoma Jeesuksessa Kristuksessa. Jos olet epäileväinen, niin katso ristille, mitä siellä tapahtuu Jeesuksen viimeisen henkäyksen aikana. Hän sanoi ryövärille, lähdetään yhdessä paratiisiin. Et ehtinyt käydä ripillä, et ehtinyt käydä kastella, et ehtinyt kasvaa uskossasi. Nyt lähdettiin. Sinun uskosi minun tässä hetkessä pelasti sinut. Mennä.
0: Ja tämä sanoma on myös sulle kuulija, joka kuuntelee tätä ohjelmaa tällä hetkellä. Armo riittää sinun kohdalla.
3: Juuri, se on juuri näin. Ja tämä on se mielestäni se valtavan hieno etuoikeus, että me voimme kaikki me, jotka palvelemme Kristuksen seurakunnassa, joko lähetystyössä kotimaassa tai ihan siis rivi kristittynä omassa seurakunnassamme. Valtava etuoikeus julistaa tällaista armon evankeliumia ja kertoa ihmisille tästä suuresta Jumalan armosta, joka riittää joka käänteessä ja kaikille ja kaikkialle.
0: Kyllä.
1: Miten valtava sanoma. Vaikuttakoon Pyhä Henki ja hänen rakkautensa meissä. Sitä tahtomista ja tekemistä, että me välitetään, eikä kuljeta ohi.
3: Se on juuri näin.
1: Jotenkin mulle tulee mieleen yksi mun lempikohdista Raamatusta, filippiläiskirjasta, toinen luku, joka oikeastaan sanottaa sen juuri, mitä äsken sanoit, että Paavali sanoi, että olkoon teillä se sama mieli kuin Kristuksella, joka ei pitänyt kiinni siitä oikeudesta olla Jumalan kaltainen, vaan hän alensi itsensä, hän tyhjensi itsensä, hän tuli ihmiseksi, hän palveli ja lopuksi kuoli ristillä.
3: Tämä kuva on kuitenkin jotenkin riipaiseva. Me olemme tottuneet niin kuin lukemaan evankeliumista ja kuulemaan seurakunnissa me saarnaan Jeesuksen kuolemasta, mutta jos ajatellaan niin kuin Jumalaa iän kaikkisuuden näkökulmasta, mä olen lähettämässä tuolle syntiselle maapallolle osa minusta. Sinne on menossa Jumalan poika, siis jumaluus. Ja tämä jumaluus, hänen tehtävänsä on vain yksi, että hän kuolee ristillä ja sovittaa tämän maailman synnin. Ja Jeesus syntyy seimessä, kasvaa ja alkaa tämän työnsä. Mutta mitä nämä syntiset ihmiset tekivät hänelle? Mitä tämä maailma teki tälle jumaluudelle, joka syntyi heidän tähden sovittamaan heidän syntinsä, että heillä olisi ihan kaikkien elämä? Niin se oli kauhistus. Ristiin kuolema oli kauhistus. Jumala sallii sen, että Jumala naulitaan ristille ja häntä syljetään ja lyödään. Siis Jumalaa tehdään näin, joka loi tämän maailman sanalla, niin hän on siellä, joka ristillä roikkuu. Lyötynä, syljettynä ja häväistynä.
1: Häpäistynä täysin.
3: Jumala teki sen vain sen takia, että hän rakasti meitä niin paljon, että hän ei halunnut, että yksikään, joka hänen uskoon hukkuisi, vaan että kaikilla olisi ihan kaikkinen elämä.
0: Ja hän armossaan antoi tämän tehtävän meille kertoa tätä ilosanomaa. Ja Hannu, tämä työ ei varmasti olisi mahdollista ilman rukousta ja ilman valtavaa esirukoilijoiden ja tukijoiden joukkoa, joka on tämän työn takana. Mitä haluat sanoa heille tänään 50-vuotispäivänä?
3: No mä sanoisin näin, että ensinnäkin suuri kiitos jokaiselle, joka on muistanut iltarukouksissa aamurukouksissa tai rukouskokouksissa myöskin tätä työtä. Lähetystyötä tehdään paljon, mutta me kiitämme Jumalaa siitä, että olette jossain kohtaa myös muistaneet meitä rukouksin. Me koemme ja tunnemme esirukouksen voiman. Silloin kun liikutaan tuolla eri maissa, eri kulttuureissa, buddhalaisuuden keskellä, hindulaisuuden keskellä, ateismin keskellä, niin monenlaisissa ideologioissa, me koemme esirukouksen voiman. Ensimmäinen asia. Kiitos esirukouksista. Toiseksi, se, että tämä työ, niin kuin kaikki työ, vaatii aineellista varaa, eli varallisuutta. Suuri kiitos myöskin jokaiselle, joka kaikkina näinä vuosina, 50 vuoden aikana, moni saattaa olla vieläkin tekemässä matkaa meidän kanssamme 50 vuoden jälkeen, jotka olette antaneet ja mahdollistaneet tämän työn, että evankeliumin sanoma on kulkeutunut maailman ääriin saakka. Minun sanani eivät riitä kiittämään siitä, että olette uskollisesti seisseet rinnallamme mahdollistaen tämän työn myöskin omilla varoillani, sen mukaan kuin Jumala on antanut mahdollisuutta ja kehottanut teitä. Suuri kiitos. Ja mä toivoisin, että me tämän 50 vuoden juhlapäivän voisimme kätellä ja halata kaikkia niitä tuhansia ihmisiä, jotka ovat olleet tekemässä tämän työn mahdolliseksi myöskin jatkossa. Kiitos teille siunausta. Jumala siunatkoon teitä.
0: Kiitos. Lähetystyö todella, se on yhteinen juttu. Se on yhteistyötä ja sinä, joka rukoilet ja annat tähän työhön varojasi, niin sinä olet lähetystyössä. Olet mukana tässä valtavassa työssä ja Paavali todella tessalonikkalaiskirjeessä pyysi rukousta puolestaan ja sanoi näin, että lopuksi vielä veljet, rukoilkaa puolestamme, että Herran sana leviäisi nopeasti. Kiitos, että rukoilette sitä ja olette yhteisessä työssä mukana. Hannu, kun mä tulin tänä aamuna töihin, niin tuolla on iso liuta ambulansseja pihalla ja Lauran saloilla, niin tuntui vähän, että tulisi terveyskeskukseen. Mitä täällä oikein juhlan jälkeen tapahtuu?
3: Niin, tämä juhlat päättyvät tänään illalla täällä Keravan medialähetystalolla ja siellä pihalla on 6 ambulanssia, jotka aamulla lähtevät kohti Ukrainaa. Ja tämä on sitä laupian samarialaisen työtä, josta Jeesus puhui, jota hän kovasti kehotti. Meidän lähetystyömme, eli evankeliumin julistuksen lisäksi, on tämmöinen pieni sivuhaara, ja se on sitä laupian samarialaisen työtä. Siis huomisaamuna lähtee 6 ambulanssia tältä, ja sen jälkeen yhteenlaskettuna näitä ambulansseja on lähtenyt 16 kappaletta tässä ihan lyhyessä ajassa. Kiitämme kaikkia niitä, jotka ovat myös olleet mukana tässä keräyksessä.
0: Lauantaina juhlitaan. Jos kuuntelet tätä ohjelmaa lauantaina, niin meillä täällä Keravan studiolla on medialähetystyön 50-vuotisjuhlat ja voit seurata sitä myös streamin kautta. Kiitos, että olit tänään mukana tässä ohjelmassa. Jos haluat tukea tätä työtä, niin MobilePayn numero on 45000. 45000. Kiitos, että olit mukana tänään. Tämä oli Itäraportti.
5: Radio Day. Helmikuun 24. päivänä tuli kuluneeksi 4 vuotta siitä, kun sota tuli Eurooppaan. 4 vuotta siitä, kun Ukrainan kansan elämä muuttui pysyvästi. Pommit, menetykset ja pelko ovat jättäneet jäljen. Ei vain kaupunkeihin, vaan ihmisten sydämiin. Nyt uusi kirja sodan traumojen uhreille on valmistunut ja sen jakelu on alkanut. Kirja tuo lohdutusta, auttaa käsittelemään sodan traumoja ja pelkoa ja muistuttaa, että toivoa on. Se perustuu psalmin 23 sanoihin: Hän virvoittaa minun sieluni, hän ohjaa minua oikeaa tietä nimensä kunnian tähden. Sinä voit olla mukana viemässä tätä toivon sanomaa niille, jotka sitä eniten tarvitsevat. Lahjasi mahdollistaa traumakirjan painamisen ja jakelun sodan keskelle. Anna lahja tänään osoitteessa irrtv.fi. Kiitos, kun autat.
6: Tue medialähetystyötä. Lahjoita MobilePayn kautta numeroon 45000. Kiitos lahjastasi.

0: Itäraportin tarjosi medialähetysjärjestö IRR-TV. Radio Day. Entistä monipuolisempi.
1: Jätä perinnöksi toivoa. Jumala kutsuu meitä auttamaan. Testamenttilahjoitus on kaunis tapa vastata tähän kutsuun ja jakaa hyvää työtä vielä silloinkin, kun oma elämäntyö on päättynyt. Lahjoituksellasi lapsi voi päästä kouluun, perhe voi saada ruokaa ja Jumalan sana voi tavoittaa uusia sydämiä. Suomen lähetysseura vie tukesi perille luotettavasti ja kunnioittaa viimeistä toivettasi. Tilaa maksuton testamenttiopas suomenlahetusseura.fi/testamentti.
2: Hei, tässä Santperin Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
3: Kirkon paikat kokoaa yhteen 40 leiri- ja kurssikeskusta, joissa järjestät helposti leirit, retkipäivät, kokoukset, juhlat ja muut tapahtumat ryhmille. Kirkon paikat sijaitsevat ympäri Suomea kauniissa luontoympäristössä ja tarjoavat myös majoitus- ja ruokailumahdollisuudet. Kirkon paikat palvelevat avaimet käteen -periaatteella. Kaikki helposti yhdestä paikasta. Minkälaisen tilan sinä tarvitset yhdessäololle ja tapahtumallesi? Tutustu kohteisiin osoitteessa kirkonpaikat.fi.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Tämän vuoden maatalouden festareiden teemana on Jeesuksen jäähyväispuheen rukous Kaikki olisivat yhtä. Me kristityt emme ole tässä onnistuneet mitenkään hyvin. Tervetuloa Turun Gateway Centerille 20.–22. marraskuuta etsimään ja kokemaan yhteyttä sekä iloa Jumalan sanan lupauksista. Osta liput osoitteesta maatanäkyvissä.fi itsellesi ja läheisillesi. Esitymässä gospelin eturivin artistit, kuten Immanuel, Kotiinpalajat, Juhani Tikkanen, Eve ja Ossi, sekä lukuisat muut muusikot ja puhujat. Tervetuloa mukaan!
6: Mitä kuuluu Vitalille Ukrainassa? Entä Marielle Pakistaniin? Tule kuulemaan, mitä tapahtuu vainottujen kristittyjen keskuudessa eri puolilla maailmaa. Ensi viikolla Radio Dayssä, viikko vainotuille, teemaviikko. Yhteistyössä Marttyyrien ääni.
0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
1: Kaikenlaisia väreitä tarttuu matkan varrella matkalaukkuun. Niiden yhteen blendaus tekee sen, kuka on just tänään. Mut sä oot syy, jonka takia hengitän sydän.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt. STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää lauantaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Aiempaa useampi suomalainen on sitä mieltä, että rauhan saamiseksi Ukrainan tulisi antaa jossain määrin periksi tavoitteistaan. Asia selviää elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan kyselystä. Evan mukaan suomalaiset arvioivat rauhan mahdollisuuksia aiempaa joustavammin ja huomio on siirtynyt siihen, että Ukraina saa turvatakuut länsimailta. Valtaosa vastaajista katsoo, että Ukrainalla on oikeus saada korvauksia Venäjältä ja että sotarikoksiin syyllistyneet pitää saada oikeuden eteen. Kyselyyn vastasi noin 2000 ihmistä keväällä. Virhemarginaali on 2-3 prosenttiyksikköä suuntaansa. Kauppojen hyllyillä ei enää pian saa näkyä yritysten omia ympäristöleimoja. Tuotteista ei myöskään saa löytyä enää harhaanjohtavia tai virheellisiä ympäristöväittämiä. Lakiuudistuksen myötä valtaosa nykyisistä ympäristö- ja vastuullisuusmerkeistä katoaa, arvioi reilu kauppajärjestö. Jatkossa pakkauksissa saa käyttää vain lain vaatimukset täyttäviä sertifiointimerkkejä. Uudistus pohjautuu EU:n vihreän siirtymän kuluttajansuojadirektiiviin. Direktiivin mukaisia säännöksiä tulee alkaa soveltaa EU-maissa huomisesta alkaen. Suomessa muutosten täytäntöönpanolla on 6 kuukauden siirtymäaika. Paavi Leo 14 pitää tänään Pariisissa Ranskassa ulkoilmamessun. Messuun odotetaan osallistuvan jopa yli 500 000 ihmistä. Messu on osa Leon Ranskan vierailua. Eilen paavi vieraili Élysée-palatsissa, jossa hänet otti vastaan Ranskan presidentti Emmanuel Macron. Macron ei kuitenkaan osallistu Leon messuihin, sillä sen voitaisiin tulkita rikkovan Ranskan perinnettä kirkon ja valtion pitämisestä erillään. Paavin vierailu kestää 4 päivää. Indonesiassa metsäpalot uhkaavat äärimmäisen uhanalaisia Borneon-orankeja, kertoo kansainvälinen luonnonsuojeluliitto IUCN. Indonesia on kamppaillut jo viikkojen ajan metsäpaloja vastaan osissa Borneota ja Sumatraa. Palojen savu on levinnyt naapurimaihin Malesiaan ja Singaporeen. IUCN:n mukaan palot uhkaavat myös alueella eläviä gibboneita, eli ihmisapinoita. Indonesialaisviranomaisten mukaan tiistaihin mennessä palojen tieltä oli pelastettu 100 eläintä, joista 50 oli orankeja.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
1: Jätä perinnöksi toivoa. Jumala kutsuu meitä auttamaan. Testamenttilahjoitus on kaunis tapa vastata tähän kutsuun ja jakaa hyvää työtä vielä silloinkin, kun oma elämäntyö on päättynyt. Lahjoituksellasi lapsi voi päästä kouluun, perhe voi saada ruokaa ja Jumalan sana voi tavoittaa uusia sydämiä. Suomen lähetysseura vie tukesi perille luotettavasti ja kunnioittaa viimeistä toivettasi. Tilaa maksuton testamenttiopas suomenlahetusseura.fi/testamentti.
2: Olen Juhana Pohjola, lähetyshiippakunnan piispa. Lähetyshiippakunnassa tunnustamme Raamatun mukaan, että elämä on pyhää kohdusta hautaan ja avioliitto on asetettu vain miehen ja naisen välille. Saarna Kristuksen ristin armosta, ehtoollinen ja yhdessä rukoileminen alleviivaavat, miksi Jumalan palvelus on elämäksi. Seurakunta on myös koti. Jokainen tarvitsee Jumalan perheväen yhteyden. Lähetyshiippakunta on luterilainen kirkko, jonka yhteydessä voit kulkea koko taivasmatkan. Tervetuloa tutustumaan lhpk.fi.
3: Halpahallin shokkivikkelät. Denver digikamera mini 1199. Kaikki JDY-tuotteet -30%. Sekä Myllyn paras makaroni 3 pussia eurolla.
4: Haluatko rukoilla toisten puolesta? Entä kiinnostaisiko sinua toimia rukouspuhelin päivystäjänä Kristityt yhdessä ry:n valtakunnallisessa rukouspuhelimessa? Olet lämpimästi tervetullut tutustumaan toimintaan ja koulutukseen. Järjestämme rukouspuhelimen esittely- ja ensikoulutuksen verkon välityksellä ja Radio Dayn toimistolla tiistaina 6. lokakuuta kello 17.30. Kysy lisää ja ilmoittaudu mukaan perjantaina 2. lokakuuta mennessä soittamalla Radio Dayn vaihteeseen 044 47 77 888 tai netin kautta kry.fi/rukouspuhelin.
0: Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Kuljeta ja johda.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

tahdon, olen matkalla mielin, levollisin, minne tie vie, sinne mennä tahdon, etsin mestarin jäljet, taas jostakin.

0: Rakastettu majatalon tarinoita palaa taas uusin jaksoin. Pekka Simojoen, Ilkka Puhakan, Jukka Jämseenin ja Ari Koivulahden elämänmakuinen keskustelu pureutuu joka viikko uuteen teemaan, joka virvoittaa huimia tarinoita ja kohtaamisia, joissa näkyy vahvasti Jumalan sormenjälki. Kuuntele Majatalon tarinoita 24. syyskuuta alkaen torstaisin kello 19 uutisten jälkeen. Uusi jakso D-plussasta jo päivää aikaisemmin.
1: Enää syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan. Lue kiinnostava matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
2: daymatkat.fi.
3: Kaipaatko puolisosi kanssa enemmän ymmärrystä, läheisyyttä ja toimivia keinoja yhteiseen arkeen? Tulkaa syksyn parisuhdekurssille 3. ja 4. lokakuuta Järvenpään STEP-kampukselle. Kurssilla pohditaan, miten terveet rajat vahvistavat luottamusta, turvaa ja tunneyhteyttä suhteessanne. Entä mitä tehdä silloin, kun rajoja rikotaan? Miten tulla kuulluksi ja löytää yhteys uudelleen? Mukana ovat asiantuntijaluennoitsijana teologian tohtori, pastori ja perheterapeutti Jari Kekäle sekä kokeneet vertaisluennoitsijaparit, jotka jakavat omia kokemuksiaan parisuhteen iloista ja haasteista. Uusina kanavina vanhemmuus ja miten luoda lapselle turvalliset rajat sekä vaihdevuosien vaikutus parisuhteen läheisyyteen. Kurssi sopii pareille eri elämäntilanteissa. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Anna aikaa tärkeimmälle ihmissuhteellesi. Ilmoittaudu nyt osoitteissa diakonsaatio.fi tai parempiavioliitto.fi.
4: Syksyn Aaloilla-lehti on saapunut painosta. Tässä numerossa innostutaan Raamatusta. Esittelyssä musiikkievankelista Markus Eekin uutuspodcast Markus ja mestari. Ota haltuun Lea Kujanpään parhaat vinkit Raamatun tutkimiseen. Lue Jari Sinkkosen 3 neuvoa vanhemmuuteen. Tutustu Radio Dayn uuteen toimitusjohtajaan Lauri Nurmiseen. Haastattelussa myös Tanja-Lotta Hakala, joka vapautui uushenkisyydestä. Lisäksi paljon muuta, kuten tietoa syksyn kaikista uutuussarjoista. Tilaa ilmainen Aaloilla-lehden näytennumero kätevästi netistä kry.fi/aalloilla tai arkiaamupäivisin Dayn vaihteesta 044-47-77-888. Voit myös liittyä suoraan Kristityt yhdessä ry:n jäseneksi tai radiokummiksi, jolloin saat lehden kotisi 4 kertaa vuodessa.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
6: Halpahallin shokkivikkelät. Öljykynttilä pitkällä paloajalla 55 senttiä. Kaikki JJ Rebel-tuotteet -30% sekä lumenemeikit -40%.
7: Mitä kuuluu Vitalille Ukrainassa? Entä Marielle Pakistaniin?

0: STT:n uutiset.
1: Hyvää lauantai-iltapäivää, tässä kello 15 uutiset. Yrittäjien jaksaminen on heikentynyt viime vuoden joulukuuhun verrattuna, selviää Suomen yrittäjien teettämästä yrittäjägallupista. Vastaajista 31% sanoi, että heillä ei ole jaksamisongelmia. Noin viidesosa sanoi olevansa jatkuvasti ylirasittunut tai lähellä loppuun palamista. Yrittäjille eniten stressiä aiheuttavat kiire, tulospaineet ja byrokratia. Verian toteutti Gallupin Suomen yrittäjien toimeksiannosta elokuun alkupuoliskolla. Kyselyyn vastasi vajaat 1100 PK-yrityksen edustajaa. Tulosten virhemarginaali on enintään 2,8% suuntaansa. Vasemmistoliiton entinen puheenjohtaja Paavo Arhinmäki aikoo ehdolle ensi kevään eduskuntavaaleissa. Hän kertoi asiasta sosiaalisessa mediassa. Arhinmäki sanoo Ilta-Sanomien haastattelussa, että nykyhallituksen politiikka on ollut niin järkyttävää työssä käyville ja pienituloisille, että hän haluaa omalta osaltaan tehdä kaikkensa, jotta suunta muuttuu ensi keväänä. Arhinmäki oli kansanedustaja vuosina 2007-2021. Vasemmistoliiton puheenjohtajana hän toimi vuosina 2009-2016. Tällä hetkellä hän toimii Helsingin apulaispormestarina. Saudi-Arabian johtama liittouma sanoo torjuneensa Jemenin huthien laukaisemia droneja ja ballistisia ohjuksia. Liittouma kertoo viestipalvelu X:ssä, että huthit olivat laukaisseet 2 droonia kohti Riadia. Lisäksi liittouma sanoi torjuneensa 2 lentotukikohtaan Khamis Mushaitissa kohdistettua ballistista ohjusta. Viime aikoina huthit ovat kohdistaneet iskuja Saudi-Arabian energiainfrastruktuuriin sekä uhanneet öljyn kuljetuksia Punaisella merellä. Saudi-Arabia on tehnyt huthien mukaan iskuja Jemeniin. Huthit taistelevat Saudi-Arabian tukemia Jemenin keskushallinnon joukkoja vastaan. Indonesiassa metsäpalot uhkaavat äärimmäisen uhanalaisia borneonorankeja, kertoo kansainvälinen luonnonsuojeluliitto IUCN. Indonesia on kamppaillut jo viikkojen ajan metsäpaloja vastaan osissa Borneota ja Sumatraa. Palojen savu on levinnyt naapurimaihin Malesiaan ja Singaporeen. IUCN:n mukaan palot uhkaavat myös alueella eläviä gibboneita, eli ihmisapinoita. Indonesialaisviranomaisten mukaan tiistaihin mennessä palojen tieltä oli pelastettu satakunta eläintä, joista 50 oli orankeja.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Seuraavaksi vuorossa on Marttyyrien ääni. Ohjelman kustantaa Marttyyrien ääni ry.

0: Marttyyrien ääni.
1: Abbas oli imaami, joka kulki kylästä kylään johdattaen ihmisiä islamiin. Hän uskoi vakaasti löytäneensä oikean tien, kunnes vakava sairaus, erikoinen uni ja salaperäinen ääni alkoivat horjuttaa hänen varmuuttaan. Miksi Jeesus tuntui kutsuvan juuri häntä? Ja mitä tapahtui, kun Abbas lopulta vastasi kutsuun? Tämä on kertomus miehestä, jonka elämä sai uuden suunnan ja joka sanoo tänään, voi mikä riemu onkaan palvella Herraa. Pastori Abbasia on haastatellut Hannu Lahtinen ja ohjelman toimittaa Sari Palomäki.
0: Marttyyrien ääni.
2: 13 years ago, I was a Muslim. And I was working as an imam. Doing all what we are required to do.
1: Vuosia sitten Abbas oli imaami. Hän oli mies, joka uskoi vakaasti islamiin ja halusi johdattaa myös muita ihmisiä sen yhteyteen. Hän kulki kylästä kylään ja opetti, kuinka islamia tuli hänen mielestään harjoittaa oikein. Hän julisti, että vain islamissa on pelastus. Erityisen suurelta voitolta tuntui silloin, kun kristilliseen yhteisöön kuulunut ihminen kääntyi muslimiksi. Abbas meni naimisiin Reheman kanssa. Abbas oli arvostettu imaami ja uskoi elävänsä hyvää muslimin elämää. Hän sanoo kuitenkin nyt, ettei hänellä ollut rauhaa sydämessään, eikä hän

0: tiennyt, että eräänä päivänä hän itse joutuisi kysymään, mistä todella löytyy pelastus. Sitten Appas sairastui vakavasti. Sairaus riudutti hänet lähes luurangoksi. Hän yski verta ja oksensi. Hän etsi apua sairaalasta, mutta mikään ei tuntunut auttavan. Hän jatkoi rukouksia ja paastosi, mutta mitään ei tapahtunut. Hän sanoi, että oli itse opettanut ihmisille, miten hurskas elämä tuo Jumalan suosion ja että rukouksen kautta voi parantua. Nyt hän rukoili itse Allahia, mutta hänen kehonsa heikkeni ja sydämensä oli rauhaton. 2 vuotta kului. Appas menetti työnsä imaamina, eikä nuorella perheellä ollut enää juuri mitään millä elää. Rehema odotti silloin heidän esikoistaan. Sitten jotain erikoista tapahtui.
1: After 2 years, I had a voice while I was walking outside my village, going to my nearby town. I had a voice, and that voice was talking to me.
0: Eräänä päivänä Appas oli matkalla läheiseen kaupunkiin, kun hän kuuli äänen. Hän ei nähnyt ketään, mutta kuuli selkeän äänen, joka sanoi, jos haluat parantua, tule luokseni. Appas häkeltyi. Ensiksi hän luuli, että sielun vihollinen puhui hänelle ja alkoi vastustaa kuulemaansa. Hän kuuli kuitenkin äänen uudelleen useaan kertaan. Se oli hämmentävää. Kun hän pääsi kaupunkiin, hän meni kahvilaan, jossa näytetään elokuvia. Samalla hetkellä, kun Appas astui sisään, valkokankaalla pyöri laulu, jossa hänelle vakuutettiin, jos haluat parantua, tule Jeesuksen luokse. Appas poistui kahvilasta välittömästi, mutta samalla hetkellä hän ymmärsi, kenen ääni oli hänelle puhunut. Silloin hän kuuli sen taas. Appas, ääni sanoi, jos haluat tulla terveeksi, tiedä tien. Minä olen tie. Silloin Appas sanoi, Jeesus, tahdon, että parannat minut. Sillä hetkellä hän teki päätöksen. Hän halusi etsiä kaupungista pastorin, joka rukoilisi hänen puolestaan. Pastorin löydettyään Appas sanoi ensimmäiseksi, haluan kääntyä kristityksi, haluan uskoa Jeesukseen. Pastori toppuutteli Appasia ja halusi kertoa hänelle ensin kristinuskosta, jotta hän ymmärtäisi, mistä on kyse. Suorapuheinen Appas sanoi, että hänelle on jo puhuttu ja hän vain noudattaa saamaansa ohjetta, kun etsi pastorin käsiinsä. Silloin pastori rukoili Appasin puolesta ja Appas kuvailee, miten syvän ilon ja rauhan hän sai sydämeensä.
1: I went home, my wife, my family. They asked you, what happened today? Because your face look different. I say, I'm now born again. I'm a Christian. And I want to serve Jesus.
0: Kun Appas palasi kotiin, hänen vaimonsa ja koko perheensä halusivat tietää, mitä hänelle oli tapahtunut. Hänen kasvonsa näyttivät erilaisilta. Appas kertoi innoissaan heille, että hän on uudesti syntynyt, hän on nyt kristitty ja haluaa palvella Jeesusta. Perhe järkyttyi. He kyselivät suureen ääneen, miten voit valita uskon, joka on kääfir? Kääfir tarkoittaa sellaista, joka ei ole Jumalan mielen mukaista ja johtaa helvettiin. Appas sanoi Jeesuksen luvanneen parantaa hänet sairaudestaan. Hän julisti, aion seurata Jeesusta. Jos parannun, niin palvelen vain häntä ja johdan jokaisen teistäkin hänen luokseen. Kun hän sinä iltana meni nukkumaan, hän polvistui sänkynsä viereen ja puhui Jeesukselle näin. Luotan ja uskon sinuun. Olen ollut nyt 3 vuotta sairaana, oksentanut ja riutunut, enkä ole saanut siihen apua. Mutta uskon, että sinä Jeesus parannat minut. Hän lupasi Jeesukselle julistaa evankeliumia kaikille niille, joilla hän ennen opetti islamia, jos vain Jeesus parantaa hänet. 3 kuukauden kuluttua kaikki Appasin vaivat olivat kadonneet.
1: That night I saw 2 ropes coming from heaven. Heavy ropes, and there were 2 men who are climbing there. One of them was wearing a cap like a Muslim and a kanzu, that gown. And another one was...
0: Eräänä yönä Appas näki erikoisen unen. Hän näki kaksi miestä kiipeämässä köysiä pitkin ylöspäin. Toinen oli pukeutunut muslimimiehen tavoin. Hän kiipesi vaivalloisesti, mutta aina puolivälissä hänen voimansa loppuivat, ja hän valui alas. Toinen mies kiipesi nopeasti ja vaivattomasti. Hänen voimansa eivät ehtyneet. Sitten mies puhui Appasille. Minä olen Jeesus, hän on Muhammed. Hän ei voi auttaa sinua, mutta minä voin olla avuksi teille molemmille. Kuten näet, hän ei pääse eteenpäin, mutta minä autan hänet ylös asti. Jos haluat päästä perille, seuraa minua. Aamulla Appas kertoi innoissaan unesta vaimolleen. Vaimo kauhistui ja huusi, olet kieltänyt Jumalan. Hurskana muslimina vaimo kasasi vuoteen keskelle tavaroita, ettei vaan edes vahingossa hipaisisi yön aikana Appasia. Reheman silmissä Appas oli käfir ja siksi epäpuhdas. Hänen suhtauduttiin kuin likaiseen koiraan, mutta hän oli kärsivällinen. Vaimo odotti silloin heidän ensimmäistä lastaan. Herra ilmoitti Appasille, että tulossa on poika. Appas kertoi vaimolleen, että hän kantaa poikavauvaa, mutta vaimo oli vakuuttunut, että tulossa on tyttö. Appas ehdotti, jos syntyy poika niin kuin Herra sanoi, seuraamme häntä, mutta jos syntyy tyttö, minä lupaan unohtaa tämän uuden uskon. Kun synnytyksen aika tuli, vaimo synnytti pojan ja samalla hetkellä hänestä tuli kristitty.
1: So my wife was the second one to come. Then my mother was sick, bleeding for 8 years. She did not tell us because she felt that it's not good to tell your children that you are bleeding. It's shameful. So my
0: vaimon uskoon tulon jälkeen oli Appasin äidin vuoro. Hän oli hyvin sairas, sillä hänellä oli ollut verenvuotoa 8 vuoden ajan. Hän ei ollut puhunut asiasta lapsilleen, sillä koki sen häpeälliseksi. Appasin äitipuoli, musliminainen, tuli ja kertoi asiasta Appasille. Hän kehotti Appasia rukoilemaan Jeesusta parantamaan sairaan äidin. Appas meni äitinsä luo, laittoi kätensä uskossa hänen vatsansa päälle ja rukoili Jeesusta parantamaan hänet. Äiti vapautui vaikeasta sairaudesta. Hän sai rauhan sydämeensä. Kyyneleet juoksivat hänen silmistään ja hän laskeutui polvilleen. Poikani, uskon, että Jumala, joka paransi sinut, on nyt tehnyt minutkin terveeksi. Seuraavana vuorossa oli Appasin isoäiti. Hänellä oli ollut vatsatyrä jo monta vuotta. Rukouksen jälkeen isoäitikin parani. Silloin Appas sai kutsun Jumalan työhön. Hän sanoo olevansa kuin huutavan ääni korvessa. Sillä hän saarnasi kaikille niin sopivaan kuin sopimattomaan aikaan ja julisti, Herra haluaa jokaisen omakseen. Hän haluaa tuoda rakkautensa ja ilonsa esiin teissä. Tulkaa hänen luokseen. Tällä hetkellä Appasin lähes koko islamilainen perhekunta, 132 jäsentä, on kääntynyt kristinuskoon. Islamia tunnustaa 20 henkilöä, mutta Appas on vakuuttunut, että heidätkin vielä voitetaan Kristukselle. Jumala on tehnyt suuria Appasin kotiseudulla. Pyhä Henki on johdattanut työtä. Appas aloitti lähellä olevasta kylästä, jakoi evankeliumia ja rukoili sairaiden puolesta. Pian perustettiin seurakunta siihen kylään. Herra alkoi toimia yhteisössä toisensa jälkeen ja seurakuntia syntyi lisää. Vastustusta on kuitenkin ollut. Yhteen kylään rakennettiin pieni kirkko, mutta paikalliset muslimit vastustivat sitä ankarasti. Eräänä yönä kirkko poltettiin. Seurakunnalle oli jätetty kirje, jossa ilmoitettiin, että kirkon polttivat muslimit, jotka eivät halua tätä toista uskontoa kotinsa lähelle. Ihmiset, jotka olivat antaneet maatilkun kirkon rakentamista varten, olivat kuitenkin sitä mieltä, että kirkon polttajille on annettava anteeksi. Näin päätettiin tehdä. Appas tiiminsä kanssa vei ruokaa ja avustustarvikkeita heille, joiden he tiesivät polttaneen kirkon. Samalla he kertoivat heille Jeesuksesta. Ja kuinka kävikään? Kirkon polttajan perhekunta kuuluu nyt seurakuntaan.
1: Sometimes they come as they are, wearing those hijabs, and always fear what will happen if I be seen here. And sometimes they are threatened. We'll kill you.
0: Entä mitä tapahtuu niille muslimeille, jotka kääntyvät kristityiksi? Miten heidän perheensä reagoi? Appasin mukaan jotkut tulevat seurakuntaan hijabeihinsa pukeutuneena peloissaan. Monesti he pyytävät rukousta, koska ovat saaneet tappouhkauksia. Monilla naisilla on heikko itsetunto, koska heitä alistetaan. Appasin tiimi rukoilee heidän puolestaan ja auttaa heitä. Hän kertoo eräästä naisesta, joka oli aiemmin muslimi ja oli ollut arvostetussa asemassa omassa moskeijassaan. Hän kyseli paljon ja halusi tietää, miten eri tilanteissa pitäisi toimia. Nyt hän on luja uskossaan ja evankelioi muita naisia. Tilaisuuksiin tulee myös henkilöitä, jotka eivät usko Jeesukseen. Appas sanoo aina heille, että he ovat tervetulleita, voivat rauhassa tutustua sanomaan ja päättää myöhemmin, miten suhtautuvat siihen. Appas kertoo myös uskovista, joita kutsutaan taustaväeksi. Heitä suojellaan heidän kotitilanteensa takia. He käyvät joskus Jumalan palveluksissa ja palaavat sitten suljettujen oviensa taakse muslimiarkeensa, mutta ovat uskossa Jeesukseen. Joskus esimerkiksi uskova sisar voi käydä apua tarvitsevan naisen luona, auttaa häntä hänen hädässään, rukoilla ja sitten poistua ilman, että kukaan saa tietää käynnin syytä. Rukousta tarvitaan paljon, ja Jeesuksen seuraaminen tällä alueella ei ole helppoa, mutta marttyyrien ääni tukee pastori Appasin työtä savannin keskellä. Pastori Appasia oli haastatellut Hannu Lahtinen ja ohjelman toimitti Sari Palomäki.
2: Marttyyrien ääni.
3: Kristittyjen vainot jatkuvat edelleen. Miljoonat ja miljoonat kristityt kärsivät uskonsa tähden. Heitä pidätetään, vangitaan ja kidutetaan. Tue vainottuja kristittyjä soittamalla numeroon 0600 13001. Puhelu maksaa 20 euroa 28 senttiä ja paikallispuhelumaksun, eli 0600 13001. Kiitos avustasi.
2: Marttyyrien ääni.
4: Marttyyrien ääni -ohjelman tarjosi Marttyyrien ääni ry.
5: Hei, tässä Santperi Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
6: Kaipaatko johtajuuteesi inspiraatiota, jota kokeneet ja mielenkiintoiset puhujamme voivat välittää? Haluatko löytää kestävää tahtia ja tasapainoa elämääsi? Olet tervetullut kristillisen johtajuusverkoston Team Lydian 10-vuotisjuhlaseminaariin 10. lokakuuta kello 10.17 Mikael Agricolan kirkkoon Helsinkiin. Paikalla on huippupuhujia, kuten toimitusjohtaja, yrittäjä Anna-Stiina Hintsa, suurlähettiläs Kirsikka Lehto Asikainen, psykologi Satu Lähteenkorva ja moni muu. Konsertissa Hanna-Maria Heleniuksen johtama loistava Higher Ground Vocals. Osta lippusi lippu.fi kautta Team Lydia.
7: Elämä voi mullistua hetkessä. Nepalissa tulvavyöry vei kodit ja tuhosi elämän. Avun tarve on valtava. Menetyksen keskellä nousee kysymys. Mistä tulee minulle apu? Medialähetysjärjestö IRR-TV vie toivoa. Uusi maitilinkielinen mediatyö Nepalin TV:ssä on nyt alkamassa. Miljoonat ihmiset saavat kuulla Jeesuksesta, joka ei hylkää. Auta lahjoittamalla työhömme Nepalissa. Tule mukaan ja lahjoita osoitteessa irtv.fi tai MobilePayn numerolla 45000. Apua tähän päivään, toivoa huomiseen. IRTV.
8: Halpahallin shokkivikkelät. Denver Digikamera Mini 1199. Kaikki JDY-tuotteet -30%. Sekä Myllyn paras makaroni 3 pussia eurolla.
9: Sipoossa käynnistyi maanantaina Sipoo-missio Tie, totuus ja elämä. Päätapahtumat ensi viikonloppuna Betania-seurakunnassa Iso kylätie 34. Perjantaina nuorten ilta kello 18.30, lauantaina ja sunnuntaina missiotapahtumat kello 18. Musiikissa Philip, Ronnie with Friends ja Classic Praise puhujana Tapani Suonto. Mukana Sipoon Betania, One Way, Helsingin Raamattukoulu, Teen Challenge ja Finn Missio. Tervetuloa.
4: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Viikon debatti nostaa joka viikko puheenaiheita, joita voi katsella monesta eri näkökulmasta. Keskustelua luotsaa rakentavasti, mutta terävästi, Katleena Kortessuo. Kuuntele keskiviikkoisin kello 12 tai Day Plusasta silloin, kun sinulle parhaiten sopii.
1: Toisinaan mun...

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut, huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Voita loistavaa hengellistä luettavaa ja arvaa, kenestä henkilöstä on kyse.
1: Haluatko kysyä jotakin vielä alta pois?
2: Ei todellakaan. Kyllä se on selvä.
1: Jaha.
2: Se on Lars Levi Lestadius.
1: Jaa, me lähettäisiin Lestadiusta veikkaa. Mikäs tossa?
0: Riemukas arvaa, kuka aamukisa palkitsee voittajia Aikashopin lahjakortilla joka arki aamu kello 9.15.
3: Enää syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan. Lue kiinnostava matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
4: Daymatkat.fi.
5: Kirkon paikat kokoaa yhteen 40 leiri- ja kurssikeskusta, joissa järjestät helposti leirit, retkipäivät, kokoukset, juhlat ja muut tapahtumat ryhmille. Kirkon paikat sijaitsevat ympäri Suomea kauniissa luontoympäristössä ja tarjoavat myös majoitus- ja ruokailumahdollisuudet. Kirkon paikat palvelevat avaimet käteen -periaatteella. Kaikki helposti yhdestä paikasta. Minkälaisen tilan sinä tarvitset yhdessä ololle ja tapahtumallesi? Tutustu kohteisiin osoitteessa kirkonpaikat.fi.
6: Mikä ihastuttaa? Entä mikä vihastuttaa? Osallistu Radio Dayn kuuntelijakyselyyn, jossa voit antaa toiveita ohjelmasisällöistä ja kertoa kokemuksiasi Day Plus-palvelusta. Vastaajien kesken arvomme upean Sana elämään -kommentaariraamatun, 2 lippua ensi vuoden Glow-festivaaliin sekä lahjakortteja Day-kauppaan. Vastaamaan pääset netin kautta radioday.fi/kuuntelijakysely.
7: Hei, olen Johanna Reinikainen. Kädessäni on juuri ilmestynyt Radiotyön ystävien oma Aallolla-lehti, joka tarjoaa kiinnostavan lukupaketin hengellistä luettavaa, radiotyön kuulumisia sekä ohjelmakartan. Tilaa sinäkin lehdestä itsellesi näytennumero. Tai vielä parempaa, liity samalla Kristityt yhdessä ry:n tukijäseneksi tai radiokummiksi, niin saat silloin lehden suoraan kotiisi 4 kertaa vuodessa. Soita arkisin kello 9 ja 12 välillä Dayn vaihteeseen 0444777888 tai tilaa näytennumero kätevästi netistä kry.fi/aalloilla. Myös jäseneksi voit liittyä Kristityt yhdessä ry:n nettisivustolla kry.fi, siis kry.fi.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
8: Sipoossa käynnistyi maanantaina Sipoo-missio Tie, totuus ja elämä. Päätapahtumat ensi viikonloppuna Betania-seurakunnassa Iso kylätie 34. Perjantaina nuorten ilta kello 18.30, lauantaina ja sunnuntaina missiotapahtumat kello 18. Musiikissa Philip, Ronnie with Friends ja Classic Praise puhujana Tapani Suonto. Mukana Sipoon Betania, One Way, Helsingin Raamattukoulu, Teen Challenge ja Finn Missio. Tervetuloa.
9: Radio Day. Enemmän toivoa.
0: Uutta musiikkia Radio Day.

0: Nyt on aika kuunnella uusintana lauantai-aamun pakina. Pakinoitsijana on rovasti veli-Matti Hynninen.
1: Saarnasta saa nauttia täysin rinnoin ja syvin innoin. En ensi alkuun lainkaan ymmärtänyt, miten innoittava tehtävä on toimia saarnaajana, pappina. Ensimmäisen saarnani pidin 23-vuotiaana Helsingissä Kulosaaren kirkossa 1967. Kallionkirkon saarnatuolista taas tuli 1970-luvun lopusta aina 2020-luvulle asti innostava julistuspaikkani. Loviisan kirkossa saarnasin ensimmäisen kerran 1979. Synnyinseutuni Enonkosken ja Savonlinnan kirkot edustavat lapsuus- ja nuoruusvuosien kutsumustani papiksi. Mutta Loviisan kirkko, tiekirkkojen äiti, on pappisvirkani pitkäaikaisin saarnakirkko. Saarnaputkeni on yltänyt maailman eri kulmille kotimaan kirkkojen lisäksi Viroon, Latviaan, Unkariin, Inkeriin, Italiaan, Yhdysvaltoihin, Kanadaan ja Euroopan eri maihin, Saksaan, Hollantiin, Venäjälle. Saarna on kirkon tunnusmerkki. Papille saarnaaminen on innostuksen lähde, ilosanoman kuuluttamista kaikelle maailmalle. Saarna on paljon enemmän kuin puhe. Se on ajatustakin syvempää mystisyyttä. Pelastussanoma kattaa sydämen, hengen, sielun, koko luodun todellisuuden. Ensimmäisiä saarnaprofessoroitani yliopistossa olivat Pentti Laasonen, Seppo A. Teinonen ja Kauko Pirinen. He opettivat, että kirkon koko tulevaisuus rakentuu siitä, miten kirkko osaa hoitaa saarnansa, toteuttaa, toimittaa Jumalan palveluksensa. Kirkon toimintaympäristö on globaali. Tällä hetkellä eteläinen pallonpuolisko näyttää mallia muille. Kirkko kasvaa humisten latinalaisessa Amerikassa, Afrikassa, Aasiassa ja Oseaniassa. Myös Euroopassa ja Suomessa on merkkejä noususta ja nyt odotamme tätä entusiastista ihmettä. Parhaillaan seuraan Helsingissä Mikaelin seurakunnan kirkkoherran vaalisaarnoja. Miten osata valita seurakunnalleen paras saarnaaja ja johtaja, kysyvät seurakuntalaiset. Nykymedia antaa hyvän ponnistuslaudan ehdokkaille. He hiovat sanojaan ja toiveitaan julkisuudessa. Ehdolla on kaksi miestä ja yksi nainen. Saarna on silta, silta Jumalan sanasta ihmisen elämään. Ja saarnaaja on sillan rakentaja. Kirkko elää ja ihminen innostuu aina silloin, kun silta kannattaa, kantaa. Hyvä saarna nousee Raamatun tekstistä, mutta saarna ei ole vain tekstin selittämistä, sillä saarnaajan tehtävä on tulkita teksti kuulijan todelliseen elämään, iloon, pelkoon, syyllisyyteen, yksinäisyyteen, toivoon, ihmissuhteisiin ja yhteiskunnallisiin ja poliittisiin suhteisiin asti. Saarna on aina ajankohtaista tulkintaa. mitä nyt on tehtävä. Miten nyt on toimittava? Ketä nyt on tuettava? Saarna ei puhu vain asiaa, vaan sen tehtävä, päätehtävä on puhutella kuulijaa. Saarna saa olla persoonallinen, hauska, oppinut, kuinka koskettava tahansa, mutta saarnan tehtävä ei ole ylentää pappia, saarnaajaa, että olipas se nyt hyvä pappi, hyvä saarna, ei. Saarna auttaa ymmärtämään ja ammentamaan paremmin Jumalasta, Kristuksen todellisesta läsnäolosta, omasta elämästä. Saarna ei ole puhetta Jumalasta, vaan se on Jumalan puhetta meille. Saarna ei ole tuoteesittely, vaan se on dialogia, vuoropuhelua kuulijan ja papin välillä. Se on yhteyden vahvistamista Jumalan ja seurakuntalaisten välillä. Saarnassa voi tapahtua samaa, mitä vähän aikaa sitten koimme kansallisoopperassa, kun olimme katsomassa Verdin Aida-oopperaa. Ja kun lähdimme ulos, olimme hyvin iloisia ja kiitollisia. Ulos hyvin ja kiitollisin mielin. Saarna, taideesitys, messu, kaikki nämä täyttävät ehkä parhaiten tehtävänsä silloin, kun ei tarvitse lähteä kotiin tyhjin mielin. Hyvästä saarnasta voi nauttia syvin innoin ja täysin rinnoin. Saarnaaja on sakraali henkilö, joka kaikki ne puutteineen edustaa messussa yliluonnollista Jumalan maailmaa. Saarna, Jumalan sana ja sakramentit, näkyvä sana, ovat kirkon tuntomerkit.
0: Pakinoitsijana oli rovasti Veli-Matti Hynninen. Hetkisen kuluttua alkaa toivekonsertti. Kuuntelijoiden toivelauluja soitetaan kello 16 uutisten jälkeen.

0: Kaipaatko johtajuuteesi inspiraatiota, jota kokeneet ja mielenkiintoiset puhujamme voivat välittää? Haluatko löytää kestävää tahtia ja tasapainoa elämääsi? Olet tervetullut kristillisen johtajuusverkoston Team Lydian 10-vuotisjuhlaseminaariin 10. lokakuuta kello 10-17 Mikael Agricolan kirkkoon Helsinkiin. Paikalla on huippupuhujia, kuten toimitusjohtaja, yrittäjä Anna-Stiina Hintsa, suurlähettiläs Kirsikka Lehto Asikainen, psykologi Satu Lähteenkorva ja moni muu. Konsertissa Hanna-Maria Heleniuksen johtama loistava Higher Ground Vocals. Osta lippusi lippu.fi/Team Lydia.
1: Mitä ilmestyskirja todella kertoo? Pelkoa vai toivoa? Ilmestyskirja nyt sarjassa Teuvo B. Riikonen avaa Raamatun viimeisen kirjan salaisuuksia ymmärrettävästi ja ajankohtaisesti. Ilmestyskirja nyt, sanoma toivosta, joka kantaa vaikeinakin aikoina. Katso janoinenlammas.fi.
2: Halpahallin shokkivikkelät. Öljykynttilä pitkällä paloajalla 55 senttiä. Kaikki JJ Rebel-tuotteet -30% sekä Lumene-meikit -40%.
3: Sipoossa käynnistyi maanantaina Sipoo-missio Tie, totuus ja elämä. Päätapahtumat ensi viikonloppuna Betania-seurakunnassa Iso kylätie 34. Perjantaina nuorten ilta kello 18.30, lauantaina ja sunnuntaina missiotapahtumat kello 18. Musiikissa Philip, Ronnie with Friends ja Classic Praise puhujana Tapani Suonto. Mukana Sipoon Betania, One Way, Helsingin Raamattukoulu, Teen Challenge ja Finn Missio. Tervetuloa.
4: Syksyn aaloilla -lehti on saapunut painosta. Tässä numerossa innostutaan Raamatusta. Esittelyssä musiikkievankelista Markus Eekin uutuspodcast Markus ja Mestari. Ota haltuun Lea Kujanpään parhaat vinkit Raamatun tutkimiseen. Lue Jari Sinkkosen 3 neuvoa vanhemmuuteen. Tutustu Radio Dayn uuteen toimitusjohtajaan Lauri Nurmiseen. Haastattelussa myös Tanja-Lotta Hakala, joka vapautui uushenkisyydestä. Lisäksi paljon muuta, kuten tietoa syksyn kaikista uutuussarjoista. Tilaa ilmainen Aalloilla -lehden näytön numero kätevästi netistä kry.fi/aalloilla tai arkiaamupäivisin Dayn vaihteesta 044-47-77-888. Voit myös liittyä suoraan Kristityt yhdessä ry:n jäseneksi tai radiokummiksi, jolloin saat lehden kotisi 4 kertaa vuodessa.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
6: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset radio.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 16 uutiset. Vihreät vaatii, että datakeskusbuumi otetaan yhteiskunnan kontrolliin ja hankkeet tehdään ekologisesti kestävästi. Puolueen varapuheenjohtaja Jenni Pitko esitteli lauantaina puoluevaltuustolle eduskuntaryhmän linjaamat reunaehdot datakeskushankkeille Suomessa. Reunaehdoissaan puolue vaatii muun muassa kansallista suunnitelmaa datakeskusrakentamiselle, luonnon asettamista etusijalle sekä verotuloja Suomeen veroparatiisien sijaan. Vihreiden puoluevaltuusto kokoontuu tänä viikonloppuna Oulussa. Mikään tekoälyn viimeaikaisessa kehityksessä ei selitä nykyisiä uhkakuvia sen kehityksestä. Näin arvioi STT:lle Helsingin yliopiston tietojen käsittelytieteen professori Teemu Roos. Roosin mukaan nykyisen julkisen keskustelun takana voi olla johtavien tekoälyyhtiöiden yritys hankkia itselleen kilpailuetua tekoälykentällä. Useat suuret yhdysvaltalaiset tekoälyyhtiöt ovat viime aikoina varoitelleet tekoälyn nykyisen kehityksen jopa uhkaavan ihmiskunnan olemassaoloa. Samaan aikaan yhtiöt ovat alkaneet vaatia alalle uutta sääntelyä. Kreikan pääkaupungissa Ateenassa kaksi yhdysvaltalaista on löydetty kuolleena romahtaneen asuintalon raunioista, kertovat paikalliset viranomaiset. Lisäksi 4 ihmistä on kateissa. Ateenassa tapahtui varhain perjantaina räjähdys, jonka aiheutti kaupungin pormestarin mukaan todennäköisesti kaasuvuoto. Räjähdyksen seurauksena romahti 2-kerroksinen asuintalo. Pelastusoperaatio oli lauantaina edelleen käynnissä. Onnettomuus sattui turistien suosimassa Plakan historiallisessa kaupungin osassa, joka sijaitsee Akropolis-kukkulan läheisyydessä. Saudi-Arabian johtama liittouma sanoo torjuneensa Jemenin huthien laukaisemia droneja ja ballistisia ohjuksia. Liittouma kertoo viestipalvelu X:ssä, että huthit olivat laukaisseet 2 droonia kohti Riadia. Lisäksi liittouma sanoi torjuneensa 2 lentotukikohtaan Khamis Mushaitissa kohdistettua ballistista ohjusta. Viime aikoina huthit ovat kohdistaneet iskuja Saudi-Arabian energiainfrastruktuuriin sekä uhanneet öljyn kuljetuksia Punaisella merellä. Saudi-Arabia on tehnyt huthien mukaan iskuja Jemeniin. Huthit taistelevat Saudi-Arabian tukemia Jemenin keskushallinnon joukkoja vastaan.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kuuntelijan toivelista. Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
0: Kuuntelijan toivelista ja Marja Salminen. Lounasseuranasi arkisin 11-12.
3: Kuulijamme Sini on poiminut Radio Dayn kuuntelijan toivelistalle mielilaulujansa ja ensimmäisestä hän kertoo näin. Tämä oli oma ihana konfirmaatiolaulumme. Muutenkin kaikki Punakantisen kirjan laulut ovat jääneet mieleen ja lauluhetkistä rippikoulussa ja isoiskoulussa on rakkaat muistot.

Katri Helenan kirkossa laulu kuljetteli Siniä mukaviin riparimuistoihin. Ja seuraavankin kappaleen Sini on kuullut jo aivan pienenä, jo ala-asteella. Ja hän toteaa, että tämä on aivan mahtava kappale ja hieno. Laulajatar myöskin tulkitsee sen. Mahalia Jackson ja When the Saints Go Marching In.

0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Siinä oli iloa ja meininkiä Mahalia Jackson ja When the Saints Go Marching In. Tänään soitetaan lauluja, jotka ovat Sinille, lähellä sydäntä. Ja seuraavasta kappaleesta hän kertoo, että Kari Tapiolla on useita hyviä, tunnelmaltaan täydellisiä lauluja. Lämpöisiä, lohdullisia. Ja kun yksi piti valita, niin tällä kertaa se on sitten tämä.

Kari Tapion kuin taivaisiin laulu lohduttaa ja lämmittää Sinin mieltä, kuten myöskin hänen seuraava valintansa Juha Tapion Raikas tuuli. Juha Tapiolla on kaikki laulut ihania. Lohtua, toivoa, iloa, lämpöä. Omat sanat eivät edes riitä. Kiitos Juha Tapio. Näin Sini kirjoittaa koskettavasti.

Juha Tapio ja Raikas Tuuli. Tämän päivän musiikin on meille valinnut Sini, joka kertoo seuraavasta kappaleesta Innean Hengitä vapautta, että tämän hän löysi vaikeassa elämänvaiheessa ja tämä helpotti ja on Sinin mielestä kaunis laulu.

0: Kuuntelijan toivelista.
1: Siinä Inneä ja hengitä vapautta. Ja tämän laulun halusi kuulla Sini.
2: Radio Dayn parhaat sisällöt ja Suomen parhaat kristilliset podcastit omassa puhelimessasi silloin, kun itse haluat kuunnella. Lataa Day Plus-sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.
3: Hei, olen Johanna Reinikainen. Kädessäni on juuri ilmestynyt radiotyön ystävien oma Aallolla-lehti, joka tarjoaa kiinnostavan lukupaketin hengellistä luettavaa, radiotyön kuulumisia sekä ohjelmakartan. Tilaa sinäkin lehdestä itsellesi näytennumero. Tai vielä parempaa, liity samalla Kristityt yhdessä ry:n tukijäseneksi tai radiokummiksi, niin saat silloin lehden suoraan kotiisi 4 kertaa vuodessa. Soita arkisin kello 9 ja 12 välillä Dayn vaihteeseen 0444777888 tai tilaa näytennumero kätevästi netistä kry.fi/aalloilla. Myös jäseneksi voit liittyä Kristityt yhdessä ry:n nettisivustolla kry.fi, siis kry.fi.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Sipoossa käynnistyi maanantaina Sipoo-missio Tie, totuus ja elämä. Päätapahtumat ensi viikonloppuna Betania-seurakunnassa Iso kylätie 34. Perjantaina nuorten ilta kello 18.30, lauantaina ja sunnuntaina missiotapahtumat kello 18. Musiikissa Philip, Ronnie with Friends ja Classic Praise puhujana Tapani Suonto. Mukana Sipoon Betania, One Way, Helsingin Raamattukoulu, Teen Challenge ja Finn Missio. Tervetuloa.
6: Elämä voi mullistua hetkessä. Nepalissa tulvavyöry vei kodit ja tuhosi elämän. Avun tarve on valtava. Menetyksen keskellä nousee kysymys. Mistä tulee minulle apu? Medialähetysjärjestö IRR-TV vie toivoa. Uusi maitilinkielinen mediatyö Nepalin TV:ssä on nyt alkamassa. Miljoonat ihmiset saavat kuulla Jeesuksesta, joka ei hylkää. Auta lahjoittamalla työhömme Nepalissa. Tule mukaan ja lahjoita osoitteessa irrtv.fi tai MobilePayn numerolla 45000. Apua tähän päivään. Toivoa huomiseen. IRR-TV.
7: Tämän vuoden maatanäköisen festareiden teemana on Jeesuksen jäähyväispuheen rukous Kaikki olisivat yhtä. Me kristityt emme ole tässä onnistuneet mitenkään hyvin. Tervetuloa Turun Gateway Centerille 20-22. marraskuuta etsimään ja kokemaan yhteyttä sekä iloa Jumalan sanan lupauksista. Osta liput osoitteesta maatanäkyvissä.fi itsellesi ja läheisillesi. Esitymässä gospelin eturivin artistit kuten Immanuel, Kotiinpalajat, Juhani Tikkanen, Eve ja Ossi sekä lukuisat muut muusikot ja puhujat. Tervetuloa mukaan.
2: Marja Salminen ja Kuuntelijan toivelista Radio Dayn arkiaamupäivissä.
1: Lämmin kiitos, kun kuuntelet Radio Dayta ja musiikkia, jonka on meille valinnut Sini. Seuraavasta laulusta hänellä on oikein hienot perustelut. Parisuhteen suola on juuri siinä, että molemmat tuovat omat hyvät ja huonot puolet, eli itsensä rohkeasti siihen. Rakkaus on siinä, että tahdotaan ymmärtää ja olla läsnä, no matter what. Nähkäämme toisemme Jumalan ihmeinä. Ja pariskunta on tämän kappaleen takana, Eve ja Ossia, rikkinäiset rakastaa.

Kiitos Eve ja Ossi. Ne olivat hienoja parisuhdeneuvoja. Rikkinäiset rakastaa laulussanne. Sinin toivelistalla soi seuraavaksi Andrei Crouchilta Jesus is the answer, eli Jeesus on vastaus. Lohtu ja armo ja kaikkinainen elämäntuki löytyy ristiltä. Kiitos Jeesus, näin Sini kirjoittaa.

0: Radio Day.
1: Armo ja lohtu löytyy ristiltä. Näin halusi Sini meitä muistuttaa tällä Andrei Crouchin Jesus is the answer -laululla. Seuraava valinta Siniltä on sitten hänen molempien lastensa konfirmaatiolaulu. Tässä on se tärkein sanoma, tiivistetysti ja ilolla kerrottu.

Evankeliumi on iloinen asia, siitä halusi meitä muistuttaa Sini tuolla maksetut viulut kappaleillaan. Ja sitten vaihdetaankin kieltä englanniksi. Place in this world on laulu, jonka Sini omistaa erityisesti nuorille ja kaikille etsijöille. Tästä saa vahvistusta, rohkaisua, hyväksyntää ja turvaa. Jumala armahtaa. Näin hän perustelee tätä For King and Country -yhtyeen laulua.

0: Kuuntelijan toivelista.
1: Jumalalla on erityinen paikka minullekin tässä maailmassa. Siitä muistutti tuo Sinin toive Place in this World, jonka esitti For King and Country.
2: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Jätä perinnöksi toivoa. Jumala kutsuu meitä auttamaan. Testamenttilahjoitus on kaunis tapa vastata tähän kutsuun ja jakaa hyvää työtä vielä silloinkin, kun oma elämäntyö on päättynyt. Lahjoituksellasi lapsi voi päästä kouluun, perhe voi saada ruokaa ja Jumalan sana voi tavoittaa uusia sydämiä. Suomen lähetysseura vie tukesi perille luotettavasti ja kunnioittaa viimeistä toivettasi. Tilaa maksuton testamenttiopas suomenlahetusseura.fi kautta testamentti.
3: Enää syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan. Lue kiinnostava matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
4: daymatkat.fi.
5: Hei, tässä Santperin Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
6: Kaipaatko puolisosi kanssa enemmän ymmärrystä, läheisyyttä ja toimivia keinoja yhteiseen arkeen? Tulkaa syksyn parisuhdekurssille 3. ja 4. lokakuuta Järvenpään STEP-kampukselle. Kurssilla pohditaan, miten terveet rajat vahvistavat luottamusta, turvaa ja tunneyhteyttä suhteessanne. Entä mitä tehdä silloin, kun rajoja rikotaan? Miten tulla kuulluksi ja löytää yhteys uudelleen? Mukana ovat asiantuntijaluennoitsijana teologian tohtori, pastori ja perheterapeutti Jari Kekäle sekä kokeneet vertaisluennoitsijaparit, jotka jakavat omia kokemuksiaan parisuhteen iloista ja haasteista. Uusina kanavina vanhemmuus ja miten luoda lapselle turvalliset rajat sekä vaihdevuosien vaikutus parisuhteen läheisyyteen. Kurssi sopii pareille eri elämäntilanteissa. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Anna aikaa tärkeimmälle ihmissuhteellesi. Ilmoittaudu nyt osoitteissa diakonsaatio.fi tai parempiavioliitto.fi.
7: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.

0: Marja Salminen ja kuuntelijan toivellista Radio Dayn arkiaamupäivissä.
1: Lämmin kiitos sinulle, kun kuuntelet Radio Daytä. Ja erityiskiitos Sinille, jonka musiikki soi tänään kuuntelijan toivelistalla. Ja seuraava Bob Dylanin kappale kuljettaakin Siniä nuoruuteen, Knockin' on Heaven's Door-laulua. Hän on laulanut paljon yhdessä ystäviensä kanssa erilaisissa yhteyksissä.

0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Sinin toiveesta kuultiin siinä Bob Dylanilta Knocking on Heaven's Door. Sinun pitää kovasti Jeppun äänestää.

Tämä Jipun Getsemanen laulu on Sinin mielestä ehdottomasti paras Jipun tulkinta ja täytyy kyllä yhtyä tuohon mielipiteeseen. Viimeinen kappale, joka kuullaan Sinin toiveesta tänään, on Kari Jobelta, I am not alone, eli minä en ole yksin. Ja Sini toteaa, että yksinäisenä hetkinä tästä laulusta on saanut lohtua.

0: Kari Joobe on yhdysvaltalainen laulaja ja lauluntekijä ja ylistysjohtaja, ja häneltä kuultiin tuossa Sinin toiveesta I am not alone, eli minä en ole yksin, koskettava laulu. Lämpöinen kiitos sinulle, Sini, kun saimme nauttia sinun valitsemastasi musiikista tänään. Ja Salmisen Marja kiittää myöskin sinua kuulija, kun olit mukana. Ja muistuttelen, että huomenna jälleen kello 11 lähtien soivat kuulijamme toivekappaleet Radio Dayssä.
1: Marja Salminen ja kuuntelijan toivellista Radio Dayn arkiaamupäivissä.
2: Radio Day tarjoaa paljon sisältöjä myös sosiaalisen median alustoilla. Olethan seurannut Radio Dayta Instagramissa ja Facebookissa. Enemmän toivoa ja iloa. Radio Day.
3: Tässä Kirsi Rostamo. Joulutorit vanhan kaupungin historiallisessa miljöössä on takuuvarma joulutunnelman tuoja. Yksi Euroopan hienoimmista joulutoreista on Puolan Krakovassa. Lähde mukaamme Radio Dayn kuuntelijamatkalle 14. joulukuuta alkaen tutustumaan Krakovaan ja sen lähiympäristöön. Varaa paikkasi syyskuun loppuun mennessä. Tarkemmat tiedot osoitteessa daymatkat.fi.
4: daymatkat.fi.
5: Hoviportaat tunnetaan laadukkaista portaistaan, mutta tiesitkö, että teemme myös massiivipuukalusteita mittatilauksena? Tarvitsit sitten pöydän, tason tai säilytysratkaisun, valmistamme sen aidolla puusepän taidolla ja modernilla tuotannolla toiveidesi mukaan. Kerro, miten voimme auttaa. Hoviportaat.fi.
6: Yksittäisten kristittyjen rukoukset ovat kuin pieniä puroja, jotka yhdistyessään muodostavat niin voimakkaan virran, että se murtaa jäänkin. Kristuspäivä yhdistää kristityt rukoukseen Suomen ja hengellisen heräämisen.
1: Radio Day. STT:n uutiset.
7: Tässä tuoreimmat uutiset. Vihreät vaatii, että datakeskusbuumi otetaan yhteiskunnan kontrolliin ja hankkeet tehdään ekologisesti kestävästi. Puolueen varapuheenjohtaja Jenni Pitko esitteli lauantaina puoluevaltuustolle eduskuntaryhmän linjaamat reunaehdot datakeskushankkeille Suomessa. Reunaehdoissaan puolue vaatii muun muassa kansallista suunnitelmaa datakeskusrakentamiselle, luonnon asettamista etusijalle sekä verotuloja Suomeen veroparatiisien sijaan. Vihreiden puolue

0: pitää saada oikeuden eteen. Kyselyyn vastasi noin 2000 ihmistä keväällä. Virhemarginaali on 2–3 prosenttiyksikköä suuntaansa. Kauppojen hyllyillä ei enää pian saa näkyä yritysten omia ympäristöleimoja. Tuotteista ei myöskään saa löytyä enää harhaanjohtavia tai virheellisiä ympäristöväittämiä. Lakiuudistuksen myötä valtaosa nykyisistä ympäristö- ja vastuullisuusmerkeistä katoaa, arvioi Reilu kauppajärjestö. Jatkossa pakkauksissa saa käyttää vain lain vaatimukset täyttäviä sertifiointimerkkejä. Uudistus pohjautuu EU:n vihreän siirtymän kuluttajan suojadirektiiviin. Direktiivin mukaisia säännöksiä tulee alkaa soveltaa EU-maissa huomisesta alkaen. Suomessa muutosten täytäntöönpanolla on 6 kuukauden siirtymäaika. Tänään vietetään tähtiharrastuspäivää, kertoo tähtitieteellinen yhdistys URSA. Päivää vietetään lähellä syyspäivän tasausta, jolloin päivä ja yö ovat kaikkialla maapallolla liki samanpituiset. Pilvitilanteen niin salliessa iltaisin etelän suunnalla loistavat kesäkolmion kirkkaat tähdet, Vega, Altair ja Deneb. Planeetoista ovat näkyvissä rengasplaneetta Saturnus, punainen Mars sekä Jupiter suurine kuineen. Tutuista tähtikuvioista voi bongata Otavan tai aamuyöstä taivaalle kipuavan Orionin. Tähtiharrastuspäivän yönä päästään myös ihailemaan täysikuuta.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kirkon paikat kokoaa yhteen 40 leiriä kurssikeskusta, joissa järjestät helposti leirit, retkipäivät, kokoukset, juhlat ja muut tapahtumat ryhmille. Kirkon paikat sijaitsevat ympäri Suomea kauniissa luontoympäristössä ja tarjoavat myös majoitus- ja ruokailumahdollisuudet. Kirkon paikat palvelevat avaimet käteen -periaatteella. Kaikki helposti yhdestä paikasta. Minkälaisen tilan sinä tarvitset yhdessä ololle ja tapahtumallesi? Tutustu kohteisiin osoitteessa kirkonpaikat.fi.
3: Syksyn Aaloilla-lehti on saapunut painosta. Tässä numerossa innostutaan Raamatusta. Esittelyssä musiikkievankelista Markus Eekin uutuspodcast Markus ja mestari. Ota haltuun Lea Kujanpään parhaat vinkit Raamatun tutkimiseen. Lue Jari Sinkkosen 3 neuvoa vanhemmuuteen. Tutustu Radio Dayn uuteen toimitusjohtajaan Lauri Nurmiseen. Haastattelussa myös Tanja-Lotta Hakala, joka vapautui uushenkisyydestä. Lisäksi paljon muuta, kuten tietoa syksyn kaikista uutuussarjoista. Tilaa ilmainen Aaloilla-lehden näytennumero kätevästi netistä kry.fi/aalloilla tai arkiaamupäivisin Dayn vaihteesta 044-47-77-888. Voit myös liittyä suoraan Kristityt yhdessä ry:n jäseneksi tai radiokummiksi, jolloin saat lehden kotiisi 4 kertaa vuodessa.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Sipoossa käynnistyi maanantaina Sipoo-missio, tie, totuus ja elämä. Päätapahtumat ensi viikonloppuna Betania-seurakunnassa, iso kylätie 34. Perjantaina nuorten ilta kello 18.30, lauantaina ja sunnuntaina missiotapahtumat kello 18. Musiikissa Philip, Ronnie with Friends ja Classic Praise puhujana Tapani Suonto. Mukana Sipoon Betania, One Way, Helsingin Raamattukoulu, Teen Challenge ja Finn Missio. Tervetuloa.
6: Elämä voi mullistua hetkessä. Nepalissa tulvavyöry vei kodit ja tuhosi elämän. Avun tarve on valtava. Menetyksen keskellä nousee kysymys. Mistä tulee minulle apu? Medialähetysjärjestö IRR-TV vie toivoa. Uusi maitilinkielinen mediatyö Nepalin TV:ssä on nyt alkamassa. Miljoonat ihmiset saavat kuulla Jeesuksesta, joka ei hylkää. Auta lahjoittamalla työhömme Nepalissa. Tule mukaan ja lahjoita osoitteessa irrtv.fi tai MobilePayn numerolla 45000. Apua tähän päivään, toivoa huomiseen. IRRTV.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
7: Kuljeta ja johda.
1: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.

0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Seuraavaksi alkaa Armoa ja lahjoja -ohjelma, jonka tuottaa Kristityt yhdessä ry.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
2: On Armoa ja lahjoja -ohjelman aika. Tervetuloa mukaan. Mä olen Kansan Raamattuseuran seurakuntapalveluiden johtaja, pastori Lea Kujanpää. Ja mun kanssa keskustelemassa on teologian tohtori, rovasti Eero Junkkaala.
3: Me molemmat toimitaan raamattuopetustehtävissä seurakunnissa. Ja tällä kertaa me keskustellaan ensimmäisestä korinttilaiskirjasta ja sen erilaisista teemoista.
2: Me ollaan tänään vielä ensimmäisessä luvussa siitä jakeesta 18 eteenpäin ja puhutaan tuonne toisen luvun loppuun asti erilaisista kohdista. Ja tässä tänään puhutaan ristin saarnan hulluudesta ja ihmisviisaudesta, Jumalan viisaudesta. Ja me aloitetaan suoraan tästä hulluudesta. Paavali kirjoittaa, että puhe rististä on hulluutta niiden mielestä, jotka joutuvat kadotukseen, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Miten, kun sä kanssa reissaat ympäri Suomea, niin tuleeko sulle koskaan mieleen raamattuopetusten jälkeen, että onko tässä mitään järkeä?
3: No toi ehkä just tulee joskus. Siis jos nyt miettii, että onko tässä niinku uskossa ja Jumalassa järkeä, niin siinä on ihan tolkuttoman paljon järkeä. Mutta tuommoinen tulee joskus mieleen, että kun on niinku puhunut koko viikonlopun jossain ja sitä ajaa pitkää matkaa kotiin. Että hetkinen, että onko tämä niinku semmoinen homma, jota niinku on mielekästä tehdä. Mikä mieli, mutta sitten rupeaa miettimään, että mikä olisi mielekkäämpää.
2: Niin, mikä on vaihtoehto?
3: Mikä on vaihtoehto?
2: Mutta pidätkö sä tuota epäuskona?
3: En. Ei se mikään epäusko. Se on vaan semmoinen, että ihmismieli kato askartelee. Ehkä se, että oman uskon heikkous, kun lyö päälle, niin miettii, että mikä mä oon muille saarnaamaan. Esimerkiksi tällainen tulee.
2: No, tuttua kyllä. Ja sitten kun ajattelee, että mä laitan kaikki yhden kortin varaan. Mä laitan kaikki sen varaan, että tämä, mistä Paavali saarnaa tässä korinttilaiskirjassa, että on totta. Että on kaikki tämän varassa.
3: Just, että ja, jos ja, ei se olekaan, niin joo, silloin on.
2: Joo. Ja toki just, että marraskuu pimeää, loskaa, myöhä ja ajaa kotiin yksin jostakin. Ja miettii, että Jumala, olisi kauhean kiva, että sä oot olemassa. Et siinä ei ehkä ole niinku sellainen uskon varmuus huipussaan siinä vaiheessa. Mutta mua lohduttaa se, että Paavali sanoi, että tämä puhe rististä on hulluutta niiden mielestä, jotka joutuvat kadotukseen, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Paavali myöntää, että tämä on haastavaa, tämä on järjelle haastavaa tämä sanoma, mitä me julistetaan.
3: Joo, toi uusi Raamatun käännös ehdottaa tämän hullu-sanan tilalle älyttömyys. Tämä on älyttömyyden huippu, se sanoo jossain kohdassa. Siis sitä taustaa vastenhan se on. Et jos miettii ihmistä, jolle ei ole mitään tajua kristinuskon ydinasioista, ja me sanotaan, että joo, että Jumala lähetti poikansa, joka kuoli meidän puolestamme. Niin sehän ei kuulosta järkevältä, siis että jonkun ristin kuolema, jonkun veren vuotaminen merkitsisi pelastusta kaikille. Ei se niin kuin maailman järjen perusteella kuulosta älykkäältä.
2: Sitten se Paavalikin sanoo tässä, että me julistamme ristiinnaulittua Kristusta. Juutalaiset torjuvat sen herjauksena ja muiden mielestä se on hulluutta. Mikä herjaus? Miten niin herjaus? Tässä Paavali viittaa siis siihen, että ristin kuolema, siis tulla ristiinnaulituksi olisi se äärimmäisin häväistys, mikä ihmiselle voi olla. Ja ristiinnaulittuhan oli Jumalan kiroama. Jokainen, joka on ripustettu paaluun, on Jumalan kiroamaa, lukee tuolla vanhan testamentin puolella. Ja sitten piti jotenkin tästä selvitä, että miten, kun vanha testamentti sanoo, että ristiinnaulittu Jumalan kiroama, miten tämä on mahdollista, että itse Jumala tuli kirotuksi, että Jeesus kantoi sen kaiken. Siis se, että se oli niin valtava häväistys, naulitti ristiin alastomana, sen verran matalalle, että siinä muut pysty sylkemään häntä. Miten Jumala voi suostua tähän, itse Jumala?
3: Se on jännä, se on kristinuskon ytimessä oleva pahennus. Tämä muuten kreikan sana tuossa herjaussanassa on skandalon, se skandaali tulee siitä. Mutta että ihmismieli ei olisi tämmöistä keksinyt. Ihmismieli ajattelee, että Jumalan täytyy olla korkea, pätevä, ihmeellinen, siis loistelias, mutta sitten, että tämmöinen täydellinen häväistyksi tuleminen, niin siellä se ollaan, silloin me ollaan kuitenkin jotenkin kristinuskon ytimessä.
2: Paavalillahan oli tässä aika monen työ vakuuttaa sekä juutalaisia että kreikkalaisia, että kreikkalaisillehan tämä oli tämä ristiinnaulitseminen, se oli niin mautonta, että ei siitä ollut sopivaa edes puhua. Se oli niin mauton ehkä oikea sana, niin järkyttävää. Ja sitten menee Paavali, joka julistaa tällaista sanomaa, että Jumala tuli ristiinnaulituksi.
3: Että se on siis täysin vastoin sen ajan ihmisten ajattelua. Joten siinä mielessä me ollaan samalla viivalla, että tämän päivän maallistunut ihminen, ei se voi käsittää, että tämä olisi joku Jumalan tapa lähestyä ihmistä.
2: Tässä jakeessa 22 sanotaan, että juutalaiset vaativat ihmettekoja ja kreikkalaiset etsivät viisautta. Tämä juutalaiset vaativat ihmettekoja, niin siellä löytyy tuosta Johanneksen evankeliumin luvusta 6, jossa Jeesukselta kysytään, että minkä tunnusteon teet, että me sen nähtyämme uskomme sinuun? Mitä sinä teet? Ja Jeesus ei suostu tähän. Hän ei suostu siihen, että no kattokaa, että mä nyt teen vaikka tämmöisen. Vaan hän rupesi puhumaan siihen. Ja se puhe, mitä tästä seuraa, voitte lukea Johannes 6:30 eteenpäin, niin tämä on hämmentävä vastaus tähän kysymykseen, mutta hän ei suostu siinä tekemään jotain ihmeellistä. Mitä tämä ihme, pitäisikö meidän nähdä enemmän ihmeitä, että meidän olisi jotenkin helpompi uskoa?
3: Jeesushan teki ihmeitä, mutta ei ne loppujen lopuksi synnyttäneet uskoa Jeesukseen. Ne oli jonkinlainen merkki, että hän täyttää kirjoitukset, hän on Messias. Se oli niitä idea, Jeesuksen idea ei ollut parantaa kaikkia Galilean sairaita, mutta kuitenkin näillä merkillä ikään kuin osoittaa. Mutta sitten kun hän lähtee Kapernaumista, hän sanoi, että ette kuitenkaan uskoneet minuun.
2: Mutta hän ei tullut ihmeitä tekemään, se ei ollut se hänen.
3: Se ei ollut hänen varsinainen missionsa, se oli ihan muu. Niillä oli vain ikään kuin tällainen, no en tiedä voiko sanoa, mielenkiinnon herättämismotiivi, että hei nyt, tai motiivi siihen, että vanhassa testamentissa on ennustettu, nyt ne täyttyy.
2: No kaipaatko sä tämmöisiä ihmeitä?
3: No, joskus voisi haluta.
2: Niin.
3: Mutta en mä siis kaipaa. Olen joskus ajatellut nuorempana, että jos näkyisi suuria ihmeitä, niin olisi helpompi uskoa. Nykyisin mä en ajattele ollenkaan tollain, koska ihmeitä tulee ja menee, mutta ei usko synny siitä.
2: Niin, mäkin joskus ajattelen, että ihmeet ehkä enemmänkin vaatii uskoa. Ne on silloin, kun sellaisen kokee ja se tapahtuu, niin siihen on helppo uskoa ja se tuntuu, että se hetkellisesti vähän boostaa sitä omaa uskoa. Mutta sitten kun aika kuluu, miten tapahtuko niin kuitenkaan? Ihmismieli rupeaa helposti selittämään sitä pois. Ja sitten kun kuluu vuosia ja vuosikymmeniä, niin voi olla, että se jossain vaiheessa lakkaa olemasta ihme, koska sanoo, että no se oli, mä tulkitsin sen nyt eri tavalla ja niinhän olisi käynyt muutenkin. Että mä oon sitä mieltä, että se ei välttämättä lisää uskoa muuta kuin hetkellisesti.
3: Ei se lisää, vaikka moni ajattelee. Moni ajattelee, että jos nyt näkyisi kaikkea tällaista, niin sitten uskoisi. Mutta se ei todellakaan ole kyllä tollain. Mutta tämä teksti vie meitä ihan toiseen suuntaan.
2: Joo, tässä sanotaan jakeessa 25, että Jumalan hulluus on ihmisiä viisaampi ja Jumalan heikkous ihmisiä voimakkaampi. Tämä on kiinnostava. Tämä on tietysti Paavalin tämmöinen niin kuin retorinen taidonnäyte tämänkin jae tässä. Mutta tässä Paavali viittaa siihen, että juuri tämä Jumalan hulluus, se tarkoittaa sitä, että tämä käsittämätön sanoma, että Jeesus tulee ristille ja sovittaa maailman Jumalan kanssa. Siis tämähän on niin kuin aivan ennenkuulumatonta.
3: Ja Jumalan heikkous. Jumalahan ei ole missään mielessä heikko, mutta hän just sanoi, että kun Jumala suostui heikkouteen, hän suostui Jeesuksessa kärsimään, häntä, Jeesusta sai pilkata, ruoskia, naulita ristille. Siinä on heikko Jumala, vaikka hän on vahva.
2: Eli siinä kun ajatellaan, että Kristus on levittänyt kätensä, eikä voi liikuttaa niitä, kun ne on ristiin naulittu, niin voiko Jumala enää tavallaan heikommassa olla kuin siinä?
3: Ei voi, ja sen takia tulee ikään kuin niin alas kuin missä ihmisen heikkous ylipäätänsä voi olla.
2: Sitten tulee mun lemppari.
3: Mikä se on?
2: Täällä on montakin, mutta mä luen yhden näistä lukuisista lemppareista, jakeesta 26 eteenpäin. Ajatelkaa veljet, mitä te olitte, kun teidät kutsuttiin. Teissä ei ollut monta ihmisten mielestä viisasta, ei monta vaikutusvaltaista, ei monta jalosukuista. Mikä maailmassa on hulluutta, sen Jumala valitsi saattaakseen viisaat häpeään. Mikä maailmassa on heikkoa, sen Jumala valitsi saattaakseen häpeään sen, mikä on voimakasta. Mikä maailmassa on vähäpätöistä ja halveksittua, mikä ei ole yhtään mitään, sen Jumala valitsi tehdäkseen tyhjäksi sen, mikä on jotakin. Näin yksikään ihminen ei voi ylpeillä Jumalan edessä.
3: Miten niin lemppari, sähän olet viisas.
2: Voi kumpa olisin, mutta siis tämä on mun mielestä niin hieno meille kaikille, jotka kamppaillaan kutsumuksemme kanssa ja uskomme kanssa ja vaelluksemme kanssa. Ja kun tuntuu, että miten voin olla tarpeeksi, mikä riittää. Ja tässä Paavali tuo sen niin selkeäksi sen, että jos susta tuntuu, että sä olet heikko ja sä olet huono ja sä olet mitätön ja vähäpätön ja halveksittu, niin kuule, silloin se voima, mikä sinussa on, näkyy, että se on Jumalasta.
3: Toi on kyllä hieno tekstin kohta. Kyllä mäkin olen sitä alleviivannut. Joo.
2: Et sulla oli tuo jalosukuisuus, sulla oli se aatelissuku, ei monta jalosukua. No mutta siis tässä niin kun Paavali itse kokee sen, se tulee myöhemmin sitten esiin enemmän näissä kirjeissä, hän kokee sen, että mitä on olla heikko ja se voima, mikä hänessä on Jumalan voima.
3: Tämä on aika jännä, koska Paavalihan noin niin kuin eräänlaisen sivusta katsojan näkökulmasta oli tosi voimakas. Hän kulki mielettömiä matkoja jalkaisin tuhansia kilometrejä ja Jumala teki hänen kautta ihmeitä ja muuta, mutta tämä on ollut myös hänen vilpitön kokemuksensa itsessään heikko ja voimaton, niin kuin kristitty kokee.
2: Ja tämä rohkaisee mun mielestä meitä kaikkia. Mä kuulen aika paljon ihmisten puhuvan sitä, että en minä ole mitään ja en minä osaa vaan keittää kahvia tai jotain muuta vastaavaa, niin monesti haluan rohkaista ihmisiä siihen, että hei, ei meillä ole aikaa kääntää katsettamme itseemme ja valittaa sitä, että mä en osaa muuta kuin keittää kahvia. Mä en osaa mitään. Ei meillä ole aikaa siihen, koska meitä ei ole kutsuttu siihen. Joo. Vaan meitä vähäpätöisiä heikkoja kutsutaan, että tule, anna lahjas käyttöön, anna itsesi käyttöön. Ja anna sen voiman, mikä sinussa on, anna sen on Jumalan voima. Silloin Jumala saa siitä kunnian.
3: Tosiaan, tämä kannattaa ihan alleviivata, että mikä ei ole yhtään mitään, sen Jumala valitsi. Tehdäkseen tyhjäksi sen, mikä on jotakin. Että tämä just toi, minkä sä kuvasit, ihmisen omat tunnot usein menee tuota rataa. Silloin tämän lukeminen voi nostaa pään pinnalle.
2: Ja tämä on hyvä, että Jumala valitsi sen, mikä ei ole yhtään mitään. Jos me katsotaan, tarkastellaan Raamatun henkilöitä, niin ei siellä kovin monta ole semmoista, joka jo itsessään olisi jotain. Me voidaan ajatella vaikka Gideonia tai Daavidia tai ketä hyvänsä oikeastaan. Jumala, voisiko näin sanoa, että hän niin kuin tahallaan valitsee sellaiset, joiden kautta hän pystyy toimimaan, koska se kunnia menee silloin oikeaan osoitteeseen?
3: Joo, tämmöisiä valintoja siellä kyllä näyttää olevan. Sitten kyllähän Jumala toisaalta hän katsoo, jos nyt ajatellaan, että ketä Jumala valitsee esimerkiksi työtä tekemään hänen valtakunnassaan, niin kyllähän myöskin katsoo ehkä semmoisia lahjoja, mitä ihmisille on annettu ja tälleen. Mutta silti se semmoinen oman heikkouden tunto on oikeastaan aika välttämätön, ettei kuvittele itsestään liikoja.
2: Koska mitä enemmän ihminen on täynnä itseään, niin sen täydemmät kädet hänellä on. Joo. Mihin Jumala silloin laskee sitä armoa ja voimaansa, kun ihminen on jo täynnä.
3: Sitten jos on tuo ekaluvun jae 30, Jumalan vaikutusta on se, mitä te Kristuksessa olette. Hänet Jumala on antanut meille viisaudeksi, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi. Se on aika kova jae, että meillä on niin kuin Jeesuksessa kaikki.
2: Ja sitten se jatkuu. Näin toteutuu kirjoitus, joka ylpeilee ylpeilköön Herrasta. Eli meillä on aika paljon ylpeilyaihetta tuossa Jeesuksessa.
3: On.
2: Joo, ja totta. Mutta sitten kun me mennään eteenpäin luvussa 2, niin tässä tulee ihanasti esiin Paavalin arki. Hän kertoo, että kun tulin luoksenne, en julistanut Jumalan salaisuutta suuremmoisen puhetaidon tai viisauden keinoin. Paavali Parka, mä sanoin edellisessä jaksossa, että kun mä joskus muinoin, mä en tykännyt hänestä, mutta mä oon hirveästi ruvennut tykkäämään hänestä sitten kun vähän tarkastelin häntä tarkemmin. Hänellä on siis siellä, okei, Paavalikin oli koulutettu kyllä ja hän oli saanut myös opetusta, että miten pidät hyvän puheen. Mutta hän tulee sinne kreikkalaisten joukkoon, jotka on koulutettu. Siis siellä on retoriikkaa, siellä on filosofiaa, siellä on kaikenlaista tiedettä ja siellä ihaillaan sitä, että jos joku on hyvä puhumaan, jos jollain on hyvä puhetaito. Ja sitten Paavali tulee sinne ja hänellä ei ole juuri tällaista koulutusta. Ja sitten hän sanoi, että no en mä nyt sillä puhetaidolla enkä viisaudella pyrkinyt teitä vakuuttamaan. Hän osuu niin kuin sen ajan juuri siihen nappulaan, mistä toiset olettiin, että kyllähän tuommoisen apostolin pitäisi painaa.
3: Tämä on kiinnostava kontrasti, kun kuitenkin sitten, kun me taas luetaan Paavalin puheita apostolien teosta tai kirjeitä, niin päättelemme, että kyllähän sentään osas puhua. Kyllähän oli siis taitava, mutta toi on jännä kontrasti, että siis siihen kreikkalaiseen niin kuin retoriikan ja filosofian maailmaan nähden. Hän saattoi kokea alamittaisuutta todellakin.
2: Niin.
3: Hän ei ole käynyt semmoisia kouluja.
2: Niin. Ja kyllähän meille kerrotaan, että hän joskus piti niin pitkän puheen, että siinä joku nuorukainen nukahti ja
3: just niin.
2: Putosi sitten
3: okay. liikkunnasta. Jos se oli kuitenkin aika pitkästyttävä
2: puhe. Niin, että siinä ei ehkä niin kuin se puhekaari tullut. No joo, mutta Paavali muistuttaa tässä, että hän ei niin kuin, kun hän tuli tuonne korinttilaisten luo, niin hän ei halunnut tietää mistään muusta kuin Jeesuksesta, Kristuksesta, ristiinnaulitusta Kristuksesta. Me korinttilaiskirjeitä käydään eteenpäin, niin me huomataan, että meille tulee enemmän esiin se, että mitä kaikkia ongelmia siinä seurakunnassa oli. Ja Paavali ei niin kuin mennyt sinne, että hei, mulla on kaikki mahdolliset armolahjat, että täältä pesee, vaan hän niin kuin tarrautui siihen, että se sanoma ristiinnaulitusta Kristuksesta, tämä on se perusta, mihin rakennetaan.
3: Mitä sä mietit, kun sä mietit pitää raamattotuntia tai puhetta, niin mietiks sä noin, että tästä lähinnä pitäisi puhua tai tähän tähdätä?
2: Siis sitä mä rukoilen aina, että mun opetuksissani ja saarnoissani voisi tämä ristiinnaulittu Kristus kirkastua, siis jotenkin selkiytyä, jotenkin olla se sanoma mukana, koska se on se ydin.
3: Sellainen mäkin mietin, että vaikka mulla on valtavasti teemoja, kaikenlaisia, mistä puhutaan, niin että jos puheeseen jotenkin saa tämä tähtäyspiste, että kuitenkin vie ihmisiä Jeesuksen luokse. Se on se asia, minkä takia me ollaan liikkeellä oikeastaan.
2: Ja sitten joku joskus sanoi, että eihän tuossa ollut mitään uutta,
3: niin.
2: Mutta että se on tavallaan se tarkoituskin, että ei tässä mitään uutta, vaan siis se, että me muistutetaan ja kerrataan sitä, että mihin meidän usko perustuu. Mutta sitten Paavali jatkaa tässä, että te näitte minut hyvin heikkona, hyvin arkana ja pelokkaana. Puheeni ja julistukseni ei pyrkinyt vakuuttamaan viisaudellaan, vaan ilmensi Jumalan hengen voimaa, jotta teidän uskonne ei perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan.
3: Siinä tulee se pyhän hengen aspekti mukaan, että jos hyväkään puhe ei ole mitään, jos ei Jumalan henki yhdy siihen puheeseen. Ja sitä taas me ei voida oikeastaan itse ottaa. Mä nyt tuon sen niin kuin tähän meidän tilanteeseen. Ei sitä pysty puhujana itse ottamaan. Se annetaan, jos se annetaan.
2: Niin pyhä henki ei voi määrätä.
3: Se ei voi.
2: Nyt sinä tulet minun puheeseeni. Ja
3: Ei voi määrätä. Sitä voi pyytää. Sitä voi rukoilla, että Jumala tekisi tämän ihmeen. Ja hän usein tekee sen. Ja haluaa tehdä sen, mutta se on hänen asiansa.
2: Tämä on kiinnostavaa. Siis jos ajatellaan, että Paavali tälle perustamalle seurakunnalle tulee, te näitte minut hyvin heikkona, arkana ja pelokkaana. Hän ei mennytkään ylhäältä käsi, että täältä tulee Paavali. Ja nyt teette niin kuin minä sanon, vaan hän myöntää ja hän on kauhean avoin tässä, kun hän sanoo, että hän oli heikko arkana pelokkaana.
3: Siinä on paljon sanottu, koska hän sitten jatkossa hän ottaa vähän tiukempia otteita. Hän rupeaa ojentamaan kuulijoita ja muuta, mutta tämä on hänen oma tuntonsa, että heikkouden keskeltä hän lähti liikkeelle.
2: Mutta siinäkin tietysti, kun Paavali sanoi, että ilmentää Jumalan voimaa, niin se, että jos puhuja, hän tulee puhujana, että hän on niin kuin pelokas. Niin on helppo kuvitella, että korinttilaiset on vähän, että mikäs tämä on. Ja sitten kun hän avaa suunsa, niin se pelokkuus muuttuu voimaksi.
3: Näin siinä varmaan just on käynyt. Ja sitten tässä puhutaan ihmisviisaudesta ja Jumalan viisaudesta. viisautta me julistamme siihen kypsyneille, mutta emme tämän maailman viisautta, emmekä tämän maailman kukistuvien valtioiden viisautta. Me julistamme Jumalan salaista kätkettyä viisautta, jonka hän jo ennen aikojen alkua on määrännyt meidän kirkkaudeksemme. Sitä ei kukaan tämän maailman valtiasta ole tuntenut, sillä jos he olisivat sen tunteneet, he eivät olisi ristiinnaulitneet kirkkauden Herraa.
2: Ja sitten se jatkuu. Me julistamme niin kuin on kirjoitettu, mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut. Mitä ihminen ei ole voinut sydämessään aavistaa, mikä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat. Mä oon alleviivannut tästä yhden, tämä on paljonkin,
3: minkä? Mutta
2: yhden. Me julistamme niin kuin on kirjoitettu.
3: Hei, mäkin oon.
2: Se on sama. No, miksi sä oot alleviivannut sen?
3: Mä oon alleviivannut sen takia, että aina tarvitsisi muistaa se, että Jumalan sanaa me julistetaan, eikä saa mennä niin kuin ohi siitä. Täällä jossain toisessa yhteydessä sanotaan, että ei yli sen, mikä on kirjoitettu. Mm. Eli että jos mun julistukseni tulee semmoisia, mikä ei ole Raamatun mukaista, niin mä heti vie pielessä.
2: Ja sen takia
3: se on aika vaikea joskus tietää, mutta joka tapauksessa näin mä ajattelen.
2: Ja sen takia jokaisen puhetta pitää arvioida, siis arvioida rakkaudella toki, ei niin kuin murskakritiikillä, vaan arvioida rakkaudella. Mutta sen pitää olla Raamatun mukaista, jos Raamattua opetetaan.
3: Joo, niin kuin on kirjoitettu, se on hyvä sana.
2: Mutta sitten tässä on niin kuin kiinnostavaa tämä jatko, että kuka muu kuin ihmisen oma henki tietää, mitä ihmisessä on. Samoin vain Jumalan henki tietää, mitä Jumalassa on. Tämä on vähän hankala mun mielestä.
3: Joo, mun mielestä toi, että ihmisen henki tietää, mitä ihmisessä on, niin mulle tulee mieleen sana psykologia. Siis ihminen tutkii ihmismieltä. Ja sekin on siis Jumalan lahja, että ihminen voi oppia tuntemaan aika paljon ihmisyyttä. Ja kaikki psykologinen tieto on hyvää, mutta ei johda Jumalan tuntemiseen, koska siihen tarvitaan Jumalan henki.
2: Ja siihen Paavali sanoi tässä jatkossa, että ihminen ei luonnostaan ota vastaan Jumalan hengen puhetta. Ja musta kiva tässä UT2020 kääntää tänne, että normaali ihmismieli ei voi ottaa vastaan Jumalan hengen sanomaa, koska se tuntuu älyttömältä.
3: Joo.
2: Eli tässä tämä tulee hyvin siihen, että Pyhä Henki avaa meille kirjoituksia, joo, myös niitä vaikeita paikkoja.
3: Mä luulen, että tämä on aika monen kokemus. Esimerkiksi jos on tullut uskoon ja ajattelet, että nyt kun mä selitän tämän asian mun omaisilleni ja sukulaisilleni ja kaikki ymmärtää. Ja sitten kun sitä selittää ja ihmiset sanoo, aha, en tajua mitään. Näin se vaan menee. Siis ihminen niin kuin luonnostaan ei tajua. Sen, että Pyhän Hengen täytyy avata se.
2: Eli kun me luetaan Raamattua, niin me voidaan aina rukoilla, että Pyhä Henki avaa mulle tätä sanaa. Puhu mulle ja auta mua ymmärtämään. Mä monesta lempparikohdasta puhun, mutta mä haluan päättää nyt tähän mun superlempparikohtaan. Tämä on se, mikä on se, mihin mä tarraudun kiinni, kun mä mietin, että koskeeko tämä kaikki mua ja miten kun tämä oma vaellus ei ole kummoista. Miten mun käy? Niin tämä ensimmäisen korinttilaiskirjeen ensimmäisen luvun 30. jae. Jumalan vaikutusta on se, mitä te Kristuksessa Jeesuksessa olette. Hänet Jumala on antanut meille viisaudeksi, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi. Tämä on se, mihin toivon, että sinäkin hyvä kuulija tarraudut tänään. Jeesus on sinun viisautesi, vanhurskautesi, pyhityksesi ja lunastuksesi. Saat ottaa tämän vastaan, koska Jeesus on hoitanut tämän koko paketin.
3: Rukoillaan vielä lopuksi. Jeesus, kiitos, että koko pelastus on siinä, että sinä olet ristillä sovittanut syntimme. Me saadaan tänään uskoa siihen, me saadaan tänään tulla sun luoksesi. Kiitos siitä, että et heitä pois, hyväksyt heikoimmankin ja huonoimman. Siitä me tänään kiitämme. Aamen.
2: Kiitos, kun olit mukana kuuntelemassa Armoa ja lahjoja -ohjelmaa. Mä olen pastori Lea Kujanpää Kansanraamattuseurasta ja mun kanssa keskusteli teologian tohtori Eero Junkkaala.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
0: Armoa ja lahjoja -ohjelma oli Kristityt yhdessä ry:n tuottama ohjelma. Radio Day. Kuuntelit juuri Kristityt yhdessä ry:n ohjelmaa Armoa ja lahjoja. Jos haluat kuulla jatkossakin ohjelmia, joissa on laadukasta raamattuopetusta, voit antaa sarjalle ja Kristityt yhdessä ry:n radiotyölle tukesi osoitteessa kry.fi/lahjoita.
4: siis kry.fi kautta lahjoita. Lämmin kiitos, että välität.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
1: Kaikenlaisia väreitä tarttuu matkan varrella matkalaukkuun. Niiden yhteen blendaus tekee sen, kuka on just tänään. Mut sä oot syy, jonka takia hengitän, sydän on

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut, huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Hei, tässä Santperin Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9-11. Lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
4: Syksyn aaloilla-lehti on saapunut painosta. Tässä numerossa innostutaan Raamatusta. Esittelyssä musiikkievankelista Markus Eekin uutuspodcast Markus ja mestari. Ota haltuun Lea Kujanpään parhaat vinkit Raamatun tutkimiseen. Lue Jari Sinkkosen 3 neuvoa vanhemmuuteen. Tutustu Radio Dayn uuteen toimitusjohtajaan Lauri Nurmiseen. Haastattelussa myös Tanja-Lotta Hakala, joka vapautui uushenkisyydestä. Lisäksi paljon muuta, kuten tietoa syksyn kaikista uutuussarjoista. Tilaa ilmainen Aalloilla-lehden näytön numero kätevästi netistä kry.fi/aalloilla tai arkiaamupäivisin Dayn vaihteesta 044-47-77-888. Voit myös liittyä suoraan Kristityt yhdessä ry:n jäseneksi tai radiokummiksi, jolloin saat lehden kotisi 4 kertaa vuodessa.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
6: Halpahallin shokkivikkelät. Öljykynttilä pitkällä paloajalla 55 senttiä. Kaikki JJ Rebel-tuotteet -30% sekä Lumene-meikit -40%.
7: Elämä voi mullistua hetkessä. Nepalissa tulvavyöry vei kodit ja tuhosi elämän. Avun tarve on valtava. Menetyksen keskellä nousee kysymys. Mistä tulee minulle apu? Medialähetysjärjestö IRR-TV vie toivoa. Uusi maitilinkielinen mediatyö Nepalin TV:ssä on nyt alkamassa. Miljoonat ihmiset saavat kuulla Jeesuksesta, joka ei hylkää. Auta lahjoittamalla työhömme Nepalissa. Tule mukaan ja lahjoita osoitteessa irrtv.fi tai MobilePayn numerolla 45000. Apua tähän päivään, toivoa huomiseen. IRR-TV.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
1: Kirkon paikat kokoaa yhteen 40 leiri- ja kurssikeskusta, joissa järjestät helposti leirit, retkipäivät, kokoukset, juhlat ja muut tapahtumat ryhmille. Kirkon paikat sijaitsevat ympäri Suomea kauniissa luontoympäristössä ja tarjoavat myös majoitus- ja ruokailumahdollisuudet. Kirkon paikat palvelevat avaimet käteen -periaatteella. Kaikki helposti yhdestä paikasta. Minkälaisen tilan sinä tarvitset yhdessä ololle ja tapahtumallesi? Tutustu kohteisiin osoitteessa kirkonpaikat.fi.
2: Mitä ilmestyskirja todella kertoo? Pelkoa vai toivoa? Ilmestyskirja nyt sarjassa Teuvo B. Riikonen avaa Raamatun viimeisen kirjan salaisuuksia ymmärrettävästi ja ajankohtaisesti. Ilmestyskirja nyt, sanoma toivosta, joka kantaa vaikeinakin aikoina. Katso janoinenlammas.fi.
3: Mikä ihastuttaa? Entä mikä vihastuttaa? Osallistu Radio Dayn kuuntelijakysymykseen.

0: prosenttia. Sekä Myllyn paras makaroni 3 pussia eurolla.
1: Elämä voi mullistua hetkessä. Nepalissa tulvavyöry vei kodit ja tuhosi elämän. Avun tarve on valtava. Menetyksen keskellä nousee kysymys. Mistä tulee minulle apu? Medialähetysjärjestö IRR-TV vie toivoa. Uusi maitilinkielinen mediatyö Nepalin TV:ssä on nyt alkamassa. Miljoonat ihmiset saavat kuulla Jeesuksesta, joka ei hylkää. Auta lahjoittamalla työhömme Nepalissa. Tule mukaan ja lahjoita osoitteessa irrtv.fi tai MobilePayn numerolla 45000. Apua tähän päivään. Toivoa huomiseen. IRR-TV.
2: Tämän vuoden maatalouden festareiden teemana on Jeesuksen jäähyväis puheen rukous Kaikki olisivat yhtä. Me kristityt emme ole tässä onnistuneet mitenkään hyvin. Tervetuloa Turun Gateway Centerille 20-22. marraskuuta etsimään ja kokemaan yhteyttä sekä iloa Jumalan sanan lupauksista. Osta liput osoitteesta maatanäkyvissä.fi itsellesi ja läheisillesi. Esitymässä gospelin eturivin artistit, kuten Immanuel, Kotiinpalajat, Juhani Tikkanen, Eve ja Ossi, sekä lukuisat muut muusikot ja puhujat. Tervetuloa mukaan!
3: Majatalon tarinoita -ohjelman tarjoavat Kristityt yhdessä ry ja Holodeck Industries Oy.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Majatalon tarinoita.
1: Tervetuloa Majatalon tarinoihin. Tämä on, kuulkaa jo, mitä moniskuskausi tämä nyt oikein olikaan, Jukka?
2: Kuudes. Näitä, mitä on tehty täällä Deissä Helsingissä.
1: Oikea. Niin, tämä äänessä oleva oli siis Jukka Jämseen ja pöydän ääressä on myöskin Ilkka Puhakka ja Pekka Simojoki ja minä olen Ari Koivulahti. Ja Majatalon tarinoita ruvettiin tekemään joskus koronavuonna, koronakeväänä.
3: Miten sitä näin lipsahti? Meidän piti tehdä vain yksi kausi.
1: No niin. Ja sekin, muistatteko, se tehtiin sillä lailla, että mä kävin teidän luona, kun eihän me saatu missään kokoontua. Mä kävin ainakin
2: Jyväskylässä
1: teillä. Ilkka kävi meillä Lahdessa. Ja sitten kun me oltiin nämä saatu, niin sitten mä menin Pekan luokse Kangasalle ja sä teit niin juonot. Me tehtiin sillä tavalla niin kuin ikään kuin ne olisi majataloiltoja. Ja sinne mä tuuppasin vähän taputuksia ja muuta. Ja niin, siinä oli muuten yksi semmoinen syy, että meillä oli justiin Etsetaralta ilmestynyt se uusi levy näitä aikoja varten. Ja meillä oli levyt juuri haettu rundia varten ja sitten kaikki meni mynkään. Ja mä ajattelin, että kyllä meidän uutta musaa täytyy soittaa ja siitä se lähti. Ja sinne tuli sitten näitä uploadeja ja muuta. Se kuulosti ihan niin kuin Majatalon illalta, vaikka ei se oikeasti ollutkaan.
3: Olisi se hieno, jos vieläkin olisi uploadit silleen. Aina kun Puhakka sanoo jotain hyvää tai niin uploadit täällä.
1: Joo. Meidän täytyy semmoisia ruveta kehittää.
3: Jos tuo äänittäjä rupeaa aina uploadeeraan väliin.
1: Joo. Mutta tähän on tultu. Niin, se oli se ensimmäisen kevään jälkeen. Kirsille heitin ehdotuksen, että tämmöinen, kävisikö tämmöinen. Ja Kirsi oli innostunut ajatuksesta ja sitten kauden jälkeen, että voisikohan näitä saada lisää. Ja sitten 21 tultiin tänne studioon, missä nytkin ollaan Radio Dayn tiloissa. Minkälaisia muistoja teillä on noista ensimmäisistä lähetyksistä?
2: No niin, se oli hirveän motivoivaa, just se, mitä me näitä on tehty. Mä aina kerron eri puolella nytkin, kun mä tapaan ihmisiä. Tästä tulee muuten valtavasti palautetta tästä Majatalon tarinoita -ohjelmasta eri puolilta. Mä kerron aina ihmisille, että näin se menee, että me tullaan studioon, yksi meistä kertoo jonkun kertomuksen ja juontaja, eli Ari, ehkä tietää aihepiirin, ei välttämättä.
1: Nyt ei tiedä yhtään mitään.
2: Niin, ja sitten vaan se rupeaa kimpoilemaan, että kaikki puhuu, mitä sitten se nostaa mieleen. Ainoastaan sitten on, niin se oli se alku, silloin riitti juttu, mutta sitten kun tehtiin viidettä tuotantokautta, niin toi Ilkka, meidän Nestori, muistaakseni sä sanoit, että sanokan pikkasen aihepiiri aikaisemmin, että kun ei enää vanha saa niin nopeasti muistilaaria auki, niin sitten kun on pikkasen päässyt rapsuttaan niin kuin pintaan, niin sitten niitä kertomuksia löytyy. Mutta tämä on ollut aina hirveän motivoivaa,

0: kauhean käsikirjoitetaan, vaan tosiaan ruvetaan reagoimaan täällä studiossa.
1: Joo.
2: Nytkään ei tiedetä, mihin tämä menee.
1: Mitäs Ilkka Uwe, mihin tämä menee?
3: No se jää nähtäväksi, mutta siis minulla on jäänyt mieleen erityisesti nämä minä sanon heittovieraaksi. Me ollaan tultu tänne studioon tekemään ohjelmaa ja sitten me ollaan nähty joku henkilö tuossa Radio Dayn aulassa. Useimmiten Simo jokin nappaa sitä kiinni, sitä tuppa studioon meidän kanssa ja aletaan tekemään ohjelmaa. Ja, että käsikirjoitus on tätä luokkaa, mutta on ollut kiva tehdä ja on edelleen kiva tehdä.
1: Nouseeko teille vuosien varrella mitään erityistä, että olisi joku juttu tai joku keskustelun aihe jäänyt mieleen muita ylemmäs? Näitä on niin monta, että onko vaikeaa löytää?
0: No ainakin tuntuu, että eri ihmiset eri puolilla antaa palautetta eri ohjelmista. Mm.
1: Kerros vähän, minkälaista palautetta sä saat?
0: No esimerkiksi semmoinen palaute, sen on kuullut, että joku sanoi, että hän on vähän yksinäinen, mutta hänestä tuntuu niin kuin hän olisi tässä samassa pöydässä meidän kanssa, kun hän kuuntelee.
1: Upea.
0: Ja se ehkä johtuu just siitä, että meillä ei ole, että ei luota paperista jotakin, Raamattua lukuun ottamatta. Ja sitten ihan jotkut tykkää vierailijoista, jotkut tykkää siitä, että meillä ei ole vierailijoita. Silleen se on kirjavaa.
1: Joo, kyllä. Mistä te näitä juttuja sitten vuorotellen näitä heitätte alkusyötiksi, niin mistä niitä tulee?
3: Mä luulen, että kun meillähän on valtava niin kuin yhteenlaskettu kokemusmaailma ja ympäri maailman. Ja me ollaan niin kauan tehty tätä työtä, tätä aihepiiri on meille monessa mielessä tuttu, syvästi tuttu ja historiallisesti pitkä aikajana siellä, niin sieltä niitä tulee, sitten tulee aina mieleen jotakin. Se niin kuin joku ärsyke nostaa mieleen, mutta siis se tavallaan se kaivo tai se, mistä näitä ongitaan tai se pussi, mihin nämä on varastoitu, niin siellä on vaan niitä tämän kokemuksen myötä niin paljon, että niitä löytyy. Ja sitten toisaalta me teemme tätä työtä, mitä me teemme, niin me jatkuvasti myös pidämme yllä, niin kuin sanoisiko lämpimänä tiettyjä juttuja. Eli ne ei haihdu sillä tavalla muistista pois.
1: Niin.
0: Ja minusta tässä on hirveän tärkeää se, että me tullaan tähän studioon. Että jos, ainakin mulla on semmoinen, että jos mun pitäisi itse kotona miettiä, että mitäs tarinoita ja mitä mä siinä vaiheessa kysyisin Pekalta tai Ilkalta, ei kyllä syntyisi. Mutta se syntyy tässä, ihan vuorovaikutuksesta.
2: Kyllähän tämä työ, mitä me kaikki tehdään, niin onhan se semmoista näköalapaikkaa. Että meillä jokaisella on ne omat kanavamme ja paikkamme, missä ollaan keikoilla. Mutta sitä siellä sitten kuulee paljon tarinoita ihmisiltä, ja josta sitten nousee näitä aiheita. Nytkin viikonloppuna olin keikalla Uudessa kaupungissa ja ennen konserttia tuli sitten yksi semmoinen iso suomalainen mies, ja se pysäytti mut ja sanoi, että jatkuuhan Majatalon tarinat, jatkuuhan teidän täytyy jatkaa niitä. Ja hän riemastui, kun mä sanoin, että no me lähdetään tässä parin päivän päästä studioon ja ensi syksyä sitten tehdään. Ja se tuntuu monella olevan tosi, tosi tärkeä. Joku kertoo sitä, että aina kun hän lähtee lenkille, hän pistää kuulokkeet korpi ja ottaa seuraavan Majatalon tarinat ja lähtee sitten lenkille. Että kyllä en tiedä, ehkä se on just se, että tässä on semmoinen tietty elämänmaku ja spontaanius ja kaikki tämän tyyppinen, niin se pitää niin kuin kuulijankin hereillä.
0: Tämän saman mä oon kuullut monilta, että ne lenkillä kuuntelee. Ja sitten mä oon kuullut joiltakin tämmöisen arvonnousun, että jotkut käyttää esimerkiksi Norvan Jukkaa, joka on pitänyt valtavan hienon Raamattu kannesta kanteen jutun. Ne käyttää Jukkaa unilääkkeenä. Eli he kuuntelee, ja me ollaan päästy joillekin tyypeillä nyt kanssa unilääkkeeksi. Oho. Eli että hän on niin kuin sitten ottanut meidät siinä mukaan. Ja sitten semmoisia hauskaa kohtaamisia on tullut. Yksikin ihminen sanoi, ai sä oot ton näköinen, mä kuvittelin sut tummaksi. En kysynyt, tarkoittiko hän hiusta vai ihoväriä, mutta niin, se oli kuitenkin näköjään, mä olin hiukan erinäköinen kuin mitä hän oli äänestä päätellyt.
1: Joo.
3: Minä kohtaan tuota samaa vähän toiselle, että ai sä ootkin noin vanha.
2: Niin. Ai sä ootkin noin hoikka.
3: Niin.
1: Joo. Joo, se on juttu. Kyllä vaan.
2: Mutta hienoa on ollut saada näitä tehdä ja katsotaan, mitä taas tulee sitten tähän syksyyn.
1: Hmm. Kumpi syntyy helpommin, biisi vai tarina? Pekka.
2: Siirryykö sä nyt laulun tekemään?
1: Joo, joo.
2: No, siis biisihän syntyy tarinasta. Niin, kyllä, niin, voidaan sanoa, että kyllä se tarina ensin on ja sitten siitä syntyy se kappale ja tavallaan niinhän se toimii tässä meidänkin ohjelmassa.
1: Niin, että näistä vaan ei ole syntynyt biisi. Tai mistä mä tein, vaikka näistä olisikin syntynyt biisi, mutta näistä voisi syntyä biisejä.
2: Ja kyllä siellä on jäänyt monia tosi hienoja niin kuin hetkiä. Mulle jäi esimerkiksi se meillä oli vieras, joka oli lähetystyöntekijä Tansaniasta. Ja hän kertoi sitä, että kuinka oli tilanne, missä hänen piti rukoilla suahiliksi, vaikka hän vielä osannut suahilia. Ja sitten kun se tilanne tuli, niin hän rukoili suahiliksi ja meni, ihmiset itki, kun hän ei edes tajunnut oikeastaan, että mitä hän rukoili. Mutta hän rukoili suahiliksi. Ja sanotaan, että ei se, yhtä lailla sitä piti edelleen opiskella sitten sen jälkeen, mutta sanot sen kokemuksen jälkeen, niin jotenkin semmoinen aksentti löytyy.
1: Mistä tuo kertoo, että yhtäkkiä suojeli löytyy?
2: Niin.
1: Ja sä näet sen takana?
2: Niin, näin se on, kato. Näin se Jumala tekee ihmeellisiä asioita.
1: Joo, puhuu suullamme.
2: Kyllä.
1: Kyllä.
0: Multa ja Ilkalta ei tarvitse kysyä, että kumpi syntyy helpommin, tarina vai biisi? Ei oikein biisiä synny.
2: Joo, kyllä.
0: Vähän vängällä joskus on tehnyt jonnekin lastenleirille jonkun lallatuksen, jossa on pitänyt joku teema saada. Vähän semmoinen yhteishauna. Mutta muuten kyllä tämä on tämä enemmän kertomuspuoli meillä hanskassa.
1: Joo, se Ilkaltakin biisiä syntynyt.
3: Joo, kyllä mä niitä on paljon enemmän tehnyt kuin ihmiset tietääkään, mutta mulla ne menee kyllä aina sävel edellä. Mutta ei sitten tarinoita ei niihin tahdo löytyä kyllä sanoja.
1: No onko joku semmoinen biisi, mikä on tullut tähän meidän, muistatteko siihen teemaan? Siis Jukaltahan tulee aika usein tässä kesken kaiken, että tämä biisi muuten sopisi tuohon. Mutta enpäs kysy nyt Jukka sulta. Ilkka ja Pekka, oletteko te havainneet, että Jukka olisi keksinyt aivan erityisen upean biisin johonkin meidän keskustelun jälkeen? Tuleeko mieleen?
2: Joo, meillähän on se tilanne tässä, että Ilkka ei muista mitään ja minä en muista mitään. Että toi Jukka taas hoitaa sen puolen, muistaa kaiken.
1: Iski Jukka.
2: Kyllä mä monta kertaa hämmästyneenä katsoin, että niin kuin Pekka, sä siinä laulussa sanot tämmöisiä laineja, tämmöisiä rivejä, tämmöisen niin kuin tekstin. Ja mä katson silmät auki, että mikä ihmeen kappale toi on. Ja sieltä se sitten vaan löytyy.
1: Laitetaan Jukka testiin. Mikä sopisi tähän hetkeen nyt parhaiten? Minkälainen biisi?
0: Niin tähän?
1: Niin.
0: No ensimmäisenä tulee mieleen, nyt kun tämmöisiä puhuttiin, niin onko se nimi Jumalan kulkukoira?
2: Joo. Miksi se?
0: No kun me puhutaan näistä, just että meillä on sitä kokemusta, me kuljetaan ympäri, me pidetään tämä lämpöisenä tämä juttu. No siinä on älyttömän hyvät sanat tähän näin. Että joskus me tullaan yhteen ja niin kuin järsimään samaa luuta ja ulvomaan täysin kuuta. Sitä mitä se tehdään.
1: Onko tämä Pekka sun biisi?
2: On.
1: Aina nyt tiedä sellaista.
2: Tämä on semmoinen kappale, joka tietenkin on tullut tässä tien päällä. On se välillä ollut semmoinen, kun joskus sanon, että meikä on tämmöinen Jumalan kulkukoira. Ja semmoinen vähän blues-henkinen laulu joskus tuli. Ei varmaan jää niin kuin Simojoen kappaleista niin kuin semmoiseen kärkikymmenikköön missään tapauksessa. Ja se on jännä juttu, että semmoista palautetta ei tästä laulusta ole tullut, paitsi kerran. Nyt oli ehkä toinen kerta. Yksi mies lähetti mulle viestiä ja sanoi, että hän haluaa kiittää tästä laulusta. Että hän on käynyt pitkän tien alkoholismia vastaan ja tuntee Oulun kadut. Mutta hänen parantumisessa ja siinä, että hänen elämä muuttui ja hän löysi uskon, niin tämä Jumalan kulkukoira laulu on kuulemma ollut tärkeä, kun se joku seurakunnan työntekijä vei häntä aina nuorten iltaan jostakin tämmöisestä alkoholistikodista. Ja matkalla he kuunteli tätä levyä ja jossakin siellä istuivat vai kuuntelivat vaan tätä biisiä. Ja tästä tuli semmoinen hänen kappaleensa. Ja minä kirjoitin hänelle, että kuule, taitaa olla sillä lailla, että tämä laulu on sitten sulle tehty.
1: Pakko kuunnella. Seuraava kappale on Jumalan kulkukoirat.

0: Majatalon tarinoita.
1: No niin, siinä oli Jumalan kulkukoiria. Mutta hei, äsken puhuttiin, mistä nämä radio-ohjelmat lähti, Majatalon tarinat, mutta mistä majatalot on lähtenyt? Ne on vielä paljon vanhempia. Jukka taisi heittää jonkun 16 vuotta, mitä liekkää. Mä käännän katseeni, Pekka, sinuun. Onko sulla joku tekemis?
2: No joo, kyllä se menee vielä kauemmaksi itse asiassa. Se menee 60-luvulle Afrikkaan.
1: Aa, sä viet sen sinne asti.
2: No joo, siellä joka tapauksessa heräsi semmoinen ymmärrys sitten, että täällä ihmiset jotenkin, kun ne tulee yhteen, niin se on jotenkin erilaista kuin Suomessa. Mm. Kun palasin Suomeen, niin tavallaan jotenkin sitä rupesi sitten kaipaamaan, että miksi ei kaikki voi olla niin kuin siellä Afrikassa oli. Mä muistan sen, se oli mun elämäni suuria tämmöisiä kulttuurishokkeja, mennä siihen suomalaiseen kirkkoon ja katsoa, että ihmiset ei edes katso toisiaan. Ne istua nököttää vaan jonkun pylvään takana. Mm. Ja mitä ihmettä, miksi ne tuli? Jotenkin Afrikassa tottu siihen, että ihmiset tulee yhteen, jotta voisi olla yhdessä. Tässä maassa näyttää siltä, että ihmiset tulee yhteen, jotta voisi olla yksi. Mm. Ja se tuntui niin hullulta. Ja se jäi niin kuin kaivaan tavallaan jotenkin tuonne korvan taakse. Ja mä muistan, kun silloin 15-vuotiaana tein tämän itselleni tämän kysymyksen, että jos mä voisin Afrikasta tuoda jotain, niin mitä mä toisin? Ja se oli tämä ajatus yhteydestä, yhdessä tekemisestä, yhdessä olemisesta ja ilo. Mm. Kyllähän Suomessakin tietenkin iloa on, mutta mulle selitettiin, että tämä on sitä oikeaa iloa. Tämä on sitä niin syvää iloa, että se ei näy. Mm. Mutta tavallaan niin kuin tällaisia ajatuksia oli mielessä, kun meni aikanaan sitten opiskelemaan. Ja monet kerrat sitten lähetysseuran silloisen nuorisopapin Pertti Poutasen kanssa, niin mä mäkätin sitä, että miten tämä on niin tylsää ja mitenkin tuntuu, että ei me edes kohdata toisiamme. Ja sitten yhtenä päivänä hän tuli sitten oven taakse ja sanoi, että kun sä aina puhut sitä afrikkalaista messusta, niin tehkää afrikkalainen messu. Ja siitä lähti tavallaan tämä niin kuin mun musiikkiura sitä afrikkalaista messusta. Ja jotenkin siinä taustalla rivien välissä koko ajan ollut semmoinen niin kuin yhteisöllisyys. Aikanaan muistan, kun Jakarantan perustin, niin ensimmäisessä kirjassa mä niin kuin heitin tämmöisen ajatuksen, että nämä ei ole konsertteja, vaan nämä on niin kuin, mikä nyt olisi semmoinen oikea sana, että me tulemme yhdessä niin kuin yhteisiä tämmöisiä.
3: Mm. Mä oon joskus yrittänyt verrata näitä, että on iso ero sillä, että onko kyseessä juhlasali vai tupakeittiö. Mm. Niin mun mielestä sun eri musajuttuja yhdistää tuonne tupakeittiömäisyys.
2: Niin. Ja ehkä siinä varmaan jotain tällaista on. Ja sitten aikanaan, kun myöhemmin muutin tuonne Riihimäelle, niin siellä paikallinen kuoro tai entinen nuorisokuoro, keski-ikäistynyt nuorisokuoro, otti yhteyttä, että hei, oot kulman muuttanut tänne, tutko vetämään? Mä sanoin, että ei mulla ole aikaa, mutta menin kuitenkin. Ja innostuin, että hei, tässä on ne ihmiset, jotka ei tule kirkkoon, nämä keski-ikäiset, työikäiset ihmiset. Ja muistan, kun kirkkoherran kanssa pidin palaveria ja sanoin, että mä voisin oikeastaan jatkaa sen kuoron vetämistä, mutta me halutaan tehtävä. Että miksi me lauletaan? Ja mä ehdotin, että annatko luvan, jos me ruvetaan pitämään Riihimäen kirkossa semmoisia iltoja, jotka on suunnattu nimenomaan keski-ikäiselle työtä tekevälle porukalle, jota usein ei kirkossa näy, ja että me voidaan toteuttaa, mitä me halutaan. Ja kirkkoherra antoi siunauksen. Ja niin sitten pidettiin ensimmäiset Little Light-illat siellä Riihimäen kirkossa. Ja kyllä meillä 200-300 oli heti ensimmäisessä illassa. Mä muistan, se lähti siitä, että kun sä astut kirkkoon, niin kahvihaju tulee nenään. Siinä oli buffettipöytä siinä keskellä käytävää. Mm. Ja siitä se niin kuin lähti liikkeelle. Ja me ajateltiin, että vähän niin kuin vanhaa ajan seuroja, vähän niin kuin talk showta, ripauskonserttia ja ehkä ripaustamista jotain tupailtaa, iltamia. Mm. Ja tehdään siitä semmoinen niin sakea soppa, että se alkaa vetää ihmisiä. Ja niin meillä kävi pari vuotta, kun me oltiin pidetty, niin yhtäkkiä alkoi niin kuin väkeä tulla. Se alettiin jonottaa. Ne tuli niin kuin yhtäkkiä. Meillä oli sitä 500, 600. Ja meillä ei tahottu mahtua kirkkoon. Ja me ruvettiin miettimään, että mitäs nyt, kun ei väki ei mahu kirkkoon. No kokeillaanko Riihimäen urheilutalolla? Pidetään Big Light. Ja se oli just silloin, kun mietit, että pidetään Big Light. niin meillä sattui olemaan semmoinen Little Light-ilta, jossa, jossa oli vieraana nämä tämmöinen hupiryhmä tuolta Pohjanmaalta, Wise Guys. Ja kun ne aloitti, niin ensimmäinen lause oli, että tultiin laulamahan, ja kun me tultiin laulamahan, niin tämä ei ole enää Little Light, tämä on Big Light. Siinä kohtaa me katsottiin toisiamme, että kyllä se Big Light pidetään. Ja meillä oli melkein 1000 ihmistä jo heti ekalla kerralla. Ja parhaimmillaan Riihimäen urheilutalolla sitten jona vuonna oli se 1500 ja oli tosi paljon. Ja meillä oli niin kuin, Little Lightsta tuli Big Light. Ja sitten se viimeinen askel oli sitten, mä muutin sitten perheen kanssa jossain vaiheessa Kangasalle. Ja Kangasalla väki kävi kimppu, että hei, että kun teillä on niitä Big Lightteja tai Little Lightteja, niin ruvetaan täälläkin pitämään. Ja mä sanoin, että ruvetaan vaan, mutta mä haluan niin kuin kääntää sen suomen kielelle. Että mikä se idea siinä. Ja jotenkin tuntui kaikkein parhaalta tämä ajatus majataloillasta. Ja sitten siellä Riihimäellä. Tai tuolla Kangasalla sitten alkoi majataloillat. Ne on jatkuneet vuodesta 2002 ja ainakin TV7 katsojat niin näkee niitä meidän niitä lyhennelmiä näistä niistä illoista. Ja sitten seuraava askel oli, että alkoi tulla semmoisia niin kuin retkikuntia Kangasalan majataloon. Että kun alkoi huhu levitä, että mistä tässä on kyse. Ja alkoi tulla pyyntöjä, että tulkaa meillekin pitämään majataloiltoja ja mekin halutaan oppia tuo ja mekin halutaan semmoisia. Ja tuohon Puhakkaan olin moneen otteeseen törmännyt ja semmoinen ajatus oli ilmassa, että olisi kiva päästä tekemään yhdessä jotain. Ja sitten taas Jämseen, niin mä törmäsin Suomen lähetysseuran päiväkummun kuviossa nuorten leireillä ja tällaisissa. Ja sitten se jotenkin, niin kuin, en tiedä kuka sen sai sen lopullisen idean, että pistetään majatalot liikekannalle.
1: Mm.
2: Ja oliko se 2010 sitten, kun ensimmäisen kerran kokeiltiin?
3: 2009 syksyllä.
2: 2009, okay. Joo. Otettiin. Mä otin sitten sen nuorisokuoron, jonka kanssa mä olin näitä pitänyt. Se oli nimeltään Psalmos, mutta me aika pian todettiin, että se jotenkin viittaa ehkä vähän väärään suuntaan. Se on semmoinen klassinen nimi, niin me sitten päätettiin muuttaa sen muotoon Et cetera -kuoro. Ja Et cetera -kuoro on sitä ollut sitten tekemässä. Ja enpä silloin arvannut, että tämä on niin, kuin niin sitkeä juttu ja jotenkin ollut semmoinen tarve, odotus ilmassa, että tämmöistä tarvitaan tässä maassa. Ja kyllä täytyy sanoa, että yhtä suurella innolla kuin silloin aikanaan aloitettiin, niin porukka lähtee aina reissuun.
1: Kyllä.
2: Mä oikein naurattaa, mä joskus laulen englanniksi semmoisen laulun kuin Pyhän kosketus. Ja siinä englanniksi, siinä palavasta pensaasta, kun lauletaan. Mä lauloin sen vahingossa väärin. Se pitää olla Burning Bush, mä lauloin Burning Bus. Ja mä itseäni naurattiin, että ei Raamatussa palavasta bussista kyllä puhuttu, mutta jollain musta tuntuu, että kyllä meillä semmoinen melkoinen palava bussi on, joka menee tuolla ihmiset rinnoissaan. Ja kaikkein parasta on se, että kun on tajunnut sen, että tämä niin kuin on levinnyt, että on seurakuntia eri puolilla, jotka pitää omia majataloiltoja.
1: Kyllä. Anna taas pojille puheenvuoro. Ilkka, sanoppa sä ensimmäisenä, mitä sulle tulee mieleen niistä ihan ensimmäisistä Pekan ideoista, että tuukko mukaan. Mitä sä ajattelit?
0: Siis silloin kun Pekka otti minun yhteyttä minun muistaakseni, se meni niin, että hänellä oli aika valmis formaatti ja näkemys jo, mitä tulisi tapahtumaan. Ja hänellä oli selviä näkemys, kenen kanssa hän haluaa tämän tehdä. Tietysti minulle se oli henkilökohtaisesti suuri kunnia, että minä sain olla siinä mukana ja lähteä mukaan. Ja kyllä se aika pian ja nopeasti ja äkkiä nappasi tämä koko majatalon juttu. Ja sitten minut nappasi tämä Et cetera -kuoro ja tämä henki, mikä tässä kaikessa on mukana. Mutta ennen kaikkea niin kuin mä niin kuin jotenkin tämän työn kautta mä niin kuin tunsin syvästi sen sykkeen, että tämä on evankeliumin areena. Näin se pitää julistaa. Siis se että tämä kuoro ja Pekka luo siis sen ilmapiirin. Ja se evankeliumi on ilmapiirissä. Ja se on siinä kaikessa, mitä siinä on. Ja siinä on helppo sitten, minun roolini on kertoa Jeesuksesta se, ja evankeliumia niin kuin siltä puolelta. Ja mä olen hyvin tyytyväinen rooliin, että mä saan sen tehdä, koska siinä myös sykkii minun se suurin sydän kutsumukseni. Ja sitten Jukalla on selvä oma rooli, joka täydentää. Siis mä koen niin kuin meneväni yhteen aivan hänen kanssa ja tämän koko jutun kanssa siinä. Ja minulle tämä on muodostunut näiden vuosien aikana tärkeimmäksi evankeliumistavaksi ja niin kuin yhteisöksi. Joo. Sen lisäksi tästä on tullut myös tämmöinen niin kuin tavallaan perhe.
1: Aivan. Muistatko, missä oli ensimmäinen majataloilta, missä sä oot ollut mukana?
0: Se oli siellä ensimmäisessä majataloillassa, se meidän kiertävässä, se oli Hyvinkää, oliko Hyvinkää?
2: Kyllä. Joo, sitten mentiin Seinäjoelle.
0: Sitten mentiin Vaasaan ja sitten mentiin Seinäjoelle. Näin se
1: lähti. Vaasa, Seinäjoelle.
3: Perintää, lauantai, sunnuntai.
1: Joo. No niin, eli samanlainen setti kuin nykyäänkin.
0: Joo.
1: No Jukka, sä olit siellä Hyvinkäällä, koska muistit niin hyvin ilmeisesti.
3: Joo, ja tuosta on helppo jatkaa, niin. Kun Ilkka sanoi, että tästä on tullut tavallaan perhe. Mulla oli tässä Efesolaiskirjeestä jo, mä yritän miettiä, että mikä tämä majatalo oikeastaan on ja mitä se alusta lähtien on niin kuin merkannut. Hän on avannut meille molemmille pääsyn isän luo yhden ja saman hengen johdattamina. Tarkoittaa niin kuin juutalaisia ja pakanoita, lähellä olevia ja kaukana olevia. Ja sitten se jatkuu. Te ette siis enää ole vieraita ja muukalaisia, vaan kuulutte Jumalan perheeseen saman kansan kuin pyhät. Ja tässä nyt taas toistuu se, mikä monesti majataloilmassa toistuu, että tuntuu, että ilman, että on sovittu mitään, niin sitten edellinen käyttää jotakin sanaa, niin kuin nyt tämä perhe, ja mulla oli tämä raamatun kohta auki. Toinen, mikä mulla oli tässä, niin hebrealaiskirja 10:25. Me emme saa lyödä laimin seurakuntamme yhteisiä kokouksia, niin kuin muutamilla on tapana, vaan meidän tulee rohkaista toisiamme sitä enemmän, mitä lähempänä näette Herran päivän olevan. Ja mä ajattelin, että majataloissa on, niin kuin Luther selitti aikanaan, että kirkko on pikkasen niin kuin majatalo, että ei me ajatella ollenkaan, että me ollaan jäämässä tänne asumaan. Me ollaan täällä vaan käymässä. Ja monestihan Pekka lopettaa majataloillat, että kiva kun tulitte, mutta vielä kivempi kun lähdette. Ja siinä on just se idea, että me ollaan matkalla jonnekin. Ja se, mihin me ollaan matkalla, niin se tulee just majataloissa niin valtavan voimakkaasti. Hirmu paljon lauletaan Jeesuksesta, hirmu paljon lauletaan siitä tulevasta kotimaasta, ja mistä on tullut taas Pekalta uusia hienoja biisejä. Eli me ei niin kuin vaan vellota täällä. Kirkko ei ole olemassa sitä varten, että kunhan sunnuntai jälkeen käydään jossakin istumassa vähän niin kuin samanmielisten kanssa, vaan me ollaan matkalla. Me ollaan tsemppaamassa toisiamme, että me jaksettaisiin kotiin asti. Mm-hmm. Ja sitten majataloja tarvitaan syömiseen, juomiseen ja lepäämiseen siinä matkalla. Ja mä oon englantilaisilta papeilta kuullut monesti tämmöisen, että älkää järjestäkö sellaisia tilaisuuksia, missä ette itse kävisi. Muuta kuin palkaa edestä. Eli järjestäkää vaan sellaisia tilaisuuksia, mihin meni sitten vaikka, että saisi palkkaa.
1: Joo.
3: Ja mun mielestä majatalo on siitä hyvä. Ja se on myöskin, niin kuin Pekka sanoit, että niitä, se on kiva, kun se on levinnyt. Monessa paikassa niitä pidetään jo. Niin mun mielestä alusta lähtien siinä on ollut aika selkeä se, sitä on helppo niin kuin, kopioiminen on huono sana, mutta siitä on hyvä ottaa siemen tavallaan siihen omaan seurakuntaelämään. Tullaan yhteen, lauletaan sellaisia lauluja, joita on helppo laulaa, jotka kertoo siitä lopullisesta päämäärästä, ylistää Jeesusta, syödään yhdessä ja julistetaan toisillemme ja rukoillaan yhdessä sillä tavalla, että kun odotetaan, että oikeasti jotakin tapahtuu, niin se on ollut muista alusta lähtien. Ja kyllä mulla on jäänyt hyvin rohkaisevana heti sieltä eka viikon lopusta esimerkiksi se, että yksi ihminen hyvin selvästi tuli uskoon, mistä mä oon kerrottikin yhdessä meidän ohjelmassa. Joo, mun mielestä ne elementit on ollut koko ajan läsnä. Ja sitten vielä ehkä sitä alusta. Muistaakseni Pekka, sä tulit Arjan kanssa 2005, semmoiseen New Wine. Silloin se oli niin kuin, oliko se nyt anglikaaninen johtaja retriitti nimellä. Mutta sen jälkeen mun mielestä sulla syttyi se idea. Ja sit sä rupesit ehdottaa, että voisiko lähetysseura ottaa tämän. Ja sitten 2009 se laitettiin käyntiin.
1: Nyt me päästäisiin tästä loistavasti. Me ollaan puhuttu paljon menneestä, mutta puhutaan kohta vähän tulevasta. Onko maatalo illoilla ja ohjelmalla tulevaisuutta? Mutta että ennen kuin mennään siihen, niin se sanoit jotakin ajatuksia hienoista lauluista, tämmöisistä matkantekolauluista. Mikäs tähän kuunnattaisiin väliin?
3: No nyt tulee kaksi mieleen.
1: No niin, otetaan toinen vaan.
3: No toinen on tämä, mä en tiedä onko tämä äänitteenä vielä Davidin lailla.
2: Sitä ei ole vielä. Ei
3: joo.
2: Vielä.
3: Mut sitten Karavaani kulkee.
1: No niin.
3: Koska se kuvaa tätä aika hyvin ja...
2: Sitä tosin ei ole siellä laulettu, mutta se...
3: Ei ole, mutta se niinku lauluna kuvastaa aika hyvin sitä.
1: Joo.
3: Niinku ensi vuonna tätä. Jerusalemin. Mutta ollaan matkalla jonnekin.
1: Joo.
3: Että no niin. Välillä tarvitaan niitä majatalla.
1: No niin, pannaan Karavaani kulkemaan ja jatketaan kohta lisää.

0: Majatalon tarinoita.
1: Ja näin karavaani pääsi perille asti ja nyt jatketaan Majatalon tarinoita. Ennen kuin mennään tuohon tulevaisuuteen, niin tuossa laulun aikana tuli puheeksi myöskin ulkomaat. Et cetera ja Majatalo porukka on ollut myöskin ulkomailla. Mitäs nämä, onko niitä tulossa jatkossa, tai mistä nämä on tullut ylipäätään?
2: Tuossahan kertossa päättyy ajatukseen ensi vuonna Jerusalemiin.
1: No niin.
2: Eikä me melkeinpä sielläkin ole käyty Majataloja pitämässä.
1: Joo, kyllä.
3: Niin, 2016 oltiin.
1: Kyllä.
3: Israelissa.
2: Joo. Mutta tämä viimeisin reissu, mikä tehtiin, niin oltiin 2 viikkoa Kanadan suomalaisessa seurakunnissa viemässä Majataloa sinne. Ja se oli aika riemullinen kokemus. Koska siinä sitten kokoontui ne kaikki. Siellä on monenlaisia Anhellun tai seurakuntia ja luterilaisia ja monia muita, niin tavallaan suomalaiset kokoontui yhteen.
1: Joo.
2: Ja kyllä meillä aika hienoja kokemuksia ja kohtaamisia siellä tuli. Erityisesti mulle jäi mieleen, me oltiin Sudburyssä, eli suomalaisittain Suppurissa.
1: No.
2: Siellä semmoinen vanha, melkein 90-vuotias mies, niin kutsui meidät savusauna ja mehän sitten lähdettiin.
1: Joo, niin tietysti siellä tulitte 300.
2: Joo, me oltiin 300 jo ei siis kuoron kanssa. Ja kyllähän se melkoinen savusaunakokemus keskellä Kanadan metsiä sitten olikin. Mutta siinä oli samalla semmoinen sukellus myös niin kuin suomalaisten siirtolaisuuden tai siirtolaisten sieluun. Ja se oli ainakin mulle jäi niin kuin todella niin kuin vahvana mieleen. Mites pojille?
4: Tämä jäi mieleen, mutta sitten jäi mieleen myös nämä kohtaamiset ylipäätään. Thunder Bay oli yksi tällainen, minusta semmoinen vahva kokemus minulle ainakin siinä mielessä, että ensinnäkin meidän lennot sinne, niin se oli pelkkää seikkailua, kun me istuttiin aika paljon lentokentillä yöllä, että päivällä, ja lennettiin Thunder Bay, ja samaan hintaan päästiin takaisin, ja taas uudestaan. Kato, kun me ei päästy laskeutumaan ensimmäisellä kerralla sinne. Ja me paljon vietettiin tällaista aikaa, mutta sitten se kokous Thunder Bayssä, niin se oli minusta sillä tavalla vaikuttava, kun mä katselin niitä ihmisiä ja yritin niin kuin nähdä sinne pintaa syvemmälle niiden elämässä. Ja siellä niin kuin tuli vahvasti esille se usko, mikä siellä sykki hyvin vahvana. Ja sitten siellä oli eri ikäisiä. Jotain semmoista niin kuin, vaikka siirtolaisuus väkisin menee siihen, että se niinku sulautuu siihen ympäröivään maailmaan ja uudet sukupolvet jo kielellisesti menee niinku siihen ympäröivään maailmaan, niin siellä oli niinku semmoinen vahva suomalainen usko, jos tällaista saa sanoa, niin läsnä. Ja mä tykkäsin siitä ja ylipäätään tapaamiset ja kohtaamiset, missä me oltiin saunassa, joen rannalla ja joessa uimassa. Ja sitten käytiin esimerkiksi Vancouverissa niin jo nyt edesmennyttä suurta nimeä siellä Jukka Joensuuta tapaamassa, joka oli sitten elämän viimeisillä viikoillaan siellä. Ja kaikki tällaiset kohtaamiset on ollut, niin kuin, oli mahtavia. Mutta ennen kaikkea elähdyttävintä oli kohdata se semmoinen syvä usko, mikä niissä ihmisissä oli ja sykki.
2: Ja jotenkin sen siirtolaisuudessa oli sitten kuitenkin semmoinen niin kuin koti-ikävä, jonkunlainen kaipuu kuitenkin.
1: Ja
2: mä totesinkin, että semmoinen varsinainen siirtolaisen laulu oli se kahden maan kansalainen, joka tuli sitten kyllä joka paikassa sitten laulettuakin. Ja jotenkin koti on täällä, mutta se ei kuitenkaan ole täällä. Ja koti on myös siellä, mistä on lähetty. Ja koti on, ja tavallaan niin kuin, mutta se ei ole sielläkään. Eli tuo Jukan ajatus siitä kotimaahan kulkemisesta, niin jotenkin tuli ainakin mulle hirveän vahvana.
1: Joo. Mitäs Jukalle tuli mieleen näissä reissuissa?
3: Joo, no siellä ensinnäkin tuli tosi hyviä kontakteja. On vaihtanut jotenkin ihmisten kanssa sähköpostia sen jälkeen. Sitten on tavannut yhden ihmisen, jonka mä tapasin siellä Vancouverissa. Ja sitten kun hänellä on yhteyksiä Jyväskylään, missä mä asun, niin me sitten tavattiin muutama viikko reissun jälkeen Jyväskylässä. Sitten on tavannut eri ihmisiä. Esimerkiksi muistatte ehkä Thunder Baysta ne niin kuin meidän näkökulmasta suhteellisen nuoret kaksoset. Kaksi nuorta naista on tavannut heidän tätinsä. Ja niin kuin tämmöisiä kauhean, miten sä nyt sanois, siitä niin kuin ymmärtää, kuinka maailma on pieni. Ja kuinka niin kuin koko työssä tulee myös sellainen, että monestihan ihmisellä tulee sellainen masentava olo, että voi että kun maailmassa menee huonosti ja ei tälle mahda mitään ja mä oon vaan yksi pieni ääni täällä huitten joukossa. Niin sitten tajuaa, että niin kuin BBC teki yhden ohjelman aikanaan, ne vei semmoisia A3 kokoisia kirjekuoria eri puolille, jossa oli kirjoitettu nimi ja osoite. Ja ne piti toimittaa sitten perille kaikki. Ja siinä oli semmoinen sääntö, että mitään semmoista virallista instituutioa ei saa käyttää, vaan pelkästään ystävyyssuhteita. Ja muistan semmoisenkin tarinan, että joku kuori vietiin Afrikassa semmoiseen paikkaan, missä ensimmäinen ihminen, joka sai sanoa, että mä en osaa lukea. Mä en tiedä, mitä tässä on, mutta mä tiedän yhden, joka osaa lukea. Ja ne kaikki kuoret siis keskimäärin löysi perille 6 askeleella. Vaikka mitään virallista tietä ei käytetty. Ja mulle tuli tuolla Kanadassa sellainen, että niin kun niiden kontaktien ja niiden myöhempien yhteydenottojen kautta, niin just sellainen, että kuinka pieni tämä maailma kuitenkin on. Ja kuinka niin kun me pystytään tavoittamaan ihmisiä. Mulle se niin kun sytyttää sellaisen myönteisen kuvan, että lähetystyö on aika tehokasta itse asiassa. Mutta pointtina on koko ajan se, syttyykö joku ihminen jossakin. Koska jos joku syttyy jossakin ja innostuu jostakin, niin sitten se juttu leviää. Ja se on musta niinku ihan hauskaa, että meidät esimerkiksi kutsuttiin Kanadaan. Ja sitten siellä Kanadassa ollessaan tuli jo Australiasta viesti, että mitä te siellä olette, tulkaa tänne. Ja saa nähdä onnistuuko. Mutta mulle se niinku toi sellaista, niinku, että niin joo, että täälläkin on tutun tuttuja. Ja kuinka maailma on pieni. Ja sitten tietenkin ne ihan sisällöllisesti tosi hienot keskustelut esimerkiksi yhden toimittajan kanssa, joka oli vähän aikaa sitten tullut uskoon. Ja kuinka niin kuin löytää niin kuin, vähän niin kuin oma sisko, vaikkei kunnolla tunne.
1: Ja
3: näitä oli tosi monta. Ja sitten esimerkiksi se Sudburyn, se savusauna isäntä meille, niin kuinka valtavan valveutunut hän oli, kuinka valtavasti hän ties esimerkiksi maailman uskontotilanteesta ja tämmöisestä. Ja kuitenkin voisi ajatella, että no okei, siellä se rakentelee saunoja, oliko se yli 400 saunaa tehnyt.
2: Niitä oli paljon. Uh-huh.
3: Ja ehkä vielä sellainen, taas se majataloajatus, sielläkin kun kuunteli ihmisten, niiden elämän tarinoita, jotka oli valtavan koskettavia, ne oli tehnyt valinnan, lähtenyt sinne, ja just niin kuin Pekka sanoi, että oli sellainen kaipuu kuitenkin johonkin, niin niin kuin tajua, että ei tämän elämän aikana ehdi ulos mitata kaikkea kapasiteettia, mitä ihmisessä on. Niin. Ja siitä niin väkisin tulee sanoa, että täytyy olla enemmän. Täytyy olla ikuinen elämä.
1: Niin just. No joo, kaikkia sitä on majatalotkin levinneet. Ja tosiaan noista siirtolaisista tuli mieleen, että mehän on käyty myöskin sitten Ruotsissa, missä on paljon suomalaisia, Espanjassa. Että varmaan se elämä...
4: Virossa.
1: Viros, niin. Elämä vieraassa maassa... Suomalaisena on kuitenkin omanlaistaan, että. Mutta miten, jos ajatellaan maatalouden tulevaisuutta, ihan niin kuin seuraavia askeleita eteenpäin, niin onko sellaisia? Mitä maatalot näyttää?
3: No mä ainakin toivon, että tästä jää malli. Ja sitten niin. Tulkaa hyvät ihmiset yhteen Raamatun äärelle, laulakaa hengellisiä lauluja, ylistäkää, syökää, rukoilkaa. Hyvin yksinkertaista.
1: Niin.
3: Älkää jääkö nököttään kotio, vaan tulkaa majataloon.
1: Tai tehkää omanne.
3: Niin, siis ei tarvitse tulla niin kuin meidän tekemään majataloon, vaan sitten kun meitä ei täällä enää ole, jos herramme paluu viivästyy, jos vielä ihmiset joutuu odottaa ja jos takaisin tulevaksi, niin yhteen kokoontuminen, ihan sama mikä sen nimi on, mutta mä toivon, että tästä olisi niin kuin hyvä toimiva malli ihmisille.
1: Joo.
2: Ja ihan jotain tuommoista samanlaista mäkin ajattelin, että meidän tehtävämme tietyllä lailla on tehdä itsemme tarpeettomiksi. Mm. Harmillista kyllä se ei vielä toteutunut ja kiva kyllä sen puoleen, että kiva lähteä aina liikenteeseen. Mutta se on niin kuin selvää, että etenkin meissä tämmöisissä vanhoissa kirkoissa ja NS-kristillisissä maissa, niin jotain sitä uutta raikasta tarvitaan. Ja mä uskoisin, että tämä majatalo voi olla ainakin yksi siinä, että ton lisäksi mitä Jukka sanoi, niin semmoinen yhdessä jakaminen. Ja sille, että me ollaan totuttu siihen, että tuut kirkkoon, nökötät siellä, kuuntelet ja lähdet kotiin. Mutta se, että me tullaan yhdessä, niin kuin perhe tulee koolle ja kaikkien lahjat on käytössä ja ja eri ihmiset on äänessä. Voidaan jakaa yhteisiä kokemuksia, yhteistä uskoa ja kantaa naapuria siinä. Ja tulee tämmöinen, niin kuin, että hei, että mä oon omieni keskellä. Mm. Että kun jotenkin tällainen saataisiin takaisin semmoisten, niin kuin voisiko sanoa, rituaalien sijaan, niin siinä olisi, se olisi ainakin minun unelmani majatalon suhteen. Mm.
1: Ja tavat toteuttaa, se on varmaan jokaisella sukupolvella sitten omanlaisensa. Että seuraavat sukupolvet tekevät sen ehkä vähän oman näköisensä tavalla. Ja, mutta tärkeintä on lienee tämä yhteen tuleminen ja jakaminen.
2: Joo, niin, nimenomaan. Ja musiikki aina muuttuu.
1: Niin,
2: mutta se yhdessä oleminen, yhdessä tekeminen, yhdessä toisten kantaminen ja lahjat kehiin ja kaikki tämä tämän tyyppinen, niin se tässä on. Ja ilo. Mm. Siitä sen on yhdessä tekemistä se ilo nousi.
1: Onko Pekka sulla mitään hyvää loppulaulua Majatalon tarinoiden vuoden 26 avausjakson loppuun?
2: Mä tarvitsen taas Jukan apua.
1: Ei se väliä.
3: No ensimmäisenä tulee mieleen, sitä varmasti käytetty. He vaalisivat täällä ennen meitä. Tahdon elää tämän päivän rohkeasti.
1: Ei se.
3: Se on niin kuin, koska se, tavallaan mehän mennään heidän jäljissään. Mutta voidaan toki miettiä joku muukin.
1: Ei, minusta tämä on hyvä.
2: Mutta voitaisiin ottaa joku sellainen, missä mikä ei ole niin kuin solistilaulu, vaan joku tällainen yhdessä.
1: No niin.
2: Yhdessä suurenmoinen tai aamusta iltaan tai toivoa tulvillaan. Valitse sinä joku niistä.
1: Katsotaan, mikä tulee tuolta peukalopaikasta. Kiitos kuulija sulle, että olit kanssamme taas tänään kuulolla Majatalon tarinoissa. Ilkka, Pekka ja Jukka, kiitos myöskin teille ja jatketaan ensi kerralla uusin aiheen.
2: Tästä se lähtee.
1: Tästä se lähtee. Heippa.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Majatalon tarinoita -ohjelman tarjosivat Kristityt yhdessä ry ja Holodeck Industries Oy.
2: Enää syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan. Lue kiinnostava matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
3: daymatkat.fi.
4: Kirkon paikat kokoaa yhteen 40 leiri- ja kurssikeskusta, joissa järjestät helposti leirit, retkipäivät, kokoukset, juhlat ja muut tapahtumat ryhmille. Kirkon paikat sijaitsevat ympäri Suomea kauniissa luontoympäristössä ja tarjoavat myös majoitus- ja ruokailumahdollisuudet. Kirkon paikat palvelevat avaimet käteen -periaatteella. Kaikki helposti yhdestä paikasta. Minkälaisen tilan sinä tarvitset yhdessä ololle ja tapahtumallesi? Tutustu kohteisiin osoitteessa kirkonpaikat.fi.
5: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
6: Haluatko rukoilla toisten puolesta? Entä kiinnostaisiko sinua toimia rukouspuhelin päivystäjänä Kristityt yhdessä ry:n valtakunnallisessa rukouspuhelimessa? Olet lämpimästi tervetullut tutustumaan toimintaan ja koulutukseen. Järjestämme rukouspuhelimen esittely- ja ensikoulutuksen verkon välityksellä ja Radio Dayn toimistolla tiistaina 6. lokakuuta kello 17.30. Kysy lisää ja ilmoittaudu mukaan perjantaina 2. lokakuuta mennessä soittamalla Radio Dayn vaihteeseen 044 47 77 888 tai netin kautta kry.fi/rukouspuhelin.
7: Elämä voi mullistua hetkessä. Nepalissa tulvavyöry vei kodit ja tuhosi elämän. Avun tarve on valtava. Menetyksen keskellä nousee kysymys. Mistä tulee minulle apu? Medialähetysjärjestö IRR-TV vie toivoa. Uusi maitilinkielinen mediatyö Nepalin TV:ssä on nyt alkamassa. Miljoonat ihmiset saavat kuulla Jeesuksesta, joka ei hylkää. Auta lahjoittamalla työhömme Nepalissa. Tule mukaan ja lahjoita osoitteessa irrtv.fi tai MobilePayn numerolla 45000. Apua tähän päivään. Toivoa huomiseen. IRR-TV.
1: Nyt vuorossa on Ilpoisten piirin sanan ja rukouksen ilta Turun Martinkirkosta. Lähetyksen tuottavat Ilpoisten piiri ja Kristityt yhdessä ry.
0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
8: Tervetuloa tänä iltana tänne Martinkirkkoon, kaikki täällä kirkossa olevat ja siellä ruutujen ääressä. Mutta aloitetaan rukouksella ja Ville tulee mun kanssa.
9: Joo, kiitos kaikki valtias, Jumala rakas taivaallinen Isä. Kiitos, me saadaan olla sun pyhässä läsnäolossa täällä tänään, Herra. Ja Jeesus rakas, sä näet jokaisen etsijän tänään, joka Herra etsii sun kasvoja, Herra, ja tahtoo Herra sitä yhteyttä Herra sun kanssa. Niin kiitos rakas taivaallinen Isä, että sä tahdot tänään ojentaa sun kätesi, Herra, ja sun apusi, Herra, monen ihmisen kohdalla ja elämää, Herra. Kiitos, Jeesus. Me saadaan sun ristijuurelle, Herra, jättää kaikki huolet, synnit ja murheet, Herra. Ja kiitos, Isä, että me saadaan turvautua sun iankaikkisen käsivarsille, Herra. Ja me ei tarvitse mitään pelätä meidän elämässä, koska, Herra, sä pidät meistä huolen joka päivä, aamusta iltaa, Herra. Kiitos, rakas taivaan, Isä, että me saadaan pyytää sun väkevää siunausta tähän iltaan, Herra. Siunaa kaikki puheet Jeesuksen kalliissa nimessä. Aamen.
8: Joo, kiitos rakas taivaan Isä tästä illasta. Kiitos, että sä oot kutsunut meidät koolle. Sä oot jokaisen kutsunut ja lähettänyt. kukaan ei ole tullut sattumalta tai vahingossa. Herra, kiitos, että

0: heitä, kosketa jokaista niin, että sairas saa terveyden ja alaspainettu saa, Herra, sellaista mielen uudistusta ja iloa elämään. Ja Herra, kohtaa jokaista siellä kotona tai jos on jossakin sidottuna, ettei pääse kokouksiin. Anna jokaisen kokea olevansa osa tätä seurakuntaa, osa tätä kokousta. Anna jokaisen kokea siellä, Herra, sun läsnäolosi, ettei kukaan jää ilman, Herra, sun kohtaamista. Kiitos, Isä, että sä haluat tänäänkin pelastaa ja parantaa. Kiitos, me saadaan jäädä sun turviisi ja jättää tämä ilta, Herra, sun käsiisi. Ja luottaa, Herra, että sulla on hyvä tahto meitä kaikkia kohtaan. Kiitos, Jeesus, sun valtavasta rakkaudesta. Ja otetaan, Isä, meidän rukous vielä yhteisesti. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Ja nyt me saadaan kuulla Niina Koskela, ja on monille tuttu, ja hän tulee kertoa, mitä Herra on tänään hänelle antanut jaettavaksi.
1: Aloitetaan sillä, että luetaan tuosta Paavalin kirjeestä Efesolaisille, jakeeseen 7. Aloitetaan jakeesta 3. Ylistys olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa, niin kuin hän ennen maailman perustamista oli hänessä valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään rakkaudessa, edeltäpäin määräten meidät laupeuteen ja hänen yhteyteensä Jeesuksen Kristuksen kautta, hänen oman tahtonsa mielisuosion mukaan. Sen armonsa kirkkauden kiitokseksi, minkä hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa, jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomustemme anteeksi saaminen hänen armonsa rikkauden mukaan. Ja tämä kohta niin kuin viestittää siitä, että me yksin armosta pelastutaan. Ja se pelastus on ihan valtava iloaihe. Ja me tarvitaan sitä oikeastaan kipeämmin juuri silloin, kun me ollaan rikottu Jumalan tahtoa vastaan. Oikeastaan juuri silloin, kun tuntee, että nyt mä en ansaitse Jumalan rakkautta. Juuri silloin Jumalan rakkaus tulee. Usein se voi olla vaikea hetki. Ja niin kuin huomaatte, niin puhun ihan omastakin kokemuksesta. Mutta se voi olla myös semmoinen hetki, jolloin meillä on todella suuri kiusaus kieltää omaa vääryytemme ja pahuutemme. Ja silloin myös se pelastuksen ilo jää saamatta. Armosta me pelastutaan, ja sitä armoa me tarvitaan myös sen jälkeen joka ikinen päivä. Kun Jeesus pelastaa ihmisen, niin hän ei ainoastaan anna syntejä anteeksi ihan päivittäin meille, vaan hän alkaa ja haluaa alkaa tehdä meissä myös työtään. Ja sekin on valtavan ilon aihe. Jeesus alkaa vapauttamaan meitä siitä, mikä meitä sitoo. Hän oikeastaan tulee juuri sinne, missä on meidän sielullinen sairaus. Myös niistä sairauksista hän haluaa meitä vapauttaa. Ja ne meidän

0: sielulliset sairaudet näkyy juuri siinä, kun me rikomme hänen tahtoaan vastaan. Ne on sen rikkinäisyytemme oikeastaan semmoinen huippu. Mutta Jeesus ei ainoastaan anna niitä anteeksi, vaan hän alkaa parantamaan meidän sielun haavoja. Me ei täällä ajassa tulla täydellisiksi, mutta hänen tahtonsa on, että me vapaudutaan niistä kahleista, niistä haavoista, jotka Pyhä Henki meissä tuo esiin eri tavoin. Joko meidän käytöksemme kautta tai sitten meidän loukkaantumisien kautta tai mitä ikinä. Jumalan tiet ovat meille tuntemattomat. Hän yksin tietää, miten hän meitä jokaista vie eteenpäin. Ja hän alkaa parantamaan todellakin sitä, mikä on rikkoutunut. Jumala alkaa muuttamaan meidän ajattelua, meidän asenteita ja meidän käyttäytymistämme. Eli ennen kaikkea meidän sisintämme. Oikeastaan me täällä länsimaissa puhutaan usein, että ihmeitä ei tapahdu niinkään paljon ja sairaita ei parannu, mutta olen eri mieltä. Meillä valtavasti paranee sairaita ja nimenomaan sielultaan sairaita. Niitä syvimpiä haavoja lähtee parantumaan. Ja sitä Jeesus haluaa meissä tehdä. Paavali sanoo roomalaiskirjeessä, älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa uudistamalla mieltänne. Ja tämä, mitä valtavaa Paavali tässä tarkoittaakaan, niin se on tosi tärkeä asia ymmärtää, eikä vaan sivuttaa. Sillä Jeesus ei halua antaa meille tosiaankaan vain sitä taivaspaikkaa, jos siitä nyt voi sanoa vain. Mutta hän haluaa tehdä meistä sellaisia ihmisiä, jollaisiksi Jumala on meidän tarkoittanut sen taivaspaikan lisäksi. Siksi käytin sanaa vain, koska se pelastus sisältää vielä niin paljon enemmän. Jeesus haluaa vapauttaa meitä vihasta, katkeruudesta, pelosta, häpeästä, itsekkyydestä, kontrollin tarpeesta, siis vääränlaisen kontrollin tarpeesta, hyväksynnän hakemisesta ja monista sellaisista asioista, jotka voivat hallita meidän elämämme. Ja joskus ihminen voi olla uskossa pitkäänkin, vaikka lähes koko elämänsä, ja olla silti sisältä hyvin kuormittunut. Ihminen voi olla kärttyinen, jatkuvasti tyytymätön, loukkaantua helposti, kantaa katkeruutta, olla täynnä pelkoa tai epävarmuutta, voida pahoin, vaikka käy tai on käynyt vuosikymmeniä seurakunnassa ja rukoillut ja kenties lukenut Jumalan sanaakin. Ja silloin meidän ei pitäisi ensimmäiseksi kuitenkaan ajatella, että minussa on jotakin pahasti vialla sillä tavoin, että olenkohan minä edes kristitty. Vaan silloin saa kysyä, Jeesus, mitä sinä haluat tehdä minussa? Nimittäin voi olla, että Raamatun lukeminen, rukoilu on jäänyt sillä tavoin pintatasolle, että se ei ole päässyt syystä tai toisesta peilaamaan meidän sydäntämme, meidän sisintämme. Ja sitä ei kannata pelätä, sillä Jeesus ei tullut tuomitsemaan, vaan pelastamaan. Mutta jotta se Raamatun luku ja rukous ei jäisi pintapuoliseksi enää jatkossa, niin siihen tarvitaan yhtä asiaa, nimittäin rehellisyyttä. Sitä, että me uskallamme tulla valoon. Raamattu sanoo jos me tunnustamme syntimme, niin hän, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Eli valon tulemista ei tarvitse pelätä. Huomatkaa, että tässä sanottiin, jos me tunnustamme syntimme. Ei sanottu, jos kiellämme ne, jos selittelemme niitä, jos vertaamme itseämme muihin, en minä, mutta kun tuo naapuri, tai kyllähän tuo naapurikin. Eikä siinä sanottu, että jos sanot, että tuollainen minä vain olen, tai minulla on tehty niin paljon pahaa, että minulla on oikeus olla tällainen. Mikään tällainen ei tuo meitä pimeydestä valoon, eikä tuo oikeastaan edes armoa niihin meidän kipeimpiin kohtiin, vaan me saamme armon ja tulemme pimeydestä valoon ja saamme vapautuksen, jos me tunnustamme syntimme. Ja ilmankos se tuntuukin meistä niin pelottavalta. Vihollinen ei halua, että me teemme sen, koska siinä on valtava siunaus. Sen seurauksena galattalaiskirjeen mukaan meitä alkaa täyttämään rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys ja itsehillintä. Ja ajatellaanpa vaikka tuota viimeistä, itsehillintää. Otan sen nyt tähän esiin, kun itse ainakin silloin tällöin kamppailen sen kanssa. Jos huomaan olevan jatkuvasti kärttyinen tai en pysty niin sanotusti pidättelemään pinnaani tai hermojani, kun joudun tilanteeseen, jossa provosoidun, niin mun ei tarvitsekaan päättää, että huomenna olen parempi ja ensi kerralla olen parempi, vaan voin sanoa, Pyhä Henki, minä huomaan tämän itsessäni. Minä en halua tämän hallitsevan minua. Anna minulle itsehillintää. Minusta sitä ei löydy. Anna minulle rakkautta. Näytä minulle, mikä tässä on minun syytäni ja mikä on se haava, jonka sinä haluat parantaa. Opeta minua elämään sinun tahtosi mukaan. Tässä oli nyt vähän pidempi tai useampi virke, mutta hädän tullen sitä voi rukoilla vaan, että tule Pyhä Henki ja auta. Ja sitten Jumala aivan varmasti alkaa viemään eteenpäin. Jos olen loukannut jotakuta, voin pyytää anteeksi. Jos kannan katkeruutta, voin antaa sen Jumalan käsittelyyn ja päättää antaa anteeksi ja pyytää Pyhää Henkeä auttamaan antaa anteeksi. Jos olen elänyt tavalla, jonka tiedän vääräksi, voin tehdä parannusta Pyhän Hengen apua pyytäen, myöntäen, etten omassa voimassa pysty. Jos olen käyttänyt suutani, sanojani väärin tai puhunut jotain sellaista, mitä ei pitäisi, voin pyytää Pyhän Hengen apua, jotta oppisin puhumaan toisin. Ja tässä kristillinen usko tulee hyvin käytännöllisesti näkyväksi. Jeesus muuttaa sisältäpäin ja tulokset sitten näkyvät ulospäin. Ja tämä on jotain todella suurta. Tällaista ei tapahdu ilman Jumalaa ja Pyhää Henkeä. Se on vähintäänkin, ellei jopa suurempikin parantumisihme kuin konkreettinen, fyysinen, näkyvä ruumiin jäsenen parantuminen. Ja tämä tapahtuu, kun me suostumme Jumalan työhön ja uskaltaudumme tulemaan pimeydestä valoon. Jeesus haluaa vapauttaa meidät todelliseen elämään. Ja ennen kaikkea Jeesus haluaa vapauttaa meissä sen oman luomuksensa, jonkalaiseksi hän on meistä itse kunkin luonut, mutta jonka synti on rikkonut. Eli Jeesus ei halua tehdä meistä jotakin persoonottomia mallikristittyjä, vaan hän haluaa tuoda meistä esiin sen luomuksen, jollaiseksi hän on meistä itse kunkin luonut. Ja meidän, voisin sanoa, että meidän kaikkien sisällä on asioita, jotka ovat vuosien saatossa peittäneet sitä Jeesuksen luomusta meissä. Siellä on voinut olla pelkoa, joka peittää, häpeää, joka peittää, toisten ihmisten mielipiteitä, eli sit pelko ja häpeä voi ilmaantua semmoisena, että pelkäämme toisten ihmisten mielipiteitä. Tai sitten katkeruus voi peittää ja ylipäätään synti peittää sitä Jumalan luomusta meissä. Ja sen kautta vääränlaiset tarpeet suojella meitä itseämme on myös muurina ja peittona. Mutta juuri näihin tilanteisiin ja näihin asioihin Jeesus sanoo, että hän tuntee meidät, hän tuntee sinut, hän tietää, millaiseksi Isä on sinut ja minut luonut. Ja hän pyytää, anna minun tehdä työtä sinussa. Se, että Jeesus pääsee tekemään tätä työtä meissä, niin se ei tapahdu itsestään, kuten sanoin, ilman meitä. Tarkoitan siis sitä sillä, että se ei tapahdu itsestään. Se tapahtuu Jumalan työnä, mutta Jumala tarvitsee siihen myös meidän suostumuksemme. Ja sen lisäksi hän saattaa tarvita siihen myös toisia ihmisiä. Sillä Jaakobin kirjeessä sanotaan, tunnustakaa siis syntinne toisillenne ja rukoilkaa toistenne puolesta, että parantuisitte. Ja en usko, että tässä tarkoitetaan vain fyysisiä ulkoisia ruumiin jäsenen parantumisia, vaan myös sielun parantumista. Jumala on tehnyt meistä ihmisiä, jotka tarvitsemme myös hänen lisäksi toinen toisiamme. Ja uskon, että tämä Raamatun paikka puhuu myös siitä. Meitä kristittyjä ei ole tarkoitettu kulkemaan yksin. Tarvitsemme yhteyttä, jossa me uskallamme ja voimme olla rehellisiä. Paikan, jossa ei tarvitse esittää parempaa kuin on. Paikan, jossa voidaan yhdessä tutkia Jumalan sanaa ja kysyä, mitä sinä Jumala haluat meille näyttää? Mihin sinä haluat meitä johtaa? Yksilöinä ja yhteisönä. Kun ihminen uskaltaa tulla näkyväksi turvallisessa yhteydessä ja Jumalan sana saa puhua juuri hänen elämäänsä, voi alkaa tapahtua hyvin syvää vapautumista. Ja tällaiseen tarkoitukseen esimerkiksi kasvuryhmät ovat oivallisia paikkoja. Mutta mitä sitten, jos ei vielä tunnekaan Jeesusta? Ehkä joku ajattelee kuulija siellä nyt, että en oikeastaan ole vielä edes ottanut Jeesusta vastaan. Silloin tämä, mitä tässä äsken puhuin, saattaa tuntua ensisijaisesti vaatimukselta, että alat itse korjaamaan itseäsi. Mutta niin kuin mainitsin, se ei ole oikeastaan edes juurikaan mahdollista. Pientä muutosta ihminen saa itse aikaa, mutta jossain kohtaa vähintäänkin tulee aina se romahdus. niitä tulee Jeesuksen kanssa, niin niitä tulee vielä enemmän ilman Jeesusta. Sen kyllä uskallan sanoa. Mutta mulla on sinullekin hyvä uutinen. Sun ei tarvitse muuttua, jotta voisit tulla Jeesuksen luo, vaan jokainen meistä saa tulla Jeesuksen luo juuri sellaisena kuin kulloinkin on. Niin sinä, joka et vielä ole ottanut Jeesusta vastaan, kuin mekin, jotka olemme jo ottaneet Jeesuksen vastaan ja kuljemme tätä kasvun polkua sinne kirkkauteen asti. Eli kristinusko, Jeesuksen seuraaminen ei ole siitä, että me alamme ja onnistumme tekemään itse itsestämme parempia. Se alkaa siitä, mistä ollaan jo puhuttu ja josta aloitettiin. Ihminen saa syntinsä anteeksi Jeesuksen tähden. Ja ensimmäinen askel onkin yksinkertainen rukous. Ja jos sä et vielä tunne Jeesusta, niin rukoile vaikka nyt mun perässä. Jeesus, minä tarvitsen sinua. Anna minun syntini anteeksi. Tule elämääni, johdata minua ja opeta minua elämään sinun kanssasi. Aamen. Ja siitä se matka alkaa. Ja siitä se matka jatkuu. Muistakaa, että se ei siis pysähdy siihen. Jos nyt olet jo kulkenut Jeesuksen kanssa, niin minulla on sinulle tämä yksi kysymys. Onko sinun elämässäsi jokin sellainen alue, jota et vielä ole uskaltanut antaa Jeesukselle? Mieti hetki. Mieti jotakin asiaa, jonka kohdalla kenties selittelet, tai jokin synti, jota puolustelet, tai jokin katkeruus, josta et halua päästää irti, tai jokin haava, jota varjelet, tai jokin pelko, jonka annan hallita itseäni. Ja nyt voit rukoilla perässäni. Jeesus, minä en halua enää piilottaa tätä sinulta. Olen tässä tämän asian kanssa. Kiitos, että armahdat minua ja annat anteeksi. Puhdistat minut, parannat minut ja vapautat minut. Täytä minut pyhällä hengellä ja tee minussa sitä työtä, jota sinä haluat tehdä. Jeesuksen nimessä. Aamen. Ja sitten saamme luottaa siihen, että Jumala johdattaa meitä. Ja hakeudu sellaisten uskovien yhteyteen, joissa uskallat olla rehellinen. Lue Raamattua niin, että se saa toimia peilinä. Ja rukoilen ja kiitoksen kanssa vie kaikki asiasi Jumalalle tiettäväksi. Jeesus haluaa muuttaa meidän nykyisyytemme ja johdattaa meidät siihen elämään, johon hän on meidät kutsunut. Ja kun lankeat, tai jos lankeat, älä lannistu, vaan jatka matkaa niin kuin kävelemään opetteleva lapsi. Kun Pyhä Henki saa tehdä meissä työtään, alkaa vähitellen näkyä se, mistä Galattalaiskirje puhui tai puhuu. Rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys ja itsehillintä. Eikä siksi, että meistä tulisi hyviä kristittyjä, vaan siksi, että Kristus saa elää meissä.
1: Voi Matti tulla sitten jakamaan.
2: Jollakin tavalla koen, kun nythän niin kuin hyvin tiedätte, niin tällä hetkellä on menossa sellainen aika kuin syksyn juhla-aika. Puhutaan siis Jumalan juhlista. Hyvin useinhan niitä ei nimetä juutalaisiksi juhliksi, mutta siinä on virheellinen käsitys. Ne ovat nimenomaan Jumalan juhlia. Ja kun olen niitä tässä ajatellut, nythän niin kuin hyvin tiedätte kaikki, jotka olette asioista perillä, että viime lauantaina oli Jom Terua, eli pasunansoiton päivä, jolloin sitten heräteltiin Herran kanssa parannuksen teon aikaan, joka sitten kulminoituu siihen suureen sovituspäivään ja sen jälkeen tulevaan lehtimajan juhlaan. Niin voi tuntua meistä helposti, kun me luetaan tällaisia ja perehdytään tällaisiin juhliin, että onpas jokan hassuja asioita. Kuitenkin siellä taustalla on itse asiassa isän rakkaus lapsiansa kohtaan. On tärkeää, että meillä on sellaisia ajankohtia vuoden mittaan, jolloin meitä kutsutaan erityisesti kohtaamaan Herraa. Koska siinä rikkinäisyydessä, mistä tuossa äsken hyvin puhuttiin, me ihmiset olemme monta kertaa sellaisia, että kun tulee niitä arjen mokia, niin me lähinnä etsisimme lähintä eksittiä ja miettisimme, että mitenköhän tästä kunnialla selviää ilman, että joutuu tätä isän kanssa käsittelemään. Isä haluaa oikeasti kohdata jokaisen omansa edes 7 kertaa vuodessa. Se on siis 7 on niin kuin hyvin tiedätte sapatin ja täydellisyyden luku. Se kertoo meille siitä, että itse asiassa näiden juhlien varsinaisen hengellisen sisällön pitäisi olla meidän jokapäiväistä elämäämme. Juhlat alkavat, niin kuin hyvin tiedätte, niin ensimmäinen juhla keväällä on Pesah, eli pääsiäinen. Ja sinä päivänä, juuri sinä päivänä, Israelin kansa lähti Egyptistä matkalle luvattuun maahan. Ja juuri sinä päivänä myöskin Messias Jeesus ristiinnaulittiin. Pääsiäinen puhuu meille syntien sovituksesta, sellaisesta paikasta, missä isä tahtoo kohdata sinut, saadaksensa osoittaa sinulle, että sinun syntisi ovat annettu anteeksi. Ja sitä seuraa heti sen perään happamattoman leivän juhla, jonka sanoma on se, että nyt kun sinä olet saanut kohdata Messias Jeesuksen sovittavan veren ja hänen ristin työnsä, niin se on tuottanut sinulle happamattomuuden, eli vanhurskauden ja puhtauden isän edessä. Sen jälkeen tulee ensilyhteen, eli ohran heiluttamispäivä, jolloin me muistelemme Messias Jeesuksen ylösnousemusta ja miten hän ylösnousemuksellansa sinetöi täydellisesti täytetyn sovitotyönsä, osoittain, että Jumalan sana ei voi raueta tyhjiin. Ja kun me elämme sitä 50 päivää eteenpäin, me tulemme helluntaihin, savuottiin, joka muistetaan hyvin siitä, että ensimmäisellä kerralla, kun se vietettiin, niin silloin Jumala antoi lakinsa. Ja nyt Jeesuksen ristiin naulitsemisen ja ylösnousemuksen jälkeen Jumala vuodatti sinä päivänä pyhän henkensä kaiken lihan ylle. Helluntai puhuu meille siitä, että Jumala on itse antanut meille sekä sanan että henkensä. Juuri sinulle henkilökohtaisesti. Sanan ja henkensä. Jotta hän niiden kautta kasvattaisi ja kohtaisi sinua. Koska ilman Jumalan henkeä hänen sanansa jää hyödyttömäksi. Niin kuin Raamattu sanoo, että kirjain on se, joka kuolettaa, mutta henki se, joka tekee eläväksi. Me tarvitsemme molemmat. Ja sen takia henki vuodettiin samana päivänä, jolloin laki annettiin, tai Toora. Toorahan tarkoittaa oikeastaan opetus. Ja Jeremian kirjan 31. luvussa profeetta puhuu siitä, miten Jumala uudistaa liittonsa kansansa kanssa. Se usein käännetään niin, että minä teen uuden liiton, mutta siinä oikeastaan puhutaan liiton uudistamisesta. Jeesushan ei hylkää kaikkea sitä, mikä oli tullut Mooseksen kautta. Hän kyllä puuttuu kaikkiin niihin asioihin, jotka veivät ihmisiä vääränlaiseen orjuuteen, riistivät heiltä Jumalan lasten vapauden. Uudistetussa liitossa, jos hän on vuodattanut meille, antanut ensin sanansa ja sitten myöskin henkensä, me tulemme seuraavaksi siihen päivään, joka oli viime lauantaina. Pasunansoiton päivään, joka on merkkinä kansalle siitä, että Herran tulemus lähestyy ja siksi on aika ryhtyä tutkimaan itseänsä. Se puhuu meille siitä, miten Jumala kutsuu jokaista omassa joka päivä elämään sellaista elämää, jossa meidän asenteemme hänen sanansa kohtaan on samanlainen kuin psalmistilla, joka kirjoittaa, että tutki sinä, Herra, minut ja tunne minut. Ja jos minun tieni on vaivaan vievä, ohjaa minut oikealle tielle. Ja siitä alkaa Tesuva, eli parannuksen teon aika, jona aikana juutalaiset erityisesti keskittyvät siihen tutkimaan itseänsä, mihin meidän uuden liiton uskovat on juurrutettu jokapäiväisessä elämässä Jeesuksen yhteydessä. Suuri sovituspäivä muistuttaa meitä jälleen siitä, että on olemassa yksi Messias, joka on yhdellä kertakaikkisella uhrilla sovittanut ja tehnyt täydellisiksi ne, jotka pelastetaan, eli sinut ja minut. Ja sen jälkeen tulee lehtimajan juhla. Raamatullisissa juhlissa on kaksi juhlaa, jotka poikkeavat muista määrätyssä mielessä radikaalisti. Ensinnäkin pääsiäinen, jota vietettiin ensimmäisen kerran Egyptissä. Se on ainut Jumalan juhla, jota vietettiin Egyptissä. Koska Egypti on se paikka, jossa Jumala kohtaa sinut. Hänen täytyy siellä saada ilmestyä sinun elämääsi ja sanoa sinulle henkilökohtaisesti seuraa minua ja tehdä sinulle siellä tiettäväksi sen, että hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen uhri on täydellisesti sovittanut sinutkin. Koska ilman sitä tietoisuutta, että ihmisen synnit on annettu anteeksi, kukaan ei voi lähteä matkalle luvattuun maahan. Toinen poikkeava juhla on se juhla, joka on vielä edessä, eli lehtimajan juhla. Sitä vietettiin ensimmäisen kerran vasta, kun oltiin luvatussa maassa. Kaikkia muita juhlia vietettiin myöskin siinä matkalla. Lehtimajan juhlaa, kun vietettiin, niin Jumala oli jo kävellyttänyt hiekkaan sen sukupolven, joka napinoi ja kapinoi, joka lähti sieltä Egyptistä. Samalla me huomaamme myöskin, että tässä kohdassa Raamatussa ei enää puhuta mitään sekakansasta. Nimittäin silloin, kun Israelin kansa lähti luvatusta maasta, niin Raamatun mukaan lähti myöskin paljon sekakansaa. Olen joskus tässä viime aikoina pohtinut sitä, että mikäköhän rooli sillä sekakansalla oli siinä, että se kansa oli niinkin kapinallista. Heitähän ei varsinaisesti oltu kutsuttu matkalle luvattuun maahan. He vain käyttivät tilaisuutta hyväksensä ja lähtivät mukaan. Näkivät ehkä jonkinlaisia mahdollisuuksia kuullessaan niitä värikkäitä kuvauksia siitä, minkälainen on tämä luvattu maa. johon Mooses aikoo lähteä johdattamaan kansansa. Me itse asiassa löydämme Jumalan juhlista koko evankeliumin. Lehtimajan juhla, jolloin tehdään se sukka, eli lehtimaja, on sellainen, että siinä majassa ei saa olla vettä pitävää kattoa, ja sieltä täytyy näkyä tähdet lävitse. Se puhuu meille siitä, että kun me pääsemme luvattu maahan rauhan valtakuntaan, niin että meidän lihallisuuttamme on käsitelty ja on myöskin suorittu sydämen ympärileikkaus, niin jokaisen henkilökohtainen suhde Messias Jeesukseen on sellaista, että jokaisen hänen omansa tulisi elää kaiken aikaa avoimen taivaan alla. Henkilökohtaisessa suhteessa oman luojansa ja Jumalansa kanssa. Mutta koska Jumala on pyhä ja me ihmiset emme, niin meissä voi olla valtavasti pelkoa, kun me kuulemme sanan, että tulkaa, menkäämme Jerusalemiin viettämään sitä juhlaa, jossa meidän on tarkoitus kohdata Messias, kohdata pyhä kaikkivaltias Jumala. Niin voi käydä niin, että tulee sellainen olo, että ne varmaan puhuu jollekin toiselle. Siksi Jumalan täytyy erityisesti kutsua ihmisiä, tule. Koska hän haluaa sinut sellaiseen suhteeseen, jossa kaikki näiden juhlien hengellinen sisältö on joka päivästä elämää jokaiselle hänen uskovallensa. Jossa koko aika sinun elämäsi kasvupohjana on hänen rakkautensa, joka ilmenee siinä, että hän on antanut poikansa. Että poikansa kautta hän on lahjoittanut sinulle vanhurskauden ja synnittömyyden. Ja että hänen poikaansa on vielä kaikkein noussut ylös, osoittaaksensa, että evankeliumi on totta. Ja lupauksen sanan mukaisesti lähettänyt meille pyhän henkensä pelastukseen sinettinä ja lunastukseen päivään asti. Ja hän tahtomalla tahtoo, että me annamme sanan tutkia itseämme. Sillä tavalla, kun pyhä henki kun tutkii meitä, niin näitä sisäisiä haavoja, joista puhuttiin, ne tulee pyhän hengen ja Jumalan armon ja rakkauden kautta sillä tavalla hoidetuksi, että sinun ei tarvitse enää koskaan paeta isää siksi, että olet langennut. Vaan että Jumalan rakkaus saisi sillä tavalla tulla koko elämän kasvu pohjaksi, että käy päin vastoin, kun tulee lankeumus. Niin me emme enää kuljekaan puutarhassa levottomana etsimässä suurempia viikunapuunlehtiä, vaan me etsimme sitä, että missä minä saan kuulla isän askeleet. Ja kuinka hän suloisesti kutsuu, niin kuin Aadam ja aikoinaan siellä Edenin puutarhassa. Kun isä siellä huuteli yöhön, Aadam, Aadam, missä sinä olet? Se ei ollut kutsu siihen, että nyt poika tulee ripitettäväksi. Et tiedäkään, miten rupeaa ihan kohta läski tummumaan. Ei, se oli kutsu sellaiselle paikalle, jossa Aadam olisi voinut sanoa, että isä, nyt se tapahtuu. Se, mistä sä olet aina varoittanut. Tiedätkö, minä olin niin reipas poika, että meni sen tekemään. Ja mä uskon, että siinä hetkessä Aadam olisi saanut kohdata Jumalan rakastavan laupeuden. Kun me oikein ymmärrämme sen, ja me puhumme siitä hyvin paljon, että miten me rakastamme Herraa ja kiittelemme, että Herra on hyvä. Ja sitten kun Herra sanoi, että edes 7 kertaa vuodessa tulkaa kohtamaan minua, niin me varaamme Mallorcan matkan. Mietimme vaihtoehtoisia ajankäyttötapoja, jolla voisimme välttää tuon kammostuttavan ajan, jonka joudumme viettämään hänen kanssansa, jota väitämme rakastavamme. Omituista rakkautta voisi sanoa. Todellisuudessa Me hylkäämme Jumalan rakkauden useimmiten siksi, että me olemme ensin hyljänneet itsemme. On tavattoman vaikea uskoa Jumalaan, joka väittää rakastavansa tällaista ihmistä, joka sanoo antavansa kaiken anteeksi, oman poikansa, Messias Jeesuksen, käsittämättömän ristin sovituksen tähden. Hänen, joka huutaa siellä Golgatalla pimeydessä, koska pimeys todennäköisesti oli vielä siinä vaiheessa päällä, että Eloi, Eloi, lema sabachthani. Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Ne on psalmin 22 alkusanat. Kannattaa joskus lukea koko psalmi ajatuksella. Niin huomaatte, että todellisuudessa siinä kohdassa, missä me ihmiset kuulemme sellaista tuskaa, että se aiheuttaa aivan repivää syyllisyyttä tavallisen ihmisen sieluun, niin Jeesus ylistääkin isäänsä. Tai nyt ollaan sellaisessa hetkessä, missä vihdoin ja viimein isän rakkaus sinua kohtaan saavuttaa päämaaliinsa. Sinun syntisi sovitetaan. Ja avautuu jotakin aivan uutta. Avautuu ihmeellinen elämä, jossa Jumala tekee sinusta ensin lapsensa. Sitten hän lahjoittaa sinulle vielä oman henkensä, jotta voisit oikein nautiskella siitä, miten saat olla isän läsnäolossa, niin että sinun ei tarvitse edes miettiä ja katsoa kalenteria, että koskakohan se helluntai taas oli, kun sinulla on jatkuva helluntai hengessä. Kun huomaat eläväsi koko aika lehtimajassa, avoimen taivaan alla, jossa isä vuodattaa sinuun omaa rakkauttansa. Niin kuin olen sanonut ennenkin, kun Raamattu kertoo meille, että Jumala haluaa totuuden salatuipaan saakka, niin se ei todellakaan tarkoita sitä, että isä haluaisi kaivaa ne sun syvimmät kivut ja sitten paljastaa ne kaikille pällisteltäväksi. Sitten me porukassa naureta ja juoda sen päälle hyvät kirkkokahvit. Ei. Totuus on persona. Jeesus sanoo Johannes 14:6, minä olen tie, totuus ja elämä. Totuus on persona. Ja kun Jumala tahtoo totuuden salatuimpaan saakka, niin se tarkoittaa sitä, että hän haluaa tuoda Messias Jeesuksen todellisen läsnäolon sinun kaikkein syvimpään minuuteesi, sinne, missä sinä pidät salassa kaiken sen, mikä syvimmältänsä sinua haavoittaa. Sinne hän haluaa tulla. Ja kertoa totuuden siitä, että minä olen rakastanut sinua jo ennen maailman luomista. Ennen kuin sanottiin, tulkoon valkeus, minä jo rakastin sinua. Onhan se nyt vähän merkillinen isä, joka haluaa olla lastensa kanssa. Tyypillinen suomalainen isähän lähtee mieluummin kalaan. Tai autoa korjaamaan. Ja ihmettelee, että mikä ihme hömpötystä on, kun on ruvettu puhumaan viime vuosikymmeninä, että isän pitäisi olla sellainen osallistuva ja edes opetella vaihtamaan vaipat. Me ollaan niin onneton kansa ja niin haavoittuneita, että meillä on monta kertaa täysin väärä kuva edes isyydestä. Isän olisi tarkoitus olla läsnä lastensa elämässä. Isän tulisi luoda lapsille ymmärrys siitä, että taivaallinen isä on hyvä ja rakastava. Isän tulisi luoda lapsillensa sellainen turvallisuus, jossa uskaltaa olla heikko, epäonnistunut. Joskus ehkä jopa pieneksi pettymykseksi vanhemmillensa, tai ainakin niin lapset usein kuvittelee, kun ne tulee vapisevin käsin tuomaan taas jotakin koetta, joka pitäisi allekirjoittaa. Ja kun on niin kovasti puhuttu siitä, miten sitä ruotsia pitäisi opiskella ja sanoa ja lukea. Ja nyt on taas sellainen paperi, jossa on vain 6-. Että hylkääköhän se. Taivaallinen isä. Se on jännä, miten Raamatussa erilaiset henkilöt sanovat joskus syviä totuuksia. Ja Bileamin suuhun on laitettu yksi lause, joka aikoinaan minua puhutut hyvin syvästi. Bileam sanoo siellä, että olisiko Jumala niin kuin ihminen, että hän valehtelisi. Sanoisiko hän jotakin ja jättäisi sen tekemättä? Olisiko Jumala niin kuin ihminen, että hän valehtelisi? Ei ole. Ihminen pystyy moniin sellaisiin asioihin, joihin Jumala ei pysty kaikki valtiudessaankaan. Ihminen pystyy valehtelemaan, ihminen pystyy pettämään, ihminen pystyy hylkäämään. Sen sijaan Jumala, joka kutsuu meitä kohtaamaan itseänsä, sanoo meille, että vaikka sinun isäsi ja äitisi hylkäisivät sinut, niin hän ei hylkää. Päinvastoin hän sanoi toisessa paikassa, että hän suorastaan vihaa hylkäämistä. Hän vihaa lapsen jättämistä yksin illalla itkemään. Hän vihaa sitä kaikkea hylkäämistä, jota sinäkin olet joutunut kokemaan, koska hän tietää, miten valtavat haavat se on jättänyt. Ja koska hän tietää, miten nämä haavat niin usein estävät meitä kohtaamasta häntä rakastavana isänä. Niin, että puhe taivaallisesta isästä, joka rakastaa, jää sellaiseksi niin kuin teoriaksi. Voi käydä, niin kuin jossakin vankila-alfassa sanoi vanki, kun oli suuvaihdossa puhuttu rakastavasta Jumalasta, niin vanki sanoi, että en ymmärtänyt luennosta mitään. Kirkassilmäinen pastori tietenkin ihmetteli, kun oli pitänyt omasta mielestänsä elämänsä parhaimman luennon aiheesta. Ja sitten vanki selvensi asiaa toteamalla, että hänellä ei ollut koskaan tuollaista isää. Hän ei tiedä, minkälainen on isä, joka rakastaa. Hänellä oli isä, joka pahoinpiteli äitiä. Meidän tässä maassa on liian paljon sellaisia, jopa uskovia, jotka eivät ole koskaan saaneet kokea, että heille sanotaan syvää tarkoittavalla tavalla, että sinä olet hyvä tyttö ja hyvä poika. Mutta Jumala sanoo sanassansa sinulle, että sinä olet sangen ihana. Sinä olet ihana katsella. Hän ilolla sinusta iloitsee. Ja riemulla sinusta riemuitsee. Ja hänen sydämensä niin kaipaisi sinua. Niihin kohtaamisen hetkiin, vaikka ne olisi lyhyitäkin, vaikka ne olisi autossa työmatkalla, vaikka ne olisi kaupan kassa jonossa, kun seisot ihmettelemässä, että mikä merkki sitä taas piti ostaakaan. Mutta hän kaipaa sinua, koska ainoastaan silloin, kun hän saa olla sinun kanssasi avoimen taivaan alla, minkään estämättä, hän voi todellisesti rakastaa sinut terveeksi. Siinä hän lahjoittaa sinulle uuden identiteetin. Siinä hän tulee yhtäkkiä ilmestyy ja sanoo sinulle, että sinä olet minun rakas poikani, sinä olet minun rakas tyttäreni. Aivan samalla tavalla minä rakastan sinua kuin ainoasyntyistä poikaani Messias Jeesusta. Ja Jeesus vielä sanoo, että minä tulin sinua varten tekemään tyhjäksi sinun elämässäsi kaikki perkeleen teot. Jotta sinä saisit elää. Jeesus kuoli, jotta sinä saisit elää. Eikä ainoastaan, että sinä olisit elossa, vaan jotta sinä saisit elää todeksi hänen rakkautensa, hänen armonsa. Saisit kokea hänen läsnäolonsa. Sen, miten hän kaiken kaikessa täyttää. niin että yhtäkkiä me huomaamme seurakunnassakin, ettei enää ole miestä eikä naista, ei kreikkalaista, ei juutalaista, ei orjaa, ei vapaata, vaan Jeesus Kristus, joka kaiken kaikessa täyttää. Ja hän on meissä kirkkauden toivo. Ja Jumalan kirkkaus on hänen armahtavaisuutensa, laupeutensa ja pitkämielisyytensä, niin kuin me saamme lukea sieltä Mooseksen kirjasta. Jumalan kirkkaus haluaa tänä päivänä ilmestyä jokaisen ihmisen kohdalla. Siksi hän kutsuu sinua. Tule vietä lehtimaja juhlaa. Raamattu ei kerro kaikista niistä juhlista, että millä tavalla niitä vietetään, mutta kehottaa niitä viettämään. Eli etsiydy tietoisesti tilanteeseen, jossa otat riskin, että Jumala ehkä ensimmäisen kerran elämässäsi ilmestyy sittenkin.
1: Viedään uudet rukouspyynnöt, aiheet ja Matti tulee mun kanssa.
2: Taivaallinen Isä. Kiitos, että me saamme tunnustaa nöyrästi, mutta iloiten, että Jeesus Kristus on Herra. Kiitos, Isä, että jokainen meistä saa rohkeasti uskoa tällä hetkellä, että kaikki meidän syntimme on anteeksi sinun pyhän poikasi ja palvelesi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Kiitos, että me saamme uskoa tämän ilon rauhaan ja vapauteen asti. Kiitos, Isä, että sä lahjoitat meille jokaiselle sellaisen lapseuden hengen, joka antaa arimallekin ja haavoittuneimmallekin rohkeuden. Ojenta käsiä, Isä, sinun puoleesi ja sano, appa, rakas Isä. Kiitos, että sä haluat tulla meille jokaiselle henkilökohtaiseksi isäksi. Jeesus, sä näet kaikki ne asiat, jotka on ihmisten sisimmässä, myöskin ne, joille ei ole edes sanoja, joita ei ole sen takia voitu kirjoittaa näihin papereihin. Jeesus, sä tunnet meidät jokaisen. Kiitos, Jeesus, että sä tiedät myöskin, että sä kohtaat jokaisen. Ainutlaatuisessa rakkaudessa, niin että jokainen saa kokea, että minä olen se opetuslapsi, jota Jeesus rakastaa. Jeesus, kiitos kaikesta siitä, mitä sinä olet tehnyt. Kiitos ristin sovituksesta. Kiitos siitä, että sinä tulit tähän maailmaan etsimään sitä, mikä oli kadonnut. Sinä tulit tekemään tyhjäksi kaikki perkeleen teot. Kaikki. Joka ainoan meidän jokaisen elämässä. Kiitos Jeesus, että me saamme tänäkin päivänä turvautua sinuun. Kiitos siitä, että sinun tyköissä saat olla heikkona, sinun tyköissä saat olla epäonnistuneena, koska sinä ainoastaan olet heikkojen auttaja.
1: Joo, kiitos rakas taivaan Isä, että saadaan tosiaan kantaa nämä kaikki pyynnöt, mitkä tässä laatikossa on. Saadaan kantaa nekin rukoukset, joita ei ole kirjoitettu. Saadaan kantaa ne ihmiset, joiden puolesta on rukousta pyydetty, niin että jokainen Herra tulee kuulluksi. Kiitos Isä, saadaan pyytää terveyttä ja talouteen apua, ihmissuhteiden parantumista, ennen kaikkea Herra pelastusta sinuun. Herra, uudistusta uskossa, kaikkea mitä ikinä näissä pyynnöissä on, tai mitä itse kunkin sydämessä on kaipausta. Kiitos Isä, että sä vastaat niihin kaipaukseen. Kun me Herra ojennamme, me katseemme Herra sinuun, niin sä oot siinä. Kiitos, että kukaan ei jää osattomaksi, kukaan ei jää tyhjäksi. Ja sä Herra haluat kohdata jokaista. Ja Herra, siunaa meidän kärsiviä veljiä ympäri maailmaa. Siunaa kaikkia meidän siskoja ja veljiä. Herra, siunaa kärsiviä ihmisiä. Siunaa omaisuuskansaasi. Herra, me halutaan olla rukoilemassa kaikkeen. Uskovien puolesta, niiden puolesta, Herra, jotka ei tunne sua. Herra, pelasta ja paranna. Ja Herra, halutaan siunata Israelia. Kiitos tästä illasta ja kiitos, että saadaan jäädä, Herra, sinun rauhaasi. Amen.
2: Joo, otetaan vielä Herran siunaus, niin kuin se meni alkukielen mukaan. Herra siunaa sinua ja varjelee sinua. Herra kirkastaa kasvonsa sinulle ja on sinulle armollinen. Herra kääntää kasvonsa sinun puoleesi ja antaa sinulle hänen rauhansa. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimen. Aamen.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Ilpoisten piirin sanan ja rukouksen illan kustansivat Ilpoisten piiri ja Kristityt yhdessä ry.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
1: Kun remontoit tai rakennat, tee se kerralla kunnolla. Remppa Henkka Nurmeksesta toteuttaa luotettavasti remontit, korjaukset, uudisrakentamiset tai vaikkapa terassin lasitukset. Olipa kyseessä pieni tai isompi homma, kysy apua Remppa Henkalta. Remppahenkka.fi.
2: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
3: Sipoossa käynnistyi maanantaina Sipoo-missio Tie, totuus ja elämä. Päätapahtumat ensi viikonloppuna Betania-seurakunnassa Iso kylätie 34. Perjantaina nuorten ilta kello 18.30, lauantaina ja sunnuntaina missiotapahtumat kello 18. Musiikissa Philip, Ronnie with Friends ja Classic Praise puhujana Tapani Suonto. Mukana Sipoon Betania, One Way, Helsingin Raamattukoulu, Teen Challenge ja Finn Missio. Tervetuloa.
4: Elämä voi mullistua hetkessä. Nepalissa tulvavyöry vei kodit ja tuhosi elämän. Avun tarve on valtava. Menetyksen keskellä nousee kysymys. Mistä tulee minulle apu? Medialähetysjärjestö IRR-TV vie toivoa. Uusi maitilinkielinen mediatyö Nepalin TV:ssä on nyt alkamassa. Miljoonat ihmiset saavat kuulla Jeesuksesta, joka ei hylkää. Auta lahjoittamalla työhömme Nepalissa. Tule mukaan ja lahjoita osoitteessa irrtv.fi tai MobilePayn numerolla 45000. Apua tähän päivään. Toivoa huomiseen. IRR-TV.
5: Tämän vuoden maatanäköisen festareiden teemana on Jeesuksen jäähyväis puheen rukous Kaikki olisivat yhtä. Me kristityt emme ole tässä onnistuneet mitenkään hyvin. Tervetuloa Turun Gateway Centerille 20-22. marraskuuta etsimään ja kokemaan yhteyttä sekä iloa Jumalan sanan lupauksista. Osta liput osoitteesta maatanäkyvissä.fi itsellesi ja läheisillesi. Esitymässä gospelin eturivin artistit kuten Immanuel Kotiinpalajat, Juhani Tikkanen, Eve ja Ossi sekä lukuisat muut muusikot ja puhujat. Tervetuloa mukaan.
6: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Syleilyyn sää synkät pilvet suul.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Iän kaikkisesta, iän
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Kirkon paikat kokoaa yhteen 40 leiri- ja kurssikeskusta, joissa järjestät helposti leirit, retkipäivät, kokoukset, juhlat ja muut tapahtumat ryhmille. Kirkon paikat sijaitsevat ympäri Suomea kauniissa luontoympäristössä ja tarjoavat myös majoitus- ja ruokailumahdollisuudet. Kirkon paikat palvelevat avaimet käteen -periaatteella. Kaikki helposti yhdestä paikasta. Minkälaisen tilan sinä tarvitset yhdessä ololle ja tapahtumallesi? Tutustu kohteisiin osoitteessa kirkonpaikat.fi.
3: Surun ja menetyksen kohdatessa Kaarinan seudun hautaustoimisto vastaa puolestanne käytännön järjestelyistä hautaus- ja perunkirjoitusasioissa. Toimimme läheisesti ja huolellisesti jokaisen vakaumusta kunnioittaen. Kaarinan seudun hautaustoimisto. Asiantunteva täyden palvelun hautaustoimisto Turun alueella.
4: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
5: Haluatko rukoilla toisten puolesta? Entä kiinnostaisiko sinua toimia rukouspuhelinpäivystäjänä Kristityt Yhdessä ry:n valtakunnallisessa rukouspuhelimessa? Olet lämpimästi tervetullut tutustumaan toimintaan ja koulutukseen. Järjestämme rukouspuhelimen esittely- ja ensikoulutuksen verkon välityksellä ja Radio Dayn toimistolla tiistaina 6. lokakuuta kello 17.30. Kysy lisää ja ilmoittaudu mukaan perjantaina 2. lokakuuta mennessä soittamalla Radio Dayn vaihteeseen 044 47 77 888 tai netin kautta kry.fi/rukouspuhelin.
6: Elämä voi mullistua hetkessä. Nepalissa tulvavyöry vei kodit ja tuhosi elämän. Avun tarve on valtava. Menetyksen keskellä nousee kysymys, mistä tulee minulle apu? Medialähetysjärjestö IRR-TV vie toivoa. Uusi maitilinkielinen mediatyö Nepalin TV:ssä on nyt alkamassa. Miljoonat ihmiset saavat kuulla Jeesuksesta, joka ei hylkää. Auta lahjoittamalla työhömme Nepalissa. Tule mukaan ja lahjoita osoitteessa irrtv.fi tai MobilePayn numerolla 45000. Apua tähän päivään, toivoa huomiseen. IRR-TV.
1: Radio Day.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Dayn adventtimatka Krakovaan lähestyy. Lähde joulukuun puolivälissä minun Kirsti Rostamon ja Emil Antonin kanssa tutustumaan tuohon uskomattoman kauniiseen kaupunkiin ja aistimaan joulutorien satumaista tunnelmaa. Katso matkaohjelma ja varaa oma paikkasi syyskuun loppuun mennessä daymatkat.fi.
1: daymatkat.fi. Kaipaatko puolisosi kanssa enemmän ymmärrystä, läheisyyttä ja toimivia keinoja yhteiseen arkeen? Tulkaa syksyn parisuhdekurssille 3. ja 4. lokakuuta Järvenpään STEP-kampukselle. Kurssilla pohditaan, miten terveet rajat vahvistavat luottamusta, turvaa ja tunneyhteyttä suhteessanne. Entä mitä tehdä silloin, kun rajoja rikotaan? Miten tulla kuulluksi ja löytää yhteys uudelleen? Mukana ovat asiantuntijaluennoitsijana teologian tohtori, pastori ja perheterapeutti Jari Kekäle sekä kokeneet vertaisluennoitsijaparit, jotka jakavat omia kokemuksiaan parisuhteen iloista ja haasteista. Uusina kanavina vanhemmuus ja miten luoda lapselle turvalliset rajat sekä vaihdevuosien vaikutus parisuhteen läheisyyteen. Kurssi sopii pareille eri elämäntilanteissa. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Anna aikaa tärkeimmälle ihmissuhteellesi. Ilmoittaudu nyt osoitteissa diakonsaatio.fi tai parempiavioliitto.fi.
2: Surun ja menetyksen kohdatessa Kaarinan seudun hautaustoimisto vastaa puolestanne käytännön järjestelyistä hautaus- ja perunkirjoitusasioissa. Toimimme läheisesti ja huolellisesti jokaisen vakaumusta kunnioittaen. Kaarinan seudun hautaustoimisto. Asiantunteva täyden palvelun hautaustoimisto Turun alueella.
3: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueella se alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
4: Halpahallin shokkivikkelät. Öljykynttilä pitkällä paloajalla 55 senttiä. Kaikki JJ Rebel-tuotteet -30% sekä lumenemeikit -40%.

Ja tämän sävelmän kuuleminen maanantaiehtoona kello 18 uutisten jälkeen Radio Dayssä tietää, että iltalamppu on syttynyt Radio Dayn taajuuksille, jota voidaan kuunnella radiosta ja myöskin netistä. Laakson taisto tässä toivottelee oikein hyvää ehtoota. Ja tämä tietenkin, tämä äsken kuultu sävellys, sen soitti edesmennyt muusikko Hannu Laitinen ja sävelmä oli Tule kotiin isän luo. Mainittakoon vielä tässä, että se ei ollut alun perin tarkoitettu. Hannu ei ole säveltänyt sitä iltalampun tunnusmusiikiksi, mutta siitä on muodostunut näiden vuosikymmenten aikana ja vuosien aikana sitten tällainen. No niin, toivottavasti te voitte hyvin siellä, missä ikinä kuuntelettekaan tätä ehtoota, tätä iltalamppua. Ja tänään meillä on jälleen mielenkiintoinen ilta tulossa ja mielenkiintoinen haastateltava. Ja joten kannattaa kuunnella tuonne aivan ohjelman loppuun kello 20. Ja mainittakoon tässä vaiheessa, että haastateltavan otan sitten, en ota ihan alkuminuuteilla lähetykseen, kuin on tullut tapana tehdä, vaan sitten hetken päästä. Kun olet kuulolla, niin se selviää sitten, milloin ääni tulee tänne yksi ääni lisää. Ja hän on

kerrotaan vaikka tämä sitten kohta kuultavan laulun jälkeen. Laitetaan ensimmäinen laulu soimaan ja päästetään Joni Enroth ääneen. Ja tätä on hyvä joskus aina soittaa myöskin ja kertoa ohjelmasta tämän laulun sanomaa.

Näin Joni Enroth. Sama voima on Herra. Tuossa kun laulua kuuntelin, niin ajattelin, että ei tuohon ole ainakaan mitään lisättävää. Niin väkevä sanoma oli tuossa laulussa. Siinä oli evankeliumia, mitä Jeesus Kristus voi tehdä. Ja kuten mainitsin, tästä on hyvä välillä aina silloin kertoa niin tilaisuuksissa kuin radio-ohjelmassa, että sama voima on Herran tänään kuin ennenkin ja myöskin radio-ohjelmassa. Eikö vaan? Hyvä, siellä huudetaan aamenta jossakin Rovaniemen seudulla. No onko Kouvola kuulolla tänä ehtoona? Ja tietysti joka puolella tätä synnyi maatamme ja Ruotsissa kuunnellaan ja tuolla missä sitten lomailee ihmiset, niin siellä toiset kuuntelevat. Ja Kouvola siinä mielessä, että tänään Iltalampussa on vieraana kouvolalainen Raimo Holappa. Ja kun Raimosta olen tehnyt pikku infon tuonne sosiaaliseen mediaan, niin tässä katson Raimoa, jo hän on siellä maastopuku päällä tuolla metsässä ja tuossa ei näy nuotio, mutta siinä on nuotiokuva myöskin. Nuotio palaa ja miehiä on nuotion ympärillä ja sitten olen lisännyt tuohon myöskin onnettomuusauton, umpikoppainen kuorma-auto, joka on etupää ihan tohjona. Raimo Holapan tie ja elämänlanka meinasi katketa helmikuussa, kun hän lähti tuonne humanitaariselle reissulle, sanotaan nyt näin, eli avustuskuljetusta viemään Ukrainaan. Hän pääsi vain 2 kilometriä kotoa, kun jysähti kallioleikkaukseen tuo täydessä lastissa oleva umpikoppainen kuorma-auto. Ja siinä oli vähällä, ettei Raimo Holappan elämänlanka katkennut. Ja se on niin merkillinen asia siinä mielessä, että siinä tapahtui jotakin sellaista, mitä nyt en tässä kerro, vaan Raimo Holappa saa kertoa sitten sen, kun otan hänet lähetykseen. Ja siinä sitten hän kertoo, mitä tapahtui Kouvolan Sippolassa jäisellä tiellä, joka lumi oli peittänyt ja jää oli alla. Ja me, jotka autoilemme, niin tiedämme, että se on suoranainen pääkallokeli, missä voi tapahtua monenlaista tuolla siinä kelissä. Joten Kouvola ynnä muu Suomi ynnä muu maailma, olkaa kuulolla. Tänään on huippumielenkiintoinen haastattelu. Ja Raimo Holappa on musiikkimies. Hän on säveltäjä, sanoittaja, ja laulaja, puhuja ja evankeliumin asiaa vie eteenpäin monella eri tavalla ja palvelee siellä Kouvolassa seurakuntaa ja missä sitten mies liikkuukaan, niin evankeliumi on lähellä sydäntä ja siitä mies kertoo. Ja on ilo tänään pitää vieraana juuri tällaista kaveria, Raimo Holappa Kouvolasta. Ja tässä 3 laulua soitan myöskin Raimon sävellys ja sanoitus ja hän myöskin itse laulaa. Hänellä on omakustainen levykin, mutta se ei nyt ihan ehtinyt tuo musiikki tähän iltaan, mutta 3 sentään on Raimon laulua kuultavissa tänään Iltalampussa. Näin mennään tätä ehtoota ja musiikkia tosiaan välissä, kuten Iltalampun tapaan on sitten, että soitetaan hyvää musiikkia. Mites kun puhutaan hyvästä musiikista, niin se jakaa mielipiteitä. Ja toisten mielestä tietenkin virret on sitä parhainta musiikkia, toisten mielestä taas joku jossain muussa sävellajissa menevä laulu, harras, melankoolinen ja toisten mielestä reipas on sitä parasta musiikkia. Otetaanpa tähän seuraavaksi, laulu, joka on nyt sitten, jos joku on vähän unapöpörössä ollut vaikka ehtoopäivä unilla, niin voi tässä vaikka heräillä tämän musiikin tahdissa.

No niin, tuohon olisi voinut huutaa tässä välillä, laittaa tuo liuku linja auki ja sitten, ei nyt huutamalla, mutta sanoa, että hyvä pojat. Siellä oli sellainen meininki tuolla sitten tuossa laulussa. Mika Westerholm Seinäjoelta oli tämä laulaja ja Mikaakin olen haastatellut, kun hän joutui vakavaan moottoripyöräonnettomuuteen. Ja on suoranainen ihme, että hän on elossa vielä ja toipunut ja toipumassa, mutta monia leikkausten jälkeen on sitten mies toipumassa siellä Seinäjoella. Ja sitten ensi maanantaista viikon päästä maanantaina 18. päivä. Toukokuuta 2026 tietenkin kello 18.03 alkavassa iltalampussa on teemailta. Muistoissa harmonikkataiteilija tulisieluinen evankelista Mauri Liukkunen. Ja puhelimetse on vieraana Arto Virtanen Orimattilasta, myöskin harmonikkamies, taitaa soittaa harmonikkaa. Ei taitaa soittaa, mutta hänellä on taito soittaa harmonikkaa ja hänellä on myöskin Mauri Liukkusen vanha harmonikka. Ja tuo Arto Virtanen viimeiset vuodet kiersi Maurin kanssa eri puolilla Suomea yhdessä pitämässä tilaisuuksia ja hänellä on monia muistoja Maurista. Ja sitten Vuokko Mäkilä Seinäjoelta on haastateltavana tuossa teemaillassa muistoissa Mauri Liukkonen. Hän nimittäin aikoinaan, tuolla kun oli opettajana tuolla Lapissa, niin siellä Sallan tukkikämpillä kävi Mauri Liukkosen kanssa pitämässä kokouksia niille tukkijätkille, jos nyt sanotaan ihan suoraan, miten asia siihen aikaan ilmaistiin. Mauri tulisieluinen evankelista itki, nauroi ja iso nenäliina oli jo, johon sitten kyyneleet kuivasi ja olen monissa kokouksissa ollut tuon kyseisen evankelistan tilaisuuksissa ja aina tykkäsin. Se oli suuri juhla, kun pääsi Mauri Liukkosen tilaisuuksiin. Ja jos nyt joku ei tiedä, kuka on Mauri Liukkonen, edesmennyt Mauri Liukkonen, niin hän oli harmonikkataiteilija, syntyi 1921 ja sitten kiersi tätä maata, lähti jo hyvin varhain soittamaan harmonikkaa jo Markus Serän lasten tunnilla, soitti suuharppua. Ja siitä lähti Mauri Liukkosen taival, musikaalinen taival ja voidaan sanoa, että tuhansia ihmisiä on tullut Mauri Liukkosen hengellisissä tilaisuuksissa uskoon. Ja se on se pääasia tietenkin. Ja tällaista iltaa vietetään viikon päästä maanantaina 18. päivä. Pistäkää isolla kirjaimilla sinne lappuun jääkaappin oveen. Muistoissa Mauri Liukkonen iltalamppuohjelmassa Radio Dayssa 18.5.2026. Näin. Ja sitten teille, jotka haluatte lähettää palautetta iltalampusta, niin nyt nopeasti sitten, jos ei teillä vielä ole, niin nopeasti sitten muistiinpanon välineet ja toki teillä, joilla on mahdollisuus katsoa tietokoneesta tai netistä iltalampun verkkosivuja, eli kotisivuja, niin se löytyy myöskin sieltä. Eli sanotaan nyt niin vielä tämä koko litania, että www.iltalamppu.fi, niin sieltä löytyy iltalampun yhteystiedot ja postiosoite ja sähköpostiosoite, mutta kerron teille, joilla ei ole tätä mahdollisuutta ja haluatte vaikka kirjeitse lähettää
palautetta iltalampulle tai vaikka rimpauttaan, niin se on mahdollista. Ja osoite on iltalamppu PL 427101 Eurajoki. Ja sähköposti taisto.laakso@gmail.com. Ja myöskin teille voitte lähettää, mutta annan tämän osoitteen, se tulee suoraan tänne ja sitten viestittelen myöskin teihin sitten näitä palautteita ja näin sitten on mukava lukea teidän palautetta. Jos sinulla ei ole hyvä kuuntelija siellä tietokonetta, niin kuin monella ei ole, eikä älykännyköitä, ja haluat jotakin kysyä tai viestittää meikäläiselle, niin voit sen tehdä myöskin puhelimitse. 040-833-7348. Tämä on siis Iltalampun puhelinnumero. Ja iltalamppu.fi, vielä toistan tuon nettiosoitteen, tai kotisivuosoitteen. Ja vieläkin toistan tuon iltalampun osoitteen iltalamppu PL 427101 Eurajoki. Ja sitten vielä tähän yksi info. Eli näin se vaan kesä tulee ja toukokuuta eletään ja se tarkoittaa sitä, että kohta alkaa iltalampun suorien lähetysten kesätauko, niin kuin Radio Dayssa, kun on iltalamput olleet, niin kesäisin on ollut tilanne niin, että kesätauko on ollut, mutta ei iltalamput ole olleet kokonaan tauolla, vaan uusintoja on tullut ihan läpi kesän. Ja itse olen kesätauolla ja sitten jälleen iltalampun syyskiertue alkaa ja eri puolilla Suomea vierailen järjestämässä yhteistyössä seurakuntien kanssa iltalampun äärellä tapahtumia. Ja niitä on jo tuossa järjestetty, niitä en vielä kerro. Ja lisää on tulossa ja sitten jossakin vaiheessa julkistan, mitkä seurakunnat ovat halunneet tehdä yhteistyötä iltalampun kanssa pitämällä heidän seurakunnassaan iltalampun äärellä tilaisuuden. Ja tuo ensi maanantai, tuo Mauri Liukkosen, muistoissa Mauri Liukkonen, ja sitten seuraava maanantai, 25. päivä, niin se on tämän kevään viimeinen suorana lähetyksenä tehty iltalamppu. Ja sitten jälleen suorat lähetykset palaa, jos Jumala suo, niin lokakuun ensimmäinen maanantai. Mutta vielä alle viimaan, koko kesä tulee maanantaisin tallenteelta iltalamppuja, ja jotka uusitaan aina seuraavana lauantaina. Ja monet ovat sanoneet, että he kuuntelee myöskin niitä kesällä ja niin maanantaina kuin sitten lauantainakin. Näin tällaista informaatiota tähän alkuun ja kohta otan puhelinyhteyden Kouvolaan ja Raimo Holappa on silloin haastateltavana puhelimitse. Tuossa oli hyvin, mites nyt voisi ilmaista nuo laulut, monet laulut ja sitten sama voima on Herran. Ja mä uskon, että tämä laulu, jonka Raamattuopiston kuoro laulaa, niin se sopii hyvin tuohon kategoriaan. Tuli palaa niin kuin ennenkin.

0: Kuuntelet Iltalamppu-ohjelmaa, joka kuullaan suorana Radio Dayn päälähetyksessä sekä nettiradiossa maanantaisin kello 18-20. Uusintana lauantaisin kaikilla kuuluvuusalueilla kello 21. Ohjelman tuottaa ja toimittaa Taisto Laakso.
1: Näin Raamattuopiston kuoro tässä lauloi ja muistan, kun näitä äänitteitä Raamattuopistolta tuli, niin kyllä niitä mielellään kuuntelin ja olen niitä soittanut jo 36 vuotta sitten. Aloin radio-ohjelmassa, jonka olin toimittamassa ja tuottamassa, niin olen soittanut Raamattuopiston kuoron laulamia lauluja ja monia muitakin. Ja sitten puhelimitse nyt ollaan Kouvolassa ja puhelimessa on Raimo Holappa. Terve Raimo.
2: No terve.
1: Ja tervetuloa suoraan lähetykseen nyt kun ollaan päivämäärässä 11.5.2026.
2: Joo, kiitoksia.
1: Mitä Raimo, kun tuo laulu tuossa kuultiin, niin tuli palaa niin kuin ennenkin, niin pitääkö se paikkaansa Kymenlaaksossa ja Kouvolassa?
2: Kyllä se pitää. No, se on ihan nyt niin kuin meidän seurakuntaa, kun ajattelen, niin kyllä siellä on, tuntuu, että siellä on taas syttynyt uudestaan se tuli palaamaan.
1: Ai, hienoa. Hienoa, kyllä. Mahtavaa.
2: Nuoret on sytyttänyt meitä iäkkäämpiäkin siellä.
1: Ai, no onko se sitä samaa levinnyt, mitä nyt tässä maassa ensin nuoret miehet alkoivat kiinnostumaan hengellisistä asioista ja sitten myöskin nuoret neitokaiset ja naiset ja tämä on sitten levinnyt tässä maassa ihan joka paikkakunnalle pienempiin seurakuntiin, mutta sitten isommissa on sitten liikehdintää.
2: Kyllä se varmasti sitä samaa on, mutta sitten siinä on toinen, on vielä semmoinen, sanoisinko pitkäjänteinen nuorisotyö, mitä meillä on seurakunnassa tehty, niin se on yksi, mikä kanssa kantaa sitten sitä hedelmää.
1: Joo, kyllä. Raimo, tässä kun suorassa lähetyksessä ollaan, niin tällainen pieni vinkki, että kannattaa pitää puhelinta niin lähellä tuossa huulia, vaikkei siinä mikrofonia näy, ja sitten vähän korottaa ääntä, niin sitten, joo, sitten on, menee sitten mukavasti tuonne joka maailman kolkkaan tämä ääni. Joo, tosiaan tuossa olimme Jouni Lehikoisen kanssa Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherran kanssa jutuissa, kun siellä on syksyllä Iltalampun äärellä tapahtuma, niin Mika Lehikoinen sanoi, että täällä on hiljaista herätystä.
2: Joo.
1: niin se on hieno kuulla, että luterilaisen kirkon kirkkoherra sanoo, että täällä Turussa on hiljaista herätystä. Mikä se hiljainen sitten on, niin se varmasti selviää sitten, mutta mahtavaa kuulla tällaisia uutisia ja tuli palaa niin kuin ennenkin.
2: Kyllä,
1: joo,
2: kyllä.
1: Hienoa. Mites Raimo, sulla muuten on mennyt elämä nyt sitten, kun ollaan keväässä?
2: No nyt ollaan toipumassa tässä, toipilaana vähän, mutta joo, sinällään kaikki hyvin mennyt,
1: joo,
2: ei mitään.
1: Joo, ei paljasteta ihan kaikkia vielä, mutta kerroinkin tuossa kuuntelijoille, ja sen verran, että tuolla sitten jonkin ajan päästä mennään tähän tilanteeseen, josta jo tuossa kerroinkin, että lähdit sitten ajelemaan ja vain 2 kilometriä kodista, niin jäi siellä tiellä päin kallioleikkausta. Ja se oli Raimo lähellä, että ei ollut hengenlähtö oli lähellä, sanotaan näin paremminkin sulla.
2: Kyllä se todella oli lähellä, että sen autoa kun katsoo, niin siinä ei ole, jos mä olisin istunut ratin takana vielä, niin ei olisi ollut mitään mahdollisuutta selvitä hengissä.
1: Joo, silloin ei juteltaisi tässä tänä iltana.
2: Ei.
1: Hienoa, että varjeltuit tuosta ja ei sitä Raimo yhtään tiedä suunnitelmia, miksi sulle piti käydä näin. Voi olla, että jos ei sulla olisi käynyt näin, niin et olisi ollut tuolla kuorma-auton ratissa onnettomuudessa, niin ei välttämättä puhuttaisi tänä iltana, en olisi soittanut sulle, että että annatko haastattelun. Mutta nämä johtaa vaan sitten eteenpäin nämä, ja mitä Jumalalla on suunnitelmissa myöskin sun kohdalla tulevaisuudessa, ja tämä niin kuin, tavallaan vauhdittaa uusiin paikkoihin, uusiin tilanteisiin viedä evankeliumin sanomaa eteenpäin, niin me ei Jumalan suunnitelmia aina tiedä, vaikka ne on aika rankkoja, niin kuin sunkin kohdalla oot toipunut ja leikkauksia on tarvittu. Enempi kuin yksi vissiin, vai onko?
2: Joo, no, ei ole, kaksi on tehty nyt. Joo. Nyt katsotaan, tarviiko tehdä vielä.
1: Joo. Kyllä.
2: Vielä kolmatta, mutta se jää nähtäväksi.
1: Joo, mutta hienoa, että mies pääsee ainakin kepin kanssa kävelemään, eikö näin
2: kyllä,
1: ole? Niin,
2: kyllä.
1: Niin, Raimo Holappa. Sulla on vähän sukunimi sellainen, että en ole Satakunnassa törmännyt tämän sukunimisiin henkilöihin. En tiedä, mihin päin Suomeen sitten keskittyy Holappa-nimiset, mutta saattaa olla. En tiedä, onko kaikki sukua sulle, onko käännetty jostakin sitten.
2: No en tiedä, mistä tämä on, mutta Oulun seudulta lähtösi on.
1: Niin.
2: Siellä seudulla on. Lähellä siellä on holappoja jonkun verran.
1: Joo.
2: Mutta en tiedä sukua onko kuitenkaan, ihan läheltä ainakaan.
1: Aivan. Niin, nyt tosiaan asut siellä Kouvolassa, mutta et ole siellä kuten viittasit tuohon Ouluun, niin siellä päin olet syntynyt Oulussa,
2: kyllä,
1: Oulun seudulla. Ootko ihan Oulun kaupungissa vai sitten lähi?
2: No, Pateniemisen on kuuluu Oulusta, on 10 kilometriä Oulun keskustaan, että ei sinällään kaukana.
1: Niin, kaupungin osa.
2: Kaupungin osa, joo.
1: Joo, kyllä. Ja Oulu on vireä pohjoissuomalainen keskus, erittäin vireä paikkakunta. Ja silloin, kun oli tämä, mikä tuli matkapuhelimesta tutuksi, niin muistan, kun kävin Oulussa, niin siellä vaan oli sitten näitä nimiä, oli isojen kerrostalojen seinissä, ja se oli kova buumi siihen aikaan.
2: Kyllä, kyllä.
1: Joo.
2: Näin oli.
1: Minkälaiseen perheeseen Raimo synnyi?
2: Meitä on isä ja äitin lisäksi, meitä oli kolme poikaa, ja nuorin on jo 2008 sairasteli ja on kuollut, mutta sitten minä ja vanhempi veli asuu Ruotsissa, ja me ollaan siellä kanssa käyty reissu. Oltiin kaikkiaan 9 vuotta Ruotsissa, ja
1: joo, kyllä.
2: Sieltä sitten tultu tänne Etelä-Suomeen.
1: Minkä sikäisenä sitten tämä yksi veljes sitten siirtyy pois
2: tästä. Se oli 47 ikäinen.
1: Joo, kyllä. Kolme poikaa äitillä ja isällä, niin se tiesi kyllä teidän perheessä vilskettä varmasti.
2: No kyllä varmasti, joo, kyllä varmasti.
1: Minkälainen pojaviikari sä oot ollut lapsen alakoulussa?
2: Kyllähän se varmaan sanovat ainakin, että aika vilikas nuori mies oli silloin jo.
1: Niin, aivan, joo. Soititko sä jo kitaraa silloin, kun Mauri Liukkunen ihan muistaakseni 8-vuotiaana jo soitti sitä?
2: Minä olin jotain, olisiko ollut 9-10 ikäinen suunnilleen, kun alkanut soittelemaan kitaraa.
1: Joo. Mistä se into muuten tuli sun kohdalla?
2: No varmaan se johtui siitä, mulla vanhempi velipoika oli, niillä oli orkesteri ja se into lähti siitä, ja mekin perustettiin sitten muutaman kaverin kanssa. Opeteltiin 3 sointua ja sitten soitettiin kovaa ja korkealta.
1: Niin. Ja vähän menevämpää musiikkia oli sitten.
2: No joo, se oli sitä sen aikaista nuorten musiikkia. Mutta
1: miten se äiti ja isä tuumas sitten, kun alkoi niin varhaan jo toi musiikkia?
2: Itse asiassa isä teki, meillä oli sen aikanaan oli kuorma-autoja, ja sitten kun se loppui se kuorma-autoilu, niin se oli iso talli, niin se teki sen tallin perälle meille harjoitushuoneen semmoinen, jossa saatiin harjoitella sitten, että kyllä se ihan kotona oli semmoista hyväksyttyä ja kannustivat kyllä siihen hommaan.
1: Oliko vanhempasi musikaalisia?
2: No kyllä he laulelivat, mutta eivät soittaneet kyllä mitään, mutta se laulu on aina ollut kyllä siellä.
1: Joo, mutta ajattele se talli, jos oli vielä auto pois siellä ja kaiku oli siellä vielä, niin eikö se ollut?
2: Siihen tuli ihan semmoinen eristetty huone, ihan asuttava huone.
1: Niin, ettei se ollut vaan siellä perässä ihan soittaa.
2: Ei.
1: Joo, joo. Kyllä, kyllä. Joo, no siellä oli akustiikka kohdallaan sitten.
2: Se oli, kyllä, ihan.
1: Kyllä, kyllä.
2: Hyvä.
1: Pate Niemen poikia Oulun kupeesta ja Oulun kylää ja Oulussa, kylää. Mm. Oulun kylää Helsingissä, mutta kyllä, yliopistokaupunki. Mites mites sitten, kun tuli aika lähteä sieltä ja miettiä, että mitä se poika tekee isona, niin oliko tämä perheen muutto pois jo ennen sitä vai lähditkö siellä sitten opiskelemaan?
2: No ei kyllä meillä, me lähdettiin silloin, mä olin 19 silloin, kun ollaan muutettu Ruotsiin ja me oli jo naimisissa ja meillä oli tyttö, Kaisun kanssa oltiin jo naimisissa ja me on aloitettu se seurustelu 15-vuotiaana ja muuten tänä päivänä vietetään 54-vuotishääpäivää.
1: No niin, onneksi olkoon.
2: Kiitos, kiitos.
1: Kyllä, pitkällä taivalla. Aikaisin aloititte, 15-vuotiaana.
2: Kyllä, joo.
1: Joo. Ja rakkaus on kestänyt jo vaan
2: lisääntynyt. Rakkaus on kestänyt.
1: Joo.
2: Kyllä mä joskus tietysti vaimoa ihmettelen, että miten se on kestänyt minua, mutta se on kuitenkin kestänyt.
1: Sitä tautia on kuullut, että on pitänyt ihmetellä itsekin. Mikä se Kaisussa sitten teki vaikutuksen sinun 15-vuotiaana?
2: Kyllä se varmaan oli siitä ensi hetkestä lähtien semmoinen, että me ollaan toisille.
1: Joo, hienoa. 19-vuotiaana ja sitten Ruotsiin.
2: Joo, sitten oltiin Ruotsissa paperitehtaalla, silloin 70-luvulla oltiin töissä. Ja
1: mikä se sinne Ruotsiin vei?
2: Mä luulen, että se oli semmoinen jonkunlainen hetken mielijohe, että me lähdettiin. Ei meillä olisi ollut periaatteessa mitään tarvetta. Me vakituisesta työstä lähdettiin kyllä, että ei ollut sillä, että olisi ollut pakko sen työn takia lähteä.
1: Niin.
2: Mutta vanhempi velipoika oli mennyt jo 60-luvulla sinne ja sitten siellä oli samalta seudulta oli useampia perheitä. Eli siellä oli aika semmoinen yhdenlainen perheyhteisö siellä Lilla-Eedetissä, siellä pieni paikka Göteborg ja Trollhättänin välillä siellä.
1: Niin.
2: Niin se oli, ne sai varmaan joku mielenhäiriöhän se on, kun lähettää.
1: Joo, leivän perässä monet lähtee. Lähetettäisiin Raimo Ruotsiin. Siellä on yksi innokas kuuntelija, joka viime maanantaina soitti suoraan lähetykseen eka kertaa, eikö sen viime maanantaina mahtanut olla, niin hän sanoi, että innokkaasti kuulee, ja sana on levinnyt siellä Ruotsissa, että ootteko kuullut Iltalamppua, ja siellä sitten porukat alkaa kuuntelemaan, ja tuli leviää.
2: Joo, se on kyllä hieno homma, ja mä kyllä tiedän, että täällähän sitä kuunnellaan todella paljon Iltalamppua, että kuuntelen itsekin kyllä.
1: Joo, hienoa.
2: Että ei ole ensimmäinen kerta, kun ollaan Iltalampun kanssa tekemisissä. Että
1: no niin.
2: Kuunnellut monet kerrat sinun ohjelmia.
1: Joo, kiitos siitä. Niin, mitäs teit siihen aikaan, kun jätit Suomen, niin täällä Suomessa jäi sitten työt, niin minkä alan työt?
2: No mä silloin olin tuolla, Oulu-yhtiö oli semmoinen puutavarafirma, niin. Eli paperia tuotti, mutta mä olin siellä niin kuin Kuorimon puolella, olin silloin töissä, silloin nuorena, ja siitä työstä lähdettiin Ruotsiin, ja sitten myöhemmin kyllä sitten siirryin metallitöihin, eli olen tehnyt ihan niin kuin tuollaisia teollisuusputkistotöitä, niin oikeastaan sen elämäni nyt viimeisessä firmassa olin yli 30 vuotta. Ja
1: vai niin. Siellä, sinne Ruotsiin, kun monet ovat lähteneet, niin kuin sinäkin sitten Kaisun kanssa, niin minkälaisia valmisteluja, haetaanko se työpaikkoja jo ennen sieltä vai muuttokuorma ajetaan sitten asuntohommata ja mennään sinne ja sitten työpaikkaan? No,
2: kyllä se siellä oli siihen aikaan, niin se oli oikeastaan helppo se työpaikan saaminen. Me mentiin sinne, se oli sunnuntaipäivä, kun oltiin siellä, niin sitä tehtaalta tuli työhönottaja, joka oli suomalainen, niin se tuli kattoon, kun se oli kiirinyt sinne, että sieltä on Suomesta tulossa porukkaa. Se tuli meitä katsoa, että joko sitä lähdetään maanantaina katselemaan. paikkaan ja mentiinkin. Maanantai-aamuna 8 aikaa oltiin jo, hän lähti esittelemään meille kylää ja tehasta ja tuota, siitä se lähti. Siihen aikaan oli, sanotaanko se, töitä oli, sanotaanko näin.
1: Niin, melkein se satamasta haettiin.
2: No se on melkein sitä, että tuota.
1: Joo.
2: Joo.
1: Vai niin. Se oli sitä aikaa, mutta nyt on tietysti ajat muuttunut ja
2: kyllä.
1: Ei sinne sellaista liikehdintää enää ole varmasti siinä mielessä, että lähdetään työn perään. Ja...
2: Ei ole enää.
1: Joo, kyllä. Miten se Ruotsissa lähti se elämä sitten menemään?
2: No ihan, sanoisinko ihan hyvin. Tietenkin nuoria oltiin ja siellä kyllä ystäviä saatiin heti, että siellä hyvin pärjättiin ja sitten... Urheiluhommat oli semmoisia, mitkä vei yhteen pesäpalloa, pelattiin suomalaisten keskuudessa. Eihän siellä ruotsalaiset ei sen pelin päälle ymmärrä.
1: Tuota,
2: suomalaisten keskuudessa. Siellä oli aika paljon silloin Suomi-seuroja eri paikkakunnilla ja sitten niillä oli omat joukkueet. Ja sillä tavalla siellä pelattiin ihan 2 sarjaa, eli 2 divisioonaa pelattiin siihen aikaan.
1: Niin. Mites ruottalaiset... Otti teidän vastaan?
2: Ei minulla ole kyllä mitään sillä siis pahaa sanomista. Me on tuota, siellä oli ihan hyvä olla, ei ole mitään semmoista. Siinä me on paljon käyty sitten tuota, myöhemminkin, kun on tultu pois Ruotsista, niin ollaan käyty sitten siellä vielä lomareissuja. Ja tuota, Minusta ne on ottanut meidät ihan hyvin vastaan kyllä, yleisestikin, mutta meidät kyllä kanssa.
1: Joo, kyllä, hienoa, että näin on. Miten Raimo sitten siellä nuori perhe, tai kun oli jo täällä Suomessa, kun perustitte vai Ruotsissa sitten varsinaisesti se avioliittoman?
2: Joo, Suomessa mentiin jo naimisiin, joo. Että naimisissa oltiin silloin.
1: Niin.
2: Siihen aikaan oli tuota, semmoinen, kun jos puhuttiin, että me muutetaan yhteen, niin vanhemmat sanoivat, että joo, ilman muuta, että sitten kun olette naimisissa, niin sitten muutetaan yhteen. Ei ole niin kuin tänä päivänä, että ollaan vähän niin kuin vissillä puheilla.
1: Joo, hyvä.
2: Joo.
1: Vissillä puheilla, siinä tulee varmaan Oulun murretta sulla mukavasti.
2: Joo, se voi olla, se ei ole lähtenyt minusta ihan...
1: Ei Kouvolan murre ole tarttunut sinuun sitten.
2: No ei, se ei sillä lailla, että se on, tietysti kun on monella paikalla asunut, niin se on varmaan tuo Oulun murre on pysynyt sillä lailla.
1: Joo, kyllä.
2: Sillä pohjalla.
1: Joo, pelkääkö nämä poliisia?
2: Ei, mutta syön leijonaa.
1: Joo, kyllä.
2: Mistä se tulee se leijona? Siellä oli Merjalin karamellitehas silloin aikana ja se oli iso leijona mainos siellä. Tuirassa yhden talon katolla, niin siitä se tulee se leijona.
1: Ai. Ja kauppatorilla on poliisi, niin sitä...
2: Siellä on toripoliisi.
1: Onkin jykevä toripoliisi siinä patsassa.
2: Kyllä.
1: Ja siellä nuori perhe alkoi sitten arkielämän ja työnteon, niin kuinka kauan siellä Ruottimaalla meni sitten siinä ensivaiheessa?
2: Me oltiin, ensimmäisessä vaiheessa oltiin 7 vuotta siellä.
1: Joo.
2: Ja sitten sitten muutettiin Tampereen Hervantai.
1: Ai, nääs kutsui.
2: Joo, niin, sitten kyllä. Oltiin reilu 2 vuotta Hervannassa ja sitten muutettiin takaisin Oulun seudulle, jossa sitten oltiin 8 vuotta, kun me oltiin siellä.
1: Niin, aivan. Ja sieltä sitten...
2: Joo, se on semmoinen, täytyy sanoa näin, kun ihmisiä on, jotka lähtee kotipaikolta ja ne menevät johonkin puolelle maailmaa ja ne tulevat uskoon siellä. Niin tuota, meidän kohdalla se oli sillä lailla, että me käytiin maailmalla ja tultiin takaisin kotipaikolle ja tultiin siellä uskoon. Ja
1: joo.
2: Sitten lähdettiin uudelle reissulle Ruotsiin.
1: Joo, Oulussa tuli sitten tämä tehtyä tämä ihmiselämän tärkein. Tai koettu tai ihmisellä on tärkein kokemus uskoon tulo.
2: Kyllä.
1: Aivan. Kyllä. Mites Raimo, kun kitaraa aloit jo soittamaan 9-vuotiaana, niin mites se laulu tuli sulle siihen?
2: No se varmaan, kyllähän se laulu on tietenkin ollut jo ihan pikkupojasta lähtien, mutta sanotaanko, että enämpi se tuli sitten vasta myöhemmin. myöhemmin, kun oppi soittamaan kitaraa, ja, niin sitten se alkoi niin kuin enemmän olleen mukana se laulu.
1: Joo, oliko se sitten uskoontulon jälkeen vai ennen kuin soitit, tai lauloit ja soitit?
2: Kyllä se ennen oli, mutta vasta sitten lauluja on alkanut tekemään vasta uskoontulon jälkeen.
1: Joo, minkälaisia lauluja lauloit ennen uskoontuloa?
2: No kyllä ne oli sitä tanssimusiikkia, niin kuin se nyt oli silloin siihen aikaan. Niin ensin se oli semmoista vähän rock'n'rollia, mutta sitten myöhemmin niin se oli semmoista tanssimusiikkia, mikä oli ihan...
1: Joo, mä ajattelin, kun kuuntelin sun ääntä tuossa niin ajattelin varmaan siihen se taipui sun ääni hyvin siihen genreen. Ja sitten tuli uskoon tulon hetki, mennään siitä vähän myöhemmin tuossa siihen kokemukseen, mutta tuohon lauluun vielä, niin soitan tässä kolme sun tekemää laulua. Sävellyssä sanotus on Raimo Holapan. Joo. Niin otetaanpa tähän väliin yksi niistä, ja laulunimi on Yön keskellä. Onko sulla syntyhistoria tälle laululle?
2: Tämä on oikeastaan ainoita lauluja siitä levyltä, mikä tuo Kaisu teki aikanaan semmoista radiohaastattelua. Ja oli semmoinen vanhempi rouva, joka oli antanut Kaisulle runon.
1: Niin.
2: Kaisu oli sanonut, että mun mies tekee musiikkia. Niin tämä on niitä harvoja lauluja, mikä siinä mulla on kaksko, siinä on vaikka kolme semmoista laulua siellä levyllä, mikä on toisten sanottamia.
1: Ai.
2: Mutta tämä runo on yksi, tämä sisar ei kerennyt saada tätä koskaan tai kuulla ennen kuin muutti sitten ajasta ikuisuuteen silloin jo 80-luvulla.
1: Joo.
2: 80-luvun lopulla.
1: Aivan.
2: Niin ei kerennyt koskaan saa kuulla tätä laulua.
1: Vai niin? Mutta sävellys on sinun.
2: Sävellys on minun, joo kyllä.
1: Kuunnellaan tämä tässä välissä, ja ei kannata sulkea puhelinta, vaan jätä auki, niin jutellaan sitten laulun jälkeen, jatketaan tätä keskustelua.
2: Joo, selvä.

0: Iltalamppu. Seurassasi Taisto Laakso.
1: Ja siinä lauloi tämän illan vieras haastateltava Raimo Holappa. Ja Raimo siellä linjoilla.
2: Joo, kyllä.
1: Hienoa, hienoa. Niin, siellä Ruotsinmaalla olitte sitten tuo 7 vuotta ja sitten takaisin tuonne Ouluun. Ja siellä sitten kohtasitte Jeesuksen henkilökohtaisesti. Kerro vähän, minkälaisten vaiheiden kautta.
2: 85 vuonna Kaisu tuli uskoon ja hänen veljensä, veli oli semmoinen, joka oli innokas todistamaan asioista. Ja minä vielä taistelin 2 vuotta sen jälkeen. Ja kyllä, niin kuin sanotaan, että me vietetään 54-vuotis pääpäivää, niin silloin se ei ollut ollenkaan itsestäänselvyys. Siinä oli ongelmia. Mulla oli alkoholin kanssa ongelmia ja sitä tuli vähän käytettyä niin ihan sanotaanko ravinnoksi asti. Ja se meinasi särkiä perheen kyllä. Mm. Se oli hyvin, hyvin lähellä. Mutta 87 vuonna sitten, 2 vuotta myöhemmin, minä tulin uskoon ja se muutti kyllä sitten meidän perhe-elämää.
1: Aivan.
2: Se mikä oli aikaisemmin ollut se suunta, niin kyllä se kääntyi sen täysin toiseen suuntaan, 180 astetta, että
1: niin.
2: Lähdettiin kävelemään eri suuntaan.
1: Aivan. Mites kun sanoit, että alkoholi sitten tuli kuvioihin voimakkaasti ja avioliitto meinasi särkyä sen vuoksi, niin ilmeisesti teit komennushommia, eli reissuhommia jo tuolloin.
2: Kyllä. Kyllä tein. Mä olin jo mä olin 86. Aloitin sitten tämän YIT:llä tämän homman ja reissutyöt ja se oli sitten eri puolilla Suomea ja kierreltiin ja totta kai se oli siellä monta kertaa sitten iltasella, niin se oli sitä alkoholin käyttöä. Ja
1: niin.
2: Siellä ei niin sanotusti ollut muuta hommaa.
1: Niin, aivan.
2: Joo.
1: Joo, on.
2: Silloin se alkoholi tietenkin oli ollut jo aikaisemminkin mulla, että se ei ollut siellä tullut se asia, että se oli ollut jo mulla elämänkuviossa jo aikaisemmin.
1: Niin, että se ei ollut uusi
2: ei,
1: tilanne
2: ei,
1: sitten.
2: Ei.
1: Tuo komennushomma, itse en ole tehnyt komennushommaa, reissuhomma on kyllä evankeliumin asialla tehnyt, mutta alkoholi ei tietenkään ole ollut kuvioissa. Ei. Niin siihen aikaan vähän toi komennustyö vähän oli erilaista ja kun on jutellut komennusmiesten kanssa nykyään, niin monet sanovat, että ei, kun tehdään pitkää päivää ja sitten mennään kämpille ja käydään suihkussa ja syödään ja mennään nukkumaan ja aamulla aikaisin töihin.
2: Kyllä se on ihan totta. Ei, tänä päivänä ei kestä olla minkäänlaista. Siellä on monessa paikassa on nollatoleranssi monilla työpaikalla, että siellä ei voi edes olla niin kuin autolla saat ajaa 0,5, mutta työmaalle ei voi mennä.
1: Niin.
2: Mikä on kyllä erittäin hieno asia, että se on mennyt semmoiseksi. Kaikki tietää sen, niin silloin siinä ei tule yllätyksiä kenellekään.
1: Aivan, se on pelin henki ja on
2: se on pelin
1: tosi
2: henki
1: hyvä.
2: Tänä päivänä, joo.
1: Kyllä. Minkälaista kipuilua, minkälaisia vaiheita sun oli ennen uskoontuloa, kun vähän siinä 2 vuotta kerroit, että meni vielä Kaisu vaimon uskoontulosta, niin mies kävi elämänsä taistelua.
2: Kyllä. Se on se oli semmoinen, ei se ollut mitenkään semmoinen helppo prosessi, että kyllä siinä olisi halu ollut tietenkin tehdä ratkaisuja elämässä, mutta ei ollut semmoista voimaa. Mutta mä silloin kuuluttiin tuohon Oulun helluntaiseurakuntaa, mutta Haukiputtaan rukouspiiriin.
1: Niin.
2: Ja siellä oli semmoista nuorta porukkaa, jota oli tullut silloin, alkanut tulleen niin kuin enämpi uskoa silloin 80-luvun puolen välin kieppeillä ja sen jälkeen. Ja siellä Kaisu vei sitten rukousaihetta seurakunnalle. Ja minä olen sen sanonut, että seurakunta rukoili. Olen kokenut tämän nyt useampaan tämänkin tapahtumaan, mikä on nyt tapahtunut, mutta silloin jo seurakunta rukoili, kun minä siellä toilailin omilla reissuillani. Ne ei antanut periksi, vaikka ne kantavat. Ja se johti sitten siihen, että Jumala pysäytti minut, laittoi seinä eteen, että nyt Raimo on sinun valinnan paikka.
1: Joo.
2: että voit jatkaa niin kuin ennenkin, mutta voit lähteä uudelle tielle, mutta koskaan et voi tulla takaisin valittamaan tätä uudestaan.
1: Vai niin? Tiukka paikka.
2: Se oli tiukka paikka.
1: Kertooko Kaisu, että he muistavat siellä puttaa rukouspiirissä sua?
2: Kyllä. Se ei se mulle siis sanonut. Minulle niin. Ei se puhunut mitään näistä asioista, mutta ne puhuu vain Jumalalle. Niin. Ja ehkä mä olin vähän sen luontoinen, että se olisi ollut vaikea ottaa vastaan se tilanne silloin, jos ne olisi kovin tulleet minulle sitä puhumaan.
1: Joo,
2: mutta kyllä. Ne puhuu Jumalalle ja se kantoi sen parhaan hedelmän.
1: No, joo, tietenkin. Vai semmosia. Onko Puttaalla, eli Haukiputaalla, nyt oma seurakunta?
2: On, joo. Kyllä joo. Siellä on.
1: Kyllä, kyllä. No minkälainen, kun Raimo kävi elämänsä taistelua siinä, niin, oliko sulla sellaisia ajatuksia mielessä, että sä menetät niin kuin

0: voimakkaana, että se minun on valittava nyt.
1: Aivan. Vai niin, sut otettiin niin tiukoille. No missä tämä tapahtui, tämä uskoontulo?
0: Tämä tapahtui, me asuttiin silloin Kaisun kotipaikalla ja tuota, yhden aikaa yöllä mä ajattelin, kun se on silloin lokakuu on menossa, niin siellä on täysin säkkipimeät yöt ja ajattelin, että kun mä kehtaisin tuolle Kaisulle sanoa, että jos tuota, se voisi rukoilla mun puolesta, vai eihän, minä ajattelin, että no sitten mä hiljaa kuiskasin, että tuota, Kaisu, ja nukukko sä? Niin ei, että eihän nuku, että haluatko sä, että mä rukoilen sun puolesta? se oli niin kuin järjestetty se asia. Ei, niin vaikka se ei ollut mulle aikaisemmin puhunut näistä, niin se oli niin luonnollista.
1: Joo.
0: Että nyt on tullut se aika.
1: Joo.
0: Kaisu rukoili ja julisti mulle synnit anteeksi.
1: Yhden aikaa
0: oli mahtava rauhan tunne, mikä tuli. Olen sanonut, että ei mulle tapahtunut mitään, mutta kyllä mulle tapahtui niin suuri ihme, että se rauha tuli sydämeen.
1: Joo.
0: Se oli semmoinen
1: niin.
0: Todella suuri tapahtuma.
1: Ja yhden aikaa yöllä. Niin, että
0: yhden aikaa yöllä.
1: Joo. Mites mä nyt katson täällä tietokunnan ruutua, kun silmät on sumeina tässä. Evankelista herkistyy aina, kun kuulee uskoontulokertomuksia, niin kuin tämäkin. Voi että, kyllä alkaa jupileeraamaan ja herkistyy. Ja yöllä yhden aikaa vaimo kysyy, haluatko, Raimo, mä rukoilen sun puolesta. Voi että, kyllä. Ja siinä sitten jo, kuten mainitsit, niin koit jotakin, että jotakin tapahtui siellä sydänmaailmoissa.
0: Koin tuota hyvin voimakkaasti kyllä sen, että sitten kun mä poltin tupakkia silloin ja mä sitten kysyin Kaisulta, että no miten se on nyt, kun mä poltan tupakkia? Se sanoi, että no paras on tapahtunut.
1: Niin, joo, kyllä, vai niin?
0: Niin, 3 päivää uskoontulon jälkeen. Niin se vaan jäi. Mulla on sanonutkin, että Jumala on sillä lailla huumorin tajunnut, että tuota, hän olisi varmasti voinut vapauttaa minut siitäkin, niin kuin viinastakin heti.
1: Joo.
0: Mutta mulla oli 3 askia oli jäljellä, niin mä poltin ne 3 askia ja sen jälkeen, kun mä viimeisen sytytin, mä tiesin, että se on viimeinen ja sen jälkeen ei ole tarvinnut savuokkaa vettä.
1: Ai sulla oli sellainen sisäinen joo. Varmuus, että nyt...
0: Se oli siis täysvarmuus.
1: Vai niin. Hienoa. Joo. Hienoa. Tässä on monenlaisia kokemuksia tuossa, kun on jätetty tupakka uskoontulon jälkeen ja yksi henkilö, en malta olla sanomatta tätä tai kertomatta ihan muutamalla sanalla, kun yksi iltalampun kuuntelija tuli uskoon tuolla Raumalla ja sitten rukoili hänen puolestaan, enkä ollenkaan rukoillut hänen tupakan polton puolesta. Joo. Ei hän sanonut mitään. Ja sitten hän tuli seuraavaan iltalampuun ja sanoi, että tiedätkö Taisto, mitä tapahtui. Niin. 40 vuotta hän on polttanut tupakkaa, niin siinä hetkessä, kun siellä rukoiltiin, jäi tupakka.
0: Joo.
1: Hän meni kotiin ja aski oli pöydällä, niin hän vaan ajatteli, että noitakin on joskus tullut poltettua.
0: Joo.
1: Eikö se ole merkillistä?
0: Se on ihmeellistä tuo Jumalan työ.
1: Joo, kyllä. No miten sitten tuliko se ilmi työpaikalla?
0: Ja... Se tuli ilmi, kun mä mietin, kun se on pari työskentelyä tuo metalli- tai putkihommat ja sitten asentajan kanssa siinä. Mä mietin aamun, että miten mä sanoisin hänelle, että mä oon tullut uskoon. Ja... No sitten se, ennen 9 kahvia se kysyi, että no miten se meni viikonloppu?
1: Niin.
0: Mä sanoin, että no ei kai tässä mitään, että sain veronpalautuksia ja tulin uskoon.
1: Joo.
0: Katsoi mua vähän aikaa, että hetkinen, mitä sä sanot? Mä että joo, että mä tulin uskoon.
1: Joo, ei kysynyt, kumpi oli tärkeämpi.
0: Ei kysynyt sitä.
1: Joo, vai niin? No se oli sitten suoraan kerrottu.
0: No se oli suoraan kerrottu ja tottahan se sitten sen jälkeen, sitä keskusteltiin monta kertaa siellä työmailla, että
1: joo, hienoa.
0: Mitä se tämä uskoasiat on.
1: Joo, eikä ole tarvinnut pitää lamppua vakan alla.
0: No ei ole tarvinnut, kyllä se on ihan...
1: Joo, hienoa. Vai niin, siellä sitten tämä sun elämän tärkein asia tapahtui. Jeesus löysi sut ja otti omakseen ja antoi synnytyksen.

0: nyt anteeksi ja siitä sitten lähti niin sanotusti uskon taivaalla. Joo, nyt soitetaan Raimo sun tekemä, siis sävel ja sanat. Joo. Mun mielestä tämä on sun sanoitus myös Kauniin maan.
1: Joo, kyllä on.
0: Joo, kerro vähän tästä, niin mä laitan nyt tässä välissä soimaan.
1: Me oltiin 90 vuonna tuolla Ruotsissa ja sitten siihen aikaan tehtiin niitä C-kasetteja.
0: Niin.
1: Niin semmoinen oltiin sitten studiolla tekemässä yhden Raution Raimon kanssa, se näkyy on sen kasetin nimi. Ja sinne tuli tämä laulu ja meillä puuttu sieltä lauluja sieltä kasetilta, niin mä istuin kotona ja kirjoitin nämä sanat ja kirjoitin soinut. Se jotenkin lähti ilmestyskirjasta tämä ajatus, tätä ilmestyskirjan lopusta. Niin lähti tämä ajatus tästä ja se syntyi se laulu, että siinä sitä ei tarvinnut tehdä.
0: Niin, aivan. Kynä laski paperille, niin siitä
1: se
0: tuli.
1: Se on totta. Siis minä olen yrittänyt joskus tehdä, niin siitä ei tahdo tulla mitään. Mutta tämmöinen, kun se syntyy, niin se sitten syntyy.
0: Miten sulla laulut yleensä, niin tuleeko sävel ensin ennen kuin sanat vai?
1: Ei, kyllä yleensä mulla tulee sanat ensin ja se sillä on tehnyt, että ne.
0: Kyllä. Tämä on kaunis laulu, puhutteleva laulu ja kuunnellaan tämä ja Raimo, mennään sitten tämän laulun jälkeen, kun olet tehnyt tätä avustustyötä, vienyt tuonne Ukrainaan, kun tämä onnettomuuskin tapahtuu, niin mennään niihin, tähän palvelutyöhön. Joo. Sitten tämän laulun jälkeen. Niin.
1: Joo.
0: Hyvät kuuntelijat, Raimo Holappa laulaa meille tekemänsä laulun Kauniin maan.

0: Siinä Raimo Holappa tämän illan vieras lauloi laulun Kauniin maan. Ja kuten tuossa mainitsin, Raimo Holapan käsialaan myöskin oli tämä laulu, sävellys ja sanoitus. Ennen kuin jatketaan Raimon kanssa, niin kerron vielä tästä ensi maanantaista tähän väliin. Varmasti uusia kuuntelijoitakin on tullut sinne, niin ensi maanantaina 18. päivä toukokuuta on muistoissa Mauri Liukkonen. Ennen uskoontuloa Mauri oli harmonikkataiteilija ja soitti viihdemusiikkia ihan pienestä asti. Ja sitten sama tapahtui hänelle kuin Raimo Holapalle, että mies tuli uskoon, niin sävelet vaihtuivat ja laulut vaihtuivat. Ja hänestä tuli tulisieluinen evankelista, joka oli todella herkkä mies. Äärimmäisen herkkä. Ja ensi maanantaina vieraanani on puhelimitse Arto Virtanen, joka soittaa myöskin harmonikkaa. Ja otan myöskin puhelinyhteyden Vuokko Mäkilään tuonne Seinäjoelle. Ja hän kertoo kokemuksistaan, kun kävi Mauri Liukkosen kanssa Sallan tukkikämpillä pitämässä kokouksia. Hän oli nuori opettaja siellä Sallan seudulla ja siellä sitten yhdessä teki hengellistä työtä Maurin kanssa käymällä noita tukkijätkiä siellä tapaamassa ja piti väkeviä kokouksia siellä. Ja ensi maanantaina myöskin tässä illassa luen teille. Walter Luoto on kirjoittanut muistokirjoituksen Ristinvoittolehteen Mauri Liukkosesta, ja se oli kyllä koskettava. Se oli koskettava. Ja myöskin lasten muistokirjoitus. Tällaiset luen viikon päästä maanantaina tässä illassa. Mutta nyt ollaan vielä vahvasti tätä iltaa elämässä, ja Raimo Holappa on siellä linjoilla. Eikö
1: joo,
0: vaan?
1: Kyllä ollaan. Kyllä.
0: Miten Raimo, sanooko sulle Mauri Liukkonen mitään?
1: No, nimenä kyllä, mutta en ole koskaan ei ole oltu samoissa tilaisuuksissa, että on kyllä kuullut Maurista.
0: Joo, kyllä.
1: Evankelioinnistaan siellä.
0: Joo. Niin, Raimo, tapahtui tuo onnettomuus siellä, oliko tuolla Kuutostiellä? Ei tainnut olla.
1: Kuutostiellä, vaan olin sen Sippolasta. Joo. Sippolasta, kun lähtee tie, sen tämmöinen pienempi tie, joka vie kyllä sitten tälle 15 tielle.
0: Aivan, joo. Mm. Niin, ennen sitä, kun mennään siihen onnettomuuteen, niin sä oot ollut viemässä tavaraa sinne tuonne maahan, jossa soditaan, jossa sitten käydään päälle. Ja vuosia on mennyt siitä ja teet hyvää työtä. Sinne kuskaat sitten erilaisia tuotteita täältä Suomesta.
1: Joo, minä olen käynyt siellä 6 kertaa itse, mutta tämä silloin ei ollut mennyt montakaan aikaa sodasta, kun sota alkoi, kun Valkoniemen Ismo ja Toimelan Markku aloittivat sen työn. Sinne lähdettiin viemään heti tavaraa, kun tiesivät, että siellä on pommitettu, niin. Aloittivat sen ihan, ei toillakaan ollut monta viikkoa sen sodan alkamisen jälkeen, ja sitten sen jälkeen tämä piiri on laajentunut. Kyllä, että on ollut kuskeja ja niitä apukäsiä täällä Suomessa, niitä on todella paljon ihmisiä, jotka on auttavat ja ovat olleet hommaamassa tavaraa sinne.
0: Niin.
1: Että se on vaan se yksi osa, mitä me kuskit tehdään siellä, mutta täällä on paljon ihmisiä, jotka auttavat sitten niin varoillaanko sillä tekemisellä, että siellä lajitellaan tavaraa ja laitetaan vaan ne hyvät tavarat sinne.
0: Joo, kyllä.
1: Tämä lähtee Ukrainaan.
0: Aivan. Markku Toimela on tehnyt auttamistyötä sitten jo. Joo. Monessa maassa ollut mukana.
1: Kyllä.
0: Ja tuliko se sitten Maken myötä sitten tämä että se sitten tarttui sinuukin, että säkin
1: kyllä,
0: haluat
1: se,
0: auttaa?
1: Joo, mä muutettiin 22 vuonna tänne, takaisin tänne Kouvola, taikka silloin mä aikaisemmin asuttiin Anjalan koskella, mutta sitten tänne Kouvolaan ja mentiin sinne seurakuntaan, niin Make otti jo minut siinä portailla kiinni, että milloin sä lähdet Ukrainaan?
0: Niin.
1: Me oltu kyllä asiasta puhuttu mitään, eikä mä olin makein nähnyt sillä lailla tuntin hämärästi siltä entiseltä ajalta oli, niin meissä kyllä tuli heti ihan hyvä parivaljakko, että
0: joo.
1: Olen auttanut sitten Makea täällä. Make tekee täällä Kouvolan alueella kovasti töitä.
0: Joo.
1: Kerää tavaraa, niin ollut sitten Makella apuna.
0: Joo, tyypillinen apuna kysymys siihen. Muuten Makelta, milloin lähdet Ukrainaan?
1: Joo.
0: Joo.
1: Se neuvoo kartankin heti.
0: Ai.
1: Se sanoo, että aja tuota etelään päin 1400 kilometriä, käänny vasemmalle.
0: Ai.
1: No joo, siitä sitten 1000 kilometriä.
0: No sillä jo osaa.
1: No kyllä, se oli tarkka kartta.
0: Joo. Mites Raimo, sulla sitten kuorma-auto, olitko jo ajanut työelämässä kuorma-autoa?
1: En työkseni. Kyllä olin ajellut kyllä autoa, mutta jonkun verran, mutta en työkseni.
0: Niin. Oliko sulla heti selvä, että lähdet puikkoihin sitten?
1: No kyllä
0: tyyräämään,
1: se
0: on. Niin kuin pohjalaiset taitaa sanoa.
1: Niin, kyllä se oli silloin heti, kun siihen tuli. Ja tietysti siinä Maken kanssa käytiin Suomessa ensin hakemassa tavaraa tuolta Kangasalalta ja Savonlinnasta ja näistä, mitkä paljon tuottavat tavaraa sieltä. Niin,
0: niin.
1: Sillain olin sitten jo, Make katsoi, että onko tästä miehestä autorattiin.
0: Niin, suositteli Ismo Valkoniemelle, että täällä on uusi niin, kuski.
1: Joo, kyllä.
0: Joo. Samaria tekee hyvää työtä siellä Porvoossa.
1: Samaria tekee todella hyvää työtä.
0: Joo, hienoa. Niin kuin moni muukin järjestö Ukrainaan lähettää apua. Onko teillä sitten kuskia, kaksi apumiestä aina vahvuus siinä autossa?
1: Kaksi miestä. Kaksi kuskia, että siinä on aina kaksi kuskia, vaikka se on kahden hengen autohan, se on tuommoinen rekka, niin
0: Niin joo, ei siinä
1: ole. Ne ei ole kolmia paikkaa siinä. Meillä on kaksi petiä on sitten siinä, jossa voi tarvittaessa yöpyä myöskin autossa. Niin.
0: Onko se 1400 kilsaa sitten aina sivu?
1: Se on 1400 kilometriä on siihen Varsovan seuvulle ja siitä lähdetään vasemmalle sitten, siitä on vielä 1000 kilometriä tai riippuu mihin mennään. Me ollaan käyty Harkovassa ja Saporitsiassa ja siellä, joka on sitten vielä paljon kauempana. Ukrainan rajalta on vielä 1000 kilometriä sinne.
0: Joo, aina Puolan kautta meitä.
1: Aina Puolan kautta, kun se ei tuo Valko-Venäjä meitä taida päästää sinne.
0: Niin, minkälaisia matkoja ne on sitten, siitä tulee sitten jo yli 2000-3000.
1: Siitä tulee yli 5000 kilometriä.
0: Oi.
1: Matkaa näillä.
0: Siis sivu?
1: Riippuen vähän, ei vaan siis koko matka.
0: Joo, aivan.
1: Riippuen vähän, että mihin päin viiään.
0: Niin.
1: Ja kuskeja on ollut kyllä sillä lailla, että aivan mahtavaa. Siellä on Tampereelta ja sieltä on Keuruulta ja monista paikoista.
0: Niin. No miten
1: niin
0: se
1: Porvoosta, kun täältä Kouvolasta on useampia kuskeja kanssa.
0: No miten se matkaseura on siinä ja kuskia vaihdetaan, niin meneekö se lepposasti? Entä sitten, kun Suomesta mennään rajojen yli, niin varmaan tiestö muuttuu.
1: No, sanotaan, että tuolla Euroopassa on ihan hyvät tiet.
0: Niin.
1: Puolassa varsinkin, niin siellä on melkein voi sanoa, että moottoritietä melkein menee laajasta laitaan, niin kuin me ollaan nyt menty jonkun kerran sillä, että me mennään Gdyniaan Kotkasta. Nytkin on, silloin, kun minä lähdin liikkeelle, niin meillä oli tarkoitus mennä Kotkaan ja sieltä laivaan, ja se menee Gdyniaan sinne Puolaan.
0: Ai.
1: Ja siitä sitten ajetaan Puolan läpi niin kuin poikittain niin sanotusti
0: niin.
1: Länsi-itäsuunnassa.
0: Aivan. No entä siellä loppupäässä, miten tie muuttuu?
1: No kyllä Ukrainan puolella on välillä ne tiet on aika huonojakin, että välillä kun on menty pienempiä teitä, niin niitä ei voi niitä reikiä väistellä, vaan täytyy antaa mennä, ja toi kyllä se tuo auto kestää.
0: Niin.
1: Se on.
0: Onko auto kestänyt?
1: No on. Ei ole ollut kyllä mitään, ja sitten on pystytty huoltamaan siellä Ukrainassa myöskin tätä autoakin.
0: Siellä itse, kun olette huoltanut vai siellä ammattimiehet?
1: Ei vaan, siellä on ihan ammattimiehet.
0: Joo, kyllä.
1: Ja täytyy sanoa, että siellä on ollut aivan mahtavaa se, niin kuin itse ajattelee, kun menee johonkin liikkeeseen, mutta kun ne tietää, mitä porukkaa tämä on ja miksi ne on täällä, niin ne hinnat on ihan erilaisia kuin se, että mä menisin, olisi joku tavaraviejä noin niin kuin business mielessä sinne.
0: Niin.
1: niin tuota, se on, ne hinnat on ihan erilaiset, että se, ne on kyllä, ne on edullisesti tehneet, että on, niin kuin sitä työstä on, tai materiaalista on velotettu.
0: Niin. No miten sitten siellä loppumatkassa, niin kuorma on saanut olla, ovia jo auottu ja...
1: Joo, ei. No kyllä ne tullessa aina katsoo, joskus läpivalaisevat kuormaa.
0: Niin.
1: Puolan tulli on se, missä niitä tuota...
0: Mutta mitään muuta, ketään muuta ei ole tehnyt mitään vahinkoa autolla
1: ei,
0: eikä kuormalla?
1: Ei ole.
0: Joo, hienoa.
1: Tapahtunut yhtään kertaa siellä, eikä kolareita ole. Siellä on kuitenkin noin 60 kertaa, kun siellä on nyt käyty, vähän ylikin taitaa olla jo.
0: Ai.
1: Niin tuota, ei ole tapahtunut mitään onnettomuuksia eikä mitään, että se on nyt, tämä oli se semmoinen onnettomuus, mikä on tapahtunut.
0: No. No,
1: auto meni lunastus, ei sitä mihinkään lunastettu, kun ei siinä ollut vakuutustakkaa, mutta se meni käyttökelvottomaksi. Tuossa oli torstai-päivä, kun mä ajoin sen. Seuraavan viikon torstaina meille tuli samanlainen auto tilalle.
0: Niin.
1: Niin minä pidän aivan sitä Jumalan ihmeenä, että se asia järjestyi niin pian.
0: Se kuorma, mikä
1: siinä oli minulla päällä, niin se siirrettiin toiseen autoon. Ja, tai en minä ollut tietenkään siirtämään, mä olin sairaalassa vielä silloin.
0: Joo.
1: Niin se, kuitenkin se siirrettiin toiseen autoon ja se kuorma lähti sitten heti kohta sen jälkeen. Niin.
0: Joo. No mites mennään siihen torstai-päivä oli kyseessä.
1: Torstai 12. päivä helmikuuta.
0: Joo, niin 12. helmikuuta ja 2026 tietenkin.
1: Joo,
0: ja,
1: kyllä.
0: Ja tuota, lähdit varmaan jo ajoissa kotoa.
1: Minä lähdin hyvissä ajoin kotoa ja ajattelin, että ei ole mitään kiirettä ajella tuonne satamaan. Ja sitten kaksi kaveria täältä Kouvolasta lähtivät Porvoota kohti. Ne käy hakkeen Valkoniemen Ismoon ja Ismo lähtee minun kanssa sitten. Sitten ne tuo Kotkaa Ismo ja me lähdetään sitten laivaan siitä. Ja oli, no ei se silloin, oli ihan hyvän näköinen keli, ei ole mitään, mutta siinä oli ihan peilijää. Ja siinä oli sitten pikkusen lunta päällä, että se oli, siinä on semmoinen alamäki, kun tullaan tähän T-risteykseen. Ja se on valitettavasti semmoinen kallio, mihin on monet lopettanut itsensä.
0: Ai.
1: Ja ei sitten, mä en jostakin syystä en laittanut turvavyötä päälle, kun mä lähdin kotoa, mikä mä aina teen.
0: Niin.
1: Lähden mä nyt sitten pienellä tai isolla autolla, niin mä laitan turvavyön päälle. Niin mä en laittanut. Ja lähdin ajamaan ja sitten mä aloin lähestyyn sitä risteystä ja ymmärsin kyllä, että mulla on nyt ihan liikaa vauhtia ja auto ei pysähdy, vaikka mä yritin pumppailla jarruja, että mä luulin ensin, että mulla on mennyt, että se ei ole jarruja ollenkaan, että ne on mennyt.
0: Ai.
1: Jarrut rikki siitä ja kallio lähestyy ja kyllä mä täytyy myöntää, että siinä Jumalaa huuettiin kovasti avuksi.
0: Niin siinä vaiheessa olit yksin tietenkin.
1: Mä olin yksin siinä vaiheessa. Ja.
0: Joo.
1: Sitten kun mä näin, auto lähti, niin kun mä yritin saada sen kääntymään sinne tien suuntaisesti, että se ei mene suoraan siihen kallioon ja sainkin jonkun verran sitä kääntyä ja sehän se pelastikin kyllä minut, että se kuskin puoli törmäsi kallioon ja kun mä näin, että nyt multa karkas auto hallinnasta, niin minä hyppäsin niin kuin siihen keskelle autoa, mutta mä en jalakojani saanut veettyä pois sieltä, että mulla jäi jalka sinne puristuksiin ja mä luulinkin, että ei tässä käynyt oikeastaan vissiin mitään nyt, että jalka ei lähde mihinkään sieltä. Ja no siihen tuli, ei mennyt kuin pikku hetki, kun tuossa Liikkalassa on vapaapalokunnan paikka ja paloasema. Ja se ei ollut kuin pikku hetki, kun sieltä tuli auto. Siinä nimittäin kävi yksi nuori mies siinä katsomassa, mikä on tilanne. Mä sanoin, että mulla on jalka kiinni tuolla, että mä en pääse tästä mihinkään. Hän lähtee tekemään hälytyksen ja ne oli ensimmäisenä paikalla ennen kuin tuli mitään muita hälytysajoneuvoja. Ja minä puhuin itse hälytyskeskuksen kanssa ja kerron sinne, mikä on tilanne. Ja sieltä tuli sitten kaksi ambulanssia ja siellä oli lääkärit ja hoitajia oli useampia, jotka tuli sinne. Mä sanon poliisille, että kun se poliisi tuli kanssa, niin kysyi sitten, että onko puhallutettu, ja se sanoi vaan se hoitaja, että kyllä on, että ei ole niin ongelmaa sen suhteen.
0: Joo.
1: Niin mä sanoin sille poliisille, että tähän kallio on ajanut hyvin monet ihan tahalla, että mä oon ihan varmasti ensimmäinen, joka tähän nyt vahingossa tulee.
0: Vai niin?
1: Ei ollut tarkoitusta. Jalkaan tuli avon murtuma ja se meni monesta kohti tuo sääriluun poikki, tai se oli palasia. Palasia ja siitä Kotkaa. Ja Kotkassa kyllä oli aivan mahtava hoito. Pääsin kyllä niin sinne hyvää hoitoa, sillä kuvattiin. Ja tietenkin kun ne ei uskonut, että kun ne kysyivät, onko muualle käynyt, vaan sitä ei ole, mutta ei ne mua päästänyt liikkeelle. Että siellä kuvattiin sitten kaikki selkäranka ja pää ja kaikki, että ei ole,
0: niin.
1: Ei ole muita vaurioita tullut, koska se on semmoinen tilanne, että siinä kun on shokki päällä, niin siinä ei välttämättä tunne niitä.
0: Joo.
1: Mutta ei ollut kuitenkaan, että se oli se jalka meni, mutta se meni kyllä aika huonoon kuntoon.
0: Tuliko siinä verenvuotoa siinä
1: vaiheessa? No tulihan siinä, kun se oli avomurtuma, niin se oli.
0: Joo. Sulla on taju.
1: 15 senttiä suunnilleen oli tuo repeämä tuolla pohkeessa.
0: Joo. Tajussa olit koko ajan siinä hytissä?
1: Tajussa olin koko ajan. Ja se oli vielä, kun siinä mä sitten, kun olin puhunut hälytyskeskuksen kanssa, niin mä soitin näille kavereille, jotka oli menossa hakkeen Ismoa, että äläkää menkö, että matka on peruttu, että mä oon täällä autossa kiinni nyt, että se on kolaroinut tämä auto. Ja ne tuli sitten, pojat tuli sinne kolaripaikalle kanssa. Myöhemmin kylläkin, tänne oli jo kaukana menossa siellä kanssa. Mutta.
0: Joo, aivan. Miten sut saatiin siitä irti, oliko siinä vaikeuksia?
1: No tämä palokunta ja ne leikkasi tuulilasiin reiän ja sitten vinssillä veti sitä ratin takkaa sieltä vetivät, että oli vetänyt sitä varmaan puoli metriä ja sitä rattia sinne tuulilasiin päin, kun sanoi se palomies, että nyt saadaan tämä jalka pois täältä. Ja minä sanoin, että ei se on se vielä kiinni, jos aikaa sanoin, että ei se ole enää kiinni, vaan mä sitten katson, kun se repsotti tuonne sivulle, että no ei se tainnut ollakaan.
0: Joo.
1: Kiinni, vaan se tuntuu vaan, että se on kiinni.
0: Joo. Oliko sen jonkun, mihin väliin se oli jäänyt, oliko se jotain?
1: Niin kuin ratin ja penkin väliin.
0: Vai niin? Se jalka jäi ratin ja penkin väliin.
1: Joo, kyllä.
0: Vai niin?
1: Tai sen, ei ratin, vaan sen rattitangon.
0: Rattitangon. Niin, niin.
1: Se meni niin paljon läijään se keula, että se rattitanko painoi ihan sinne. Ja se oli se ratti itsessään oli penkissä kiinni, että jos mä olisin ollut siinä välissä, niin.
0: Joo.
1: Sen tietää, miten siinä, nyt ei juteltaisi näissä asioissa.
0: Missä vaiheessa sä, Raimo, huomasit, tai sä tajusit sen, että nyt mies säilyy todennäköisesti hengissä tässä, ja pelastus oli se, että tietysti Jumala varjeli siinä, mutta että jäi turvavyö laittamatta, kun yleensä niin, on toisinpäin.
1: Niinhän se on. Mä oon sanonut, että äläkää ikinä jättekö turvavyötä pois, että jos on 100 000 tilannetta, niin se ei ole kuin muutama, missä se voi kääntyä niin kuin näin päin, niin kuin se minulla kääntyy, että pelastuu sillä tavalla, kun ei ole turvavyötä, että turvavyö pelastaa ihmisiä.
0: Niin.
1: Mutta siinä vaiheessa, kun se karkasi sitten se auto ja mä pääsin siihen, tai olin makkuullaan siinä keskipaikalla ja olin kiinni, mä silloin ajattelin, että nyt, että ilmeisesti mä selvin. Kyllä mun täytyy sanoa, että mä kyllä sanoin siinä Jumalalle, että jos haluat minut ottaa, niin minä olen valmis.
0: Niin. Aivan. Kyllä.
1: Se kyllä tuli siinä semmoinen tunne, että nyt mä oon niin suuren Jumalan kanssa tekemisissä, että hän joko ottaa tai ei ota.
0: Joo, aivan. Täysi luottamus Jumalaan. Että
1: kyllä. Kyllä oli, eikä en ole kertaakaan kysynyt, että no miksi Jumala. Jumalalla on joku tarkoitus tälle asialle. Ei näitä satu vahingossa näitä asioita.
0: Joo. Oliko sulla, Raimo Holappa, niin kun siinä tapahtuu ihan silmänräpäyksessä asioita, niin oliko sulla heti siinä, että nyt sä tavallaan niin kun heittäydyt sinne apukuskin paikalle sinne vai se, että sä lähdet siitä penkiltä pois?
1: Nousin siitä penkiltä pois siinä vaiheessa, kun mä ymmärsin, että mä en voi tehdä tälle autolle mitään, että se on nyt auto menneen, mihin se menee.
0: Joo.
1: Ja sitten nousin ylös ja samalla heittäydyn sinne.
0: Joo.
1: sinne apukuskin paikalle, niin joo, se oli se, mikä...
0: Mutta heittäytyminen ei ihan onnistunut, vaan jalasta kiinni.
1: Ja, no joo, ja... ei, mä en sitä jalakaan en kerennyt joo. saada pois sieltä.
0: Mites Raimo, sitten kun olit siellä Kotkassa sairaalassa, niin, niin tuota, kuinka kauan sua hoidettiin siellä ja leikeltiin jalkaa?
1: Mä olin toista viikkoa siellä sairaalassa ja olen niin kuin sanonut, että se oli erittäin hyvä hoito. Ja sitten se hyvä hoito on jatkunut niin Kotkassa kuin täällä kotonakin, että mun täytyy sanoa, että nyt kun vietetään 54-vuotishääpäivää, niin tuota, kyllä se vaimon arvostus on noussut ylös.
0: No vaan.
1: Vielä enemmän.
0: Joo.
1: On saanut kotona sitä mahtavaa hoitoa, että Kaisu on kyllä pitänyt minusta huolta.
0: Joo.
1: Alkuun kun oli semmoista, että en mä pystynyt mitään tekemään, en pystynyt mihinkään menemään, että
0: joo.
1: piti kaikessa auttaa.
0: Joo, kumpi jalka on? Kyseessä.
1: Vasen jalka.
0: Joo,
1: vasen jalka.
0: Kyllä. Ja jossain vaiheessa sitten lääkäri totesi, että leikkauspöydälle mies uudestaan.
1: Joo, kyllä ne torstaina ne leikkasi ensimmäisen kerran. Ja tuota, sitten ne laittoi siihen semmoisen häkin siihen tuohon jalkaan. Eli se ei ollut lopullinen leikkaus. Ja perjantaina sitten mä pääsin uudestaan leikkaukseen. Ja sen jälkeen ne laittoi semmoisen pultin tuonne luun sisälle, jolla ne kokosi ne palaset sinne vähän niin kuin samaan linjaan.
0: Niin.
1: Ja tuota, ne on, se on kyllä sillä lailla, ei se kestää hyvin koko painon, että se ei ole sillä käy siihen satu enää, mutta tuota,
0: niin.
1: kauan menee ennen kuin sillä lailla pystyy normaalisti liikkumaan.
0: Joo, kyllä. Vai sillä?
1: Mutta se on siis suuri Jumalan ihme, että mä yleensä olen hengissä ja sieltä on kyllä kiitollinen.
0: Joo.
1: Taivaan isälle, että... Joo. On vielä aikaa olla täällä.
0: Kyllä.
1: Minähän olisin päässyt parempaan paikkaan, vaan kun mä ajattelen niin kuin jäljelleen jääneitä.
0: Niin, se just...
1: Niin, se tulee se suru sinne.
0: Joo, se juuri. Missä vaiheessa, kun 2 kilometriä olit ehtinyt lähteä kotoa ja sitten tapahtui tämä, niin missä vaiheessa vaimosi sai tiedon?
1: No, mä sitten, kun ne laittoi, mä olin varmaan tunnin siinä kolarin paikalla, kun ne kasaili tuota jalkaa ja laittoivat sen painesitteeseen ja samoin koko ukon, että mulla ei enää sitten liikkunut. Mä käsi oli pois sieltä siteistä, mutta niin mä sitten soitin ambulanssista, kun olin menossa Kotkaan, niin Kaisulle, että tuota, nyt on matka peruntunut, että mä oon sairaalaan menossa. Se tuli tietenkin hirviä shokki täällä kotona, että
0: joo.
1: ei oikein tiedä, että mitä tässä on tapahtunut.
0: Kyllä,
1: meni käymään sitten siinä kolarin paikalla ja sanoi, että se oli palomies ohjaamassa liikennettä ja se oli sitten sanonut, että varokaa, että tämä on niin liukas, että kaauttaisi. Että se oli ihan toillakin jäinen ja liukas se tie.
0: Joo, aivan. Joo, voisi jotenkin kuvitella... Minkälaisia ajatuksia Kaisun päässä liikkuu siinä vaiheessa? Kyllä. Vai niin? No nyt on sitten tuota kepin kanssa pystyt kävelemään ja tuota, elämä jatkuu.
1: Elämä jatkuu ja tuota, kyllä meillä niin kuin seurakunnassa ollaan pystytty käymään ja on pystynyt olemaan mukana seurakunnan tehtävissä. Niin sillain tuntuu hyvältä. Mä sanoisin seurakunnasta sen verran, että heti kun tästä kiiri tieto seurakuntaan, niin siellä oli aivan mahtava määrä esirukoilijoita, jotka ihan varmasti on vaikuttanut. Eikä yksistään, tietenkin tämä kotiseurakunta on se suurin tekijä, mutta sitten monta muuta seurakuntaa nyt tältä alueelta, mistä tavaraa kerätään.
0: Joo.
1: Niin sieltä tuli tietoa, että tuota, siellä rukoillaan minun puolesta ja... Se oli jotenkin semmoinen aivan mahtava tunne, että kuinka paljon on niitä, jotka on minun puolella.
0: Joo, kyllä. Silloin suuri merkitys.
1: Silloin suuri merkitys. Sitä ei varmasti noin niin kuin tavallisessa elämässä osaa niin paljon arvostaa, kun tämmöinen, kun sattuu joku vakava juttu.
0: Joo,
1: silloin sen tietää, että mikä on näiden rukoilijoiden merkitys.
0: Joo, ihan varmasti. Miten Raimo Holappa, mitä luulet, jäikö kammo astua rekan hyttiin, kun tulee liukkaat kelit? Nyt oot jo ajanut, mutta...
1: Joo, en tiedä. mä nyt kävin hakeen tämän auton Porvoosta ja toin tänne Kouvolaan. Se on automaattivaihteilla, niin mä pystyn ajamaan sitä, kun siinä ei ole kytkintä, niin tuota, vasenta jalka ei sillä tarvitse käyttää.
0: Joo.
1: Niin tuota, ei, minä vähän niin kuin ajattelin, että miten se hummeeti kestää, että tuleeko semmoinen pelkotilanne, mutta ei tullut mitään tässä tilanteessa. Mutta olen ajatellut tuota ihan just tuota samaa asiaa, että mitenköhän sitten, kun tuleekin liukaskeli, että onko se niin, että sitä ei, vauhti on varmasti erilainen, sen minä tiedän kyllä, että
0: joo.
1: Se täytyy laskea, että nyt tietää, mitä voi tapahtua, tulee, on liukkaalla liikuta.
0: Kyllä. Joo, se jää sitten
1: niin.
0: Siihen aikaan, kun tulee näitä liukkaita.
1: Kyllä,
0: ja sitten, sitten varmaan tässä vaiheessa vielä kannattaa sitä alkaa pohtimaan.
1: Niin, eikä oikeastaan sitä ei voi pelätä.
0: Niin.
1: Kun ei se, silloinhan se on, täytyy jäädä pois näistä kaikista asioista, jos pelkää.
0: Niin, näin se on.
1: Niin.
0: Homma sitten jatkuu pelotta, jos näin voi
1: niin,
0: sanoa.
1: Kyllä.
0: Aivan. Olipa vaikuttava kertomus tämä onnettomuus. Nyt soitetaan Raimo musiikkia ja 19.41 näyttää kello ja 8:00 loppuu iltalamppu. Niin sopiko sulle, Raimo, ei ihan vielä, mutta seuraavan laulun jälkeen, niin rukoilla iltalampun iltarukous.
1: Kyllä se käy.
0: Meillä on tapana, tässä sitten on jo vuosikaudet aina päätetty musiikkiin, mutta sitä ennen on rukoiltu ja aina joo. Kun on mahdollista sitten joku haastateltavaa pyytää, niin aina olen käyttänyt tilaisuutta hyväkseen. Ja Laivurin satamassa, nyt ollaan satamassa ja oliko se niin, että tämä oli myöskin jonkun toisen tekstiin tehty laulu?
1: Ei, kyllä tämä on minun
0: aha,
1: tekstiin.
0: Joo, kerro joo. Ihan lyhyesti tästä.
1: No tämä ajatus sai siitä, varmaan mä oon aikanaan ollut tuolla, kun merellä liikkunut pienemmilläkin venneillä, niin se on jotenkin se luotsin tulo siihen laivaan, että luotsi on semmoinen, joka tietää, mitä väyliä pitkin kuljetetaan tämä laiva sinne satamaan ja sieltä pois.
0: Niin.
1: Että sieltä pääsee turvallisesti. Niin jotenkin minulla on se elänyt, että se meidän luotsi on Jeesus ja se neuvoo sen reitin, mistä mennään ja voi välttää ne karikot ja mihin me uskovatkin monta kertaa joudutaan niille karikoita käymään ja niin kauan kuin meillä on käsi Jeesuksen kädessä, niin me selvitään niistä karikoista.
0: Tämä inspiroi sua tekemään laulun nimeltään Laivurin satama. Ja hyvät kuuntelijat, Raimo Holappa tämän meille tulkitsee. Ja sen jälkeen iltalampun iltarukous.

0: Laivurin satama oli tämän laulun nimi ja tulkitsijana tämän illan vieras Raimo Holappa. Ja Raimo siellä linjoilla edelleen. Raimo, tässä kun tätä iltaa on tässä täällä luotsannut täällä suoraa lähetystä 11. päivä toukokuuta 2026, niin mulla on sellainen vahva tuntuma, että tänä iltana tämä ohjelma on tavoittanut ja tulee tavoittamaan, kun tämä jää sinne Day Plus-palveluun ja lauantaina uusitaan, sellaisia henkilöitä, jotka eivät ole henkilökohtaisesti vielä uskossa. Eli sama tilanne kuin sulla oli siellä ennen uskoon tuloa ja tämä sun kertomus uskoon tulostasi, niin se on saavuttanut näitä henkilöitä, jotka siellä kenties on samassa tilanteessa, että pohtii siellä, että uskaltaisinko tämä tehdä, että lähteä seuraamaan Jeesusta. Ja monenlaisia verukkeita keksitään siihen. Ja mitä Raimo Holappa nyt haluat sanoa tämän kaltaisille henkilöille, jotka käyvät elämänsä taistelua, kuten sinä kävit siellä Oulussa?
1: Mä sanoisin yhden semmoisen vanhan mummukan sanoilla, kun oli yksi kaveri, joka oli pahavasti alkoholisiteissä. Ja se mummu käski kahville sen sinne ja se tuli ja se sanoi se mummu, että lähde kokeilemaan. Lähde kokeilemaan tämä tietä, että pääset hän tuonne takaisin, jos haluat mennä sitten takaisin sinne, missä on niin sanotusti sitaatteihin hyvä olla. Että tämä on niin mahtava tie, että jos ei muulla tavalla uskalla, niin voi käydä katsomassa, että mikä tämä tie on.
0: Niin.
1: Jumala on luonut pitää huolen kaikista, jotka hänen turvansa asettavat. Minusta se on semmoinen turvallinen tie.
0: Joo.
1: Tämä ei ole minun tie, tämä ei ole minun teke, minä en pysty tähän tekemään mitään lisäämään, että tämä kaikki on valmiiksi tehty minulle.
0: Joo.
1: Ja meille, jotka uskomme Jeesukseen, niin kaikki on valmiiksi tehty.
0: Kyllä.
1: Ja siihen saa luottaa.
0: Joo, kyllä. Aivan varmasti. Mitä Raimo sanoisit sellaisille henkilöille, jotka syystä tai toisesta tämä maailma, niin sanotusti tämä maailma on alkanut viemään ja vertauskuvallisesti on siirrytty sinne takalinjoille uskon elämässä, niin me kaikki tiedetään, että tie on auki palata ja vielä sitten uudistua uskon elämässään, niin mitä haluaisit sanoa sen kaltaiselle henkilölle?
1: Joo, tie on auki todellakin tulla takaisin, että meillä on niin armollinen Jumala, että joka haluaa tehdä parannuksen elämässään, haluaa sen totuutta lähteä seuraamaan, niin voiman me saadaan sille. Ja se, että jos me ollaan joskus oltu ja me ollaan poikettu pois tältä tieltä, niin ei se tarkoita sitä, että kaikki on menetetty, ei ole mitään enää jäljellä, vaan kaikki on mahdollista. Se Jumalan armo riittää tähänkin hetkeen ja sille, joka tunnet, että minusta ei enää minä voi mennä sinne, kun ne uskovaiset on niin hyviä ihmisiä. Ei, no, ne on just samanlaisia ihmisiä kuin sinäkin, mutta ne on roikkuneet kiinni siinä armossa, mikä on. Se armo riittää ihan jokaiselle.
0: Joo, se on vahva kokemus monelle henkilölle, joo, että armo riittää. Oli sitten minkälainen tilanne sitten päällä, jos haluaa tulla takaisin. Ja muutenkin armo riittää uskon tiellä, että kaikki ollaan vajavaisia ja tehdään.
1: Joo, ja puutteellisia.
0: Kyllä, joo. Hyvät kuuntelijat, nyt iltalampun iltarukouksessa palvelee meitä mies, joka siirtyi jatkoajalle elämässään 12. päivä helmikuuta 2026 ajettuaan liukkaalla kelillä, kun auto lähti tieltä, niin kallioleikkaukseen Kouvolan Sippolassa. Mitä Raimo ajattelet, kun käytän tätä, että mies, joka on jatkoajalla?
1: Kyllä se on ihan totta. Se on ihan totta. Siinä hetkessä punnittiin ne elämäarvot ja jos minun selviäminen on tätä iltaa varten, tätä iltalampuohjelmaa varten ja tämä puhuttelee jotakin, niin se riittää. vaikka se ei olisi mitään muuta kuin tämä hetki.
0: Kyllä. Kyllä. Juuri näin. Ole hyvä.
1: Kiitos rakas taivaisen, että sinä siunaat jokaisen kuulijan, joka on ollut mukana. Sinä isä pidät huolta meistä kaikista. Annat voiman meille. Herra, se Jeesuksen veri riittää, joka on puhistanut meidät synnistä. Vaikka me ollaan puutteellisia ja vajavaisia, niin tämmöisen näemme palvella Herraa. Sinä, joka olet vähän syrjään joutunut, niin elä anna periksi. Ei ole parempaa kuin se, että me kerran ollaan voittajana perillä. Me nähdään se kaunis maa. Me nähdään se maa, josta meille Raamattu kertoo. Mä haluan siunata tätä Iltalampu-ohjelmaa ja sinua siellä taistoja kaikkia, jotka siinä on siinä tiimissä mukana, ketä ikinä onkaan, ja sinun perhekuntaa. Mä tiedän, että taivaisa haluaa siunata ja pitää teistäkin huolen. Kiitos Jeesus, että jäät siunaamaan jokaista meistä ja jokaista kuulijaa ja kaikkia. Herra, sinun varamme jätetään tämä armo ja kiitos siitä, että minä olen saanut tätä jatkoaikaa, vaikka se ei olisi muuta varten kuin tätä hetkeä varten, niin se riittää minulle. Kiitos isä, että sinä kuitenkin käytät ja tuolta. Jeesuksen nimessä. Aamen.
0: Aamen. Aamen. Täällä on mereä ääni ja sattuneesta syystä. Raimo Holappa, viimeinen laulu, jota olet toivonut. Vain yksin Jeesus hän mulla riittävi. Joo. Ja siellä Kouvolassa vaikutti, niin kuin Iltalampu-ohjelman useat kuuntelijat tietävät, vain yksin Jeesus. Taikka siis Eeva Vaija, joka oli hyvä ystäväni, niin sinäkin Raimo varmaan tutustuit tähän lauluntekijään.
1: Kyllä, joo. Joo, kyllä.
0: Joo, kauniita, väkeviä, koskettavia lauluja monia ja tässä tulee yksin.
1: Joo, ja runoja on paljon, mitä hän on kirjoittanut, kyllä, mitä ei ole julkaistukaan.
0: Joo, ja siellä Eeva Vaijan muistoissamme Eeva Vaija-tilaisuudessa siellä yksi Eeva runo, sinä sävelsit sen.
1: Joo,
0: ja siellä,
1: se oli semmoinen kuin sanoja. Joo. Sanoja.
0: Joo, julkistettiin tuossa tilaisuudessa.
1: Joo,
0: ja,
1: kyllä.
0: Ja se on katsottavissa tuolla YouTubessa, niin ketä haluaa katsoa niin, ja kuunnella, niin sinne vaan. Mm. Raimo Holappa, oikein paljon kiitoksia tästä. Hienoa, että olet antanut aikaa suoraan lähetykseen tänään, joka sitten huomenna varmasti siellä Day Plusassa jo on. Ja lauantaina kello 21.03 uusitaan. Jumala siunatkoon sinua ja vaimoasi. Kiitos. Ja teidän koko perhekuntaa ja tuleville päiville, tuleville vuosille siunausta. Jumala tulee johdattamaan kyllä näissäkin asioissa, mitä sitten oli juttua tästä liukkaasta kelistä, niin kyllä, ei tarvitse huolta kantaa vielä niistä.
1: Kiitoksia ja siunausta sinulle kanssa ja kaikille kuulijoille siunausta.
0: Kiitoksia. Hei hei.
1: Joo, hei hei.
0: Ja kuuntelijoille vielä ihan, eli viikon päästä maanantaina 18. päivä Iltalampussa muistoissa Mauri Liukkunen. Olkaapa kuulolla ja kertokaa muillekin. Moi moi.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Ohjelma oli uusinta. Iltalamppu-ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry. Radio Seuraavaksi vuorossa on Mustan Gospelin erikoisohjelma Gospel Flow, jonka toimittaa Mika Liljeblad.
2: Hi there, this is Mighty Sam McClain.
3: Hello, my name is Kirk Franklin.
4: Hi, this is Phil Campbell with the Campbell Brothers, and when we're in Finland, we listen to Gospel Flow on Radio Day.

Mika Liljeblad on jälleen valitsemassa illan levyjä. Ja tänään varsin tuttuun ja totuttuun tapaan luvassa on valikoimaa niin uutuuslevyjen kuin unohtumattomien arkistoklassikoiden joukosta. Tämä on Black Gospelin mustan musiikin ja sen eri johdannaisten erikois- ja ajankohtaisohjelma. Ja asialistalla on tällä kertaa paljon muun muassa blues-henkistä musiikkia, mutta toki myös kaikenlaista muutakin niin aiheesta kuin sen vierestä. Liikkeelle lähdettiin heti uutuuspoiminnalla. Artisti nimellä Doe, tunnettu laulaja, tuli alun perin tunnetuksi EVF-henkisestä gospelin perheyhtyeestä Forever Jones. Sittemmin hän on viime vuosina saavuttanut asemaa soolo-artistina, ja uusi julkaisu Shiloh vahvistaa paikkaa. Poimintana saatiin nimikkoraita, jolla vierailijana mukana oli Israel Houghton. Otetaan heti perään toinen uutuusvalinta. Corey Henry on hammondurkuri ja kosketin soittaja, joka myöskin on tehnyt vakuuttavaa jälkeä jo useammalla julkaisulla. Tuore tarjoilu Devotion kantaa pöytään gospel-tunnelmia, joita vahvistamassa ovat The Apostle Voices ja The Brent Fisher Orchestra. Laitetaan soimaan avausraita Don't Give Up, jolla feattaa omalla julkaisurintamallaan viime vuodet hämmentävän suurta hiljaisuutta viettänyt Fred Hammond.

Edesmenneeltä kitaristisuuruudelta Steve Cropperilta on nyt saatu näin postuumisti vielä yksi uusi levy. The Midnight Hour-yhtyeen kanssa tehty Watching the Tide ehdittiin taltioida ennen artistin kuolemaa. Kuullulla My Angels Are Calling-raidalla vetoapua antamassa oli niin ikään kovaa porukkaa, eli Queen-yhtyeen Brian May sekä ZZ Topin Billy F. Gibbons. Tsekataan heti perään seuraavaksi näyte puolestaan Ruti Fosterin syysjulkaisulta Just Say Yes. Come On Up-raida otetaan yhdessä Larkin Paul kanssa.

Ruthie Fosterin jälkeen jatkettiin uutuuskannassa. Keb Mow on myös julkaissut koko pitkää levyä ja ekana saatiin kuunteluun Walking on Water. Taiteilijan nimen takaa löytyy yhdysvaltalainen Kevin Moore. Monipuolinen muusikko on multi-instrumentalisti, mutta pääasiassa hän kuitenkin soittaa kitaraa ja laulaa. Keb Mow aloitti musiikkitouhut itse asiassa vähän yllättäen Calypson parissa, mutta liukui siitä nopeasti bluesiin. Levyllä häntä kuultiin ensimmäistä kertaa jo niinkin varhain kuin 70-luvun alussa, mutta omia tunnettuja soololevyjään hän alkoi varsinaisesti tehtailemaan vasta 90-luvulla. Vaikka taustalla kuuluvat Robert Johnson ja monet muut vaikutteet, artistin tyyli on aina ollut tuollainen varsin leppoisa. Hänen tapansa soittaa bluesia iskee monille sellaisillekin, jotka eivät normaalisti kauheasti kyseisestä musiikinlajista välitä. Nykyään 74-vuotiaana Keb Mow on seestynyt bluesmies, ja uusi levy The Breakdown tarjoaa taattuja ja ehkä aika odotetunlaisiakin tunnelmia. Jatsi- ja gospel-vokaaliyhtye Take Six tekee vierailun taustalauluissa, ja tällä Hand It Over-kappaleella puolestaan laulaa Etelä-Afrikan kuuluisin kuoro Soweto Gospel Choir.

Kuuntelet juuri parhaillaan Gospel Flow-lähetystä. Kanava on Radio Day ja Mika Liljeblad on valitsemassa illan levyjä. Tähän mennessä on kuultu pääasiassa uutuusmusiikkia ja artistinimiä ovat olleet Doe, Corey Henry, edesmennyt kitaristi Steve Cropper, jolta saatiin postuumisti levy, jonka ehkä aika ennakoivalla raidalla My Angels Are Calling mukana olivat Brian May ja Billy F. Gibbons. Sitten blues-henkistä teemaa tarjoilivat Ruti Foster sekä Keb Moe, jolla oli vieraanaan Soweto Gospel Choir. Ja tämän jälkeen otettiin nyt vastapainoksi arkistovalintaa kappaleella Darkness on the Delta, jonka tulkinnasta vastasi Cassandra Wilson. Tumman ja sielukkaan matalan äänen omannut Wilson syntyi Mississippissä. Kaupallinen läpimurto tuli 90-luvulla hänen siirryttyään Blue Note-merkille. Vaikka Wilson tunnettiin ennen kaikkea jazz-laulajana, hänen levytyksillään oli usein myös vahva blues- ja folk-henkinen viba. Suosittu vokalisti kuoli syyskuun alussa 70 vuoden iässä. Otetaan siis vielä yhdet hänelle ja valitaan Blue Note-albumilta Belly of the Sun soittoon You Gotta Move. You may-

Tässä edesmennyt Cassandra Wilson. Myöskin eräs toinen varsin merkittävä artisti poistui yläkerran orkesteriin tässä hiljattain, joten ihan kohta otetaan pari valittua siivua myös hänen tuotannostaan. Sitä ennen kuitenkin tähän vielä pieni instrumentaali välipala. Kun edellä on kuultu runsaasti blueshenkistä musaa, niin jatketaan ihan hetki vielä sillä linjalla. Kappaleen Room Full of Blues taiteilee pätevä pianisti David Bryan. Esitys löytyy alun perin hänen vuoden 1994 soololevyltään On a Full Moon. Vähälle huomiolle aikanaan jäänyt julkaisu sai onneksi myöhemmin vielä toisen kierroksen uudella otsikolla Lunar Eclipse. Bryan on itse asiassa normaalisti tottunut soittamaan vähän suuremmilla areenoilla. Hän toimii nimittäin kosketin soittajana yhtyeessä nimeltä Bon Jovi.

Dolly Parton lauloi Bon Jovia. Tässä kunnon aiheellinen irtiotto. Harvempi taitaa tuntea tätä kyseistä country- ja gospel-henkistä versiointia, joka löytyy Partonin vuoden 2014 albumilta Blue Smoke. 80-vuotiaana elokuun lopulla kuolleen Partonin poismenosta on tietysti uutisoitu laajasti kaikkialla, ja artistille on omistettu suuri määrä erilaisia tribuutteja. Juttuja Partonin tekemisistä ja merkityksestä on riittänyt, joten sen takia ei tästä asiasta tänään sen enempää. Jätetään analysoinnit tällä kertaa muille tahoille, mutta kuunnellaan kuitenkin aiheeseen ja ohjelman teemaan sopiva gospel-raita. Vuonna 1993 Parton levytti albumin Slow Dancing with the Moon ja kirjoitti sille raidan High and Mighty. Upea esitys, jolla artistin kanssa laulaa ja esiintyy The Christ Church Choir.

Siinä sitten iso klassikko. Kirk Franklin God's Property-kuoron kanssa. Vahvistuksena rap-osuuden kävi heittämässä Salt, joka on tunnettu kolmikosta Salt and Pepa. Hip-hop-trio oli sarallaan todellinen tienraivaaja, joka nautti suosiota jo 80-luvulla. Menestys jatkui vielä seuraavalla vuosikymmenellä ja julkaisuja ehti tulla yhteensä 5 kappaletta. Niistä viimeisellä vuoden 1997 Brand New-albumilla Kirk Franklin teki vastapalveluksen ja vieraili Sounds of Blacknessin kanssa päätösraidalla Hold On. Gospel-kuviot eivät siis ole Cheryl Salt Jamesillä mikään uusi juttu. Jossain vuosituhannen vaihteen tietämillä hän myös työsti jonkinlaisen rap-gospel-albumin, mutta tuntemattomasta syystä tuo lopulta hyllytettiin, eikä levystä löydy tätä nykyä lähes mitään mainintaa edes internetin syövereistä, vaikka ainakin muistikuvien mukaan sille oli aikanaan jopa valmis kansikuvakin jo olemassa. Salt and Pepa on ajoittain aktivoitunut, mutta uusia levyjä ei ole tällä vuosituhannella enää tullut. Nyt Salt on kuitenkin laittanut vuoden mittaan useita soolosinglejä ulos, ja ihan juuri julkaisunsa saa koko pitkä Saltien Lit, jolla käsitellään uskon, itseluottamuksen ja henkilökohtaisen kasvun teemoja. Tsekataan ennakkonäyttinä raita Overcomers, jolla vokalisti vieraanaan Mary Maryn Erica Campbell. Samalla voi toki marmattaa siitä, mitä järkeä on pyytää upea vokalisti mukaan ja sitten autotunella ja filttereillä muuntaa ääni lähes tunnistamattomaksi. Mutta tämä tietysti on kai sitä nykyaikaa. Hieno kappale noin muuten.

Salt and Pepan Jerry Salt James. Olet kuunnellut Gospel Flow-lähetystä. Tämä ohjelma tulee Radio Dayn taajuuksilla aina keskiviikkoisin illan 10 uutisten perään. Ja toinen kierros pelataan lauantaina kello 23. Joka toinen viikko tarjolle saapuu aina uusi jakso. Tässä oli musiikit tältä illalta. Jatketaan taas ensi kerralla uusin levyin ja aiheen. Minä olen Mika Liljeblad ja ohjelman taustaavustajana toimii Markku Pyykkönen. Kiitokset seurasta. Näkyillään ja kuullaan.

0: Ex-Criminals. Parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Dayplussasta.
1: Nyt alkaa Ex-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry. Ohjelma on uusinta.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Radio Day. Ex-Criminals. Isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson.
4: Tervetuloa Radio Dayn aalloille kuuntelemaan Ex-Criminals-ohjelmaa. Minun nimeni on Lauri Johansson.
5: Ja minä Ali Niemelä.
4: Meillä on vierana tänään todella pitkän linjan ex-kriminaali toivokasta Pauli Särkkä. Tervetuloa.
6: Kiitos, kiitos.
4: Mä täytyy heti sanoa, kun mulla oli ennen oli kovin idoli mulla, mitä ikinä, niin oli Elvis. Ja nyt, jotka on mun kirjan vaikka lukenut, niin tietää, että nyt mulla on Jeesus on ykkönen, Elvis on kakkonen. Mutta niin, Paulia ja Elvistä yhdistää semmoinen asia kuin 1977.
6: Joo.
4: Kerropa siitä. Elvis kuoli 77, mutta sä tavallaan heräsit henkiin, vai miten sinä kävi?
6: No joo, mä oon 76, tammikuun 27. päivä pääsin Kakolasta pois.
4: Niin.
6: Ja 77 läksin sitten jo todistaan huitti siin.
4: Ekaa kertaa.
6: Ekaa kertaa, niin vankilatyöhön.
4: Joo.
6: Vaikka mä rukoilin, että ei koskaan enää vankila ovet aukeisi mulle, mutta 77 läksin sitten ja sillä reisulla olen.
4: Joo.
6: Jumala käyt puhuu vielä siitä ja vielä edelleen käyn.
4: Joo.
6: Niin kauan kun jalka nousee.
5: Ja näyttää hyvin nouseva.
6: Kyllä vielä. Kyllä.
4: Eikö se tässä ihan hiljattain täyttänyt 80 vai miten se oli?
6: No maanantaina 8. päivä.
5: No niin, tämä on juhlahaastattelu.
6: Mm. No joo, joo.
5: Kannattaako seurata Jeesusta?
6: Kuinka?
5: Kannattaako seurata?
6: Kyllä, kyllä. Joo, ja joka tapauksessa parempaa edessäpäin.
4: Niin. No niin. Parashan on edessäpäin.
6: Niin on. Niin. Unohtaa sen, mikä on takana niin, ja purottautuu kyllä sitä kohtaa.
4: Moni ei osaa elää tätä hetkeä. Ne elää niin kuin menneessä. Tai sitten ne puhuu, että sitten kun niin kuin tulevassa jotain. Kun pitäisi niin kuin elää tätä hetkeä.
6: Joo. Joo.
4: Ei muuta ei ole annettu.
5: Jännä homma, toi kutsu, niin sanon, että ei koskaan enää vankila.
6: Joo, kyllä.
5: Ja ei mitään muuta elämää ollutkaan enää.
6: No joo, kyllä sitä elinkautista puhutaan.
4: Niin.
6: Tavallaan lusitaan. Ja
4: niin.
6: Mielenkiintoinen ollut nämä vuosikymmenet. On kerta kaikkiaan valtavia todistuksia siitä. Mun kiitollinen siitä, että on yhtään vielä pelastanut. Siis Särkän Pauli on pelastanut, mutta sen olen nähnyt, kun evankeliumi on julistettu Suomen rangaistuslaitoksia, niin on valtava määrä ihmisiä, jotka on muuttunut, Jeesus muuttunut ja saanut uuden elämän.
4: Niin kuin on semmoisiakin evankelistoja olemassa, ketkä niin kuin laskee, että se ja se on mun kalaa ja näin. Että eihän, me ollaan kaikki Jeesuksen kaloja.
5: Kyllä, tässä, herra.
4: Niin, että ei tässä kenenkään kaloja olla muuta kuin Jeesuksen.
6: Joo, ettei käy niin kuin Mannisen Veikko vainoille, kun joku tenuseiväs jättäytyi Veikon kokoukseen. Veikko rukoili sen puolesta ja julisti synnit anteeksi. Niin Veikko käveli jossakin täällä Helsingissä, niin se oli maantieojassa seuraavana päivänä se ukko ja huusi, että Veikko, Mannisen Veikko, sinä eilen minut pelastit.
4: Niin
6: Veikko sanoi, että niin näytät olevankin Mannisen Veikon pelastama.
4: Niin
5: se on kuin se ihmistekona.
4: No mites 76 tammikuussa pääsit Kakolasta, niin pitikö monta reissua heittää sitten ennen kuin ne?
6: No kyllä ne minun oli saunareissuja, että se pisin oli se Kakolan reissu. Minä olin väkivaltainen,
4: joo,
6: aggressiivinen,
4: mies.
6: Niin, että olisin voinut vaikka elinkautista lusia,
4: niin.
6: Mutta Jumala varjeli, että ne on lyhköisiä reissuja, saunareissuja.
4: Se oli vanhan liiton aikaa.
6: Joo, oli ja kyllä siinä olin Pelsossa ensimmäisen kerran siellä ojilla. Kun kaivettiin talvipakkassa, ne lähdettiin
4: Lapion
6: 17 niin, ja Lapion kanssa sitä murtamaa. 2 metriä oli se pätkä ja 3 metriä syvä valtaoja, niin kyllä siinä haaveet jostakin kovasta jätkästä, niin haipus ne sukevossa ja huonot kamppeet ja paleli kovalla talvipakkassa.
4: Minä sain sen verran, kokemusta tuosta vielä 84-85 Konnunsuolla, että kun oli vähän sitä samaa vielä, kun jäisiä kantoja revittiin jossain käsipelillä pellolla, niin sitten kun mä sanoin vartijalle, että voisiko mennä tuonne koppiin vähäksi aikaa istumaan, kun täällä tuulee ja sataa, että on, ja pakkasta, että on vaikea olla, niin kuulkaa, johon on Konnunsuolla jo satanut 50 vuoteen, että täällä tuulee kosteasti.
5: Kyllä.

0: keisaan.
1: En saanut minkäänlaista pakettia, ensi joulukorttia, niin pikkusen se veti semmoiset niin kuin haikeiksi.
2: Ja oli taas käsinyrkissä.
1: No joo, kyllä sitä, siinähän se on. Sitten.
0: Silloin ei oikein päässyt vielä 70-luvun alussa lomillekaan eikä mihinkään päässyt.
1: Ei, en tunnettu lomia.
0: No.
2: Miten se meni sitten toi, kävit se hengellisissä tilaisuuksissa?
1: No en, ei siihen aikaan kiinnostanut tippaakaan hengellinen.
0: Mutta oliko pakkokirkko vielä silloin?
1: Oli pakkokirkko.
0: No.
1: Mä olin Vaasasta kun läksin, niin ensimmäisen kerran Vaasaan menin, niin kyllä ne tuli heti, kun nuori kaveri oli, sanoi, että sinä lähdet linnaan sieltä ilman muuta, taikka kirkkoon.
0: Niin, niin.
1: Ja se oli lähettävä, taikka läksit alakertaa.
0: Joo.
1: Että kyllä ne pakkokirkko oli, ja joo, Oulussa olin siellä Ylpän kokouksessa pakkokirkossa. Joo.
2: Oliko niistä mitään apua?
1: No, en minä tiedä, kun Oulussakin olin kirkossa, niin siinä jätkät pelas korttia ja toiset seurusteli naisten kanssa siinä yläkerrassa.
2: Niin,
1: ja ne puheet oli ne, mitä oli puheet. Ja Ylppö yritti julistaa, siinä 3-4 jätkää oli siinä etupenkissä, yritti niille puhua Jeesuksesta. Että ei se pakkokirkko tuottanut niinku hedelmätä.
2: Niin.
1: Ja siellä tehtiin kauppaa, sitten kaikki mahdollinen kauppa tehtiin siellä kirkossa.
0: Ei se nykyäänkään mene evankeliumin väkisellä kenenkään päähän.
1: Ei mene.
2: No, niin. Mutta miten se sitten, sä olit niin kovin vastaan kaikkeen, niin mikä siellä 76 sitten tapahtui? Mikä oli se syy?
1: 73 oikeastaan mä niin kun heräsin synnin tuntoon. Olin siellä omassa, voin lyhykästi kertoa se uskoontulo, niin olin siellä omassa kuppilassa tukkasilmillä kuin vanhalla kyntöruunalla. Siihen aikaan ei sitä oltu ihan kauniita, jos ei nytkään ihan muutinukke. Niin tulivat laulamaan pitkän kirin lauluja, semmoinen lauluporukka. Kolkatalle saavuin synteinen ja niin edelleen, niitä verilauluja. Ja
0: kyllä.
1: Se herätti, kun ne nuoret siinä olivat siinä kuppilassa, silmät palloa kuin jarruvalot.
0: Niin.
1: Mä katsoin, että ei tuo oikein ole oikein tästä ajasta, että on se jostakin, jotakin on muutakin kuin minun elämä. Ja ne sanoi, että on tuolla Betaniassa kokous, tervetuloa sinne. Mä otin sitten, yhden Jussille sanoisin, että ei mainen menisi, mennäisi Jussi vähän häädisseen noita helluntalaisten kokousta, kun ei muutakaan tekemistä tänä iltana. Me mentiin sinne kirkkoon takaisin temppeliin, niin istuttiin takapenkkiin ja rupesin laulaan tuolta laulua, olin pyörteissä maisten huvien, sydän kauhua tuskaa paeten. Ja mun nauttivan luultiin onnestaan, mutta näin nyt ei kentään tuskia. Mä ihmettelin, kun se laulu sitten jatkuu ja äiti oli tullut vähän aikaisemmin uskoon, että nyt on äiti vasikoinen, mun elämä on murissut helluntalaisen minun elämästä laulus.
2: Joo, ne on matkinut sua.
1: Niin, sitten tuli siihen säkeisteen, mutta seitsemässä säkeistä siinä, että mutta taivaassa näki hätäni, hänkin ristillä kuoli eestäni, loisti rakkaus hänen haavoistaan, tuskat sieluni poistui kokonaan. Silloin mä ympärin, että nyt on särkänpauli tullut niille lähteille, niille juottopurusille, että nyt täytyy ryypätä. Nyt täytyy ottaa tätä, mitä helluntalaiset tarjoaa. No minä olin, kun omalla kylällä oli semmoinen kauhukakarra, niin ne vei vanhemmistomielet, isot miehet veivät sen peräkammariin kaiken varulta. Ja siellä Salokan kaaltorosti lähetyssaaren, että julisti Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi.
2: Siitä se lähti.
1: Humalassa. Semmoisen...
0: Selvenitkö?
1: No sillä hetkellä tajusin ihan, että nyt jotain naksahti siinä sisällä. Ja seuraavana aamulla tiesin tasan tarkkaan, että nyt on Jumala astunut mun elämä. Mutta kyllä se on, kun tämmöinen rikkinäinen, perkeleenpättänä ihminen lähtee tähän taivastille. Se on niin kuin pieni lapsi, ne ensimmäiset askeleet horjuu, sinne tänne astutaan ja lankeemuksia tuli. Ja mullekin tuli sakkokierros sitten 75 jouvun sitten Kukkulalle vielä vanhalta tuomiota lukimaan. Sain siitä törkeästä pahanpitelystä oli sitten.
0: Joo.
1: Mutta se on ollut.
0: Mutta nyt on tullut, kato, Taipaleen Jussilta on tullut tämä horjuvin askel. Myös luin, että se on ollut tämän Dein kysytyimpiä biisejä, ellei kysytyin. Niin siinähän on just tämä, että seuraan jälkeen Herran joskus horjuvin askelin, niin sehän just kuvaa tätä
1: uskovan
0: vaellusta.
1: Joo, kyllä.
0: Ja Raamatussahan lukee, että monessakin kohtaa, mutta yksi kohta on, että vaikka vanhurskas seitsemästi lankeaa, hän nousee jälleen.
1: Aivan.
2: Niin. Viestiä vankilaan nyt. Tällä hetkellä sydämellä vangit kuuntelee, että mitä sillä Paulilla olisi asiaa mennä.
1: Joo, särkänpauli edelleen tarjoaa ristiä.
0: Niin.
1: Ei ole vaihtoehtoa

0: kun olen tätä työtä tehnyt, niin monta hyvää polokuvaa kuntoutusvankeinhoito on miesten eteen tehnyt ja yrittänyt niin kuin ojentaa miehiä paremmalle tielle, mutta olen seurannut tässä englisessä työssä paras. Ei ole muuta ratkaisua. Silloin kun laitat näistä kaverista, sinusta on kysymys, joka siellä olet, niin ei ole muuta tietä kuin Jeesus tie.
1: Kestävää.
0: Kestävä tie ja se perustus, kun lähdetään rikkinäistä elämää rakentaa, jos sinä ei ole Kristus perustusta, niin se ei tule koskaan kestämään. Niin visioita on vankilassa miljoonia, tehdään erilaisia visioja. Jokainen päättää, että nyt on viimeinen kakku, viimeinen tuomio, mutta se kaatuu, kun ensimmäinen koettelemis tullessa, kun korttitalo se sortuu. Mutta sen töppöset, jos on Kristus kalliolla, niin se rikkinen ehytyy vähin eri. Kristus nostaa eteenpäin. Anna elämänsä Jeesukselle.
1: Kyllä.
2: Onko sulla mitään Raamatun sanaa tähän?
0: No, se voisi olla tuo Tiituskirjeen 3. luku siellä on muistaakseni, sanotaan näin, että olimmehan mekin ennen tottelemattomia eksyksissä monenlaisten himojen ja hekumaan orjia. Eli me kateudessa vihasimme toisiamme, mutta meidän vapahtiemme hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi ja pelastihan meidät. Ei ennen tekemien tekojen ansiosta, vaan uudistettymisen meson ja uuden pojankin kauttahan pelasti meidät. Jotenkin tämän tyyliin voitte varmistaa.
2: Juuri näin.
1: Ali sen löysi sieltä.
2: Joo, ja se on juuri näin, mikä sanoit.
0: Suurin piirtein se näin.
2: Kristuksen sana asukoon runsaasti meissä ja se näkyy sinussa.
0: Joo, se on meillä semmoinen meille rikkinäisille, lusineille kaverille, se on pääoma. Se on niin kuin henkivakuutus, kun on Jumalan sana sydämen lihataulussa. Se ohjaa ja vie vaan meitä eteenpäin. Se ohjaa silloin, kun jalka meinaa luistaa johon taakaan oikealla taakaan vasemmalla, niin kuin sillä jäsen kerran sanoi, että silloin takaisin kuulet äänen. Tässä on tie, sitä käykää.
2: Amen, halleluja.
0: Mä joskus näkisin silläkin tavalla, että olisiko niin, että ne kadehtii meitä.
1: Voisiko olla niin?
0: Voisi olla, että ne kadehtii meitä. Ne ei omista, vaikka ne luulee omistavansa paljon tässä ajassa nämä päättäjät. Niillä on ympärillä hirmuinen lauma, hyviä ihmisiä, tuttuja, mutta niiltä puuttuu
1: rauhaa.
0: Kristuksen täydellinen tuntemus. Ei ole rauhaa sydämessä ja ne niin kuin työntää sen jonkun niin kuin meikäläisten niskaa, että mikä se on se teidän Jeesus,
1: niin.
0: Kun eivät halukaan tuntea. Taikka voisi olla halukin, mutta eivät voi tulla.
1: Ihmispelko.
2: Kyllä
1: ihmispelko.
2: Se on, sitten nöyrtyminen.
0: Nöyrtyminen, niin.
2: Se on häpeällistä, että jos joku julkis sanoo, että mä nöyryn ja haluan elämäni Jeesukselle.
0: Joo,
2: se tietää, että se ei ole kauan noissa kuvioissa. Se on kuvion vaihto.
0: Mutta kuitenkin, kun Jumala sanoo, että iankaikkisuus kaipuun, se on jokaisen ihmisen kätkenyt, niin kaikilla niilläkin on kaipuu Jumala yhteyteen. Mutta ei voimaa vaan tulla tunnustaa, että Jumala on ensinnäkin olemassa ja Jeesus on olemassa.
1: Mä oon käsittänyt sen niin, mä oon itse tässä todistanutkin aina joskus, niin, että meillä kaikilla on Jumala, kun on meidät luonut, niin meillä on sydämessä Jeesuksen muotoinen ja mentävä aukko. Ja sitten ihmiset yrittää sitä ennen uskoon tulla, niin täyttää työllä, vallalla, seksillä, rahalla, huumeilla, millä nyt mikäkin.
0: Aivan.
1: Mutta se ei täyty millään muulla kuin itse Jeesuksella.
0: Ei.
1: Ja sitten vasta kun sä saat sen Jeesuksella täytettyä sen aukon, niin sitten sä ymmärrät, mikä se on se juttu.
0: Niin se on.
1: Että niin vaikea se on, munkin Pauli, sulle selittää, että banaania, että miltä se maistuu, jos et sä koskaan maistanut.
0: Näin.
1: Ei uskova ihminen, ei se käsitä näitä juttuja. Ei. Sama niin kuin ei ne ymmärrä Jumalan sanan päälle Raamatusta mitään. Ne voi lukea sitä kronologisesti tai mekaanista, miten vaan. Ei ne taju sitä mitään, kun ei ole pyhää henkeä, mikä avaisi sitä.
2: Joo, tämä Raamatus hebrealaiskirja 5. loppuosaan. Tämä nyt kertoo ehkä lapsikristityistä, sillä jokainen, joka vielä nauttii maitoa, on kokematon vanhurskauden sanassa, sillä hän on lapsi. Mutta vahva ruoka on täysi-ikäisiä varten, niitä varten, joiden aistit tottumuksesta ovat harjaantuneet erottamaan hyvän pahasta. Eli ajan kanssa lapsi ei vielä erota hyvää pahasta, vaan pitää kasvaa aikuiseksi.
1: Pauli on tullut niihin aikoihin uskoon, kun mä oon mennyt kouluun. Mä menin 72 syksyllä, menin ekalle luokalle.
2: Joo. Oho. Onko se ollut minkälaista se Jeesuksen kanssa vaeltaminen? Kerro jotain huippukohtia.
0: Voi, ei oikeastaan.
2: No uskoa tulee
0: niin, ei, siis uskova se kristityn Jeesuksen omalla, niin ei ole muuta kuin huippuhetkiä.
1: No, onko ollut hengellistä erämaata?
0: On. Siis
2: no, me
0: joo, kyllä, on, aina on, taisteluthan on. Mm. Meillä ei taistelu lihaa ja verta vastaan, vaan henkivaltoja vastaan taivaan avaruuden. Kyllä meitä, kyllä siellä on vielä hyökkää ja joo. Yrittää ja tarjoaa ja on jonkunlaista. Että kyllä niille on, se on aina taisteltava pätkä eteenpäin, mutta se tietää sen, että voittaja seisoo vierellä.
1: Usein puhutaan siitä, että se sielunvihollinen, eli saatana, että se hyökkää niin kuin nuorta uskovaa vastaan ja yrittää saada sen luopumaan. Ja että, mutta niin se taitaa olla vanhemmillakin uskovilla, että ei se jätä niitäkään rauhaa.
0: Kyllä meillä on siis...
1: Niin kauan kuin eletään.
0: Meillä on sotaa hyvää ja pahaa välillä.
2: Minkälaista koulua sä nyt käyt? Onko sulla joku aihe, mitä Herran kanssa? Tai joku...
0: No... Mä tiedän, taistelua, ei mulla semmoista sisäistä taistelua ole. Tietysti on semmoinen taistelu, kun ikää tulee ja haluu niin kuin palaa
2: tulta.
0: Pyhängen tulta ja että olis tuore sanoman viemistä vankilamurin sisäpuolelle, että Jumala uudistaisi niin kuin hetkittäin ja päivittäin, että ei vanhoilla eväillä voi mennä todistelemaan, vaan saisi vielä... Niin kuin Kristusta, että niin kuin yksi kaveri sanoi mulle tuolla Kuopion vankilassa, että kuule Pauli, et julista enää niin kuin ennen, että tuntuu, että kantapäätä poltti, kun sä julistit. Kaipaan sitä, että sytyttäisi Jumala oikein sellainen evankeliumin tulta ja uudelleen. Ei 80 vuoden ikää mikään. Ikää. On se Joosua vaan kalppi, kun se sanoi sille Moosekselle, että anna mulle vielä tulla vuorilinna. 80-vuotiaana mä lähden ja valloita sen, että työ on vielä kesken.
2: Hän oli yhtä hyvässä kunnossa kuin 40-vuotiaana.
0: Niin oli, sano vielä, joo. Että ihan samaan kuin 40-vuotiaana.
2: Eli Herra pystyy kyllä pitämään ruumiinkin siinä kunnossa.
0: Totta kai, kun me anotaan tulee. Ja pyydetään, eihän
2: joo.
0: Tämä.
2: Joo. Tuo on hyvä rukousaihe.
0: On.
2: Sulla on oikea asenne.
0: Joo.
2: Tuo menee pitkälle vielä. Hei, matkaa edessä ja vankeja riittää.
0: Joo.
2: Joko sä oot opetellut arabian kielen, kun meillä oli paljon maahanmuuttajia
0: vankeja? Ei, kuule, mulla on semmoinenkin muista, kun oli Sukevalla oli alttarihetki, niin sinne tuli semmoinen tumma, joku ehkä on muslimi.
2: Joo.
0: Se tuli ja oli polovusti, että en minä ymmärtänyt yhtään mitään. Puhun englantia, en minä osaa kun savvoa sitäkin ihan huonosti. Niin se kumminkin tuli sinne alttarille, minä julistin sille, että taivaallinen isä, että minä en osaa kiiliä, sä tiedät tämän kaveria. Julistin sille Jeesuksen nimessä ja veressä synnyt asti. Mm. Yksi, kaksi se parahti, niin kuin minä en tiedä, mitä kieltä se puhui.
1: Itkemä alkoi.
0: Kyynelet vuoti silmässä ja kuule, se oli uusi luomus siinä.
2: Halleluja.
0: Ei se vaadi meitä Jumalan pyhäinen työkieli, kun me vaan julistetaan Kristusta.
2: Kyllä, mahtava juttu.
0: Joo. Mm.
2: Tuo on hyvä todistus. Näyttäkää näitä lahjoja.
1: Siinä tässä puhutaan kielimuurista, mutta eihän Herra semmoisia tunne.
0: Ei tunnu.
2: Tuo oli hyvä. Tämäkin on nyt selvää sitten homma. Kyllä. Ei mitään. Mennään kuuntelemaan vähän musiikkia. Maja Talo. Pekka Simo Joki. Terveisiä Pekalle.
1: Pekalle terveisiä.
0: Joo. Jatka vaan Pekka hyviä laulusta.
3: Radio Day. Ex-Criminals.

0: Ex-Criminals. Parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Dayplussasta.
1: Radio Day. Ex-Criminals.
2: Näin on Pekka Simojoki tauonnut hetkeksi. Tervetuloa takaisin. Kanava on Day. Ohjelma Ex-Criminals. Me täällä Pauli Särkän kanssa jatketaan. Tuliko meillä Toivakka jo puheeksi tässä?
3: Oli. Nyt ainakin.
2: No nyt ainakin. Paulihan on toinen näistä Toivakan kuuluisuuksista, tämä Arja Koriseva on se.
4: Maallisen puolen niin. Superkunkku. Niin. Sä oot sitten hengellisen puolen päällikkö.
2: Nyt otettiin Raamattukin tähän jo, sotkettiin tähän meidän ohjelmaan.
4: Parempi niin.
2: Paulilta tuli tiukka tämmöinen Jesaja 5.3. Kuka uskoo meidän saarnamme, kenelle Herran käsivarsi ilmoitetaan? Hän kasvoi Herran edessä niin kuin vesa, niin kuin juuri kuivasta maasta. Ei ollut hänellä vartta eikä kauneutta. Me näimme hänet, mutta ei ollut hänellä muotoa, johon me olisimme mielestyneet. Hän oli ylen katsottu, ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät. Halveksittu, jota emme minäkään pitäneet. Mutta totisesti meidän sairautamme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna Jumalan lyömänä ja vaivaamana. Mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahan tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavoinsa kautta me olemme paratut. Tässä oli 5 ekaa jaetta.
3: Mutta se jatkaa.
2: Joo.
3: Me valitsimme kaikki eksyä niin kuin lampaat. Kukin meistä poikkasi omalle tielleen. Mutta Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkoja.
4: Halleluja.
3: Siinä on se avain.
2: Tämä on nyt suoraan 3:8.
4: Joo, ja vanhaa testamenttia. Joo. Juutalaisten pitäisi lukea tätä.
3: Joo.
2: Lukeahan ne tätä, mutta kun ne ymmärrä.
4: Niillä on peite.
3: Peite vielä on. Joo.
4: Eikö se ole kummallista, kenestä puhuu, mutta siellä on se hoviherra.
3: Niin, joo.
4: Hän sai selityksen.
3: Joo, kyllä.
4: Sinne
3: joo.
4: Tuli tiukka evankelista. Olisiko ollut Pauli itse paikalla? Gastokin perään sanoi, että tuossa on tuo järvi, että vede sen rannalle. Hei.
3: Joo, se on mahtavaa siinä, kun Jesaja Poromaa, että siinä mainitsi, että me kaikki olimme eksyksiä niin kuin lampaa. Mutta Jumala heitti Jeesuksen päälle kaikki. Kaikki on sovitettu jo. Kaikki on anteeksi annettu etukäteen. Isä on sovittanut meidän rikkomuksemme pahantia. Me otamme vaan vastaan hänet henkilökohtaisena vapaan tien ja pelasti.
2: Sehän se onkin jännä, kun tässä ei tarvitse suorittaa.
3: Ei.
2: Niin.
3: Ei sieltä tarvitse.
2: Mutta tietenkin pyhitykseen pitäisi pyrkiä, mutta ei tässä nyt tarvitse mitään matkustaa mihinkään, eikä mihinkään tiettyyn suuntaan kumartaa. Eikä.
4: Missä sä tulit fyysisesti uskoon oikeasti? Missä sä olit silloin, kun se tapahtui? Sä olit silloin vankilassa 73 se eka.
3: Joo, mä olin, se on siltä vanhalla tuomiolla sitten.
4: Uudistus.
3: Minä uudistuin ennen kuin läksin vanhalle tuomiolle.
2: Joo, joo.
3: Mutta tulin 73 Toivakan Betaniassa.
4: No niin.
3: Seurakunnassa.
2: Eli siitä tulee nyt sitten kohta jo, nyt tulee 49 vuotta ensin.
3: Joo, kyllä tässä on hyvällä alulla on tämä uskoelämä.
2: Mutta arvaas mitä, niin kuin tiedätkin. Kun aina sanotaankin, niin pelastuksen kannaltahan ihan sama on kuin 30 vuotta ollut vai 60 vai puoli tuntia, kunhan vaan on.
3: Joo, ei. Joo, ei.
2: Ekat tulee viimeiset ensimmäiset.
3: Näin.
4: Oletko käyttänyt tätä 5.3, kun olet paljon vankiloissa käynyt tuhansia kertoja, niin onko tämä ollut se yksi, mitä se käytät?
3: Se on hyvin paljon, paljon käytän, mutta kun minä siis vankilassa evankeliin, niin minun tärkein sanoma on ristisanoma.
2: Niin.
3: Sanoma rististä on hullutta tälle maailmalle, niin kuin hebrealaiskirja sanoo. Mutta kaikille niille, jotka uskovat, se on Jumalan voima tulla Jumalan.
4: Aamen.
3: Ei ole muuta tietä näille kavereille, jotka siellä ovat elämänsä sieluvillinen rikki repinyt, niin ei ole muuta parannuksen paikkaa kuin Golgata.
4: Kirjoitteletko vankien kanssa? Onko sinulla
3: henkilökohtaisia suhteita? Aikoinaan oli, mutta nyt on paljon, kun tämä on, niillä on kännykät ja vehkeet kohta kaikilla, niin ne pystyy jo kommunikoimaan. Että, ja sitten paljon näen niitä ja laittavat Facebookiin ja kaikkiin viestiä, että semmoista on.
4: Mutta se on kiva asia, kun voi kirjoitella vankeja.
3: Kyllä.
4: Joo,
3: kyllä.
4: Se on sitä maailmaa, jossa ei enää ehkä Suomi muuten ole.
3: Joo, kyllä.
4: Ja voihan vangeille tietysti sähköpostiikin lähettää.
3: Mutta kaikista parasta olisi tänä päivänä siis käydä tapaamassa.
4: Niin.
2: Joo.
3: Tapaamassa, niin se on yksi semmoinen mahdottoman hyvä kasvatyömuoto, henkilökohtainen kontaktin luominen.
4: Miten siellä kuulijoissa on varmaan ihmisiä, että voi miten minä sitä tulisi vankilaan lähettää? No se on tietysti varmaan, että Jeesus lähetä minut.
3: Niin.
4: Ei joo, muuta kutsua voi olla.
3: Joo, mä sanon, että tähän vankilatyöhön, hengelliseen työhön, vankilasieluhoitoon täytyy olla Jumalan kutsu, näkyy kutsu. Siellä ei pysty toimimaan oikealla tavalla sillain, että täytyy olla Jumalan lähettämä.
4: Oletko tullut vankilapastoreiden kanssa juttu?
3: Valtavan hyvin. On erittäin hyviä vankilapastoreita. On Koistisen Jouko, joka on nyt jäänyt Kuopista eläkkeelle, ja Mäkelän Vesa, joka on nyt on jäämässä.
4: Lauri Vilneri oli legendaaja.
3: Joo, niin, joo, tunnen, sehän hänetkin tunnen. Ja näitä on, jotka on jo pois jääneet ja ovat eläkkeellä, niin on,
4: joo,
3: on tunnen. Ja tuota, ihan hyvä on semmoinen yhteistyö, eikä se muuten onnistukaan.
4: Sä oot aina päässyt, kun on pyytänyt. Ei ole mitään esteitä.
3: Ei ole mitään. Ei mitään. Silloin aikoinaan, kun vielä sai niin kuin sellityötä tehdä, niin tein aika paljon sitä. Silloin olin nuori, niin jaksoi tehdä, kiertää selliä. Ja
4: onkohan se nyt ihan, tota, silloinkin olisi voinut viedä huumeita ja teräaseita, vaikka mitä puhelimia.
3: No joo, kyllä.
4: No mikä tämä nykyinen, että kun kiristetään, niin kyllä se niin kuin keinotekosta on, että jos sä tiedät sellityöluvan, viedään kokonaan
3: pois. Joo, kyllä.
4: Eihän se ole se ongelma. Tapaajat, kaikki tietää, mistä se kama tulee.
3: Joo, kyllä tietää.
4: Niin, niin miksi on, siellä ei tullut, no ehkä 100 vuodessa yksi on voinut tuoda joskus säälistä.
3: Joo, ne vetoa siihen turvallisuuteen, että se turvallisuus, että minun tietääkseni, mä oon ollut niin monta kymmentä vuotta, niin ei ole semmoista väkivaltaa hengellistyöntekijän päälle, minun tietääkseni ketään.
4: Joo.
3: Uhattu on jo puhuttu, mutta ei käyty käsiksi kellekään.
4: Joo. Harmi.
3: Joo. Joo.
4: Ja ajatella sitä, että nämä päättäjät, niin vaikka niin kuin sullakin kokemusta, että sä näin valtavasti ihmisten elämä muuttunut sinuun ja mekin, jotka tänään täällä ollaan, minä ja Lauri.
3: Joo.
4: Ne eikö ole vaikea niiden hyväksyä, että se Jeesus saattaa olla se ratkaisu? Tai on ratkaisu, että se saattaa.
3: Joo. Se on merkillinen paikka. Monet tietävät, että se on ratkaisu se siihen pois, mutta ei vaan voimaa tulla siihen.
4: Ja sitten poliitikot, ne, jotka päätöksiä tekee vankeenhoitolaitoksissa, onhan ne kuitenkin poliittisessa ohjauksessa.
3: No niin.
4: Niin kuin jotenkin kiristetään, että kaikkea muuta yritetään järjestää.
3: Joo, ohjelmata on. Joo,
4: ohjelmaa on.
3: Joo, kyllä niin. Siellä on. On vähän liikaa sitä ohjelmata, ja se on ryöstetty meiltäkin hengellisestä työstä, on supistettu aikoja hengellisestä työstä, ja niin se vie aikaa, että en tiedä, mihinkä sitten menee tulevaisuudessa vankila, sieluhuolto ja vapaaehtoistyö. Toivottavasti ovet pysyvät auki.
4: Toki jos pimeys tulee yhteiskunnan ylle, niin kyllä ne varjot tulee sinne vankilaan.
3: Tulee.
4: Eli me olemme entistä ahtaamalla.
3: No joo.
4: Meidän sanoma halutaan. Se,
2: siis tässä on ollut puhetta siitä, että niitä vankila pappien virkoja niin kuin lakkautetaan. Se on kyllä huono homma sitten se.
3: No se on, niin se on, mutta esimerkiksi Kuopiossa, kun Koistisen Jouko jäi eläkkeelle, niin siellä järjestettiin läksiä, sitten minäkin olin siellä läksiäisissä, niin vankilan johtaja sanoi siinä läksiäisissä, niin se sanoi, että 95% Kuopion vankilaan tulee uusi pappi. Joo. Että se ei olekaan vaan noin, vaan päätettäessä vankilaan kohtainen se.
2: Joo.
3: Että jos vankila päättää ottaa, niin ne ottaa papi.
4: Joo.
3: Ja Kuopiossakin on uusi pappi.
4: Kyllä, hyvä juttu.
2: Mm-hmm.
4: No miten, minkälaisia ne huippuhetkit on ollut, kun sä oot saanut johdattaa vankeen uskoon? Niin minkälaista ne on ollut? Onko ollut ihan herätystäkin jo sun aikana?
3: No joo, on ollut 80-luvulla silloin Sukevalla, kun se levisi se herätys. Niin niitähän tuli silloin ihan mielettömästi, sanonko, että uskoja pysyivät uskossa ja tulivat yhteiskuntaa. Ja tuota, nämä oli semmoisia kohokohtia, mutta ainahan se on sellainen, kun yksittäinenkin ihminen pelastuu.
4: Joo.
3: Että kyllä se on huippuhetkiä aina silloin, kun saa siunata rikkinäisen ihmisen taivastielle, niin se on aina valtava hetki. Kun tietää sen, että ei se ole aivan niin yksilinttinen, että ihminen uskaltaa tulla kirkon alttarille polvistua sinne kaikkien nähden ja tunnustaa syntisen Jumalalle, niin kyllä se on huippuhetki. Ja sitten kun näitä vielä sitten näkee vuosikymmenen saatossa täällä siviilissä, tulevat moikkaamaan ja näkee, että on elämä muuttunut ja, on päässyt tähän yhteiskuntaan sisään.
4: On se valtava asia.
3: Joo.
4: Vetää hiljaiseksi.
3: Vetää hiljaiseksi, joo.
4: Joo, kunnia Jumalaa.
3: Kyllä se on ollut rikasta tämä elämä. Silloin kun Kukkulalta pääsin pois, niin ajattelin mitä tästä elämästä eteenpäin, kun kaikki oli sekaisin vielä ja ei ollut mitään muuta kuin muovikassi ja Raamattu siinä kassissa. Mutta kiitollinen tänä päivänä, että poika lähti tuossa, Markus on mun mukana, niin on 4 lasta ja vaimo, joka Jumala antoi 6-vuotiaana jo antanut elämänsä Jeesukselle, ehy ihmisen antoi rinnalle, joka on ollut tukemassa ja ollut rinnalla tässä vuosikymmenet tässä työssä. Tämä on niin rikas pätkä, että en päivääkään vaihtaisi pois näistä, kun se lähtökohta on muovikassi. Ja nyt on elämä, siis kaikki ulkonainen reilassa ja puhumatta nyt sitten saa 80-vuotisjuhlia ensi pyhänä pitää siellä toimimassa perheen ja ystävien niin kanssa. Ja on siellä joitakin vankilapappiakin mukana ja yhtä tämä yhteiskunnan kermaa. Niin se on jotakin semmoista, joskus kun ajattelin sitä rikkinästä, että miten Jumala minut nosti sieltä.
2: Niin.
3: Että kun ei ansiota ole.
4: Joo, se joskus hämmästyttää, miksi juuri minä?
3: Niin, niin.
4: Latekin varmaan omista jenkiläisistä ajattelee, että miksi just minä siitä 15 kahjon ryhmästä.
2: Niin. Kyllä.
4: Eikö?
2: Kyllä se hiljaiseksi vetää, että kun...
4: No mikä maan parempi?
2: Munkin elämää miettii, niin eihän se olisi ollut kuin ennenaikainen hauta. Että...
3: No varmasti, niin. Joo, varmasti. Niin. Sama se on minunkin elämä, että... Jos ei tullut silloin, jos ei Jumala vetänyt ja pelastanut, niin joku olisi tappanut. Minun on puukutettu ja ammuttu ja sitä väkivaltaista elämää, niin se on ollut hiuskarran varassa. Monta kertaa oli elämä.
2: Mitä sanasta tästäkin sanoo sana, että joka miekkaan tarttuu, se miekkaan hukkuu.
4: Tämä on muuten tunnettu. Voi sanoa, että moraan tarttuu.
2: Niin, se on muuten tunnettu, varmaan Raamattu yksi tunnetuimmista kohdista myös maalikoiden kesken toi miekkaan tarttuu. Ja...
4: Hyvä, että ne on sen verran.
2: Niin, sen verran ne tietää nekin.
4: No. Tota, joka Raamattuun tarttuu, niin sitten ihan kaikki siellä on. Niin, saa siitä. Mutta saako katsoa, niin kyllä sulla on niin kuin nuori poika, oot sanonut suoraan sulle, että farkut ja lenkkarit ja meno on kova ja lisää tulta. Eikö?
2: Siis...
4: Jos tässä olisi nyt näköradio paikalla, niin spedenpas no, on se sanoo näköradiomies. Niin...
3: On se hyvä, että ei ole.
4: Niin kyllä katsoa, että ei toi kyllä 80 ole. Että otetaan nyt semmoinen 40 pois ainakin heti tuosta.
3: Kun mä marraskuun 8. päivä nyt heräsin, aamusta aikaisen herään, niin 5. päivä heräsin, niin tiesin, että nyt mun 80, mun 90.
4: Miltä?
3: Tietenkin mä siinä, kun olin siinä Pellonturvassa omassa huoneessa, mä kävin Jeesuksen puolella, mutta isä, kiitos näistä vuosikymmenistä. Annan vielä joitakin kymmeniä vuosia eteenpäin, että saa julistaa evankeliumisanomaan, ristisanomaan. Auta, että mä saisin vielä käydä vuosia vankilassa julistamassa.
4: Hei. Herra vastannut tähän rukoukseen.
2: Herra on vastannut tähän Raamatussa. Kato, siellähän Mooseksen kirjassa Jumala on määritellyt maksimia.
3: Joo, on.
2: 120 lukee, eikä lue.
3: Joo, niin se on.
2: Että se on Paulilla enää 40 vuotta.
3: No, minun täti Sanni, se on Kanadassa.
2: Niin.
3: Mä kävin tässä joku vuosi sitten sitä moikkaamassa. Se on nyt 97-vuotias.
2: Oho.
3: Ja vielä sanoo Sanni täti, Sanni Särkkä sille, että mun kiitollinen Jumala, kun se on antanut mulle pieniä iltatehtäviä vielä.
2: Niin.
3: Kirjoittaa sinne todistajalehteen ja käy julistumassa evankeliumia.
2: Joo, joo.
4: Niin.
3: 97-vuotias.
4: Joo, mutta se pitää ollakin loppuun asti tulipalaa,
2: joo,
4: kunnes se silmänräpäyksessä muutuu.
2: Mutta Billy Graham totesi, että kun kuulette sanomia sitten joskus, että hän on muka kuollut, niin älkää uskoko sanaakaan, että hän on enemmän elossa kuin koskaan aikaisemmin.
4: Niin.
2: Että sitten hän vasta niin kuin elää, kun hän on Jumalan luona.
3: Joo, näin se on. Näin.
4: Niin. Sä oot nähnyt senkin Raahaminkin Suomessa, Helsingissä,
3: joo,
4: isot kokoukset.
3: Se, joo,
4: oletko
3: se
4: mukana muuten?
3: En muista sitä tarkkaan. En muista, että en tainnut käydä silloin, mutta kuuntelin, että tähän tuli katultista sitä.
2: Eikö se Graahami, niin kato, kun Cheekki oli eka, joka veti Stadionin kaksi kertaa täyteen, mutta jos mä oikein ymmärsin, se Graahami taisi olla 3 iltaa vai päivää peräkkäin.
4: Joo, mutta olihan niin, sen tässä Amerikan
2: niin,
4: miehiä.
2: Niin. Että Cheekki on vaan lahtelainen kuitenkin.
4: Joo, kyllä. Kyllä. Mitäs niin sä näet Suomen hengellisen tilan tänään ja mihin me ollaan matkalla? Pitkän linjan uskova tänään Pauli Rantanen sinne kuulijoille.
2: Rantanen? Tämä on Särkkä.
4: Anteeksi, Pauli Särkkä. Leikataan tämä pois. Pitkän linjan vankilan lähettiin Pauli Särkkä.
3: Kun olen rukoillut, että Suomen päättäjät
2: niin
3: ymmärtäisivät sen, että kaiken, kuitenkin kaiken yläpuolella on Jumala. Että vaikka me mitään toimitaan, että jos ei Jumalan siunaus lepäästämäänkään Suomen yllä, ja Jumala ei pääse siunaamaan tätä, niin me mennään alaspäin. Mennään alaspäin. Että heräis tämä Suomen päättäjät siihen, että Jumala on ja Jumala vaikuttaa. Ja nytkin siellä kohta pelko sillä, että uskotaanko enää Jumalaan. Uskotaanko Jumalan sanaa ja Raamattuun. Soditaan Jumalan sanaa vastaan. Kyllä tämä Räsäsen Päivikin ressukka, niin oikein käy sääli, että riepotellaan ihmistä, kun on jotakin Raamatun kohtia. Kyllä meidät kaikki lateja myöten keräsali saisi viiä, kun on julistettu sitä ihan samaa sanoa.
2: Mitä mieltä olet tästä, oletko tutustunut, niin nyt tämä on tullut tämä translakipohdinta, että yli 15-vuotias voi omalla ilmoituksella ilman lääketieteellistä perustetta päättää, kumpi hän on ollut.
3: Joo, se on tyttö vai poika.
2: Niin.
3: No nyt hän näkyy olleen tuossa, kun katsoin Facebookissa, että kovasti vetävät uudestaan sitä eduskuntaa, että ne käsittelee uudestaan tämä, onko vetämässä pois. On ihan hullua, mieletöntä.
2: Niin. Kun ei synny kuitenkaan kuin tyttöjä ja poikia.
3: Joo, niin. Että saa päättää, kumpiko mä oon.
4: Eli loppuaikoihin mennään.
3: Niin on. Ja sitähän se on Raamatun mukaan, sitähän se on. Mutta antas herätys, alkaa yksilö ihmisestä se alkaa herätys. Ja kyllä minun rukous vaan, että Suomen kansa ja me kristityt, että enemmän rukoisiminen päättäjien puolelta, että Jumala kääntäisi niiden mielenlaadun enemmän Jumalan puoleen ja apua hakemaan sieltä kaikkiin päätöksiinsä. Ja kyllä pohja sieltä, jos on Kristus pohjalla päättäjissäkin, niin kyllä se Jumala antaa viisauden ja niihin vaikeisiinkin päätöksiin.
2: Onko mä oon sitä mieltä henkilökohtaisesti, että lopun aikoina ei mitään suurta herätystä ole tulossa. Mä olen löytänyt Raamusta semmoista päinvastoin, että jotain luopumusta tulee vielä.
3: Joo.
2: Mutta että niin kuin, mitä sä oot tästä mieltä? Kun moni kato saarnaa tuolla, että lopun aikoina tulee kovat herätykset, niin en mä ole kyllä niin ymmärtänyt.
3: Se on meille peitossa vielä se asia, mutta kyllä mä vähän vakavasti kanssa uskon siihen, että kyllä yksittäissieluja pelastuu.
2: Joo.
3: Ja jonkun verran ihmisiä pelastuu, mutta en mäkään ole näkemässä, että mitään semmoista hirveätä massaherätystä tulee. Että en tiedä. Se riippuu hyvää, mikä on esimerkiksi Suomen kohtelu, mitä tulee tapahtumaan. Kyllä sotien aikaa ihmiset kääntyi, kun hätä oli Jumalan puolella ja rukoilijoita ihmisiä tuli uskoon, mutta tuleeko tämmöistä hetkeä?
4: Niin, kun yksilö ihmiselle tulee kriisi, niin hän lähtee etsimään Jumala.
3: Tänä päivänä.
4: No, jos koko kansakunta laitetaan, tuolta idästä kriisi tulee joku Putin käymään ilman lupaa, niin se kriisi voi ajaa kristinjuurelle. Se on aina niin kuin hyvällä vai pahalla.
3: Joo, niin.
4: Nyt se ei tunnu ainakaan hyvällä menevä, eikä lainarahalla. Joo, näin se menee.
2: Joo. Kiitoksia kuule Pauli tästä, kun
4: joo,
2: mulla oli sun numero tuolla vielä vanhassa tallessa, niin mä kysyin sua, tänne suostuit ja saatiin pienellä varoitusajalla tehtyä. Ja mä laitan sulle sitten noottia, koska voit kuunnella.
4: Ja paljon siunausta
2: sulle. Paljon siunausta sulle sun perheellesi.
4: kohta 50 vuotta seurannut Jeesusta ja kyllä. 80 vuotta on jo menty maita ja mankoja niin. Ja monesta vankilasta sisään. Ja.
2: Ei muuta kuule kuin pitkää ikää edelleen ja siunausta kovasti sinne.
4: Salmi 91, niin. Herra ravitko sinä.
2: Mulla on yksi vanhempi kaveri kuin sinä, Antti Sainion, tiedät, niin hän on 94 jo.
3: Tuonne Antti kanssa tein jonkun aika pitkäänkin tein yhdessä.
2: Aikanaan, joo, kyllä. Joo. Kyllä. Antti menee jo rollaattorilla, mutta joo. Pää pelaa vielä.
4: Ja pystyy julistamaan. Mutta ei mitään. Tänään sitten annetaan se mahdollisuus, se mikä säkin olet aikanaan saanut, niin kuulijoille tietysti. Mä luen tässä ryhyesti vielä uudestaan tämän Jesaja 5.3 täältä yksi pätkä. Mutta Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme. Kysehän oli Jeesuksesta. No. Hänen päälle on heitetty. Tänään annetaan myös kuulijoille mahdollisuus, että toivotaan nyt täältä studiosta, että älä tänään, kun olet kuunnellut tätä ohjelmaa, tee tänään sen ratkaisun nyt. Ja sitten voit ensi kerralla sanoa, että minä olen tehnyt. Eli lyhyt rukous. Jeesus, haluan luovuttaa sulle minun elämäni. Haluan antaa sinun päällesi kaikki minun syntivelkani. Anna anteeksi minun kaikki pahat sanani ja tekoni ja synnytä minut uudesti ylhäältä. Muuta minun elämäni ja Herra, anna minulle sinun valtakunnan tehtävä. Aamen. Ja sinä, joka rukoilit tämän perässä Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen kallissa maahan vuotaneessa veressä, julistaa sinun arvoisa kuulija synnit anteeksi. Saat olla vapaa, etsi itsellesi Raamattu, hyvä seurakunta ja lähde seuraamaan Jeesusta. Onko Latella Paulille vielä tähän loppuun jotain?
3: Johannes 1 ja 12 muistaakseni sanoo, että kaikille niille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi. Kysymys ei kulje sinun voimastasi, vaan Jumalan voimastasi. Amen. Hän antaa voiman tulla, uudesti synnyttää sinut elävää uskoa ja toivoon. Jumala sinua runsaasti siunatko ja vetääköön rakkauden köysillä puoleensa.
2: Yhdyn edelliseen.
4: Aamen.
2: Aamen.
1: Lähetä palautetta Ex-Criminals-ohjelmasta WhatsApp-numeroon 044 70 44 700.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Edellä kuultiin ohjelma Ex-Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry.

0: Tässä on Pitkäsen Panu, hei. Näillä tutuilla sanoilla haluan siunata sinua ja elämänpiiriäsi. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
1: Toisinaan mun

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Päivä vain ja hetki kerrallansa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Tulkoon valtakuntasi, tapahtukoon tahtosi.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Seuraavaksi kuullaan sanan ja rukouksen ilta Turun Martin kirkosta. Ohjelman tarjoavat Ilpoisten piiri sekä Kristityt yhdessä ry.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
2: Tervetuloa tänä iltana tänne Martin kirkkoon. Kaikki täällä kirkossa olevat ja siellä ruutujen ääressä. Mutta aloitetaan rukouksella ja Ville tulee mun kanssa.
3: Joo, kiitos kaikki valtias, Jumala rakas taivaallinen Isä. Kiitos, me saadaan olla sun pyhässä läsnäolossa täällä tänään, Herra. Ja Jeesus rakas, sä näet jokaisen etsijän tänään, joka Herra etsii sun kasvoja, Herra, ja tahtoo Herra sitä yhteyttä, Herra, sun kanssa. Niin kiitos rakas taivaallinen Isä, että sä tahdot tänään ojentaa sun kätesi, Herra, ja sun apusi, Herra, monen ihmisen kohdalla ja elämää, Herra. Kiitos, Jeesus. Me saadaan sun ristijuurelle, Herra, jättää kaikki huolet, synnit ja murheet, Herra. Ja kiitos, Isä, että me saadaan turvautua sun iän kaikkisen käsivarsille, Herra. Ja me ei tarvitse mitään pelätä meidän elämässä, koska, Herra, sä pidät meistä huolen joka päivä, aamusta iltaa, Herra. Kiitos, rakas taivaan Isä, että me saadaan pyytää sun väkevää siunausta tähän iltaan, Herra. Siunaa kaikki puheet Jeesuksen kalliissa nimessä. Aamen.
2: Joo, kiitos rakas taivaan Isä tästä illasta. Kiitos, että sä oot kutsunut meidät koolle. Sä oot jokaisen kutsunut ja lähettänyt. Kukaan ei ole tullut sattumalta tai vahingossa. Herra, kiitos, että siunaat tämän illan ja siunaat tuon tekniikan, että se saa toimia moitteettomasti. Kiitos, että Herra annat mulle rohkeutta ja että mun ei tarvitse jännittää, miten tämä ilta menee. Mutta kiitos Isä ihan jokaisesta siskosta ja veljestä. Kiitos, että sä oot kutsunut meidät koolle. Herra, sä haluat kohdata meitä. Kiitos, että saadaan olla sydän ja korvat auki vastaanottamassa sen, mitä sä Herra haluat meille tänään puhua. Herra, mä tuon kaikki sairaat ja raihnaiset ja alaspainetut sun eteesi. Kosketa heitä. Kosketa jokaista niin, että sairas saa terveyden ja alaspainettu saa, Herra, sellaista mielen uudistusta ja iloa elämään. Ja Herra, kohtaa jokaista siellä kotona tai jos on jossakin sidottuna, ettei pääse kokouksiin. Anna jokaisen kokea olevansa osa tätä seurakuntaa, osa tätä kokousta. Anna jokaisen kokea siellä, Herra, sun läsnäolosi, ettei kukaan jää ilman, Herra, sun kohtaamista. Kiitos, Isä, että sä haluat tänäänkin pelastaa ja parantaa. Kiitos, me saadaan jäädä sun turviisi ja jättää tämä ilta, Herra, sun käsiisi. Ja luottaa, Herra, että sulla on hyvä tahto meitä kaikkea kohtaan. Kiitos, Jeesus, sun valtavasta rakkaudesta. Ja otetaan Isä meidän rukous vielä yhteisesti. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Ja nyt me saadaan kuulla Niina Koskela ja on monille tuttu ja hän tulee kertoa, mitä Herra on tänään hänelle antanut jaettavaksi.
4: Aloitetaan sillä, että luetaan tuosta Paavalin kirjeestä Efesolaisille jakeeseen 7. Aloitetaan jakeesta 3. Ylistys olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa, niin kuin hän ennen maailman perustamista oli hänessä valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään rakkaudessa. Edeltäpäin määräten meidät laupeuteen ja hänen yhteyteensä Jeesuksen Kristuksen kautta, hänen oman tahtonsa mielisuosion mukaan. Sen armonsa kirkkauden kiitokseksi, minkä hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa, jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomustemme anteeksi saaminen hänen armonsa rikkauden mukaan. Ja tämä kohta

Ja niin kuin huomaatte, niin puhun ihan omastakin kokemuksesta. Mutta se voi olla myös semmoinen hetki, jolloin meillä on todella suuri kiusaus kieltää omaa vääryytemme ja pahuutemme. Ja silloin myös se pelastuksen ilo jää saamatta. Armosta me pelastutaan ja sitä armoa me tarvitaan myös sen jälkeen joka ikinen päivä. Kun Jeesus pelastaa ihmisen, niin hän ei ainoastaan anna syntejä anteeksi ihan päivittäin meille, vaan hän alkaa ja haluaa alkaa tehdä meissä myös työtään. Ja sekin on valtavan ilon aihe. Jeesus alkaa vapauttamaan meitä siitä, mikä meitä sitoo. Hän oikeastaan tulee juuri sinne, missä on meidän sielullinen sairaus. Myös niistä sairauksista hän haluaa meitä vapauttaa. Ja ne meidän sielulliset sairaudet näkyy juuri siinä, kun me rikomme hänen tahtoaan vastaan. Ne on sen rikkinäisyytemme oikeastaan semmoinen huippu. Mutta Jeesus ei ainoastaan anna niitä anteeksi, vaan hän alkaa parantamaan meidän sielun haavoja. Me ei täällä ajassa tulla täydellisiksi, mutta hänen tahtonsa on, että me vapaudutaan niistä kahleista, niistä haavoista, jotka Pyhä Henki meissä tuo esiin eri tavoin. Joko meidän käytöksemme kautta tai sitten meidän loukkaantumisien kautta tai mitä ikinä. Jumalan tiet ovat meille tuntemattomat. Hän yksin tietää, miten hän meitä jokaista vie eteenpäin. Ja hän alkaa parantamaan todellakin sitä, mikä on rikkoutunut. Jumala alkaa muuttamaan meidän ajattelua, meidän asenteita ja meidän käyttäytymistämme. Eli ennen kaikkea meidän sisintämme. Oikeastaan me täällä länsimaissa puhutaan usein, että ihmeitä ei tapahdu niinkään paljon ja sairaita ei parannu, mutta olen eri mieltä. Meillä valtavasti paranee sairaita ja nimenomaan sielultaan sairaita. Niitä syvimpiä haavoja lähtee parantumaan. Ja sitä Jeesus haluaa meissä tehdä. Paavali sanoo roomalaiskirjeessä, älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa uudistamalla mieltänne. Ja tämä, mitä valtavaa Paavali tässä tarkoittaakaan, niin se on tosi tärkeä asia ymmärtää, eikä vaan sivuttaa. Sillä Jeesus ei halua antaa meille tosiaankaan vain sitä taivaspaikkaa, jos siitä nyt voi sanoa vain. Mutta hän haluaa tehdä meistä sellaisia ihmisiä, jollaisiksi Jumala on meidän tarkoittanut sen taivaspaikan lisäksi. Siksi käytin sanaa vain, koska se pelastus sisältää vielä niin paljon enemmän. Jeesus haluaa vapauttaa meitä vihasta, katkeruudesta, pelosta, häpeästä, itsekkyydestä, kontrollin tarpeesta, siis vääränlaisen kontrollin tarpeesta, hyväksynnän hakemisesta ja monista sellaisista asioista, jotka voivat hallita meidän elämämme. Ja joskus ihminen voi olla uskossa pitkäänkin, vaikka lähes koko elämänsä ja olla silti sisältä hyvin kuormittunut. Ihminen voi olla kärttyinen, jatkuvasti tyytymätön, loukkaantua helposti, kantaa katkeruutta, olla täynnä pelkoa tai epävarmuutta, voida pahoin, vaikka käy tai on käynyt vuosikymmeniä seurakunnassa ja rukoillut ja kenties lukenut Jumalan sanaakin. Ja silloin meidän ei pitäisi ensimmäiseksi kuitenkaan ajatella, että minussa on jotakin pahasti vialla sillä tavoin, että olenkohan minä edes kristitty.

0: vaan silloin saa kysyä, Jeesus, mitä sinä haluat tehdä minussa? Nimittäin voi olla, että Raamatun lukeminen, rukoilu on jäänyt sillä tavoin pintatasolle, että se ei ole päässyt syystä tai toisesta peilaamaan meidän sydäntämme, meidän sisintämme. Ja sitä ei kannata pelätä, sillä Jeesus ei tullut tuomitsemaan, vaan pelastamaan. Mutta jotta se Raamatun luku ja rukous ei jäisi pintapuoliseksi enää jatkossa, niin siihen tarvitaan yhtä asiaa, nimittäin rehellisyyttä. Sitä, että me uskallamme tulla valoon. Raamattu sanoo, jos me tunnustamme syntimme, niin hän, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Eli valon tulemista ei tarvitse pelätä. Huomatkaa, että tässä sanottiin, jos me tunnustamme syntimme. Ei sanottu, jos kiellämme ne, jos selittelemme niitä, jos vertaamme itseämme muihin, en minä, mutta kun tuo naapuri, tai kyllähän tuo naapurikin. Eikä siinä sanottu, että jos sanot, että tuollainen minä vain olen, tai minulla on tehty niin paljon pahaa, että minulla on oikeus olla tällainen. Mikään tällainen ei tuo meitä pimeydestä valoon, eikä tuo oikeastaan edes armoa niihin meidän kipeimpiin kohtiin, vaan me saamme armon ja tulemme pimeydestä valoon ja saamme vapautuksen, jos me tunnustamme syntimme. Ja ilmankos se tuntuukin meistä niin pelottavalta. Vihollinen ei halua, että me teemme sen, koska siinä on valtava siunaus. Sen seurauksena Galattalaiskirjeen mukaan meitä alkaa täyttämään rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys ja itsehillintä. Ja ajatellaanpa vaikka tuota viimeistä, itsehillintää. Otan sen nyt tähän esiin, kun itse ainakin silloin tällöin kamppailen sen kanssa. Jos huomaan olevan jatkuvasti kärttyinen tai en pysty niin sanotusti pidättelemään pinnaani tai hermojani, kun joudun tilanteeseen, jossa provosoidun, niin mun ei tarvitsekaan päättää, että huomenna olen parempi ja ensi kerralla olen parempi, vaan voin sanoa, Pyhä Henki, minä huomaan tämän itsessäni. Minä en halua tämän hallitsevan minua. Anna minulle itsehillintää. Minusta sitä ei löydy. Anna minulle rakkautta. Näytä minulle, mikä tässä on minun syytäni ja mikä on se haava, jonka sinä haluat parantaa. Opeta minua elämään sinun tahtosi mukaan. Tässä oli nyt vähän pidempi tai useampi virke, mutta hädän tullen sitä voi rukoilla vaan, että tule Pyhä Henki ja auta. Ja sitten Jumala aivan varmasti alkaa viemään eteenpäin. Jos olen loukannut jotakuta, voin pyytää anteeksi. Jos kannan katkeruutta, voin antaa sen Jumalan käsittelyyn ja päättää antaa anteeksi ja pyytää Pyhää Henkeä auttamaan antaa anteeksi. Jos olen elänyt tavalla, jonka tiedän vääräksi, voin tehdä parannusta pyhän hengen apua pyytäen, myöntäen etten omassa voimassa pysty. Jos olen käyttänyt suutani, sanojani väärin tai puhunut jotain sellaista, mitä ei pitäisi, voin pyytää pyhän hengen apua, jotta oppisin puhumaan toisin. Ja tässä kristillinen usko tulee hyvin käytännöllisesti näkyväksi. Jeesus muuttaa sisältäpäin ja tulokset sitten näkyvät ulospäin. Ja tämä on jotain todella suurta. Tällaista ei tapahdu ilman Jumalaa ja Pyhää Henkeä. Se on vähintäänkin, ellei jopa suurempikin parantumisihme kuin konkreettinen fyysinen näkyvä ruumiin jäsenen parantuminen. Ja tämä tapahtuu, kun me suostumme Jumalan työhön ja uskaltaudumme tulemaan pimeydestä valoon. Jeesus haluaa vapauttaa meidät todelliseen elämään. Ja ennen kaikkea Jeesus haluaa vapauttaa meissä sen oman luomuksensa, jonkalaiseksi hän on meistä itse kunkin luonut, mutta jonka synti on rikkonut. Eli Jeesus ei halua tehdä meistä jotakin persoonottomia mallikristittyjä, vaan hän haluaa tuoda meistä esiin sen luomuksen, jollaiseksi hän on meistä itse kunkin luonut. Ja meidän, voisin sanoa, että meidän kaikkien sisällä on asioita, jotka ovat vuosien saatossa peittäneet sitä Jeesuksen luomusta meissä. Siellä on voinut olla pelkoa, joka peittää, häpeää, joka peittää, toisten ihmisten mielipiteitä, eli sit pelko ja häpeä voi ilmaantua semmoisena, että pelkäämme toisten ihmisten mielipiteitä. Tai sitten katkeruus voi peittää, ja ylipäätään synti peittää sitä Jumalan luomusta meissä. Ja sen kautta vääränlaiset tarpeet suojella meitä itseämme on myös muurina ja peittona. Mutta juuri näihin tilanteisiin ja näihin asioihin Jeesus sanoo, että hän tuntee meidät, hän tuntee sinut, hän tietää, millaiseksi Isä on sinut ja minut luonut. Ja hän pyytää, anna minun tehdä työtä sinussa. Se, että Jeesus pääsee tekemään tätä työtä meissä, niin se ei tapahdu itsestään, kuten sanoin, ilman meitä. Tarkoitan siis sitä sillä, että se ei tapahdu itsestään. Se tapahtuu Jumalan työnä, mutta Jumala tarvitsee siihen myös meidän suostumuksemme. Ja sen lisäksi hän saattaa tarvita siihen myös toisia ihmisiä. Sillä Jaakobin kirjeessä sanotaan, tunnustakaa siis syntinne toisillenne ja rukoilkaa toistenne puolesta, että parantuisitte. Ja en usko, että tässä tarkoitetaan vain fyysisiä ulkoisia ruumiin jäsenen parantumisia, vaan myös sielun parantumista. Jumala on tehnyt meistä ihmisiä, jotka tarvitsemme myös hänen lisäksi toinen toisiamme. Ja uskon, että tämä Raamatun paikka puhuu myös siitä. Meitä kristittyjä ei ole tarkoitettu kulkemaan yksin. Tarvitsemme yhteyttä, jossa me uskallamme ja voimme olla rehellisiä. Paikan, jossa ei tarvitse esittää parempaa kuin on. Paikan, jossa voidaan yhdessä tutkia Jumalan sanaa ja kysyä, mitä sinä Jumala haluat meille näyttää? Mihin sinä haluat meitä johtaa? Yksilöinä ja yhteisönä. Kun ihminen uskaltaa tulla näkyväksi turvallisessa yhteydessä ja Jumalan sana saa puhua juuri hänen elämäänsä, voi alkaa tapahtua hyvin syvää vapautumista. Ja tällaiseen tarkoitukseen esimerkiksi kasvuryhmät ovat oivallisia paikkoja. Mutta mitä sitten, jos ei vielä tunnekaan Jeesusta? Ehkä joku ajattelee, kuulija siellä nyt, että en oikeastaan ole vielä edes ottanut Jeesusta vastaan. Silloin tämä, mitä tässä äsken puhuin, saattaa tuntua ensisijaisesti vaatimukselta, että alat itse korjaamaan itseäsi. Mutta niin kuin mainitsin, se ei ole oikeastaan edes juurikaan mahdollista. Pientä muutosta ihminen saa itse aikaa, mutta jossain kohtaa vähintäänkin tulee aina se romahdus. Niitä tulee Jeesuksen kanssa, niin niitä tulee vielä enemmän ilman Jeesusta, sen kyllä uskallan sanoa. Mutta mulla on sinullekin hyvä uutinen. Sun ei tarvitse muuttua, jotta voisit tulla Jeesuksen luo, vaan jokainen meistä saa tulla Jeesuksen luo juuri sellaisena kuin kulloinkin on. Niin sinä, joka et vielä ole ottanut Jeesusta vastaan, kuin mekin, jotka olemme jo ottaneet Jeesuksen vastaan ja kuljemme tätä kasvun polkua sinne kirkkauteen asti. Eli kristinusko, Jeesuksen seuraaminen ei ole siitä, että me alamme ja onnistumme tekemään itse itsestämme parempia. Se alkaa siitä, mistä ollaan jo puhuttu ja josta aloitettiin. Ihminen saa syntinsä anteeksi Jeesuksen tähden. Ja ensimmäinen askel onkin yksinkertainen rukous. Ja jos sä et vielä tunne Jeesusta, niin rukoile vaikka nyt mun perässä. Jeesus, minä tarvitsen sinua. Anna minun syntini anteeksi. Tule elämääni, johdata minua ja opeta minua elämään sinun kanssasi. Aamen. Ja siitä se matka alkaa. Ja siitä se matka jatkuu. Muistakaa, että se ei siis pysähdy siihen. Jos nyt olet jo kulkenut Jeesuksen kanssa, niin minulla on sinulle tämä yksi kysymys. Onko sinun elämässäsi jokin sellainen alue, jota et vielä ole uskaltanut antaa Jeesukselle? Mieti hetki. Mieti jotakin asiaa, jonka kohdalla kenties selittelet, tai jokin synti, jota puolustelet, tai jokin katkeruus, josta et halua päästää irti, tai jokin haava, jota varjelet, tai jokin pelko, jonka annan hallita itseäni. Ja nyt voit rukoilla perässäni. Jeesus, minä en halua enää piilottaa tätä sinulta. Olen tässä tämän asian kanssa. Kiitos, että armahdat minua ja annat anteeksi. Puhdistat minut, parannat minut ja vapautat minut. Täytä minut pyhällä hengellä ja tee minussa sitä työtä, jota sinä haluat tehdä. Jeesuksen nimessä. Aamen. Ja sitten saamme luottaa siihen, että Jumala johdattaa meitä. Ja hakeudu sellaisten uskovien yhteyteen, joissa uskallat olla rehellinen. Lue Raamattua niin, että se saa toimia peilinä. Ja rukoilen ja kiitoksen kanssa vie kaikki asiasi Jumalalle tiettäväksi. Jeesus haluaa muuttaa meidän nykyisyytemme ja johdattaa meidät siihen elämään, johon hän on meidät kutsunut. Ja kun lankeat, tai jos lankeat, älä lannistu, vaan jatka matkaa niin kuin kävelemään opetteleva lapsi. Kun Pyhä Henki saa tehdä meissä työtään, alkaa vähitellen näkyä se, mistä Galattalaiskirje puhui tai puhuu. Rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys ja itsehillintä. Eikä siksi, että meistä tulisi hyviä kristittyjä, vaan siksi, että Kristus saa elää meissä.
1: Voi Matti tulla sitten jakamaan.
2: Jollakin tavalla koen, kun nythän niin kuin hyvin tiedätte, niin tällä hetkellä on menossa sellainen aika kuin syksyn juhla-aika. Puhutaan siis Jumalan juhlista. Hyvin useinhan niitä ei nimetä juutalaisiksi juhliksi, mutta siinä on virheellinen käsitys. Ne ovat nimenomaan Jumalan juhlia. Ja kun olen niitä tässä ajatellut, nythän niin kuin hyvin tiedätte kaikki, jotka olette asioista perillä, että viime lauantaina oli Jom Terua, eli pasunansoiton päivä, jolloin sitten heräteltiin Herran kanssa parannuksen teon aikaan, joka sitten kulminoituu siihen suureen sovituspäivään ja sen jälkeen tulevaan lehtimajan juhlaan. Niin voi tuntua meistä helposti, kun me luetaan tällaisia ja perehdytään tällaisiin juhliin, että onpas jokan hassuja asioita. Kuitenkin siellä taustalla on itse asiassa isän rakkaus lapsiansa kohtaan. On tärkeää, että meillä on sellaisia ajankohtia vuoden mittaan, jolloin meitä kutsutaan erityisesti kohtaamaan Herraa. Koska siinä rikkinäisyydessä, mistä tuossa äsken hyvin puhuttiin, me ihmiset olemme monta kertaa sellaisia, että kun tulee niitä arjen mokia, niin me lähinnä etsisimme lähintä eksittiä. Ja miettisimme, että mitenköhän tästä kunnialla selviää ilman, että joutuu tätä isän kanssa käsittelemään. Isä haluaa oikeasti kohdata jokaisen omansa edes 7 kertaa vuodessa. Se on siis, 7 on niin kuin hyvin tiedätte, sapatin ja täydellisyyden luku. Se kertoo meille siitä, että itse asiassa näiden juhlien varsinaisen hengellisen sisällön pitäisi olla meidän jokapäiväistä elämäämme. Juhlat alkavat, niin kuin hyvin tiedätte, niin ensimmäinen juhla keväällä on Pesa, eli pääsiäinen. Ja sinä päivänä, juuri sinä päivänä, Israelin kansa lähti Egyptistä matkalle luvattuun maahan. Ja juuri sinä päivänä myöskin Messias Jeesus ristiinnaulittiin. Pääsiäinen puhuu meille syntien sovituksesta, sellaisesta paikasta, missä isä tahtoo kohdata sinut, saadaksensa osoittaa sinulle, että sinun syntisi ovat annettu anteeksi. Ja sitä seuraa heti sen perään happamattoman leivän juhla, jonka sanoma on se, että nyt kun sinä olet saanut kohdata Messias Jeesuksen sovittavan veren ja hänen ristin työnsä, niin se on tuottanut sinulle happamattomuuden, eli vanhurskauden ja puhtauden isän edessä. Sen jälkeen tulee ensilyhteen, eli ohran heiluttamispäivä, jolloin me muistelemme Messias Jeesuksen ylösnousemusta ja miten hän ylösnousemuksellaansa sinetöi täydellisesti täytetyn sovitotyönsä, osoittain, että Jumalan sana ei voi raueta tyhjiin. Ja kun me elämme sitä 50 päivää eteenpäin, me tulemme helluntaihin, Šavuottiin, joka muistetaan hyvin siitä, että ensimmäisellä kerralla, kun se vietettiin, niin silloin Jumala antoi lakinsa. Ja nyt Jeesuksen ristiin naulitsemisen ja ylösnousemuksen jälkeen Jumala vuodatti sinä päivänä pyhän henkensä kaiken lihan ylle. Helluntai puhuu meille siitä, että Jumala on itse antanut meille sekä sanan että henkensä. Juuri sinulle henkilökohtaisesti. Sanan ja henkensä. Jotta hän niiden kautta kasvattaisi ja kohtaisi sinua. Koska ilman Jumalan henkeä hänen sanansa jää hyödyttömäksi. Niin kuin Raamattu sanoo, että kirjain on se, joka kuolettaa, mutta henki se, joka tekee eläväksi. Me tarvitsemme molemmat. Ja sen takia henki vuodatettiin samana päivänä, jolloin laki annettiin, tai toora. Toorahan tarkoittaa oikeastaan opetus. Ja Jeremian kirjan 31. luvussa profeetta puhuu siitä, miten Jumala uudistaa liittonsa kansansa kanssa. Se usein käännetään niin, että minä teen uuden liiton, mutta siinä oikeastaan puhutaan liiton uudistamisesta. Jeesushan ei hylkää kaikkea sitä, mikä oli tullut Mooseksen kautta. Hän kyllä puuttuu kaikkiin niihin asioihin, jotka veivät ihmisiä vääränlaiseen orjuuteen, riistivät heiltä Jumalan lasten vapauden. Uudistetussa liitossa, jos hän on vuodattanut meille antanavan ensin sanansa ja sitten myöskin henkensä, me tulemme seuraavaksi siihen päivään, joka oli viime lauantaina. Pasunansoiton päivään, joka on merkkinä kansalle siitä, että Herran tulemus lähestyy ja siksi on aika ryhtyä tutkimaan itseänsä. Se puhuu meille siitä, miten Jumala kutsuu jokaista omansa joka päivä elämään sellaista elämää, jossa meidän asenteemme hänen sanansa kohtaan on samanlainen kuin psalmistilla, joka kirjoittaa, että tutki sinä, Herra, minut ja tunne minut. Ja jos minun tieni on vaivaan vievä, ohjaa minut oikealle tielle. Ja siitä alkaa tesuva, eli parannuksen teon aika, jona aikana juutalaiset erityisesti keskittyvät siihen tutkimaan itseänsä. Mihin meidän uuden liiton uskovat on juurrutettu jokapäiväisessä elämässä Jeesuksen yhteydessä. Suuri sovituspäivä muistuttaa meitä jälleen siitä, että on olemassa yksi Messias, joka on yhdellä kertakaikkisella uhrilla sovittanut ja tehnyt täydellisiksi ne, jotka pelastetaan, eli sinut ja minut. Ja sen jälkeen tulee lehtimajan juhla. Raamatullisissa juhlissa on kaksi juhlaa, jotka poikkeavat muista määrätyssä mielessä radikaalisti. Ensinnäkin pääsiäinen, jota vietettiin ensimmäisen kerran Egyptissä. Se on ainut Jumalan juhla, jota vietettiin Egyptissä. Koska Egypti on se paikka, jossa Jumala kohtaa sinut. Hänen täytyy siellä saada ilmestyä sinun elämääsi ja sanoa sinulle henkilökohtaisesti seuraa minua ja tehdä sinulle siellä tiettäväksi sen, että hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen uhri on täydellisesti sovittanut sinutkin. Koska ilman sitä tietoisuutta, että ihmisen synnit on annettu anteeksi, kukaan ei voi lähteä matkalle luvattuun maahan. Toinen poikkeava juhla on se juhla, joka on vielä edessä, eli lehtimajan juhla. Sitä vietettiin ensimmäisen kerran vasta, kun oltiin luvatussa maassa. Kaikkia muita juhlia vietettiin myöskin siinä matkalla. Lehtimajan juhlaa kun vietettiin, niin Jumala oli jo kävellyttänyt hiekkaan sen sukupolven, joka napinoi ja kapinoi, joka lähti sieltä Egyptistä. Samalla me huomaamme myöskin, että tässä kohdassa Raamatussa ei enää puhuta mitään sekakansasta. Nimittäin silloin, kun Israelin kansa lähti luvatusta maasta, niin Raamatun mukaan lähti myöskin paljon sekakansaa. Olen joskus tässä viime aikoina pohtinut sitä, että mikäköhän rooli sillä sekakansalla oli siinä, että se kansa oli niinkin kapinallista. Heitähän ei varsinaisesti oltu kutsuttu matkalle luvattuun maahan. He vaan käyttivät tilaisuutta hyväksensä ja lähtivät mukaan. Näkivät ehkä jonkinlaisia mahdollisuuksia kuullessaan niitä värikkäitä kuvauksia siitä, minkälainen on tämä luvattu maa, johon Mooses aikoo lähteä johdattamaan kansansa. Me itse asiassa löydämme Jumalan juhlista koko evankeliumin. Lehtimajan juhla, jolloin tehdään se sukka, eli lehtimaja, on sellainen, että siinä majassa ei saa olla vettä pitävää kattoa, ja sieltä täytyy näkyä tähdet lävitse. Se puhuu meille siitä, että kun me pääsemme luvattuun maahan rauhan valtakuntaan, niin että meidän lihallisuuttamme on käsitelty, ja on myöskin suorittu sydämen ympärileikkaus, niin jokaisen henkilökohtainen suhde Messias Jeesukseen on sellaista, että jokaisen hänen omansa tulisi elää kaiken aikaa avoimen taivaan alla. Henkilökohtaisessa suhteessa oman luojansa ja Jumalansa kanssa. Mutta koska Jumala on pyhä ja me ihmiset emme, niin meissä voi olla valtavasti pelkoa, kun me kuulemme sanan, että tulkaa, menkäämme Jerusalemiin viettämään sitä juhlaa, jossa meidän on tarkoitus kohdata Messias, kohdata pyhä kaikkivaltias Jumala. Niin voi käydä niin, että tulee sellainen olo, että ne varmaan puhuu jollekin toiselle. Siksi Jumalan täytyy erityisesti kutsua ihmisiä, tule, koska hän haluaa sinut sellaiseen suhteeseen, jossa kaikki näiden juhlien hengellinen sisältö on joka päivästä elämää jokaiselle hänen uskovallensa, jossa koko aika sinun elämäsi kasvupohjana on hänen rakkautensa, joka ilmenee siinä, että hän on antanut poikansa. Että poikansa kautta hän on lahjoittanut sinulle vanhurskauden ja synnittömyyden. Ja että hänen poikaansa on vielä kaiken päässä noussut ylös, osoittaaksensa, että evankeliumi on totta. Ja lupauksen sanan mukaisesti lähettänyt meille pyhän henkensä pelastukseen sinettinä ja lunastukseen päivään asti. Ja hän tahtomalla tahtoo, että me annamme sanan tutkia itseämme. Sillä tavalla, kun pyhä henki kun tutkii meitä, niin näitä sisäisiä haavoja, joista puhuttiin, ne tulee pyhän hengen ja Jumalan armon ja rakkauden kautta sillä tavalla hoidetuksi, että sinun ei tarvitse enää koskaan paeta isää siksi, että olet langennut. Vaan että Jumalan rakkaus saisi sillä tavalla tulla koko elämän kasvun pohjaksi, että käy päin vastoin, kun tulee lankeumus. Niin me emme enää kuljekaan puutarhassa levottomana etsimässä suurempia viikunapuunlehtiä, vaan me etsimme sitä, että missä minä saan kuulla isän askeleet. Ja kuinka hän suloisesti kutsuu, niin kuin Aadam ja aikoinaan siellä Edenin puutarhassa. Kun isä siellä huuteli yöhön, Aadam, Aadam, missä sinä olet? Se ei ollut kutsu siihen, että nyt poika tulee ripitettäväksi. Et tiedäkään, miten rupeaa ihan kohta läski tummumaan. Ei, se oli kutsu sellaiselle paikalle, jossa Aadam olisi voinut sanoa, että isä, nyt se tapahtuu. Se, mistä sä olet aina varoittanut. Tiedätkö, minä olin niin reipas poika, että meni sen tekemään. Ja mä uskon, että siinä hetkessä Aadam olisi saanut kohdata Jumalan rakastavan laupeuden. Kun me oikein ymmärrämme sen, ja me puhumme siitä hyvin paljon, että miten me rakastamme Herraa ja kiittelemme, että Herra on hyvä. Ja sitten kun Herra sanoi, että edes 7 kertaa vuodessa tulkaa kohtamaan minua, niin me varaamme Mallorcan matkan. Miettimme vaihtoehtoisia ajankäyttötapoja, joilla voisimme välttää tuon kammostuttavan ajan, jonka joudumme viettämään hänen kanssansa, jota väitämme rakastavamme. Omituista rakkautta voisi sanoa. Todellisuudessa me hylkäämme Jumalan rakkauden useimmiten siksi, että me olemme ensin hyljänneet itsemme. On tavattoman vaikea uskoa Jumalaan, joka väittää rakastavansa tällaista ihmistä, joka sanoo antavansa kaiken anteeksi, oman poikansa, Messias Jeesuksen, käsittämättömän ristin sovituksen tähden. Hänen, joka huutaa siellä Golgatalla pimeydessä, koska pimeys todennäköisesti oli vielä siinä vaiheessa päällä, että Eloi, Eloi, lema sabachthani. Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Ne on psalmin 22 alkusanat. Kannattaa joskus lukea koko psalmi ajatuksella. Niin huomaatte, että todellisuudessa siinä kohdassa, missä me ihmiset kuulemme sellaista tuskaa, että se aiheuttaa aivan repivää syyllisyyttä tavallisen ihmisen sieluun, niin Jeesus ylistääkin isäänsä. Tai nyt ollaan sellaisessa hetkessä, missä vihdoin ja viimein isän rakkaus sinua kohtaan saavuttaa päämaaliinsa. Sinun syntisi sovitetaan. Ja avautuu jotakin aivan uutta. Avautuu ihmeellinen elämä, jossa Jumala tekee sinusta ensin lapsensa. Sitten hän lahjoittaa sinulle vielä oman henkensä, jotta voisit oikein nautiskella siitä, miten saat olla isän läsnäolossa, niin että sinun ei tarvitse edes miettiä ja katsoa kalenteria, että koskakohan se helluntai taas oli, kun sinulla on jatkuva helluntai hengessä. Kun huomaat eläväsi koko aika lehtimajassa, avoimen taivaan alla, jossa isä vuodattaa sinuun omaa rakkauttansa. Niin kuin olen sanonut ennenkin, kun Raamattu kertoo meille, että Jumala haluaa totuuden salatuimpaan saakka, niin se ei todellakaan tarkoita sitä, että isä haluaisi kaivaa ne sun syvimmät kivut ja sitten paljastaa ne kaikille pällisteltäväksi. Sitten me porukassa naureta ja juoda sen päälle hyvät kirkkokahvit. Ei. Totuus on persona. Jeesus sanoo Johannes 14:6, minä olen tie, totuus ja elämä. Totuus on persona. Ja kun Jumala tahtoo totuuden salatuimpaan saakka, niin se tarkoittaa sitä, että hän haluaa tuoda Messias Jeesuksen todellisen läsnäolon sinun kaikkein syvimpään minuuteesi sinne, missä sinä pidät salassa kaiken sen, mikä syvimmältänsä sinua haavoittaa. Sinne hän haluaa tulla. Ja kertoa totuuden siitä, että minä olen rakastanut sinua jo ennen maailman luomista. Ennen kuin sanottiin tulkoon valkeus, minä jo rakastin sinua. Onhan se nyt vähän merkillinen isä, joka haluaa olla lastensa kanssa. Tyypillinen suomalainen isähän lähtee mieluummin kalaan. Tai autoa korjaamaan. Ja ihmettelee, että mikä ihme hömpötystä on, kun on ruvettu puhumaan viime vuosikymmeninä, että isän pitäisi olla sellainen osallistuva ja edes opetella vaihtamaan vaipat. Me ollaan niin onneton kansa ja niin haavoittuneita, että meillä on monta kertaa täysin väärä kuva edes isyydestä. Isän olisi tarkoitus olla läsnä lastensa elämässä. Isän tulisi luoda lapsille ymmärrys siitä, että taivaallinen isä on hyvä ja rakastava. Isän tulisi luoda lapsille sellainen turvallisuus, jossa uskaltaa olla heikko, epäonnistunut. Joskus ehkä jopa pieneksi pettymykseksi vanhemmillensa, tai ainakin niin lapset usein kuvittelee, kun ne tulee vapisevin käsin tuomaan taas jotakin koetta, joka pitäisi allekirjoittaa. Ja kun on niin kovasti puhuttu siitä, miten sitä ruotsia pitäisi opiskella ja sanoa ja lukea, ja nyt on taas sellainen paperi, jossa on vain 6-. Että hylkääköhän se. Taivaallinen isä. Se on jännä, miten Raamatussa erilaiset henkilöt sanovat joskus syviä totuuksia. Ja Bileamin suuhun on laitettu yksi lause, joka aikoinaan minua puhutut hyvin syvästi. Bileam sanoo siellä, että olisiko Jumala niin kuin ihminen, että hän valehtelisi. Sanoisiko hän jotakin ja jättäisi sen tekemättä? Olisiko Jumala niin kuin ihminen, että hän valehtelisi? Ei ole. Ihminen pystyy moniin sellaisiin asioihin, joihin Jumala ei pysty kaikki valtiudessankaan. Ihminen pystyy valehtelemaan, ihminen pystyy pettämään, ihminen pystyy hylkäämään. Sen sijaan Jumala, joka kutsuu meitä kohtaamaan itseänsä, sanoo meille, että vaikka sinun isäsi ja äitisi hylkäisivät sinut, niin hän ei hylkää. Päinvastoin hän sanoi toisessa paikassa, että hän suorastaan vihaa hylkäämistä. Hän vihaa lapsen jättämistä yksin illalla itkemään. Hän vihaa sitä kaikkea hylkäämistä, jota sinäkin olet joutunut kokemaan, koska hän tietää, miten valtavat haavat se on jättänyt. Ja koska hän tietää, miten nämä haavat niin usein estävät meitä kohtaamasta häntä rakastavana isänä. Niin, että puhe taivaallisesta isästä, joka rakastaa, jää sellaiseksi niin kuin teoriaksi. Voi käydä, niin kuin jossakin vankila-alfassa sanoi vanki, kun oli suuvaihdossa puhuttu rakastavasta Jumalasta, niin vanki sanoi, että en ymmärtänyt luennosta mitään. Kirkassilmäinen pastori tietenkin ihmetteli, kun oli pitänyt omasta mielestänsä elämänsä parhaimman luennon aiheesta. Ja sitten vanki selvensi asiaa toteamalla, että hänellä ei ollut koskaan tuollaista isää. Hän ei tiedä, minkälainen on isä, joka rakastaa. Hänellä oli isä, joka pahoinpiteli äitiä. Meidän tässä maassa on liian paljon sellaisia, jopa uskovia, jotka eivät ole koskaan saaneet kokea, että heille sanotaan syvää tarkoittavalla tavalla, että sinä olet hyvä tyttö ja hyvä poika. Mutta Jumala sanoo sanassansa sinulle, että sinä olet sangen ihana. Sinä olet ihana katsella. Hän ilolla sinusta iloitsee. Ja riemulla sinusta riemuitsee. Ja hänen sydämensä niin kaipaisi sinua. Niihin kohtaamisen hetkiin, vaikka ne olisi lyhyitäkin, vaikka ne olisi autossa työmatkalla, vaikka ne olisi kaupan kassa jonossa, kun seisot ihmettelemässä, että mikä merkki sitä taas piti ostaakaan. Mutta hän kaipaa sinua, koska ainoastaan silloin, kun hän saa sinun kanssasi avoimen taivaan alla, minkään estämättä hän voi todellisesti rakastaa sinut terveeksi. Siinä hän lahjoittaa sinulle uuden identiteetin. Siinä hän tulee yhtäkkiä ilmestyä ja sanoo sinulle, että sinä olet minun rakas poikani, sinä olet minun rakas tyttäreni. Aivan samalla tavalla minä rakastan sinua kuin ainoasyntyistä poikaani Messias Jeesusta. Ja Jeesus vielä sanoo, että minä tulin sinua varten tekemään tyhjäksi sinun elämässäsi kaikki perkeleen teot. Jotta sinä saisit elää. Jeesus kuoli, jotta sinä saisit elää. Eikä ainoastaan, että sinä olisit elossa, vaan jotta sinä saisit elää todeksi hänen rakkautensa, hänen armonsa, saisit kokea hänen läsnäolonsa, sen miten hän kaiken kaikessa täyttää, niin että yhtäkkiä me huomaamme seurakunnassakin, ettei enää ole miestä eikä naista, ei kreikkalaista, ei juutalaista, ei orjaa, ei vapaata, vaan Jeesus Kristus, joka kaiken kaikessa täyttää. Ja hän on meissä kirkkauden toivo. Ja Jumalan kirkkaus on hänen armahtavaisuutensa, laupeutensa ja pitkämielisyytensä, niin kuin me saamme lukea sieltä Mooseksen kirjasta. Jumalan kirkkaus haluaa tänä päivänä ilmestyä jokaisen ihmisen kohdalla. Siksi hän kutsuu sinua. Tule vietä lehtimajan juhlaa. Raamattu ei kerro kaikista niistä juhlista, että millä tavalla niitä vietetään, mutta kehottaa niitä viettämään. Eli etsiydy tietoisesti tilanteeseen, jossa otat riskin, että Jumala ehkä ensimmäisen kerran elämässäsi ilmestyy sittenkin.
1: Viedään uudet rukouspyynnöt, aiheet ja Matti tulee mun kanssa.
2: Taivaallinen Isä. Kiitos, että me saamme tunnusta nöyrästi, mutta iloiten, että Jeesus Kristus on Herra. Kiitos, Isä, että jokainen meistä saa rohkeasti uskoa tällä hetkellä, että kaikki meidän syntimme on anteeksi sinun pyhän poikasi ja palvelijasi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Kiitos, että me saamme uskoa tämän ilon rauhaan ja vapauteen asti. Kiitos, Isä, että sä lahjoitat meille jokaiselle sellaisen lapseuden hengen, joka antaa arimallekin ja haavoittuneimmallekin rohkeuden. Ojenta käsiä, Isä, sinun puoleesi ja sano, Appa, rakas Isä. Kiitos, että sä haluat tulla meille jokaiselle henkilökohtaiseksi isäksi. Jeesus, sä näet kaikki ne asiat, jotka on ihmisten sisimmässä, myöskin ne, joille ei ole edes sanoja, joita ei ole sen takia voitu kirjoittaa näihin papereihin. Jeesus, sä tunnet meidät jokaisen. Kiitos, Jeesus, että sä tiedät myöskin, että sä kohtaat jokaisen. Ainutlaatuisessa rakkaudessa, niin että jokainen saa kokea, että minä olen se opetuslapsi, jota Jeesus rakastaa. Jeesus, kiitos kaikesta siitä, mitä sinä olet tehnyt. Kiitos ristin sovituksesta. Kiitos siitä, että sinä tulit tähän maailmaan etsimään sitä, mikä oli kadonnut. Sinä tulit tekemään tyhjäksi kaikki perkeleen teot. Kaikki. Joka ainoan meidän jokaisen elämässä. Kiitos Jeesus, että me saamme tänäkin päivänä turvautua sinuun. Kiitos siitä, että sinun tyköisi saat olla heikkona, sinun tyköisi saat olla epäonnistuneena, koska sinä ainoastaan olet heikkojen auttaja.
1: Joo, kiitos rakas taivaan Isä, että saadaan tosiaan kantaa nämä kaikki pyynnöt, mitkä tässä laatikossa on. Saadaan kantaa nekin rukoukset, joita ei ole kirjoitettu. Saadaan kantaa ne ihmiset, joiden puolesta on rukousta pyydetty, niin että jokainen Herra tulee kuulluksi. Kiitos Isä, saadaan pyytää terveyttä ja talouteen apua, ihmissuhteiden parantumista, ennen kaikkea Herra pelastusta sinuun. Herra, uudistusta uskossa, kaikkea mitä ikinä näissä pyynnöissä on, tai mitä itse kunkin sydämessä on kaipausta. Kiitos, Isä, että sä vastaat niihin kaipaukseen, kun me, Herra, ojennamme me katseemme, Herra, sinuun, niin sä oot siinä. Kiitos, että kukaan ei jää osattomaksi, kukaan ei jää tyhjäksi. Ja sä, Herra, haluat kohdata jokaista. Ja Herra, siunaa meidän kärsiviä veljiä ympäri maailmaa. Siunaa kaikkia meidän siskoja ja veljiä. Herra, siunaa kärsiviä ihmisiä. Siunaa omaisuuskansaasi. Herra, me halutaan olla rukoilemassa kaikkeen. Uskovien puolesta, niiden puolesta, Herra, jotka ei tunne sua. Herra, pelasta ja paranna. Ja Herra, halutaan siunata Israelia. Kiitos tästä illasta ja kiitos, että saadaan jäädä, Herra, sinun rauhaasi. Amen.
2: Joo, otetaan vielä Herran siunaus, niin kuin se meni alkukielen mukaan. Herra siunaa sinua ja varjelee sinua. Herra kirkastaa kasvonsa sinulle ja on sinulle armollinen. Herra kääntää kasvonsa sinun puoleesi ja antaa sinulle hänen rauhansa. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimen. Aamen.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Sanan ja rukouksen illan tarjosivat Ilpoisten piiri ja Kristityt yhdessä ry.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt
0: iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Huippusuosituksi noussut Arvaa kuka -aamukisa jatkuu herätysaamulähetyksissä.
1: Okei, eli sä lähtisit heti pudottamaan arvausta tähän mulle.
2: No juu, kyllä.
1: Anna tulla.
0: Veikkaa, ketä henkilöä arvuutellaan ja voit voittaa lahjakortin Aikashop-kirjakauppaan. Palkinnon arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku onnekas korjaa potin.
1: Mitähän meidän Maija käy? Katsotaas, mitä täältä kajahtaa.
0: Arvaa kuka. Joka arki aamu kello 9.15. Yhteistyössä Radio Day ja Aikashop.
3: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

ihmisiä. En kuulu kenenkään niistä. Elämän on juureni juurtuneet muihin multiin. Tänne vain vieraiksi tultiin. Kaupunkiin saapuu talvisää, vaan ei se onnistu mustaa peittämään. On kauneus sen kuin varjo tai kangas.

0: Seuraavaksi ohjelma, joka kokoaa kristittyjä yhteiseen rukoukseen ympäri Suomen. Vuorossa on Kristityt yhdessä ry:n tuottama rukous Suomen puolesta.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Ja tervetuloa mukaan rukoilemaan. Nyt on nimittäin rukouksen aika, kun ohjelman nimi on Rukous Suomen puolesta. Minä olen Jori Asikainen Porvoon kotikirkosta eli Helluntai-seurakunnasta. Ja tänä iltana sinun seuranasi rukoilemassa on myöskin Porvoosta Kimmo Kimpe Nykänen. Tervetuloa Kimmo tänne.
1: Kiitos Jori paljon.
0: Nyt moni kuuntelija saattaa ihmetellä, että hetkinen, eksyinkö väärään ohjelmaan, kun nuo äänethän kuuluvat johonkin aivan muuhun ohjelmaan. Mutta ei, olet aivan oikeassa. Nimittäin tämä on Rukous Suomen puolesta. Ja tänä iltana me rukoilemme juuri sinun puolestasi, juuri sinun kanssasi. Ja yhdessä kaikkien niiden tärkeiden asioiden puolesta, mitä me ympärillämme näemme. Suomi elää tällä hetkellä hyvin mielenkiintoisia ja tärkeitä, toisten mielestä jopa kriittisiä aikoja. Mutta huolet pois. Meillä on Jumala, joka tietää. Hän on sanonut, että ei mikään asia tapahdu hänen tietämättään tai sitten sallimatta, ja se ulottuu jopa aivan niihin pienimpiin lintuihin saakka. Eräs käännös sanookin, ei yksikään niistä pienimmistäkään